0: Her er NRK Nyheter, klokka tre. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk i natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler på vei. AFP-journalister melder at luftvernet i byen aktivert og at det hørt kraftige eksplosjoner. I Colombia 11 ledere i opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8-årsalderen, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt i kamp og som kokker, og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. FN kaller dommen et viktig steg i kampen mot at barn blir brukt som soldater. ELN-lederne ble dømt uten selv å være til stede i retten, det opplyser påtalemyndigheten i landet. USAs president Donald Trump sa under en pressekonferanse i kveld at han ikke vil ha løslatt de 5 personene som pågrepet i Storbritannia for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford. Mennene ble mandag løslatt mot kausjon. De britiske statsborgere bosatt i London. Flybasen har vært brukt av amerikanerne i forbindelse med krigen i Iran. Det kan bli forbud mot røyking på alle Ruters holdeplasser i Oslo. Forslaget har vært fremmet før, men nå prøver Rødts gruppeleder i Oslo bystyre, Sivars Mobasheri, igjen.
1: Bussholdeplasser, trikkeholdeplasser, der skal man ikke røyke.
2: Egentlig kommer forslaget fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, og de understreker at dette ikke bare handler om at folk lar seg irritere over sigarettrøyk. For noen røyken mer alvorlig enn som så.
3: Det jo mange folk med grunnleggende ulike typer lungesykdommer eller astma eller andre typer utfordringer med pusteorganene som kan få store problemer med å stå et sted hvor man mottar røyk.
2: På fortav er det lov å røyke, der kan man ikke innføre røykforbud.
1: Vi trenger informasjon og skilting på alle de 4000 holdeplassene ved Oslo for å informere om at den holdeplassen man står på med en busskilt, der må du ikke røyke.
0: Det sa Magne Wang Fredriksen, som generalsekretær i LHL. Reporter var Kalle Turkerud. Strømkabelen Skagerrak 2 mellom Norge og Danmark nå reparert og i drift igjen, opplyser Statnett. Reparasjonen har kostet 160 millioner kroner. Senterpartiet reagerer sterkt på pengebruken, fordi kabelen ville nådd sin tekniske levetid allerede neste år. Dieselprisen var rekordhøy på over 100 Circle K-stasjoner mandag. Da kostet diesel 31 kroner og 49 øre per liter. Det det høyeste noen gang registrert. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Ukrainas hovedstad, der kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk i natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler på vei. AFP-journalister mener at luftvernet i byen er aktivert, og at det er hørt kraftige eksplosjoner. I Colombia er 11 ledere i opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8 års alder, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt i kamp og som kokker, og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. FN kalles dommen et viktig steg i kampen mot at barn blir brukt som soldater. ELN-lederne ble dømt uten selv å være til stede i retten, opplyser påtalemyndigheten i Colombia. USAs president Donald Trump kritiserer britisk politi for å ha løslatt 5 terrormistenkte menn mot kausjon. Mennene ble i helga pågrepet for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford i England.
1: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely.
2: Fornøyd med pågripelsene. Mindre fornøyd med at de 5 mennene som er mistenkt for terrorplanlegging mot en flybase i England, nå er løslatt mot kausjon.
1: We know everything about them. We would not have released them.
2: Amerikanske bombefly har brukt flybasen i Fairford i angrepene mot Iran, men de avviser at landet er innblandet. Trump derimot utelukker det ikke. De involverte mennene er britiske statsborgere bosatt i London. Statsminister Andy Burnham har i kveld holdt et møte om saken,
0: sa reporter Emra Senel. I USA løslates en 71 år gammel mann etter å ha sittet 41 år på dødscelle i USA, melder nyhetsbyrået AP. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter 71-åringen til et drap i Utah i 1985. Dommeren har beordret ny rettssak, og påtalemyndigheten vil ikke be om dødsstraff. Mannen må gå med fotlenke til saken kommer opp på nytt, skriver NTB. Dieselprisen var rekordhøy, over 100 Circle K-stasjoner mandag. Dieselen kostet 31 kroner og 49 øre literen. Dette er den høyeste kjedeprisen vi noen gang har registrert, opplyser Syver Orhagen i drivstoffappen til NTB. Sveriges fotballlandslag topper sin gruppe i Nasjonsligan etter en sterk 3-1-seier over Polen. Benjamin Nygren skåret etter 8 minutter. De andre svenske målskårerne var Asin Ayari og Viktor Gyökeres. Sverige har 6 poeng etter 2 kamper. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. USAs utenriksminister Marco Rubio sier en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Fem menn ble søndag pågrepet ved flybasen, men de ble senere løslatt mot kausjon. Det som kunne skjedd i Storbritannia er veldig alvorlig, sier Rubio til Fox News.
1: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor. I do want to thank the authorities in the United Kingdom who have been very cooperative and on top of it. I know a lot of people are disturbed by the news that some of these people have been released on bail.
0: Britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert, og Irans ambassade i London avviser enhver befatning med saken. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk i natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler, og AP-journalisten melder at luftvernet i byen ble aktivert. I Colombia er 11 ledere i opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8 års alderen, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt i kamp og som kokker, og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. Sauebønder i Agder fortviler etter at statsforvalteren har trukket tilbake fellingstillatelsen på en ulv som sauebøndene mener står bak flere sauedrap den siste tida. Det sier leder Kåre Bøålid i Agder Sau og Geit.
2: Vi fikk skadefelling nå på ulv som har slått rundt fjøsdørene til folk i Åseral og i Evje. Vi har ulv på kamera rundt forbi.
3: Sauer og bønder fortviler. Ulven som tok sau i Evje Hornes går fremdeles fri da fellingstillatelsen ble trukket tilbake lørdag. Det er genene til ulven som gjør at fellingstillatelsen ble trukket, selv om den allerede har drept to sau.
4: Jeg skjønner jo veldig godt at beitenæringen er frustrert og at de har et ønske om å få tatt ut den ulven som har gjort skade. Dette er en innvandrerulv, avkommet etter innvandrerulv, og der ligger det svensk-norske regler for hvordan disse skal tas vare på.
0: Sa assisterende statsforvalter Anette Ånesland, og reporter var Håvard Aksel Kator. I USA løslates en 71 år gammel mann som har sittet 41 år på varets dødscelle, melder AP. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter 71-åringen til et drap i Utah i 1985. Dommeren har beordret ny rettsak. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Det er Dua Lipa det som i dansehumør. Dance the night, sang hun, mens Nordgarden før det sang Korsvei. Og straks skal vi et steg videre i vår serie om Bob Dylan. Det er Espen Aas som skal fortelle, rett etter Kløver.

0: Kollega Espen Aas har en stor lidenskap, utenom nyheter da, Dagsnytt 18 og debatten, og det nemlig Bob Dylan. Og denne høsten han ute med en bok om Dylan, der han går gjennom alle albumene som denne store artisten har gitt ut da. Og vi har utfordret Espen til å plukke ut et par fun facts da om denne innflytelsesrike artisten.
1: Ja, Dylan hadde jo noen veldig mislykkede filmprosjekter tilbake I tid. Alt han enten hadde prøvd å lage selv, eller der han forsiktig prøvde seg som skuespiller, de tingene floppet. Det vel egentlig bare Fly on the Wall-dokumentaren fra Dylans Englands turné 1965 som hadde gått noe særlig bra. Men på 2000-tallet, tidlig på 2000-tallet, så ble han spurt om å skrive musikk til en Michael Douglas-film som het Wonder Boys. Og det gjorde Dylan. Midt imellom to veldig gode studioplater så satt han seg ned og skrev en sang som heter Things Have Changed. En veldig artig tekst med tanke på Bob Dylans karriere. I refrenget så synger han I used to care, but things have changed. Jeg pleide å bry meg, men ting har endret seg. Veldig klassisk Dylan. Things have changed. Den låta ble såpass populær at Bob Dylan fikk en Oscar-statuett for det hele. Dylan har jo aldri vært en kar som har vært noe særlig opptatt av utmerkelser og priser. Alle husker kanskje hvor vanskelig det var for den svenske Nobelkomiteen å få tak I Bob Dylan overhovedet og gi ham prisen den gangen han fikk Nobelprisen I litteratur I 2016. Men Oscar-statuett, det tror jeg han satte litt pris på, så jeg så han flere ganger. Både det året og året etter, og faktisk flere år, og da hadde Bob Dylan med seg en replika av den statuetten som han lot stå på en av farforsterkerne oppe på scenen, som vi alltid synes var veldig morsomt. Om han var begjæret over å ha fått en Oscar-statuett, eller om han gjorde litt narr av den, jo aldri helt godt å vite med Dylan. Det kan jo være at det var det siste.
0: Det Espen Aas sammen med Ove Gundersen som har servert noen fun facts om Bob Dylan. 85 år gamle Bob, han spiller jo konsert I Oslo Spektrum 17. oktober. Og her får du filmlåta som Dylan fikk en Oscar for I 2001 I sin helhet. Things have changed.

Et ordentlig norsk stjernelag var det som etterfylt Bob Dylan her I tidlig morgen. Det var Kygo sammen med Store P og Lars Vaular. Hvem kan jeg ringe? Undra de. Men nå tar vi en sving om med Whitney

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. USAs utenriksminister Marco Rubio sier en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Fem menn ble søndag pågrepet og sluppet fri mot kausjon. Det som kunne skjedd i Storbritannia er veldig alvorlig, sier Rubio til Fox News.
1: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor. I do want to thank the authorities in the United Kingdom who have been very cooperative, been on top of it. I know a lot of people are disturbed by the news that some of these people have been released on bail.
0: Britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert, og Irans ambassade i London avviser enhver befatning med saken. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk i natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler. AFP-journalister melder at luftvernet i byen ble aktivert. Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Sverre Gotaas er leder for det regjeringsoppnevnte rådet.
2: Det er ingenting som tyder på at dagens datasentre kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap

0: Senterpartiet reagerer sterkt på pengebruken fordi kabelen ville nådd sin tekniske levetid allerede neste år. I Colombia er 11 ledere i opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8 års alder, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt i kamp og som kokker, og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. Ifølge FN er dommen et viktig steg i kampen mot at barn blir brukt som soldater. I USA løslates en 71 år gammel mann som har sittet 41 år på dødscelle, melder AP. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter 71-åringen til et drap i Utah i 1985. Dommeren har beordret ny rettssak, og mannen må gå med fotlenke fram til da. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja, jubel for Hanna Bol der, Don't Know Much About Love. Satt I gang til I morgen etter nyheten 5:30. Nils Hågen Onstad her I studio og sier morgen, morgen til alle som har slapp på radioen.

Et sted, rett tid, det synger Simen Vikan. Og dagens bursdagsbarn, han slo igjennom I Idol, og siden så har han jo greid å bli en av våre største artister. Blant annet med et stort juleshow, ja da, du aner kanskje hvem jeg snakker om, og det skal bli mer om denne karen straks. Ja, 05.41, sånn omtrentlig står det på klokka.

for alltid type ting. Ja, dette låten til Emma Steinbakken. Og I dag kan det feires bursdag I heimen til Kurt Nilsen, for der skal det tennes 48 lys på kaka. Og kanskje tar han også en sang da, med den flotte stemmen som alle har blitt så glad I. Ja, og som sendte den til topps I World Idol, den ene gangen konkurransen ble avholdt. Nilsen jo også blitt en av de faste postene I jula for mange, med det flotte juleshowet sitt, og ikke minst julealbumet da, som han laget med kork. Men nå det bursdag, og da henter jeg fram en av de første slagene.

Dasha var dette. I dag skriver vi 29. september, og fra gammelt av det datoen for Mikkelsmesse til minne om erkeengelen Mikael. Og det har jo påvirket navnedagen, for det alle gutta som heter Mikael, Mikael og Mikkel som har navnedagen sin. Og da tenker jeg å ta fram Raga Rockers, for frontfigur og låtskriver der jo Mikael Kron. Og hans stemme og låta har jo ført Oslo-bandet inn blant de store innen norsk rock. Så da han vel verdt en liten feiring da, her i tidlig morgen.

Mikael Krohn I Raga Rockers sang om det søte liv, og det fikk han fordi han har navnedag I dag, sammen med alle de andre guttene som heter Mikael, Mikkel og Michael.

Der fikk Ingeborg sin låt fra Vamp her I tidlig morgen, hvor det gruppa Magic som avrunder, og Nils Hagen Onstad ønsker alle en riktig fin dag, og takk for laget.

0: Klokka 6, her NRK Nyheter. God morgen. USAs utenriksminister Marco Rubio mener at en utenlandsaktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase. Det er åpenbart at her har en utenlandsk aktør hatt en finger med i spillet, sier Rubio til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Mennene er løslatt mot kausjon, men britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert, skriver NTB. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres i natt etter at flyalarmen gikk. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler, og AFP-journalister mener at luftvernet i byen ble aktivert. Her hjemme vil regjeringen bruke nesten 100 millioner kroner mer på integrering og norskopplæring neste år. Forskning peker på den sosiale arenaen som vel så viktig for å få innvandrere i jobb. 18 millioner kroner skal brukes til norskopplæring, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: I arbeid. En av de viktigste suksessfaktorene nå for å komme inn i arbeidslivet, det handler om språk, det handler om god norskopplæring. Så derfor ønsker vi å bruke mer ressurser på god norskopplæring.
2: Som professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger har Hildegunn Fandrem forsket på norskopplæring. Hun peker på at den sosiale arenaen er minst like viktig som språkopplæringen.
3: Vi har veldig fokus på norsk opplæring i seg selv, og det å lære språk. Og jeg tror at det er mer å gå på når det gjelder å fokusere på deltakelse, på sosial inkludering.
0: Reporter her var Fride Audunsdotter Vestvik. Strømkabelen Skagerrak 2 mellom Norge og Danmark er nå reparert og i drift igjen, opplyser Statnett. Reparasjonen har kostet 160 millioner kroner, og Senterpartiet reagerer sterkt på pengebruken, fordi kabelen ville nådd sin tekniske levetid allerede neste år. I Colombia er 11 ledere i opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8-årsalderen, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt i kamp og som kokker, og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. Ifølge FN er dommen et viktig steg i kampen mot at barn blir brukt som soldater. I USA løslates en 71 år gammel mann som har sittet 41 på dødscelle, melder AP. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter 71-åringen til drap. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: God tirsdag, folkens. Ny dag, nye muligheter og ny tre timers morgenradio fra oss i morgen. Audun, Bjørnar og Ola, sistnevnte i en kledelig stripete button-down-skjorte. Jeg sier det på den måten, fordi ofte har du jo på deg noen fotballrelatert.
5: Ja, men jeg prøver å være litt voksen også. Når man liksom har bikket 50 med god margin, så bør man kanskje vurdere å erstatte fotballtøyer og band-t-skjorter med noe litt mer kledelig. Av og til.
4: Ja, det var fint. Historisk lav vannstand i en del vannmagasin.
5: Ja, og det gjelder jo over hele Sørøst-Norge, og det gjør at mange er bekymret, både for kraftsituasjonen og eventuelt dyrere strømpriser til vinteren. Men dette her gjelder ikke for alle vannmagasinene, sier Hans Christian Udnes, som er fagansvarlig for vassdragsdrift i Hafslund, som er landets nest største kraftprodusent. Han deler dermed ikke bekymringen.
6: De kraftverkene vi opererer, så er ikke vi spesielt bekymret. Som sagt, så har vi noen magasiner som er lite vann, og der får vi mindre produksjon fra de magasinene, men andre magasiner så har vi bra med vann.
7: Tapper dere ned mer enn det det er forsvarlig for å tjene penger?
6: Vi tapper for å bidra til kraftproduksjon. Og det er ikke primært for å tjene penger at vi tapper ned, det er for å bidra til kraftproduksjon i sårbare situasjoner.
5: Ja, reporter her var Vibeke Wold Haagensen. En mann i 40-året er i Gudbrandsdal tingrett dømt til 3 års forvaring, blant annet for å ha slått ei kvinne gjentatte ganger i hodet med ei glassflaske og holdt en kniv mot halsen hennes. Han hevdet i retten at det ikke var ham, men han ble ikke trodd, blant annet på grunn av videoovervåking kort tid før volden skjedde. Retten la også vekt på at mannen har en rekke dommer bak seg, og at han akkurat var løslatt fra soning for en tilsvarende dom. Han ble også dømt for 1 legemskrenkelse og flere trusler og vold, blant annet mot en offentlig tjenestemann. Stange kommune innfører tilbakekjøpsgaranti for å få solgt nye omsorgsboliger i sentrum. Bare halvparten av de 30 boligene som bygges solgt før de står klare ved årsskiftet. Målet med garantien å berolige dagens eiere og få fart på salget. Kommunen lover å kjøpe leiligheten tilbake dersom førstegangskjøperne flytter ut innen en viss periode. Og vel tusen villrein som gikk nedover Venabygdsfjellet på under 100 meters avstand var en opplevelse en heldig fotograf fikk denne helgen. Og det spesielt, sier fjelloppsynsmann Hans-Petter Heirup.
8: Men man heldig, så kan man komme tett på hvis dyra kommer trekkende på vind, og man ikke blir oppdaget. Så, men de aller fleste ser dem på atskillig lengre avstand. Altså.
5: Ja, og det spesielle og relativt imponerende synet, det kan du selv se på våre nettsider nrk.no/innlandet.
9: Dette morgen i innlandet på NRK PN.

0: De heter henholdsvis Smith og Tell til etternavn, og dermed var navnet på duoen på en måte allerede gitt. De løste det på den måten.
1: Ja, jeg tenker alltid på Smith & Wesson, jeg ja. Hører det navnet.
0: Smith jeg Tell. Får lyst til å kalle dem for Smith & Wesson.
1: Og så tenker jeg altså på, hva skal vi si?
0: Smith & Jones.
1: Nei, illusionsduoen Penn & Teller.
0: Ja, ja, det hadde jeg glemt. Mm. Nei, jeg tenkte nok også på, det var jo for meg som har levd såpass lenge som jeg har, så er det jo to forskjellige utgaver av Smith & Jones. Det er jo den brittiske komikerduoen, og så er det også westernduoen, alias Smith & Jones, som gikk på TV da jeg var liten.
1: Ja. Jeg bruker alltid, jeg taper tid når jeg hører musikken deres, fordi da bruker jeg noen sekunder etterpå på å fundere på alle disse navnene, så... Så går tida.
0: Ja, det tid du aldri får igjen. Slik livet. I dag, lokal tåke, men det tidlig på dagen, altså, ellers så blir det mye pent vær i innlandet i dag. Nord i fjellet så ligger det også noen skyer først på dagen, men det klarner opp der også. Så det nok litt vind rundt omkring, og det skal, ja, det skal løye litt utover dagen, men så skal det blåse opp i fjellet igjen i løpet av eftan, og i kveld så kommer vi opp i en stiv kuling fra sånn øst-sør-øst. Det blir greit med vindretning og sånn for dere som ute og skyter på ting. 7 grader på Hamar, Lillehammer 6 grader, Gjøvik 5, Gran 4. Det kan du tenke deg at vi fortsetter nedover sånn, men det gjør vi ikke, for Kosta del Kongsvinger, altså varmest i dag. Kongsvinger med 10 grader, Elverum og Trysil, begge 6 grader, Tynset, og nå skal vi ned. 3, Otta 2, men opp igjen til 5 på Fagernes. Fokstug og Kjørliks med 1 grad.
1: På veien går det fint, virker det som, men det jo togstreik på jernbanen. Så her må man oppdatere seg på de avgangene som faktisk går på Kongsvingerbanen og Dovrebanen. På Dovrebanen det tillegg arbeider, så der går de få avgangene som som buss. Og det også buss for tog mellom Hamar og Elverum på grunn av arbeider der. Så det da tror jeg fikk med alt.
0: Bra.
1: Og tips oss om trafikken hvis det noe der. Melding i appen NRK Radio.
0: Vi definitivt en nasjon av samlere her i landet. Nå fant jeg akkurat ut at i 2010 så ble faktisk alle Norges husstander bedt om å svare på noen enkle spørsmål om det å samle på ting. Og det var mange tusen som fulgte oppfordringer, og i overkant av 70% av disse samlerne samlet altså på mynter, medaljer eller sedler. Det var liksom førsteplassen. Vi skal møte en mann som samler på noe helt annet om en bitteliten summe.

0: når Vilde synger «Er det ikke plass til meg», så ser jo jeg for meg at Vilde kommer inn i, altså hun er ferdig med å bli samboer med en fullblods samler. Og jeg så et intervju på NRK.no fra 2014, tror jeg, med en kar fra Østfold som samlet på gullroteffekter og dansk, nei, nederlandsk progrock fra 70-tallet. Han hadde en veldig full stue. Ja. Så da kunne man lure på det. Det ikke plass til meg?
1: Ja, topp. Det jo, men man må skille litt på det å samle på ting og hårde, som det kalles også. At ja. Du bare fyller opp huset ditt med ting. Ja. Det det forskjell.
0: Ja, sånn planløst på en måte.
1: Det har man skiller litt på.
0: Helt
1: men,
0: klart.
1: Men noen samler jo på spesifikke ting.
0: Definitivt.
1: Noen kan samle på biler, ja. Andre kan samle på interiør.
0: Så det faktisk mulig å slå sammen de to kjærlighetene til bil og interiør. Kjetil Ranstad på Kvam har lagt sin elsk på begge deler.
2: Skal jeg ikke ryke sånn utom da, men den begynner å bli litt slik i den her gamle traveren.
3: For Kjetil det to ting som gjelder. Datsun og stålamper.
2: Det her da godlamper da, som med på countryfestivalen. Teipet med duct tape, så skjermen skal sitte fast, for da kan du rocke litt med lampa og bruke som luftgitar. Hengt inn i Wunderbaumen da, som skal få bukt med lufta til muggen. Så har jeg også vært og har hos oppladbare Pero.
3: Men kan det ende en bilfrelst mann opp som kanskje Norges ivrigste stålampeentusiast, med minst 30 stålamper rundt omkring?
2: Den hadde jeg skjedd av seg, altså.
3: Det hele begynte på countryfestivalen etter at sola hadde gått ned.
2: Jeg fant ikke at campingvognen min med en gang, så da fant jeg ut at til neste år da skal jeg ha stålampe med 60 watts lyspero, så da finner jeg at vognen min med å lete ut i lyskuppen. Og det funket som fjell.
0: Kjetil Ranstad i Kvam til vår mann Jonas Oden Ulseth. Og etter klokka 7 så blir det mer om bilene til Kjetil, som jo av merke Datsun. Vi kommer jo til å spørre deg som hører på morgenen også, om du en samler. Det spør vi allerede om i NRK Radio-appen. Og så vil vi jo gjerne ha det spesifisert da, hvis det noen spesielle ting du samler på.
1: Svar på det.
0: Svar på det.

0: Lystige toner fra Dublin i form av gruppa Hothouse Flowers og deres Don't Go her i morgen i Innland.
1: Det jo flott høst ute nå. Ja. Mange flotte farger og fotomotiver, sier Ole Arnold og Potipus. Det kan jo være en idé. Mye fint å ta bilder av nå. Med fargefilm.
0: Ja, absolutt.
1: Eller så blir det jo en ganske sveisen Tove på Selsverket ute på dagen i dag. Skal til frisøren og fikse sveisen.
0: Lykke til.
1: Så det må folk som kjenner Tove huske på senere. Må ikke si da, oi, så fin du på håret. For da kan du da antyde at hun ikke var fin på håret før.
0: Ja, det der
1: er en hengemyr.
0: Det et minelandskap.
1: Ja, det må man ikke gjøre. Knut Knappom sier at det Mikkels messe I dag, etter erkeengelen Mikael.
0: Ja.
1: Det ikke da Mikkel Rev kom til Gars før i tiden. Det
0: Nei.
1: Erkeengelen Mikael.
0: Men Mikkel Rev har navnedag i dag.
1: Mikkel Rev, ja.
0: Det har jo også Michael J. Fox.
1: Det kommer av erkeengelen Mikael. Det jo vingesymboler på primstaven, for eksempel, som regel. Fordi Mikael var en engel da. Og dette var jo en av disse helgedagene som ble borte I denne festdagsreduksjonen I 1770. Men ble likevel fortsatt feiret blant folk flest. Det ble sånn guerillafeiring. Brydde seg ikke noe om dette. Men I 1999 faktisk så gjeninnførte det norske kirke Mikkelsmesse som en valgfri helligdag. Mm. Det en valgfri helligdag, sier Store Norske Leksikon.
0: Så det det I dag?
1: Det det I dag, ja. Så kan man bare egentlig bare ikke komme på jobb.
0: Ja,
1: velge at det en helligdag.
0: Fordi Mikkelsmesse kommer ikke til.
1: Men en viktig innhøstingsfest I folkelig tradisjon, da måtte jo sauene være hentet ned fra fjellet, buskap og all avling skulle være I hus, og I middelalderen var dette viktig, for det var mye redsel knyttet til Mikkelsmesse natt. For hvis buskap og sånn ikke var I hus, og vinden var ugunstig, da kunne det komme urnaut og havokser og spise opp dyra eller fôret. Og urnaut vil du helst ikke ha.
0: Nei, det ligger jo I navnet. Hva var det andre?
1: Havokse.
0: Det vil du heller ikke ha.
1: Nei. Så alt må være I hus. Alt I hus. Ja, Alf Prøysen har en sang som heter det. Alt I hus.
0: Alt I hus, ja. Det
1: handler om å bli ferdig og rydde ute til høsten. Det før vinteren kommer.
0: Ja. Heldigvis har vært litt stille rundt sånn havokser og sånne monster en stund nå. Det blir vel I stedet for Kraken 2.
1: Ja.
0: Eller Kraken.
1: Ja, Urnaut, ja. Neste actionfilmen fra norske filmbransjen.
0: Det totalt dødt løp mellom ja, nei og litt på spørsmålet. Du en samler I dag? Det var nærmest vakkert å se på. Fortell oss om det, og gjerne også hva du samler på.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Sverre Gotaas er leder for det regjeringsoppnevnte rådet.
1: Det er ingenting som tyder på at dagens datasentre kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
2: Datasenter bruker enorme mengder med strøm. Det gir færre arbeidsplasser enn annen industri i forhold til strømbruk, og over 90% er utenlandsk eid.
1: Hovedjobben vår er å gi råd til storting og regjering, enten de vil ha det eller ikke.
0: Reporter Håkon Lie. USAs utenriksminister Marco Rubio sier en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Fem menn ble søndag pågrepet ved flybasen, men er løslatt mot kausjon. Det som kunne skjedd i Storbritannia er veldig alvorlig, sier Rubio til Fox News.
3: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor.
0: Britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert. Irans ambassade i London avviser enhver befatning med saken. Teknologiselskapet OpenAI beklager at den kunstige intelligensen deres brøt seg inn på australske statlige nettsider. OpenAI innrømmer at de burde varslet myndighetene raskere. Forrige uke så opplyste Australias statsminister Anthony Albanese at et KI-verktøy hadde hacket statistikkportalen til helsevesenet. I Madrid i Spania så får 87 år gamle Mari Carmen Abascal flytte tilbake til leiligheten som hun nylig ble kastet ut av, det melder spanske medier. Tusenvis har demonstrert etter at politiet gikk til aksjon mot kvinnen som har bodd i den samme leiligheten i 70 år. Avisa El País skriver at det er inngått en avtale mellom utleieren og 87-åringens advokat.

0: Når denne morgenen så kostet det 31 kroner og 49 øre for en liter diesel. Det den høyeste prisen vi noen gang har registrert, sier Syver Oragen i drivstoffappen til NTB. Drivstoff, det tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2, 7:45. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Vi hilser tirsdagen, og vi, de tre musketerer i radioen din, Audun, Bjørnar og Ola, i morgen i Innlandet. Og i lokalnyheten, Ola, så handler det om historisk lav vannstand i en del vannmagasiner.
2: Ja, for vannstanden i et av de største vannmagasinene, nemlig Dokkfløyvann i Nordre Land, nå på mellom 16% og 17% under det som normalen på dette tidspunktet. Og på Sør-Østlandet så ligger fyllingsgraden 30% under det som historisk nivå for årstida, som det heter. Ordfører i Nordre Land, Ola Tore Dokken, bekymret for både forsyningssikkerheten og strømprisene til vinteren.
3: Hvis det nå blir en tørr høst og en tidlig kald vinter, så er dette krise, rett og slett, for strømproduksjon. Dette her altså reservene våre i forhold til strømproduksjon her i landet. Og hvis man skal være avhengig av den produksjonen på vind og, som nedover i Europa, så det et risikospill, altså. I 2022 hadde vi jo strømpriser på 5-6 kroner kilowatten. Det kan vi få igjen.
2: Hafslund, som Norges nest største kraftprodusent, avviser at de tar for stor risiko, og sier at noen av deres magasiner har normal fyllingsgrad, mens andre under normalen. En mann i Agder tingrett dømt til tvungent psykisk helsevern etter å ha vært tiltalt for 18 forhold, inkludert blind vold mot 11 tilfeldige personer i flere norske byer, blant annet Hamar. Han ble domfelt på alle punkter unntatt ett, melder avisa Drammens Tidende. De øvrige tiltalepunktene omfattet ran, trusler, skadeverk og unnlatelse av å møte til soning. I september i fjor ble mannen diagnostisert med schizofreni, og rettspsykiaterne vurderte at mannen tilhører en gruppe med høy risiko for nye voldshandlinger uten tvungent psykisk helsevern. Mannen aksepterer dommen ifølge hans forsvarer Andrea Wisløff. Og en mann i 40-årene i Gudbrandsdal tingrett dømt til 3 års forvaring, blant annet for å ha slått en kvinne gjentatte ganger i hodet med en glassflaske, samt holdt en kniv mot halsen hennes. I retten hevdet mannen at det ikke var han som hadde gjort det. Han ble ikke trodd, blant annet på grunn av videoovervåking kort tid før volden. Retten la også vekt på at mannen har en rekke dommer bak seg, og at han akkurat var løslatt fra soning for en tilsvarende dom.
4: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: For en låt, for en mann. Drives det noe særlig med rickrolling lenger, Audun?
1: Jeg har ikke sett det på ganske lenge. Da man lurer folk til å se på en video på internett, og så kommer musikkvideoen til den her plutselig. Ja. Det jo artig, men det lenge siden jeg sett det. Ja.
0: En herlig tradisjon som kanskje har forsvunnet. Marianne Innlandet, altså med Audun og Bjørnar, og en dag som begynner med litt lokal tåke en del steder. Den skal lette forholdsvis greit i løpet av morgenen. Det blir mye pent vær i dag. Blå himmel, krisp, klar høstluft og mye sol. Det ligger noen skyer nord i fjellet først på dagen. Det skal også klarne opp, og så i løpet av efteren skal det blåse opp litt i fjellet. Kom opp i en stiv kuling fra øst, sør-øst der. Temperaturer som på vår liste varierer fra 1 til 10. Vi starter på Hamar 7 grader, Lillehammer 6 grader, Gjøvik 5, Gran 4, og så da Kosta del Kongsvinger 10 grader, Elverum og Trysil begge 6 grader, Tynset 3, Otta 2, Fagernes 5, Fokstugu 1.
1: Minus 2,5 og stjerneklart i Folldalen hos Jarle Veivokter, det vil si det var det for 2,5 timer siden. Det var pluss 5 og stjerneklart i dag tidlig og godt med vind innimellom på Sjusjøen hos Morten. 8 grader oversiden på Namno hos Lukas, og 2 grader og klart på Nordsjetter hos Knut Birger. Ute i trafikken så det jo togstreik da, som de fleste har fått med seg, og det går jo noen avganger på Dovrebanen og Kongsvingerbanen, men på Dovrebanen så det arbeider mellom Eidsvoll og Dombås, der går avgangene som buss. Alternativ transport også mellom Elverum og Hamar på grunn av jobbing der også. Tips oss i appen NRK Radio hvis du har noen tips i trafikken.
0: Bra. Vi skal hjem igjen, både fordi det sangen vi skal spille, heter Hjem igjen, og fordi du skal ta oss med på en runde i lokalavisen. Vil du trekke fram noe som venter oss?
1: Nei,
0: må ikke.
1: Nei, penger.
0: Penger, ja.
1: Penger.
0: Så venter oss penger, så da blir vi med alle sammen.

0: Hun som prøver å finne veien hjem heter altså Frida Amundsen og bringer oss frem til en liten rundtur I noen lokalaviser.
1: Fotball først.
0: Ja,
1: fotball som det egentlig heter.
0: Fotball.
1: Gudbrandsdølen Dagningen skriver om Lillehammer fotballklubb som svært nært et opprykk til andre divisjon, men gjør de det så kommer det en rekke krav fra Norges fotballforbund da, for å få godkjenning av stadion og banen og sånt. Og en fersk rapport viser at det vil koste rundt kanskje 9,5 millioner kroner å få Stampesletta godkjent for spill på det nivået. Dagens betongtribune har jo skader på bæresystemet, blant annet. Men hvis kommunen ikke bare ønsker en sånn nødløsning til den prisen, så har jo Nordkonsult utredet flere dyrere og permanente alternativer. Totalt så kan en fullverdig modernisering av stadion, uten dispensasjoner, fort koste 40-50 millioner kroner. Jostein Wahl daglig leder I LFK, bekrefter at klubben I god og konstruktiv dialog med kommunen, men de har dårlig tid. De kan jo rykke opp. Man legger ikke skjul på at de har ambisjoner om å klatre ytterligere I det norske ligasystemet. Da må fasilitetene være på plass. Årsak.
0: Trenger en rik onkel.
1: En hva da?
0: En rik onkel.
1: En rik onkel, ja. Ja, de gjør det. Alle gjør det, ja. Ja. Østlendingen, rik onkel også kanskje Elverum kommune, hadde hatt nytte av, for før jul I fjor så vet jo ikke kommunestyret en lang kuttliste for å spare penger og få kommuneøkonomien på rett kjøl. Lang kuttliste, basert på konsulentbyrået Agenda Kaupang sin rapport, og der det på en måte et kutt som har gått litt under radaren, og det reagerer kommunestyrerepresentant Turid Olsen fra Pensionistpartiet på. Det endringene av tjenestene om matombringing og tilberedelse av mat og handling for hjemmeboende eldre. Dette vil man endre da, og spare 1 million kroner I året på. Mattransporten blir da dyrere, og det legges opp til at flere skal klare å bestille mat selv digitalt da, på internett. Og Agenda Kaupang påpeker at det å kjøre ut mat, det ikke lovpålagt. Det må man ikke gjøre. Og så nå det hjemmetjenesten som smører brødskiver, da, og I tilfelle koker havregrøt til rundt 60 brukere. Og planen nå at den ordningen skal erstattes ved å selge matpakker fra sentralkjøkkenet. Da får man ikke velge pålegg, og det kjøres ut matpakker for en uke av gangen.
0: Nei!
1: Så da sitter du der på dag 7 da, med en flott matpakke som visst nok skal være grei å spise, på grunn av innpakking og sånne ting. Men Turi Olsen mener at dette ikke holder mål, og sier dropp hele greia. Og det sier hun rett etter at statsforvalter Knut Storberget hadde formanet politikerne I Elverum om å holde stø kurs, og gjennomføre vedtatte tiltak da, for å unngå å havne på denne Robek-lista. Og Olsen sier at jeg hører hva statsforvalteren sier om økonomien og fremtiden, men vi må også ta vare på dem som her nå, og sørge for at de får ha et verdig liv. Så til Glomdalen, etter at det var en festival på hytte I Eidskog, som ble avslørt å være en samling for nynazister I november I fjor, så ville kommunestyret Nord-Odal at man skulle være litt førevar, hvis noe lignende skulle skje der, og se litt på utleieforhold, da, og sikre at kommunen ikke leier ut kommunale lokaler til nynazistiske grupperinger. Det ikke så lett å få til noe sånt, for det en sak fra Kristiansand, der Sian ville arrangere møter I biblioteket, der, og da har man landet på at offentlige virksomheter kan ikke avslå utleie av lokaler fordi, bare fordi en organisasjonsformål eller politiske standpunkter I strid med kommunen eller virksomhetens verdier, som det heter. At man uenig med dem ikke nok. Og lovlige ytringer må som utgangspunkt behandles likt, selv om det kan oppfattes som støtende eller kontroversielle, sa sivilombudsmannen da. Så man kan ikke si nei til nazifester. Kommunedirektør Atle Teksum I Nord-Odal anbefaler derfor at det ikke innføres noe generelt forbud mot utleie til sånne grupperinger, men at man heller reviderer utleiereglementet, så det veldig tydelig og juridisk holdbart der da. Stig Åsheim varamedlem til kommunestyret for SV, som hadde denne interpellasjonen, som det heter, litt uenig med sammenligningen med Kristiansand, for det litt forskjell på en nazifest og et debattarrangement, sier han da. Men konstaterer at det ikke forbudt å være nazist, men hatefulle ytringer forbudt. Ja. Skal vi ta med en kjapp fra Avisa Valdres?
0: Ja, for jeg ble nysgjerrig, nå så jeg bare første setningen, nemlig, og så lurte jeg på, hva antallet nå?
1: Ja, nei, antallet soppsakkyndige i Valdres doblet.
0: Ja, jeg skjønner, det så jeg.
1: De som kan sopp. Mm. Og det takket være Mariska Kråtse. Forrige mandag bestod hun eksamen i Oslo, så nå det to.
0: Nå det to.
1: Nå det to stykker, ja. Så antallet doblet. Det Bente Brenna som den andre, som har vært det siden 1978, og hun sier at dette betyr mye, for det ikke så stort soppmiljø i Valdres, men interessen økende. Og hun sier om Mariska da, at hun har tenkt og drømt om sopp hver dag i to år. Ja. For å få til dette her. Så hun har pugget rundt 150 sopper, og man da kunne skille matsopp fra arter som ikke skal i kurven.
0: Det ikke en sopp type en familie som heter Riske.
1: Det, jo, det jo.
0: Da heter hun nesten det. Ja. Og det gøy.
1: Det litt gøy.

0: Melankolske mandoliner i radioen din, R.E.M. Losing My Religion. Inboxen vår fylles sakte opp av samlere som forteller villig vekk om hva, hvordan samlingen deres ser ut.
1: Ja, Harry lurte litt på hva en samling egentlig så han søkte litt på det. Mm-hmm. Men for mange år så leste han et blad som ikke finnes lenger, som heter Samler og Antikkbørsen. Eller heter det at har du flere enn seks av en type ting, da har du en samling.
0: Ja, ok, har du flere enn seks luer, så samler du
1: da
0: på luer.
1: Da samler du på luer.
0: Ok.
1: Så da fant han ut at han har en samling av brevkniver.
0: Ja, nettopp. Ja,
1: det hadde han. Ellers så det jo en melding her hvor det står, ja, vi samler. Mm. Dette det kongelige vi, eller om det en gjeng, det vet jeg ikke, men det står det, den største lidenskapen trommer og perkusjon.
0: Veldig bra. Kommer ingen vei uten trommer og bass, var vel det som tramteatret sang en
1: gang. Riktig. Mens Svein samler på tusenlapper.
0: Det anbefales
1: for oss. Har litt latterfjes bak der, ja. Så jeg skjønner hva han mener.
0: Men et hvert beredskapslager med respekt for seg selv skal jo ha en liten samling med ja. Kontanter.
1: Mm. Kan butikkene ta imot det hvis det blir krise?
0: Det et veldig godt spørsmål. Mm.
1: Har de nok veksel?
0: Mm. Det akkurat det.
1: De har ikke det nå, så hvordan vet ikke. Nei, dette må vi ikke begynne å prate om, for det var en avsporing.
0: Det var det.
1: Legg meg flatt.
0: Det behøver du ikke. Men du finner et spørsmål i NRK Radio-appen også. Du en samler? Kan velge mellom ja, nei og litt. Forløpig så det litt som leder for nei, og så kommer ja like halsene bak. Man kan selvfølgelig samle på hatter også, men Jørgen, hovedpersonen i denne sangen, han nøyer seg med å svarve disse hattene, som et gammelt ord for å dreie.
2: Ja, først vil jeg få nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomo sitt land. Selv bærer jeg navnet Jørgen, så skillnaden stor.

0: Gårsdagens konkurranse var politibetjent Nora Wang som befant seg i en leilighet sammen med tre kriminelle menn. Det var ikke det vi spurte om. Vi spurte om hvilken farge var det på teppet der inne, og det var mørkeblått.
1: I dag har Ola bladd litt i en ordbok. Ola har bladd i ordboka si, og fant et artig Ola som han lurer på hva det betyr, så må du følge nøye med.
2: Hva koaks? A. Et gammelt ord for froskekvekk. B. Et ord for koks av semmerkvalitet. Eller C. Et annet ord for lengst nedlagte telefonsentraler.
1: Ja, koaks. Du fikk noen alternativer der. Hvis du vet det eller vil tippe, så det bare å gjøre det i appen NRK Radio. Finne, send inn knappen og send en melding der med svaret og navnet ditt og adressen din.
0: Jeg har mistanke om at Ola synes det veldig gøy å finne disse svaralternativene.
1: Det skjønner jeg godt.
0: Etter klokka 7 så skal vi tilbake til Kjetil Ranstad på Kvam, som samler både på stålamper, og ikke minst så samler han det også på biler av merket Datsun. Han har ganske mange av disse, og hvordan denne kjærligheten til stålamper og Datsun oppstod. Skal du få høre om alt så.
3: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Norske myndigheter ble i mange år lurt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere, og dermed fikk opphold her i landet. NRK har vært i Jordan og snakket med Omar, som forteller hvordan han jukset. Han sa han var fra den palestinske flyktningleiren Jenin på Vestbredden, mens han egentlig var statsborger av Jordan.
4: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800 kroner. I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært i. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. For første gang velger UDI å lette på sløret om Jordan-sakene. Og det de kaller et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse i Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
5: Det har vi sett her i utlendingsforvaltningen både på 90-tall og tidlig 2000-tall. Og så det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget i et litt større omfang.
3: Reportere Tormod Strand og Mohammed Alayoubi. USAs utenriksminister Marco Rubio mener at en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Mennene løslatt mot kausjon, men britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert. Det krise i film- og TV-bransjen ifølge Norsk Filmforbund. På grunn av produksjonstørke så forlater flere og flere bransjen. Ifølge en undersøkelse fra i fjor så hadde 30% av norske filmarbeidere sluttet på ett år, og over 60% av de gjenværende vurderte å gjøre det. Nå har flere av disse sluttet, sier lederen i Filmforbundet, Elisabeth O. Sjåstad.
6: Det klart vi kan ikke tallfeste det i forhold til en sånn undersøkelse, men vi opplever jo at medlemmer melder seg ut og oppgir som grunn at de har sluttet i bransjen. Og jeg får anekdotiske også historier ukentlig, føler jeg, om at viktige fagfolk nå ikke klarer å holde ut lenger. Man har regninger som skal betales, husleie som skal betales, familier man skal brødfø. Man kan ikke holde på høyt utdannet kvalifiserte folk som kan gå ledige så lenge. Da finner man seg heller noe annet å gjøre, for man kan ikke stå uten jobb.
3: Ved flere bensinstasjoner denne morgenen så kostet det 31 kroner og 49 øre for en liter diesel. Det den høyeste prisen vi noen gang har registrert, sier Syver Orhagen i drivstoffappen til NTB. Og drivstoff, det tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2, 7:45. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
0: Morgon i Innlandet har ikke akkurat oppmerksomheten rettet mot dyr drivstoff akkurat nå, men noe som kan bli dyr strøm, Ola.
7: Ja, for vannstanden i flere vannmagasin, det ligger langt under det som normalt for årstida. Blant annet så ligger vannstanden ved Dokkfløyvann i Nordre Land mellom 16% og 17% under det som vanlig. Og direktør i NVE, Inga Nordberg, sier at den lave vannstanden vil få konsekvenser.
8: Vi ikke bekymret for kraftsituasjonen og forsyningssikkerheten sånn som det ligger nå, men den såpass lav at vi følger ekstra nøye med. Men det betyr ikke at det ikke kommer til å bli høye priser. Tvert imot så betyr det her at det nok ser an til å bli høye priser i tida fremover.
7: Hafslund, som Norges nest største kraftprodusent, ikke bekymret og sier at noen av deres vannmagasin har normal fyllingsgrad, selv om andre ligger under normalen. Så til mulige dårlige nyheter for de som liker svensk dansebandmusikk. En 40 år gammel avtale som ble undertegnet på Kongsvinger Tollsted har nemlig gjort det mulig for svenske danseband å ta med instrumenter over grensa uten å betale for det. Men nå ønsker Tolletaten å skrote denne avtalen, og dansebandmiljøet i Sverige frykter at kostnadene kan bli ødeleggende. De foreslåtte endringene vil kunne koste danseband opp til 25 000 kroner per spilljobb. Og trommeslager og vokalist Lasse Lundberg i det svenske dansebandet Blender sier til nettstedet E24 at vedtaket først og fremst vil ramme norske arrangører hvis det skal koste masse penger å dra over grensa med eget utstyr. Vedtaket det påklaget, og dagens ordning vil derfor bli videreført inntil klagen behandlet. Og så til Lillehammers fotballklubb Herrelag, som ligger an til et historisk opprykk til andre divisjon, eller det som da nivå 3 i norsk toppfotball. Med 5 kamper igjen å spille ligger laget 9 poeng foran Elverum på andreplass. Men et opprykk vil koste klubben dyrt, skriver avisa GD. Det må nemlig gjøres noe med tribuneanlegget på Stampesletta. En rapport fra Nordkonsult viser at det vil koste minst 9,4 millioner kroner å få anlegget godkjent for spill, for dagens betongtribune har skader på bæresystemet. Nordkonsult har også utredet flere og mer permanente alternativ, og det dyreste alternativet et helt nytt tribuneanlegg i betong bygget inn i bakken øst for bana, som anslått å koste 28,5 millioner kroner. Og daglig leder i klubben, Jostein Wahl, sier til avisa at de nå må se på hvordan de kan få til en mer permanent stadionløsning for fremtiden.
9: Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: Jeg står frem og jeg kjenner at jeg synes den sangen veldig fin.
1: Ja, ja, du en Lola Young-fan.
0: Jeg en Lola Young-fan. Jeg har blitt det nå. Det morgenen I innlandet, snart 7:09 på en dag som gradvis lysner, og for mange av dere så betyr det mye blå himmel og sol I dag. Ligger noen skyer nord I fjellet først på dagen, skal klarne opp der også. Så ligger det noen tåke, som det litt sånn usikkert når den letter, men den letter. Så blir det litt vind I fjellet I løpet av ettermiddagen, kommer øke gradvis på til en stiv kuling fra sånn øst. Sør-øst og temperaturer som varierer fra, ja vi har notert oss under null noen steder, og opp I 10 grader på Kongsvinger.
1: Gro sendte oss melding fra Lesjaskog, der det også I dag månjost, ja. -2,5 grad. Snart ferdig på jobb, Gro. Mm. Da har han dagen foran seg. Den skal nytes ut, har hun skrevet I meldingen sin. Over til trafikken. Vei, bra. Tog, streik. Men noen avganger det på Dovrebanen og Kongsvingerbanen, men på Dovrebanen så det jo arbeidere på linja mellom Eidsvoll og Dombås, så der går de avgangene som buss. Alternativ transport også nå mellom Elverum og Hamar på grunn av arbeider der også. Så har du noen tips I trafikken utenom dette her, så tips oss I appen NRK Radio.
0: Fremover mot klokka 7:30 skal vi høre om både historisk lave vannmagasiner I Norge og Kjetil på Kvam som har lagt sin elsk på stålamper. Han har en veldig stor samling av det og også av biler av merke Datsun. Her aller først spill oppmaker. Jeg lurer bare på hen du vart

0: Spill opp makker. Når man hører på dialekten deres, så kan man jo tro at de har en viss tilknytning til Solør-distriktet.
1: Har man noe riktig, eller rett I det?
0: Ja, det har man det.
1: Ja. Noen samler på biler, vi snakker om samling og samler på ting I dag. Mm. Biler, kanskje andre på interiør.
0: Ja. Og Kjetil Ranstad på Kvam, han har lagt sin elsk på begge deler.
2: Det skal ikke ryke sånn utom, da, men den begynner å bli litt slik I denne gamle traveren.
3: For Kjetil det to ting som gjelder. Datsun og stålamper.
2: Det da godlamper da, som med på countryfestivalen. Teipet med duct tape, så skjermen skal sitte fast, for da kan du rocke litt med lampa og bruke som luftgitar. Hengt inn I Wunderbaumen da, som skal få bukt med lufta til muggen. Så har jeg også vært og har hos oppladbare Pero. Da kan jo brukes det jo til skogs. Det var egentlig litt dette her med 70-tallet, fargen og alt dette der som begynte å fenge litt. Og jeg har støtt ønsket med I stålampe som har den der ovale formen. Ligner litt på luva og to svigermora I Askepott. Selvsagt blå perår har flatt og spruket på bluesfestivalen. Selvsagt da ujorda ledning. Men...
3: Du en samler?
2: Ja, jeg en samler. Jeg har ikke kastet noen en gang. Det sunt, så jeg kaster det, men det helt, så passer det til en pappa skal puttes I kjelleren. Jeg ikke selger, jeg en kjøper. Så jeg liker bedre å kjøpe ting eller å selge ting.
3: Men I bunn og grunn var det jo bilene alt startet med. Tunet på Kvam godt fylt opp, og totalt har den 20 biler.
2: Bilen som mitt hjerte nærmest, det da en Datsun 200L fra 1976. Det et eller annet med bilen, og minnen som vi har fra ungdommen når jeg og kameraten ragget rundt I 200L med CD-magasin, bakke og full fest og fullt volum og god stemning. Det rett og slett skaffnene og minnene med bilen som gjør at dette ligger hjertet nærmest.
3: Men kan det ende en bilfrelst mann opp som kanskje Norges ivrigste stålampeentusiast, med minst 30 stålamper rundt omkring?
2: Den hadde jeg skjedd av seg også.
3: Det hele begynte på countryfestivalen etter at sola hadde gått ned.
2: Jeg fant ikke at campingvognen min med en gang, så da fant jeg ut at til neste år da skal jeg ha stålampe med 60 watts lyspero, så da finner jeg at vognen min med å lete ut I lyskuppen. Og det funket som fjell.
3: Men kjærligheten for fargerike lamper strekker seg mye lenger tilbake enn til festkvelden.
2: Så der jeg vel en 5-6 år eller noe litt, tror jeg. Man kan jo begynne å lure om det, om det kom litt tidligere enn det, jeg tror. Så jeg har lett I 5-6 år etter en slik lampe og plutselig kom jeg over her I Stavanger. Ikke helt lik, men det så nyere jeg har kommet med det jeg har sett på Finn I 6-7 år I hvert fall.
0: Yeah, yeah. Kjetil Ranstad på Kvam der altså, til vår mann Jonas Oden Ulseth.
1: Og på spørsmålet, du en samler som vi lurer på I appen NRK Radio I dag, så svarer 39% at de det litt grann, bittelitt. Marianne I Moer har meldt oss og sagt at vi sa jo I stad at hvis du har mer enn 6 ting av noe, da du en samler, ble det sagt I et gammelt magasin, hvorpå hennes kjære mente at hun da absolutt en samler.
0: Jaha.
1: Marianne protesterte på det, men da ba han henne om å åpne skapdøra. Der var det nok noen ting.
0: Ja, det var det. Marianne, du en samler.

0: Eksistensielt spørsmål fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer?
1: Hva om det kanskje var litt mer vann I vannmagasinene? Ja. De jo historisk lave I Norge nå, og med det så øker risikoen for høyere strømpriser da, fremover mot vinteren.
0: Vi skal til Dokkfløydammen, som leverer vann til kraftverkene Torpa kraftverk og Dokka kraftverk I Nordre Land kommune. Den ser slett ikke ut som den pleier.
2: 18 meter ned, en bratt skrent. Her skulle normalt stått vann.
3: Nei, det jo et månelandskap. Jeg reagerer som mange andre.
2: I stedet kan ordfører Ola Tore Dokken I Nordre Land gå langt ned I vannmagasinet på Dokkfløy.
3: Vi nå 16-17% under det som normalen på denne tidspunktet. Og hvis det nå blir en tørr høst og en tidlig kald vinter, så dette krise, rett og slett, for strømproduksjon.
2: Ordføreren bekymret for konsekvensene av hvordan kraftselskapet tapper ned dammen.
3: Dette her altså reservene våre I forhold til strømproduksjon her I landet. Og hvis man skal være avhengig av den produksjonen på vind og, som nedover I Europa, så det et risikospill, altså.
2: Lite snø forrige vinter og en tørr sommer I Sør- og Øst-Norge gjør at vannmagasinet nå historisk lave, sier direktør I NVE, Inga Nordberg.
4: Vi ikke bekymret for kraftsituasjonen og forsyningssikkerheten sånn som det ligger nå, men den såpass lav at vi følger ekstra nøye med. Men det betyr ikke at det ikke kommer til å bli høye priser. Tvert imot så betyr det her at det nok ser an til å bli høye priser I tida fremover.
2: Hafslund Norges nest største kraftprodusent, og fagansvarlig for vassdragsdrift, Hans Christian Udnes, avviser at det tar for stor risiko.
5: De kraftverken vi opererer, så ikke vi spesielt bekymret. Som sagt, så har vi noen magasiner som lite vann, og der får vi mindre produksjon fra de magasinene, men andre magasiner så har vi bra med vann.
6: Tapper dere ned mer enn det forsvarlig for å tjene penger?
5: Vi tapper for å bidra til kraftproduksjon. Og det ikke primært for å tjene penger at vi tapper ned, det for å bidra til kraftproduksjon I sårbare situasjoner.
2: På Sør-Østlandet ligger fyllingsgraden 30% under det som historisk nivå for årstiden. Nå ber ordføreren kraftselskapet spare på vannet til vinteren.
3: I 2022 hadde vi strømpriser på 5-6 kroner kilowatten. Det kan vi få igjen.
0: Ordfører I Nordre Land, Ola Tore Dokken, til slutt der. Reportere Vibeke Wold Hågensen og Reidar Gregersen.

0: Jeg lurer engelske Ray på Where is my husband? Jeg håper at han kommer til rett igjen. 4,5 minutter på 7:30. Vi sier riktig god morgen til deg, statsmeteorolog Elbjørn Moxnes.
1: God morgen, ja.
0: Du, det ser jo veldig vakkert ut utenfor vinduene våre her.
1: Ja, det nok mange som har fin utsikt nå på morgenen. Det mye klarvær rundt omkring, så det ligger litt tåke i de østligste områdene inn mot svenske grenser spesielt. Så der nok litt mer skyer nå først på dagen, men det skal forsvinne den tåka, så blir det en fin dag over hele fylket egentlig. Så, og temperaturer opp igjen 15-16 grader, så det jo fin temperatur til årstiden å være.
0: Ja, ja men så vakkert.
1: Ja, bare å nyte dagen.
0: Ja, tusen takk. Ha fin dag du også, Elbjørn.
1: Lige måte.
0: Takk, sier også Stein Torleif Bjella. Og tar oss med frem til Dagsnytt klokka 7:30.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Jordanske statsborgere har jukset seg til opphold i Norge.
1: Det har vi sett her i utlendingsforvaltningen både på 90-tallet og tidlig 2000-tall.
0: USAs utenriksminister sier en utenlandsk aktør står bak mistenkte terrorplaner mot britisk flybase. Og datasenteret tar strømmen vår uten å gi noe tilbake, ifølge en ny rapport. Ja, norske myndigheter ble altså i mange år lurt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere, og dermed fikk opphold her i landet. NRK har vært i Jordan og snakket med Omar, som forteller hvordan han jukset. Han sa han var fra den palestinske flyktningleiren Jenin på Vestbredden, mens han egentlig var statsborger av Jordan.
2: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800 kroner. I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært i. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. Han diktet opp at israelske soldater slo han med jernrør. Norsk politi anslo for noen år tilbake at det var mellom 1000 og 1500 personer som hadde jukset seg til Norge på denne måten. Dette var et anslag, ikke ferdig etterforskede saker. For første gang velger UDI å lette på sløret om Jordan-sakene. Og det de kaller et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse i Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
1: Det har vi sett her i utlendingsforvaltningen både på 90-tall og tidlig 2000-tall. Og så er det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget i et litt større omfang.
2: Motivet for jukset er lett å forstå, sier UDI. Statsløse palestinere fikk lett opphold i Norge. Det fikk ikke jordanske statsborgere. Hvor mange jordanere som har fått tilbakekalt sine tillatelser på grunn av juks er vanskelig å si, men UDI anslår at ca. 200 personer til nå har mistet statsborgerskap eller oppholdstillatelse. Omar fikk opphold i Norge på en løgn, så kom politiet på døra etter å ha fått tips, og etter 17 år i Norge ble han utvist til Jordan. Omar mener utvisningen var urettferdig, og at han jobbet og betalte skatt i Norge.
0: Reportere er det var Tormod Strand og Mohammed Alayoubi. Regjeringen vil bruke nesten 100 millioner kroner mer på integrering og norsk opplæring neste år, men forskning peker på noe vel så viktig for å få innvandrere i jobb, nemlig den sosiale arenaen.
3: MOB, ungdomsklubb.
4: I Stavanger, det

0: arbeid med integrering. Når man begynner å integrere særlig ungdommene tidlig, det er veldig god investering.
1: Regjeringen vil blant annet gi 18 millioner kroner til norsk opplæring, der målet er å få flere innvandrere ut i arbeid.
2: En av de viktigste suksessfaktorene nå for å komme inn i arbeidslivet, det handler om språk, det handler om god norsk opplæring. Så derfor ønsker vi å bruke mer ressurser på god norsk opplæring.
1: Som professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger har Hildegunn Fandrem forsket på norsk opplæring. Hun peker på at den sosiale arenaen er minst like viktig som språkopplæringen.
3: Vi har veldig fokus på norsk opplæring i seg selv, og det å lære språk. Og jeg tror at det er mer å gå på når det gjelder å fokusere på deltakelse, på sosial inkludering.
0: Poenget er å samle dem sosialt og økonomisk, kommunisere og snakke sammen, og få dem ut av ensomheten.
4: Reporter Fride Audunsdottir Vestvik. USAs utenriksminister Marco Rubio mener at en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase. Fem menn ble søndag pågrepet ved den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Kan høre hva Rubio sa.
5: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor.
4: Det er åpenbart at en utenlandsk aktør har hatt en finger med i spillet, sier Rubio til Fox News her. Utenriksreporter Anna Strøen, hva er det han legger i det?
6: Altså, han holder jo her kortene tett til brystet om hvilken stat det dreier seg om, men det kan indikere at amerikansk og britisk etterretning deler løpende informasjon og trolig har spor som peker ut over fem enkeltpersoners handlinger, da, enten det gjelder direkte statlig styring, finansiering eller bruk av stråmenn.
4: Ja, både Rubio og Trump trekker linjer til statlige aktører. Hvilke stater er det etterforskerne og etterretningsmiljøene primært ser mot?
6: Ja, det mest brennhete sporet det er jo da Iran, ettersom amerikanske bombefly har benyttet nettopp denne her flybasen til operasjoner i Midtøsten og angrep mot Iran. Men Irans ambassade i London, de avviser disse beskyldningene helt kategorisk. Og så er det andre sporet, og det er jo da Russland, som i lang tid har drevet hybridkrigføring og sabotasje mot Europa, mot land som støtter Ukraina. Men etterforskningen, den pågår nå for fullt.
4: Takk skal du ha, utenriksreporter Anja Strøen. Datasenteret skal det handle om nå. De forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger en lite verdi lokalt, viser en ny rapport fra Teknologirådet. Nå frykter tradisjonell industri for fremtiden og krever rask innstramming av regelverket.
7: Vi kan ikke leve av gigabyte. Vi må ha mat.
8: Det sier lederen i Herøya Arbeiderforening, Roger Hansen. Etter at det i en rykende fersk rapport fra Teknologirådet kommer fram at datasenter bruker enorme mengder med strøm, det gir færre arbeidsplasser enn annen industri i forhold til strømbruk, og over 90% er utenlandsk eid.
9: Hovedjobben vår er å gi råd til storting og regjering, enten de vil ha det eller ikke.
8: Det sier rådsleder Sverre Gottaas, og et av regjeringens viktigste argument for datasenter betviler Teknologirådet.
9: Det er ingenting som tyder på at dagens datasenter kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
8: I Skien har et av Norges største datasenter etableret seg med Google. Ordfører Marius Roheim Årvoll fra Høyre mener det bør være plass til både ny og tradisjonell industri.
10: Jeg tenker det er uheldig å drive en pekelek. Vi må sørge for at vi bygger ut mer kraft, mer nett. Det er på en måte pri 1, i stedet for å si at en industri er viktigere enn annen. Planøkonomi generelt sett er en dårlig idé, og at staten skal velge vinnere, det er noe som tilhører fortiden.
4: Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datasentre. Reporter er det var Håkon Lie. Det er krise i norsk film- og tv-bransje, ifølge Norsk Filmforbund. På grunn av produksjonstørke så forlater flere og flere bransjen. Siden tv-rekvisitør Tina Strøm ikke får oppdrag, så har hun tatt på seg jobb som avløser på en gård. Og der jobber hun med å sortere poteter.
11: Så vanligvis jobber jeg som freelance i film og tv. Som rekvisitør. Men nå har jeg ikke jobb.
12: Tina Strøm har 15 års fartstid som freelancer i film- og tv-bransjen. For få år siden fikk hun tilbud om så mange oppdrag at hun ofte måtte takke nei.
11: Den bonden som jeg jobber for nå,

0: en barndomsvenninne, så jeg var med henne når vi gikk på barneskolen og tok opp bøtteter. Så det ikke helt nytt for meg.
1: Men nå har Tina stått uten film- og TV-oppdrag i 1,5 år.
0: Det føles ikke godt, og det føles egentlig litt som en sorg. Og så konsumeres det TV og film som aldri før, mens vi som med og lager det ikke har jobb, da.
1: Bransjen i krise, sier Elisabeth Sjåstad i Filmforbundet.
2: Vi trenger noen strakstiltak, fordi folk kan ikke holde pusten og vente på jobb. Så over tid så blir dette oppskriften på å rasere et kompetansemiljø.
1: Men det tiltak på vei? Dette skriver kulturminister Lubna Jaffery til NRK.
3: Vi jobber hele tiden med å vurdere virkemidlene for filmsektoren. Jeg skjønner at bransjen utålmodig, men forslag til statsbudsjettet for neste år legges frem 7. oktober, og der blir Arbeiderpartiregjeringens prioriteringer kjent.
1: Tina har ikke klart å legge fra seg håpet om at noen snart skal ringe henne med et jobbtilbud.
0: Jeg håper det, men jeg må innrømme at jeg bekymret for at det her slutten for meg i film- og TV-bransjen.
4: Reporter Ragnhild Aare Njai. Flere brystkreftpasienter får beholde brystet. Årsaken at flere oppdager at de har fått kreft på et tidlig stadium, og da øker sjansen for å beholde hele eller deler av brystet. Og nå får 9 av 10 brystbevarende kirurgi, ifølge Brystforeningen. Det Anne Skårseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
5: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1. NRK.

0: Mye falsett der, eller som min salige farfar ville kalt fistel.
1: Ja, det heter jo før.
0: Det vel to forskjellige ting, kanskje, for altså falsett jo noe i hvert fall man kan lære, og behøver jo ikke være noe slitsomt eller usunn måte å synge på, mens fistel, jeg vet ikke. Men jeg tror man blander det sammen, det heter vel i en sang av Knutsen og Ludvigsen, som muligens litt problematisk i 2026, jeg synger fistel. Ja. Så, det Marianne Innlandet, Audun Bjørnar og Ola. I lokalnyhetene i dag så dveler vi litt ved vannstanden i flere vannmagasiner på Sør-Østland, Ola.
2: Ja, for de ligger godt under det som normalen for årstida, og nå flere bekymret både for forsyningssikkerhet og strømprisene til vinteren, og blant dem Nordrelands ordfører Ola Tore Dokken. Og en mann i 40-året i Gudbrandsdal tingrett dømt til 3 års forvaring, blant annet for å ha slått en kvinne gjentatte ganger i hodet med en glassflaske og holdt en kniv mot halsen hennes. Og Lillehammer fotballklubb må gjøre noe med dagens anlegg på Stampesletta hvis herrelaget rykker opp til 2. divisjon. Og det kan bli dyrt, skriver avisa GD. Alt etter hvor mye som må gjøres, blir prislappen et sted mellom 9,4 og 44,5 millioner kroner. Og så tar vi også med at det stadig blir færre potetbønder i Innlandet, og da skulle man tro at det kanskje ble færre poteter også, men nei da, det blir mer poteter.
0: Ja, ta gjerne 4, ta 8, ta alle, som en herværende modøl sang en gang i tiden. Jarl Goli, for øvrig, for ikke å lage referansen alt for hemmelig. En sang fra Portveien 2, dette her. Feine flott. Ligger bittelitt grann tåke først på dagen, sa Elbjør Moxnes. Hyggelig gjenhør med henne i dag. Vært bort en stund og hatt permisjon. Det skal ikke dvele for så mye med det. Etter hvert veldig mye fint vær, rett og slett i Innlandet. Blå himmel og sol.
1: Det går fint i trafikken. Ingen store meldinger der egentlig, men det som kjent streik blant noen lokførere, så det litt, en del innstilte avganger, men det noen avganger som går på Dovrebanen og Kongsvingerbanen, men det jo arbeidere på Dovrebanen da, mellom Eidsvoll og Dombås, så der det buss på det som går. Det også alternativ transport mellom Elverum og Hamar også. Det noen arbeider på den delen av Rørosbanen. Tips også i appen NRK Radio hvis du vil tipse om trafikken, eller tipse oss om noe du samler på, for eksempel. Vi lurer jo på det i dag.
0: Ja, vi skal snart høre litt hva dere samler på. Skal vi også høre et lite klipp? Jeg fant nemlig et lite klipp fra en serie som Petter Skjerven lagde på NRK TV i 2008, som heter Tingenes tilstand. Da var han hos en opprinnelig trusling, som heter Erling Neby, samler på hi-fi-utstyr. Han innehaver av det som i sin tid var verdens dyreste høyttaler. Et praktfullt møbel. Før det, Hilde Selvik våger ut å kjøre karusell. Eller, jeg har jo ikke hørt på teksten, men den heter karusell. Så jeg skal ikke begynne å tolke den før jeg har hørt den.

0: Hva samler folk på, Audun?
1: Veldig mye rart.
2: Oi, det rar lyd i sangen.
0: Ja, det var... Det skal kanskje være litt som karusellknirk, da.
1: Det kan hende. Ja, hva skal vi si? Folk samler på mye rart. Graveren, han er ingen direkte samler, sier han, men han liker ikke å kaste ting. Som kanskje kan brukes til noe, en gang i fremtiden. Driver jo med traktorer og ting som ofte måles i tonn, så da blir jo, det jo... Da tar litt plass, da, når han gjør det. Men da han var liten, samlet han på brus, jekker og korkopptrekkere.
0: Ja.
1: Og fant igjen esken med opptrekkere under en ryddersau i fjor. Da tok han vare på de fineste eller artigste, ga bort noen og kastet resten. Så da forsvant en del der. Mm. Ellers så har vi veldig mange her. Skal jeg bare plukke ut noen, noen bra?
0: Vi har jo... Morgen er ung.
1: Morgen er ung. Nina på Tangen
0: ja.
1: Samler på glassfugler.
0: Åh!
1: Og når den ikke tåler blomster så godt, så er det fint å ha noe å pynte med, som man sier. Det skjønner jeg godt. Men glassfugler, det var litt sånn uvanlig. Tore sier, tja, noen ting har en tendens til å samles, som bøker.
0: Bøker, ja.
1: For eksempel.
0: Ja.
1: Rune i Snertingdalen, han har alle ukes Donald siden 1980, og 178 signaturer på T-trøye, alle vintersportutøvere på norske ski. Trøye 22 år.
0: Fantastisk.
1: Det er kult. Tove har en samling med kjoler på cirka 50 stykker. Klarer ikke kvitte meg med noen av dem, sier han. Hvorfor skulle du det?
0: Ja, hvorfor det?
1: Nei, bare ha de.
0: Så lenge du har plass, så går det vel bra.
1: Det gjør det.
0: Vi skal til tv-serien Tingenes tilstand, som Petter Skjerven lagde i 2008. Han besøkte samlere fra hele landet, blant annet min tante Ellen, for øvrig, som samler på flodhestfigurer. Da var jeg nok så nervøs, og nå må du ikke bli sånn gæren dame, tante. Men det gikk fint. Men jeg gjorde ikke skam på familien der. Men så besøkte Petter også Erling Neby, forretningsmann, kunstsamler og hi-fi-entusiast, oppvokst i Trysil. Han har en helt enorm samling av hi-fi-utstyr. Blant annet en høyttaler av typen JBL Paragon, lansert i 1957. Det ser ut som et vakkert teak-møbel, altså en sånn slik 4 meter bred skjenk, men altså skjuler en imponerende stereo-høyttaler som i sin tid sto både i Det Hvite Hus og hjemme hos Frank Sinatra, i tillegg til hos Erling Neby.
3: Men hvordan startet hele dette for din, eller?
4: Ja, det startet med en voldsom interesse for hi-fi og stereo.
3: Ja.
4: Satt i Trysil og leste populær elektronikk og hi-fidelity, eller hva det nå heter, alle disse bladene.
5: Som 19-åring startet Erling import av hi-fi-komponenter, og fikk tidlig agenturer på blant annet JBL. Og et av de fineste objektene i samlingen er en liten høyttaler.
4: Ja, JBL som heter Paragon, og den fra 1957.
3: Ja.
4: Det var en stereo-høytaler, altså 57, som det heter. Det var da stereoen kom, altså de første LP-ene, stereoplatene kom i 57. Og var da på en måte det ultimate av hva du kunne få av høytaleren.
3: Men hva som var plass til å ha noe sånt i stua?
4: Ja, altså, den var jo i Det Hvite Hus, da.
3: I Det Hvite Hus, ja.
4: Og Frank Sinatra og...
3: Og Erling Neby.
4: Og undertegnede.
1: For en høytaler?
0: Ja, for en høytaler. Det er fantastisk. Du kan google JBL Paragon.
1: Ja, gjør det. Vi sa jo tidligere at hvis du har mer enn 6 av noe, så samler du. Marianne sier at et buddhistisk ordtak sier at eier du mer enn 7 ting, så eier tingene deg.
0: Ja, det er et tankekors.

0: Det heter sangen til U2, The Sweetest Thing. Jeg bringer oss frem til konkurransen. I går var politibetjent Nora Wang på nye eventyr I en toppleilighet bak I brygget hos noen kriminelle. Vi lurte på hvilken farge var det på teppet der. Det var mørkeblått.
1: I dag lurer Ola på betydningen av et ord. Ordet koaks.
0: Kan nok være en liten nøtt, men du får tre alternativer.
2: Hva koaks? A. Et gammelt ord for froskekvekk. B. Et ord for koks av semmerkvalitet. Eller C. Et annet ord for lengst nedlagte telefonsentraler.
1: Kanskje vet du det fra før, eller så fikk du kanskje en idé av alternativene. Det bare å brenne av gårde et svar I appen NRK Radio på en melding sammen med navn og adresse. Så det med trekninga om tandlenett.
0: Vi har jo på ingen måte glemt alle dere som har sendt oss flotte meldinger om hva dere samler på, så det skal vi ta tak I etter klokka åtte. Det altså fra gammelt av Mikkelsmesse I dag. Det betyr at Mikkel og Michael han har navnedag. Han omtaler seg også som Kong Michael den første I sangen her. Godestå Michael Krohn I spissen for Raga Rockers.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Norske myndigheter ble i mange år lurt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere og fikk opphold her i landet. NRK har vært i Jordan og snakket med Omar, som forteller hvordan han jukset. Han sa han var fra den palestinske flyktningleiren Jenin på Vestbredden, mens han egentlig var statsborger av Jordan.
1: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800 kroner. I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært i. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. For første gang velger UDI å lette på sløret om Jordan-sakene. Og det de kaller et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse i Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
2: Det har vi sett her i utlendingsforvaltningen både på 90-tall og tidlig 2000-tall. Og så er det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget i et litt større omfang.
0: Reportere Tormod Strand og Mohammed Alayoubi. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved Fairford-basen der amerikanske bombefly holder til. Mennene er løslatt mot kausjon, men britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert. Regjeringen vil øke støtten til etterretningstjenesten. I neste års forslag til statsbudsjett så foreslås det å øke støtten med 400 millioner kroner til 5,3 milliarder. Satsingen skal gi bedre oversikt over Russlands bevegelser, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik. I en skoleaksjon som foregår nå, så er det foreldrene til barn med sykkel som kommer dårlig ut. Manglende lys og bremser er gjengangere som burde vært sjekket hjemme før barna sykler til skolen, sier Øyvind Kvern i Trygg Trafikk.
3: Nei, de kjøper en ny sykkel til og håper at det ordner seg selv. Men jeg ser det at vedlikeholdet på syklene nå i dag er alt for dårlig.
4: Åmund Olavus Gård Andreasen går i 6. klasse. Han sykler til skolen hver dag.
5: Til skolen nå i dag måtte jeg sykle i 80-sona. Jeg har gjort det så mange år, så jeg tenker ikke over det. Nei, jeg hører om det kommer bil og sånt. Jeg går fint, det.
4: Det er ikke mye som skal til for å gjøre skoleveien tryggere for barna.
3: Det å justere bremsene med en umbrakonøkkel, det å sette opp setet der, de sitter all for lavt og har knærne opp til haka når de sykler, da får ikke barna noe selv sykkelglede av det.
0: Reporter Werner Vinlund, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Og her er nyhetene fra Innlandet. Vannstanden i et av de største vannmagasinene, Dokkfløyvann i Nordre Land, er nå 16-17% under det som er normalen på dette tidspunktet. På Sør-Østlandet ligger fyllingsgraden 30% under det som er historisk nivå for årstida. Ordfører i Nordre Land, Ola Tore Dokken, er bekymret for både forsyningssikkerheten og strømprisene til vinteren.
7: Hvis det nå blir en tørr høst og en tidlig kald vinter, så er dette krise rett og slett for strømproduksjon. Dette her er altså reservene våre i forhold til strømproduksjon her i landet. Og hvis man skal være avhengig av den produksjonen på vind og, som er nedover i Europa, så er det et risikospill altså. I 2022 hadde vi jo strømpriser på 5-6 kroner kilowatten. Det kan vi få igjen.
6: Hafslund, som er Norges nest største kraftprodusent, deler ikke bekymringen. Selv om Innlandet dyrker over halvparten av Norges poteter, blir det stadig færre potetbønder. Tall fra Innlandsstatistikk viser at det var 407 jordbruksbedrifter som dyrka potet i Innlandet i 2020. Fem år senere er antallet potetbønder redusert til 371. Samtidig går arealet det dyrkes poteter på motsatt vei. I samme tidsperiode har nemlig arealet økt med rundt 8%. Statistikken viser at Grue er Innlandets største potetkommune, fulgt av Åsnes, Våler, Østre Toten og Sør-Odal. Og til sammen står de fem største potetkommunene for rundt 2/3 av potetarealet i Innlandet. Lillehammer fotballklubbs herrelag ligger an til et historisk opprykk til 2. divisjon, men et opprykk vil koste klubben dyrt, skriver avisa GD. En rapport fra Nordkonsult viser at det vil koste minst 9,4 millioner kroner å få dagens anlegg på Stampesletta godkjent for spill. Daglig leder i klubben Jostein Wahl sier til avisa at de må se på hvordan de kan få til en mer permanent stadionløsning for fremtiden. Nyhetene fra Innlandet, ja, de fikk du av Ola Bjørlo Strande.
8: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Liten popperle der av et for lengst nedlagt norsk band som kaller seg Ephemera. Girls Keep Secrets in the Strangest Ways her i morgen i landet med Audun og Bjørnar og statsmeteorolog Elbjørg Moxnes som greier ut om den vakre starten på tirsdagen som mange har.
1: Det nok mange som har fin utsikt nå på morgenen. Det mye klarvær rundt omkring, så det ligger litt tåke i de østligste områdene inn mot svenske grensa spesielt. Så der nok litt mer skyer nå først på dagen, men det skal forsvinne den tåka, så blir det en fin dag over hele fylket egentlig. Og temperaturer opp igjen 15-16 grader, så det jo fin temperatur til årstiden å være.
2: Ute i trafikken så går det fint i veitrafikken, for å si det sånn. Ingen store meldinger der, men det jo togstreik, så noen avganger. Men det noen avganger på Dovrebanen og Kongsvingerbanen til tross for det. På Dovrebanen så det arbeider mellom Eidsvoll og Dombås, så der går disse avgangene som buss. Og så det også arbeider mellom Elverum og Hamar, og da det alternativ transport mellom der også. Tips oss gjerne i appen NRK Radio hvis du har noe fra trafikken.
0: Det tirsdag, og da har det jo etter hvert blitt en tradisjon. Ja, hvor mange ganger må det være for at det skal være en tradisjon? Dette tredje gang det en tradisjon.
2: Ja, det tre stykker.
0: Ja, ikke sant. Bra. Da har det etter hvert blitt en tradisjon at lege og forsker Kjetil Høie og undertegnende filosoferer litt over små og store ting i livet. I dag skal vi snakke om, det et litt vanskelig ord, men det kan også oversettes til noe langt lettere. Nemlig neuroplastisitet betyr rett og slett å trene hjernen.
2: Ja.
0: Hvordan i all verden gjør vi det? Det skal vi snakke mer om.

0: Brødrene Bakke og resten av Lomsk som å komme hjem her i Maran i Innlandet, så øyeblikkelig 13 minutter over 8 i dagens livet, rett og slett, så skal vi fokusere litt på vår fantastiske hjerne.
1: Ja, for en innretning.
0: Ja, oi, oi.
1: Den jo enda mer fantastisk enn man trodde før i tida, frem til 78-tallet så trodde jo legene og forskerne at hjernen til voksne mennesker var på en måte ferdigkoblet, kunne ikke utvikles noe særlig videre.
0: Ja, men så kom MR-scanning og sånn, da åpnet det seg en helt ny verden. Og trimming av hjernen trema for dagens livet, rett og slett.

0: Livet, Kjetil.
1: Livet, Bjørnar.
0: Ja,
1: livet.
0: Livet, altså.
1: Det var fantastisk.
0: Det er fantastisk. Og nå må jeg si det at du jo en høyt utdannet lege med mange, mange års erfaring som har Bobby McFerrins Don't Worry, Be Happy som ringtone. Ja, det synes jeg helt fantastisk.
1: Det viktig I livet.
0: Ja. Ja.
1: Bekymringer har vi nok av.
0: Vi har det.
1: Og da skal man på en måte, da skal man ha litt hvilestunde fra det innimellom. Mm.
0: Ja, for det noe med det at vi vet jo om livet at vi blir født, og så vet vi at vi skal dø, og så vet vi at vi skal bruke hjernen vår innmari mye.
1: Ja, og hjernen min, den veier sånn omtrent 1,4 kilo. Altså litt mindre enn 1,5 liters plussflaske.
0: Ja.
1: Og den drar med meg hele livet.
0: Ja.
1: Og da jeg gikk på doktorskolen, så lærte vi at vi kunne ikke få nye hjerneceller. Og vi trodde at vi var utstyrt da, med et visst antall hjerneceller, og at vi måtte drasse med de resten av livet. Og passe oss slik at vi ikke hedde for mye fotball, ikke sant? Eller drakk for mye tequila shots, for da kunne det gå gærent. Da kunne vi ta knekken på både hjerneceller og forstand. Og nå har jeg forstått da, at vet du hvor mye min hjerne minker?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Cirka 4 gram I året. Det selvsagt litt individuelt. Det varierer litt fra person til person. Men jeg ikke veldig bekymret. Jeg har jo millioner av hjerneceller å ta av, men jeg skal jo huske alt og da, alle disse her passordene på data og litt sånn, og bankkort og ja, husk at jeg skal være her I dag, ikke sant? Så det viktig å beholde dem. Det viktig å beholde dem.
0: Kan vi trene dem?
1: Det kan vi, for det vi har gjort før at vi har tatt bilder av hjernen med CT og MR, og da finner vi anatomien. Men så kom PET-scan og funksjonell MR, og da kan vi se hvor I kroppen det ting skjer. Og ved slike studier så fant man da neuroplastisitet.
0: Det var et fint ord. Har det noe med plast å gjøre?
1: Nei, ingenting med plast å gjøre. Men det betyr at hjernen kan tilpasse seg og fortsatt utvikle seg. Tenk at hjernen kan utvikle seg. Og det jo helt fantastisk. Hjernen kan lage nye hjerneceller, og den former forbindelser og nettverk, eller synapser, som en konsekvens av det vi tenker og gjør.
0: Og det noe som to, jeg får si det, voksne menn som oss, det gjelder for oss
1: også. Ja, det gjelder for oss også. Men når vi ikke bruker hjernen, altså, for det jeg gjør at hvis jeg skal løse et enkelt regnestykke, hva gjør jeg da?
0: Nei, da bruker du vel kalkulatoren på telefonen.
1: Jeg tar opp denne mobiltelefonen.
0: Da det kanskje 4-5 stykker som har vært ute og spist sammen, så skal vi dele regningen, og så får vi jo et regnestykke. Vi,
1: ja, og så
0: skal vi be om papir og blyant?
1: Ja, men vi skal bruke hjernen, det som poenget. Og hvis vi ikke husker navnet på noen, så googler vi, ikke sant? Men når vi lærer noe nytt, da blir vi gode. Og da vi på en måte prøver å huske og bruke litt ekstra tid på det. Og hvis vi trener, spiller instrument, synger I kor som du gjør, Bjørnar. Da får du noe nytt hele tiden, og du må lære deg noe nytt. Og det gjør at det lages nye hjerneceller, og nervecellene begynner å kommunisere på nye måter. Noen forbindelser blir sterkere, noen svakere, og det etableres et nettverk. Og hvis du utfordrer deg selv, lærer noe nytt, og tør å gjøre ting du kanskje ikke mestrer, da anlegger hjernen nye veier.
0: Ja. Tante Ellen på 85 jo veldig glad I å løse kryssord. Hun tenker at det bra.
1: Smart, smart, smart. Det å gjøre sånne ting. Prøve å huske på gamle salmesanger som vi lærte på skolen. Løse kryssord, sudoku. Ja, da bruker du hjernen. Og da tvinger du hjernen til å bruke. Bruker du mobiltelefon, så jeg tenker, legg vekk denne mobiltelefonen da, av og til. Så jeg sier da at hjernen, den ikke ferdig utviklet hos oss en gang, vi gamle, kloke menn. Den under kontinuerlig opppussing, uten at vi behøver å søke kommunen for byggetillatelse. Takk for neuroplastisitet!

0: Lek litt fiskeleken på slutten der. Godeste Cyndi Lauper og vennlig vakre Time After Time i morgen I innlandet, hvor vi har et visst søkelys på det å samle på ting og tang. Det lov å bruke ting og tang når vi snakker om samling.
1: Ja, det det. Åsmund har jo, han samler jo ikke aktivt, sier han, men han har 24 rattkjelker på loven.
0: Ja, men da,
1: har han et sted å ha det.
0: Da har han jo det.
1: Mm. Men rattkjelker gitt?
0: Ja,
1: det litt kult.
0: Det synes jeg kjempegøy.
1: Akebrett kalte vi det. Men det
0: ja, men det to forskjellige ting.
1: Ja, ja, men vi hadde ratt på akebrettet. Men rattkjelke, det jo noe annet. Det jo flott. Ellers så det... Jule, eller skal vi si, plastbæreposer med julemotiv, det har Toril røkket på. Hun har rundt 100 forskjellige motiver. Hun har ikke bruk for dem, så hun vil gjerne bli kvitt dem, står det.
0: Bruk og bruk, det er vel ikke poeng.
1: Det gøy å ha.
0: Ja.
1: Ja. Det var moro mens hun samlet på 70-, 80- og 90-tallet, og så har hun altså samlet på konvolutter med firmalogoer på. Mm. Men de tror at det har kastet I papirlunken. Dessverre, vil jeg si.
0: Ja.
1: Jeg liker ikke å kaste ting. Arne, matglad I Hernes, har samlet mye rart I sitt liv. Presset planter, frimerker, glansbilder og løvblad som han presset fra forskjellige trær. Veldig stolt av sin store steinsamling som han hadde. Tok med seg stein fra steder han hadde vært. Ikke noe geologi I det, kun pene stener. Så kjøpte han også kopier av settekasser og fylte nesten en hel vegg I en entréen. Og liten asjett påskrevet navn på steder han hadde vært så mye forskjellig der 150 stykker han passert på sånne asjetter men bare litt av samlingen ble med på flyttelasset tilbake igjen til Hernes og så har vi et par som samler på servietter
0: det kan jeg huske at folk på min alder da jeg var I samle på klinkekuler alderen så var det folk som samler på servietter og glansbilder.
1: Mm. Johnny samler på servietter, begynte med det når han var 8-10 år gammel. Han har 57 servietter. Det var feil, han har blitt 57
0: år. Okay.
1: Det var det det var. Ja. I dag har han litt over 1000 forskjellige servietter med forskjellige motiver. Fikk de første av Momo, som jobbet på gamle Trudvang på Rena. Da det servettetilgang. Han synes de var så fine at han tok vare på dem I en liten kasse. Og han har flere også fra nedlagte veikroer og sånn. Det litt artig å dra frem igjen, tenker jeg. Servietter samler også tone på. Har egentlig aldri sluttet med det. Startet som liten, tatt vare på samlinga, og overtok noen også fra barna sine I voksen alder, og fikk blod på tann igjen. Så når folk får høre at de samler på det, så roter de ofte I skuffer og skap for å finne noen hun ikke har. Men det gøy å ta frem og kikke på, sier Tone. Så har vi Øyvind, som også bruker ting og tang, som du nevnte I stad.
0: Ja.
1: Han sier at hvis man samler på det, så forutsetter at du har struktur. For hvis du samler og det ligger strødd, så kan det oppfattes som rot.
0: Det
1: har han sett at noen bedre på enn andre, sier han. Mm. Greia til Øyvind vinylplater.
0: Ja.
1: Han har ikke vettløst mange plater, men noen har det blitt opp igjennom. Det fine med å samle på musikk at man holder seg litt oppdatert på artister og band, og låter man har hørt for lenge siden kan vekke minner og kan knyttes opp mot hendelser.
0: Ja. Ja. Det per nå nok så jevnt mellom svarene ja, nei og litt på spørsmålet du en samler? Vi får se hvordan det går til slutt. Den ligger jo ute en drøy halvtime til dagens galopp.

Gå ut med søppelposen og fikk øye på noe kjent langt ned i søppelsekken. Der fant jeg på gamle tøfler jeg savnet. Jeg tenkte, jøss, er det her da? Stakars, det var godt når du slapp med skrekken. Så jeg lirka dem opp og holdt tilbake ryggen og krøyp langs bakken og holdt meg i skyggen og lista meg inn og la dem inn under senga og tenkte, der sparte

0: som ingen andre vil ha en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en
1: ledig love, så kan vi bytte. Denne kan nyheter. Nå 8:30. Datasenteret fører til et stort press på både norske kommuner og kraftnettet, sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. En ny rapport fra Teknologirådet viser at datasentrene forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen lite verdier lokalt.
2: NVE og Statnett rapporterer at det nå er 110 slike aktører som står i strømkø, så dette legger et veldig stort press på hele dette komplekset, og veldig mange kommuner oppgir at de føler seg litt maktesløse og overlatt til seg selv, og at de ønsker at staten kommer på banen og er sterkere til stede.
3: Og denne rapporten, den peker både på sikkerhet, den peker på strømkøer. Hva er det vi risikerer?
2: Det ene er at vi har et slags førstemann til mølla-prinsipp, slik at enhver kan komme inn i denne køen på sine egne vilkår. Myndighetene skiller ikke mellom gode og mindre gode formål, det vil si at en som driver med kryptoutvinning stiller på samme vilkår som en som driver med for eksempel helsedata eller sikkerhetsinfrastruktur. Når alle stiller på like vilkår, så blir det lang kø, og man greier ikke å skille mellom disse tingene her.
1: NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus ble intervjuet av Marte Kåsa Arntzen. Regjeringen vil bruke nesten 100 millioner kroner mer på integrering og norskopplæring neste år. 18 millioner kroner skal brukes til norskopplæring, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Forskning viser at den sosiale arenaen er vel så viktig for å få innvandrere jobb som språk. Norske myndigheter ble i mange år lurt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere. UDI anslår at rundt 200 personer i denne gruppa har fått tilbakekalt sin oppholdstillatelse eller statsborgerskap siden 2010. NRK har snakket med en jordaner som avslører hvordan han jukset. Det kan du lese om på nettsidene våre nrk.no nå. Flere brystkreftpasienter får beholde brystet. Årsaken er at flere oppdager at de har fått kreft på et tidlig stadium, og da øker sjansen for å beholde eller hele eller deler av brystet. Nå får 9 av 10 brystbevarende kirurgi, ifølge Brystkreftforeningen. Tolletaten har avviklet en nesten 40 år gammel avtale som ga svenske musikere en enkel og rimelig passeringsordning med instrumenter til Norge. Alternativet nå er tollpapirer som kan koste opp til 25 000 kroner per spillejobb, skriver E24. Musikerforbundet i Sverige har klaget vedtaket inn for tolletaten og sendt brev til både norske og svenske myndigheter. Du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. Nyheter på radio nå fikk du av Anders Borgen Werring.
4: Han er en verdensmester på å bruke tid på slutten.
5: Herlig.
4: Ja. Det er bra. Det er Marianne Innlandet, det er Audun, det er Bjørnar, og det er Ola, og det er et visst søkelys på vannstanden i opp til flere vannmagasiner.
5: Ja, og det skaper bekymring. En av dem som er bekymret er ordfører i Nordjylland, Ola Tore Dokken. Han er bekymret både for forsyningssikkerheten og strømprisene til vinteren. Vannstanden i vannmagasinet på Dokkfløyvann i kommunen hans er nå mellom 16 og 17%.

0: Vestlund, som landets nest største kraftprodusent, deler ikke ordfører Dokkens bekymring. Men Hans Christian Udnes, som fagansvarlig for vassdragsdrift i Hafslund, innrømmer at det lite vann i enkelte magasin.
1: Der får vi mindre produksjon fra de magasinene, men andre magasiner så har vi bra med vann.
2: Tapper dere ned mer enn det det forsvarlig for å tjene penger?
1: Vi tapper for å bidra til kraftproduksjon. Og det ikke primært for å tjene penger at vi tapper ned, det for å bidra til kraftproduksjon i sårbare situasjoner.
0: Reporter her var Vibeke Boll-Hågensen. Selv om innlandet dyrker over halvparten av Norges poteter, blir det stadig færre potetbønder. Tall fra innlandsstatistikk viser at det siden 2020 blitt 36 færre jordbruksbedrifter som dyrket potet i fylket vårt. I samme tidsperiode har imidlertid arealet som brukes til potetdyrking økt med rundt 8%. Og statistikken viser at Grue innlandets største potetkommune, fulgt av Åsnes, Våler, Østre Toten og Sør-Odal. Og til sammen står disse fem kommunene for rundt 2/3 av det samlede potetarealet i innlandet. Lillehammers fotballklubbs herrelag ligger an til et historisk opprykk til andre divisjon, eller det som da nivå 3 i norsk toppfotball. Men et opprykk vil bli dyrt for klubben, skriver avisa GD. En rapport fra Nordkonsult viser at det vil koste minst 9,4 millioner kroner å få dagens anlegg på Stampesletta godkjent for spill. Daglig leder i klubben, Jostein Wahl, sier til avisa at de nå må se på hvordan de kan få til en mer permanent stadionløsning for fremtiden. Og da vil prisen i så fall bli enda høyere, i verste fall opp mot 44,5 millioner kroner. Og så tar vi med at det begått hærverk mot den berømte sedselskulpturen i Stange, som ligger langs E6 ved Uthuskrysset. Stangeavisa skriver at noen har malt et stort hakekors over en stor del av skulpturen. Sedsela et symbol på avlsarbeidet som gjøres i kommunen, blant annet gjennom store bedrifter som Geno og Store Re.
3: God morgen. Dette morgen i innlandet på NRK PN.

0: radioen din, Fran Healy I spissen for Travis og deres side. Statsmeteorolog Elbjørn Moxnes greier ut om den ganske fine starten på dagen som mange har hatt med sol og blå himmel.
1: Det nok mange som har fin utsikt nå på morgenen. Det mye klarvær rundt omkring, så det ligger litt tåke I de østligste områdene inn mot svenske grenser spesielt. Så der nok litt mer skyer nå først på dagen, men det skal forsvinne den tåka, så det blir en fin dag over hele fylket egentlig, så, og temperaturer opp igjen 15-16 grader, så det jo fin temperatur til årstiden å være.
2: I trafikken kan vi jo gjenta at det togstreik, men det noen avganger på Dovrebanen og Kongsvingerbanen for det. Men på Dovrebanen så jobber man mellom Eidsvoll og Dombås, så der går de avgangene som buss, og så det også arbeider mellom Elverum og Hamar, så der det også alternativ transport.
0: Ja. Bra, vi skal vende litt tilbake til dagens røde samletråd, rett på andre siden av EI fra Dombås, som var her for ikke så lenge siden og holdt en liten mini-konsert for oss.
2: Ja, Martine Haugen.
0: Ja, dette Knew I'd Be in Trouble.

0: Fin stilgitar der, Martine Haugen, New I'd Be In Trouble. Stilgitaristen også fra Don Doves.
1: Tore Blesterud, ja.
0: Tore Blesterud også. Ingen samler forløpig på sånn pedal-stil-gitarer, men folk samler på mye annet, ser jeg i unboxen vår.
1: Jeg tror pedal-stil-gitarer dyre.
0: Ja, det tror jeg kjempesikt.
1: Det kanskje ikke... Da det en dyr hobby i så fall. Arnfinn ingen stor samler, men har en svakhet for fiskesneller ja. Av multiplikator-typen.
0: Nettopp.
1: Og bøker, sier han fra Vestre Slire. Ja, det jo noe man liksom, man tenker samle aktivt, men så det jo, det blir med hjem, hvis man finner noe av noe. Tove samler på fingerbøller.
0: Ja, som det heter i flertall selvfølgelig, et fingerbøll, flere fingerbøller.
1: Fra ulike steder i verden, så hun har cirka 250 stykker,
0: og du
1: som hun har en stor settekasse på veggen.
0: Hyggelig at settekassa fremdeles lever.
1: Ja, og det kjenner jeg at jeg kjenner en ro senker seg over meg, for her det en sortert samling.
0: Ja, det det.
1: Det ikke noe bedre enn det. Den settekassa skal være med Tove, hvis hun havner på gamlehjemmet, som hun skriver. Da skal hun mimre om reiser hun har vært på. Ankermannen samler ufrivillig på regninger. De blir borte en stund, men så har de en imponerende evne til å alltid finne veien tilbake igjen.
0: Ja, og da øker de vel liksom, det et beløp der som har en tendens til å vokse.
1: Da øker de i verdi.
0: Ja, det øker i verdi.
1: Etter hvert. Ja. Nei, det bra.
0: Vi det ingen jo... av dere som samler på autografer da, husker jeg. Det...
1: Jo, det var jo en som gjorde det.
0: Var det det?
1: Det var jo, hvem var det den da? Søke.
0: Ja, søk. Broren min og jeg, vi samlet på, jo på autografer og skrev jo brev til gamle idrettshelter og ba om å få autografer og fikk jo signerte bilder av alle brødrene Rud, altså Birger og Asbjørn, og dette jo lenge siden.
1: Ja, ja Rune i Sertingdalen hadde jo denne trøya,
0: ja.
1: T-trøya, med 171 autografer på.
0: Juvelene i samlingen til Lars og meg var jo Pelé og Kevin Keegan skaffet til veie av, ja, nå blir det faktisk tredje gang det blir en referanse til Tante Ellen i Moss, men det var hun som skaffet oss disse.
1: Ekte. Er det ekte? Er du sikker på det?
0: Jeg helt sikker på at det var ekte. Hun møtte både Kevin Keegan og Pelé i forbindelse med sine reiser som produktsjef i et herværende firma som solgte liksom redningsvester, redningsdrakter, boblejakker.
1: Ja. Jeg så en liten klipp fra et sånt filmprogram på internett her, der var satt jo en og intervjuet Ray Liotta, som var med Goodfellas,
0: ja.
1: Han viste frem sin juvel, en plakat signert av både Ray Liotta, Joe Pesci og Robert De Niro. Så sier Ray Liotta, det der ikke min autograf.
0: Jeg tror nok det
1: Så da knuste glasset, han knuste glasset og signerte. Så det ble rettet opp det. Ja, bra.
0: Ja,
1: det jo omtrent likt i avstemningen vår her, om du en samler eller ikke. Ja, nei og litt er omtrent likt.
0: Nei og litt er jo helt likt.
1: Ja, jeg bitt litt under. Det 30, 35 og 35%.
0: Vi skal snart høre hvem som vant konkurransen, og som var det riktige svaret på et ord som var en ødeliten vriompeis. Nå skal vi spille Rod Stewart, og etter vi har gjort det, så skal jeg få lov til å hylle adressavisen for en helt fantastisk vinkling på at Rod Stewart i juni neste år, jeg får si det sånn, kommer tilbake til Trondheim for første gang på 50 år. For det skjedde nemlig noen natt til 2. oktober, tror jeg, 1976, da Rod Stewart var i Trondheim forrige gang.

0: Litt nyere Rod Stewart, dette her bringer oss over på noe du finner på nettsidene til Adresseavisen akkurat nå. Litt et stykke ned på siden så det bildet av Rod Stewart, og så står det «Slapp ikke inn på nattklubb I Trondheim for 50 år siden, nå kommer han tilbake». Mm. Og dette jo ingen myte. Fordi det noen sier, nei, det men det var nemlig slik at da Rod Stewart hadde åpnet sin Europa-turné 1976 med en konsert I Nidarøhallen I Trondheim, så ble han nektet inngang på nattklubben Downtown natt til 2. november 1976, fordi han hadde på seg jeans, noe som brøt med kleskoden på stedet. Og det var en navngitt dørvakt, Thor Gunnar Trøan, som nektet Rod Stewart adgang. Han hadde jo selvfølgelig en entourage, et følge som prøvde å forklare Thor Gunnar hvem denne mannen var, men Thor Gunnar lot seg ikke imponere, og skal da ha svart at om han så var tanta til Hepstars, så kom han ikke inn her.
1: Nå kommer han tilbake.
0: Nå kommer han tilbake, og har sikkert ikke noen vonde følelser
1: Nei. For det. Trondheim og Bergen, det blir hans siste turné,
0: ja, jeg har det.
1: Sa han her om dagen. Mm. At han skal ikke legge opp, men turnering skal han slutte med. Sier det, sa den 81 år gamle ja. Rod Stewart. Mm. Da har vi krysset Rod Stewart på vår liste her. Neste punkt på lista fingerbøl.
0: Ja.
1: Vi vet at det et fingerbøl, for det flere fingerbøl.
0: Vi vet.
1: Fingerbøller.
0: Men det mye morsommere å si fingerbøller.
1: Bøller.
0: Det litt det samme som et manus, flere mani. Ja. En risiko, flere risiki.
1: Som det ikke heter.
0: Det heter ikke det.
1: Nei.
0: Men det heter jo konto, konti, solo, gitarsolo, soli. Ja.
1: Flere gitarsoli.
0: Ja. Ja, men det heter det jo.
1: Ja, ja. Exaltert.
0: Ja, exaltert. Ja.
1: Så har vi på neste punkt på lista vår her. Per,
0: ja.
1: Som har samlet hjemmebrentapparater. Han har 54 hjemmebrentapparater.
0: Det jo på den.
1: Det
0: det verdensrekord?
1: Det vet jeg ikke. Det slik sikkert en rekord.
0: Ja, det tror jeg.
1: Om dere bruker det ikke, skal vi ikke gå inn på. Men det bra, Per.
0: Jeg vil ikke tro at alle 54 I bruker I hvert fall.
1: Nei, det hadde vært... Det blir jo kjempeulovlig.
0: Altså. Ja, men det jo en enorm fabrikk, det.
1: Ja. Så, konkurransen. Så,
0: ja. Da var det et ord.
1: Det var et
0: som
1: ord.
0: Som vippet noen av dere av pinnen, og det mulig å forstå.
1: Mm. Ordet var koaks, og Ola hadde tre alternativer.
2: Hva koaks? A. Et gammelt ord for froskekvekk. B. Et ord for koks av semmerkvalitet. Eller C. Et annet ord for lengst nedlagte telefonsentraler.
1: Og det riktige der jo alternativ A.
0: Ja.
1: Faktisk froskekvekk. Mm-hmm. Det trodde Nina Bredstorff fra Tangen skulle være riktig, og svarte det, og trekte ut som dagens vinner. Så det var riktig alternativ A. Mange har jo svart koakskabel og sånn, det var jo ikke et alternativ. Men det noe som heter det,
0: jo. Det det. Du jo konkurransemaker Strande I studio og kan svare for seg. For det jo også et ord for en kabel. Skrives ofte litt annerledes, da.
2: Ja, det skrives med X, og ja. Her var det vel KS, men det jo litt vanskelig å få fram på lufta. men det var derfor jeg la inn en liten felle om telefonsentral, for jeg tenkte at noen kanskje gikk på den.
1: Mm. Det slo til.
2: Du gjorde det,
1: ja. Ja,
2: der ser du.
1: Da du fornøyd.
2: Ja, da jeg kjempefornøyd.
0: Ja, men når du likevel her, Ola.
2: Ja.
0: Litt om hva vi har hørt om I lokalnyheten.
2: Ja, vi har hørt om at vannstanden I flere vannmagasin på Sør-Østlandet ligger godt under det som normalen for årstida, og flere bekymret både for forsyningssikkerhet og strømprisene til vinteren, blant dem Nordrelands ordfører Ola Tore Dokken. Mm. Og Lillehammer fotballklubb må gjøre noe med dagens anlegg på Stampesletta hvis laget skulle rykke opp til andre divisjon, noe de jo ligger godt an til å gjøre. Det kan bli veldig dyrt, skriver avisa GD. Alt etter hvor mye som må gjøres, et sted mellom 9,4 og 44,5 millioner. Og så tar vi også med at en mann I 40-åra I Gudbrandsdalen tingrett dømt til 3 års forvaring, blant annet for å ha slått en kvinne gjentatte ganger I hodet med en glassflaske og også holdt en kniv mot halsen hennes.
0: Takk for det, Ola. Hva skjer I 9-timen I dag?
1: Marit Larsen kommer dit sammen med Silje Salomonsen, regissør. De har begynt et samarbeid. Litt rart etter at Marit Larsen ble så rørt av en av filmene hennes.
0: Ja, hun var sammen med datteren sin og så den første Tottori-filmen.
1: Mm. Mm. Så vi får høre mer om det.
0: Den nyeste nå tilbake til Tottori, den går på kino nå. Den kan anbefales. Så fikk jeg sagt det. Ha en fykende fin tirsdag, alle mann og kvinner. Og fram til nyheten blir det Celine Dion.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Regjeringen vil bruke nesten 100 millioner kroner mer på integrering neste år. 18 millioner skal brukes til norsk opplæring til innvandrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: En av de viktigste suksessfaktorene nå for å komme inn i arbeidslivet, det handler om språk, det handler om god norsk opplæring. Så derfor så ønsker vi å bruke mer ressurser på god norsk opplæring.
2: Som professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger har Hildegunn Fandrem forsket på norsk opplæring. Hun peker på at den sosiale arenan er minst like viktig som språkopplæringen.
3: Vi har veldig fokus på norsk opplæring i seg selv, og det å lære språk. Og jeg tror at det er mer å gå på når det gjelder å fokusere på deltakelse, på sosial inkludering.
0: Reporter her, Fride Audunsdotter Vestvik. Regjeringen vil også øke støtten til etterretningstjenesten. I neste års forslag til statsbudsjett setter de av 400 millioner kroner mer enn før og 5,3 milliarder i alt, melder NTB. Og så lover regjeringen også 700 millioner kroner ekstra til barnevernet. Pengene skal blant annet gå til flere faste plasser ved institusjoner, sier barne- og familieminister Lene Vågslid til VG. Forslaget til statsbudsjett legges fram neste onsdag 7. oktober. Norske myndigheter ble i mange år lurt av statsborgere fra Jordan, som sa de var statsløse palestinere. Utlendingsdirektoratet tror rundt 200 personer i denne gruppa har mistet oppholdstillatelsen eller det norske statsborgerskapet sitt siden 2010. En av jordanerne avslører i dag hvordan han juksa, og det leser du på NRK.no. De russiske luftangrepene på Ukraina har fortsatt i natt. I Odessa ved Svartehavet er det skadet på et havneanlegg, ifølge guvernøren i regionen. 6 personer ble såret da et sivilt næringsbygg i byen ble truffet av droner eller missiler. Og Odessa er en viktig utskipingshavn for korn og andre varer som Ukraina selger til andre land. Flere og flere film- og TV-arbeidere forlater bransjen, sier Norsk Filmforbund. Færre produksjoner over lengre tid har ført til færre jobber. Lederen i Filmforbundet kaller det en krise, og Elisabeth O. Sjåstad sier de har flere ganger bedt om strakstiltak fra Kulturdepartementet.
4: Fordi folk kan ikke holde pusten og vente på jobb. Over tid så blir dette oppskriften på å rasere et kompetansemiljø. Så hvis vi ikke vil at norsk film skal ligge med brukket rygg, så må vi faktisk agere, og det håper vi at kommer i statsbudsjettet 7. oktober. Vi har store forhåpninger til at det kommer løsninger på flere utfordringer våre der.
0: Kulturminister Lubna Jaffery svarer NRK at hun også er bekymret, men at hun tror på langsiktig og helhetlig politikk, og ikke på straks tiltak. Film- og TV-bransjen må kanskje være den eneste bransjen, Mario Marte, som ikke synes de beste bildene på radio.
5: Ja, selv om noe sier meg at det kan gå til. De setter pris på bildene som kan skapes bare med lyd også. Hva vet vi? Vi skal faktisk få en filmskaper til oss i dag, så det kan vi egentlig spørre om direkte også.

0: med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: De fleste fanmeldinger, de ender opp i beste fall da, med et tusen takk eller en blå tommel opp.
2: Ja, men Marit Larsens melding til filmskaper Sille Salomonsen fikk overraskende uttelling, for dette ble starten på et vennskap og en ny låt til Silles film Tilbake til Tottori, som nå går på norske kinoer.
1: Ja, begge kom på besøk hit i dag for å snakke om film, musikk og ikke minst et uventet samarbeid. Velkommen til 9 timer.

0: Hva synes du om plystring, Marie?
1: Det slo meg nå at jeg er ganske glad I plystring.
0: Ja, men
1: jeg gjør det nok mest uten at jeg tenker over det, at det plutselig dukker opp. Og så har jeg helt siden lørdag tenkt en god del på de som faktisk bruker høstferien til det den var for I utgangspunktet, altså plukke potet. Mm. Og derfor så tenkte jeg til og med nå på plystringa. Er det sånn at potetplukking, innebærer at man driver og plystrer mens man plukker det?
0: Ja, for plystring jo en ting man kanskje tyr til når man, ja, lar humla suse litt der litt. Ja! Man holder på og pusler.
1: Litt kos.
0: Litt kos, eller eventuelt gå gjennom tollen og late som man ikke har med seg ekstra sprit I bagasjen. For da kan man også plystre for å late som, her det jo ikke noe.
1: Se på meg, her det ingenting å skjule.
0: Se så selvsikker jeg
1: Ja. Men helt på ekte, så Kåre kunne dele med oss I 9-timen I helga at han skulle plukke 220 tonn potet, var godt I gang og syntes han hadde verdens beste jobb. Og så fikk vi også melding fra Lene, som var I gang med å plukke poteter på gamle måten, altså for hånd. Hadde allerede fått opp 11 kilo poteter på lørdag, og dette var da poteter som hadde kommet ut fra at de satt 25 settepoteter I to små bedd på tomta deres.
0: Ja.
1: Så det jo ikke mange settepoteter som skal til for å få opp kilosvis med potet.
0: Du har blitt veldig fascinert av dette, at det folk som bruker høstferien, som nå på Østlandet og det Bodø, Finnmark også.
1: Det ser ut som det noen deler nordover også, og så neste uke det flere som har, ikke sant?
0: Men det jo egentlig, det skulle jo høstes I hinnehåret og at noen fortsatt gjør det at ikke alt automatisert. Og du har brukt ganske mye tid på å tenke på disse meldingene som
1: ja,
0: du fikk inn
1: I helgen. Ja, det litt sånn koselig å se for seg at Lene og Kåre driver og plukker og nå, ikke sant? Kanskje driver de og plystrer. Kanskje har vi med oss flere sankere nå, som med oss I dag, nettopp fordi de har tid, mulighet og skal få inn x antall kilo bare I løpet av denne tirsdagen.
0: Mm. Og hvis du nå befinner deg på en åker med krom rygg og plystrer og henter opp potet, så skal vi fortelle dere litt hva dere har I vente.
1: Ja, fordi det her bare å glede seg. Jeg tror vi kan si premiere på at disse to gjestene sammen I 90, men de har riktig nok vært her mange ganger hver for seg. For filmskapet Sille Salomonsen har jo lagd veldig mange gode filmer tidligere, ofte vært innom her for å snakke om de. Marit Larsen, kjent navn, nydelig artist, også vært innom her mange en gang både med sitt soloprosjekt og etter hvert som M2M ble gjenforent med M2M selvfølgelig, men I dag så de to her sammen og det ikke helt uten grunn, Marte
0: Nei, for de har altså fått et vennskap etter første filmen I det som nå ble oppfølgeren til da, som kom ut for 6 år siden så sendte Marit en melding det skal vi høre om, som ble starten på et vennskap og nå også et samarbeid da, på den nye filmen tilbake til Tottori, som ute på norske kinoer nå, og det så gøy fordi at jeg så på Instagramen min I dag tidlig og så har jeg blitt har jeg fått I løpet av natten blir jeg fulgt da av M2N Philippines
1: Ja, de begynte å følge meg også
0: det sant? Ok, så da skjønner jeg at nå har
1: Marit nikker her ute,
0: om at Marit Larsen kommer hit I 9-timen, og så får vi skumme fløten av det på en måte.
1: Hello M2M Philippines, welcome to this show, Marit Larsen is on her way.
0: Yes, she is.
1: Sånn det, å få verdensstjerner på besøk, det bare å glede seg.
0: Ja, skal vi kalle opp Silje Salomonsen også, som befinner seg I Stavanger, men først nummer 4, lite og stort.

0: og kort. Lite og stort er landet vårt.
1: Nummer 4, lite og stort. Vi har fått med oss storfint besøk. Nå sitter vi altså I 2 norske byer på samme tid, så vi kan begynne med hun som sitter lengst unna oss. Det filmskapet Sille Salomonsen som med direkte fra Stavanger. God morgen!
2: God morgen! Vi ser deg, du ser ikke oss, men for de som hører på Nitimen akkurat nå, så det jo... Samme faen for deg. Det lyd.
1: Men det vi ser, Silje, at det ser ut som en nydelig morgen I Stavanger.
3: Ja, det helt fantastisk. Det med sånn skodda som ligger, og sol og høstfarger og nydelig.
2: Det veldig
4: kunne
2: filmatisk.
4: Kunne vært en film.
2: Ja, det kunne vært en film.
3: Ja, jeg kjenner det rykke I foten med at dette både med ut og filma, men...
1: Vi får gjøre det rett etter vi ferdige med praten, fordi Marit Larsen har vi allerede nå hørt, sitter også her, og jeg tror vi kan si på mange måter at dette premiere for at dere to samtidig I 90, men dere har jo vært her begge to flere ganger tidligere, men nå dere altså her sammen, og det ikke uten grunn.
4: Ja, det så hyggelig.
1: Det kom en film I 2020, Tottori, sommeren vi var alene, den så du på et tidspunkt, Marit, også sammen med din datter etter det jeg har skjønt, og så... Bestemmer du deg for å sende en melding? Ta oss litt inn I hvordan kontakt mellom dere oppstår.
4: Ja, altså, rett og slett bare sånn ekte fangirl-opplevelse av å da ha sett, skjønner jo etter hvert, når man ser ting med sitt barn, at folk tar barn, kunst og underholdning for barn på alvor I varierende grad. Men jeg fikk sitte der og se det med min 2 år gamle datter, Ira, så vi den første Totori-filmen. Sammen, så ble jeg så satt ut av hvor fint det var. Så da sendte jeg en melding og skrev denne filmen en gave. Ikke sant? Ironifri zone.
2: Ja, og dette var på Instagram. Silje,
4: dette var Instagram.
2: Husker du denne meldingen du fikk fra Marit, og hva du tenkte?
3: Jeg husker det veldig godt. Og det liksom en sånn ting som... Fordi denne meldingen kom I november 22, så det var jo ganske lenge etter denne filmen hadde hatt premiere. Men den kom på et tidspunkt der jeg antageligvis, når jeg da sjekker meldingene her
2: Ja, du har meldingen der?
3: Ja, jeg har vært liksom nede I en bølgedal da, sånn kreativt messigt og det å da få liksom en sånn en ut av det blå, hun har sendt bilder av TV-en sin med vår film på
2: Ok, hva står det da?
3: Nydelig bokhylle, det står det hun sa for en gave denne filmen takk utropstein og stjerner
1: Masse emojis yes.
3: Sant, og det så utrolig godt for sjel å få en sånn melding fra da en anerkjent kunstnersjel som da vet hva det vil si å lage noe da.
4: Ja, men det jo akkurat det jeg vet, og derfor vet jeg også at sånn, hvis man har lyst på mer av det man har opplevd, hvis man har den der sjelsettende fantastiske opplevelsen, så må du på en måte mate den personen som har skrevet det. Hvis du skal håpe at det skal komme noe mer.
3: Absolutt
4: sant. Så det jo også en slags kynisk, det kynisme bak det også, se hva som skjedde.
2: Ja, for hvordan fulgte du opp da? Du fikk den meldingen, ble veldig glad, var på et litt sånn touchsted kreativt sett.
3: Ja, og så det også, altså vi sitter jo litt sånn isolert her borte I Stavanger fra på en måte kunst- og kulturbransjen som kanskje litt flinkere å møtes og skrøyde av hverandre, mens det å da få den meldingen over fjellet betydde veldig mye, og jeg tømte kanskje båset mitt, så jeg pleier å si. Det kunstneriske båset litt ut på Marit der, og fikk noen veldig trøstende ord om nye begynnelser, som også var veldig, veldig fint. Og som inspirerende, det jo inspirerende å vite at det du lager treffer noen da. Så det jo klart at det hjelper på.
2: Men var det dette som satte I gang oppfølgeren?
4: Ja, altså, du trenger ikke å...
2: Jo, vi drar jo det dit, Marit.
3: Jeg helt klart, det kommer kun fra Marit Larsen at
4: vi har lagt denne filmen. Ja, dette kun, så dette en personlig seier for meg, når jeg da fikk lov å skrive, og så følte jeg at jeg hadde plantet frø I fremtiden. Nei, men det å skrive, også skrive musikk, jeg pleier jo... Min mørkeste beskrivelse av det jo at det som å bli... Jeg konstant konfrontert med min egen utilstrekkelighet, ikke sant? Også sånn, du gir ut en film, eller en låt, eller en plate, og så dagen etter, så du jo tilbake på blanke ark og luft og stillhet. Så det å bare vite at det lander, altså hver sånn, det føles som en klisjé når folk sier det, sånn der, jeg leser alle meldinger og sånn, men det å faktisk lese meldinger, og få med seg at liksom, de tingene vi lager blander I folks liv, og har en plass der ute.
2: Og at de fortsetter å leve, for dette var jo noen år etter at den kom ut.
3: Ja, ikke minst det var utrolig viktig, og at den filmen da treffer nye generasjoner, som jeg har tenkt, nå er den filmen ferdig. Og så fortsetter det å leve, det som er fint med film da, og ting som varer, at du kan, det kan nå nye folk i helst generasjoner, hvis det er tidløst nok.
1: Den første Totori-filmen som kom da i 2020, som vi jo snakker om nå, den, det kan være mange av våre lyttere som har sett den selvfølgelig, den ble jo veldig anerkjent, fikk masse fine priser, og mange dro til kinoene for å se den, og har i etterkant, som vi skjønner, sett den hjemme også, som Marit og hennes datter. Men bare sånn at alle henger med oss, hva slags historie er det vi fikk i denne første filmen, hvor vi møter Billy og Vega?
3: Første filmen handler om disse to søstrene når de er 4 og 8. De er på fjelltur, og faren detter ned i et hål, og de må finne veien tilbake igjen alene for å skaffe hjelp. Det er på en måte plottlinja.
1: Ja, og hva var det som traff deg så med denne filmen da, Marit?
4: Det som treffer meg, nå har jeg også sett den kanskje 7, jeg tror den er med barn, 7-8 ganger. Det som treffer meg med denne skrivingen er dette forholdet mellom de to søstrene, som jo også ble plukket opp i denne nye filmen som har kommet nå. Jeg har en store søster, så jeg vet hvordan det er å ha noen som går foran og viser vei. I det første manuset så sier det jo noe om at hun eldste pakker praktisk, og hun minste pakker magisk. Storesøsteren min er veldig magisk, men hun er absolutt også den mest rasjonelle av oss, så jeg kunne kjenne meg så veldig igjen i den relasjonen. I tillegg til at disse filmene jo for meg som fan har absolutt noe som fenger mitt barn, derfor har jeg sett den 8 ganger, men også noe som bare treffer meg, en sånn livsvisdom, det er noe humor, det er noe sånn, noen gaver til foreldre nå, som er sånn snikelur ting når man lager ting for barn.
2: Og dette er jo dine døtre som spiller disse rollene, Silje. Hvordan har det vært å ha med de på dette prosjektet?
3: Altså, første gangen vi gjorde det, jeg lager jo disse filmene sammen med min mann, som er jo en, det er virkelig en familiebedrift, og den første filmen så var det jo bare oss fire på sett. Det var supervanskelig med en 4-åring som ikke kunne lese manus, og ikke skjønte vitsen med å gjøre ting mer en ganger enn en. Og i tillegg, når vi kom hjem, så må du også lage middag, og gjerne gi dem den isen eller turen i badeland som du hadde lovt, for at de kanskje gjorde det 2 ganger der ute på set. Så det var utrolig hardt og vanskelig, og vi lovte hverandre aldri mer. Men så...
2: Kom meldingen fra Marit nå.
4: Nei.
3: Men det er jo det med, som Marit også er inne på, at det der å dele opplevelser, det er jo noe jeg alltid har savnet og alltid leidet til de filmene som jeg kan se sammen med ungene mine, der jeg får noe ut av det, og de får noe ut av det, og ikke minst at det vekker noen samtaler om livet selv da, etterpå. De er alltid mangelvare, og noe jeg leidet til, og dermed også har lyst til å lage selv da.
1: Vi skal snakke mer om akkurat denne tematikken, men nå er det på tide å høre låta, som jo dukker opp på slutten av den nye filmen, oppfølgefilmen, som går på kino nå, At the End of Every Story. Hvis du skal si noe litt sånn innledende til lytterne våre nå, før de skal høre låta, Marit, hva skal de lytte litt etter, kanskje, i den låta her?
4: Altså, dette er jo ny idrettsgren for meg, fordi jeg har jo skrevet til noe som allerede finnes.
2: Ja.
4: Så jeg prøvde å skrive noe som ikke kommer i veien for manuset, men som kanskje tok tak i det som grep meg da, sterkest, som var den der udiskutable sånn der kjærleikstafetten som jeg snakket om i annen tidligere skriving også, med hun er min og sånn, at du har den der, du har det livsvitne med deg, du har den den personen som har sett alt, som kan minne deg på hvem du er, og ta deg med videre når du trenger det, skru på lyset liksom.
3: Så jeg får frysninger.
2: Det
4: fikk jeg av filmen, og det, så den er jo skrevet til min søster selvfølgelig da, og også til disse to små, som ikke er så små lenger, som også jeg, som jeg blir rørt av nå.
2: Det er det.
1: Ok, du som hører på 9-timen nå, stopp verden, lytt til dette, det er Marit Larsen.

0: lite stykke magi musikalsk også dette her, Marit Larsen, At the End of Every Story. For alle som nå har vært og sett tilbake til Tottori allerede, så vet man jo at dette er låta som kommer helt på tampen av filmen. Vi fikk høre i stad hvordan et vennskap oppstod mellom dere da, Silje Salomonsen som er filmskaper, og Marit Larsen, artisten som vi akkurat har fått nyte låta til her. Hvor mye hadde du fått sett hele den nye filmen før du skrev denne låta, Marit?
1: Nei, jeg hadde sett noen klipp som jeg ble helt satt ut av da, som var jo viktig, for at jeg skulle jo ikke skrive musikk til den forrige filmen. Dette er jo en helt annen film, ikke sant? Og et helt annet, en helt annen fortelling om deres, hvor de er akkurat nå. Et litt mørkere sted, fordi verden er et mørkere sted. Så jeg fikk se noen klipp som traff meg rett i magen, og så snakket litt med Arila, mannen til Silje også, om sånn, hvem er målgruppen for denne filmen? Så var jo sånn, akkurat nå, jeg sitter og lurer på målgruppen, jeg er mødre på en måte, for jeg er veldig truffet av dette. Men jeg skrev jo da til bilder, særlig en sånn bilscene da, som jeg så igjen og igjen, hvor jeg lot som jeg allerede hadde skrevet, på en måte filmen til den, nei, musikken til den scenen. Dette er sånn, dette tenker jeg sånn neste gang jeg har sperre, som jeg jo har annen hver uke, på en måte. Det er en levende prosess. Så skal jeg kanskje bare sette på en fin film og skru ned lyden. Late som jeg er filmmusikkomponist.
2: Ja.
1: For jeg tror kanskje jeg er ferdig med å bli det.
2: Det er en ny måte å jobbe på.
1: Ja. Ja, men det er så inspirerende. Og særlig med denne her typen manus. Og, ja, det er kjempespennende.
2: Men dere hadde jo fått da kontakt etter forrige film, Silje. Hvor kom tanken på at Marit skulle involveres i tilbake til Tottori?
3: Det var jo, altså det at jeg fikk, jeg tror aldri hadde tørt å sendt melding til Marit, hadde ikke vært for at hun først hadde sendt en melding til meg på en måte. Og så har Marit også en slags, det er en historie der som jeg føler hun klær liksom dette søsteruniverset på en eller annen måte, og har også en sånn integritet i det hun gjør, og har på en måte holdt på i veldig mange år. Uten nødvendigvis alltid, selv om altså, M2M Thailand har begynt å følge meg også. Altså.
2: Ja, de har det, ja.
3: Men det er på en måte sånn, i med at den meldingen kom, og den forståelsen følte jeg er så stakk så dypt, og så kostet det meg veldig lite å sende den meldingen. Og det er noe med stemmen til Marit som jeg føler klær de to jentene. Mm. Det er noe ungdomslikt med henne, og noe barnlig, sånn åpent og nysgjerrig, som jeg synes var veldig fint da. Pluss at vi også trenger av til å stappe tåret vårt bort på Østlandet med også, for å bare bygge en bro.
2: Det er ikke så mange som tatt østlandsk med og film.
3: Nei, nei.
2: Thomas Dybdahl altså, har skrevet.
1: Ja. Han har jo skrevet altså,
2: filmmusikken.
1: Ja, virkelig. Ja.
2: Han er fra Stavanger.
1: Ja, og også altså, fantastisk. Ja.
0: Men du kan jo ikke få høre litt, Silje, for det har gått noen år, ikke sant, for disse jentene Billy og Vega som vi hørte om i stad, som i første film opplever at pappaen forsvinner ned i et hull, og de må finne veien hjem selv. Fortell litt, hva slags verden er de i nå, i denne oppfølgefilmen? Hvordan har verden blitt for dem?
3: Jeg tenker jo at verden har blitt litt sånn som man er blitt for alle oss og ungene våre som vokser opp nå, at det er lite å se frem til, opplever jeg at mange av de synes. Det er mørkt, det er mørke ting på en måte. Og samtidig så var det som lå til grunn for hele ideen, var jo at lillesøster Billy på ekta så tilbake igjen på bilder av de to sammen og sa, se så gode venner vi var, mamma. Mm.
2: Ja, for det skjedde på, for døtrene dine virkelig liv.
3: Ja, og da har jo Vega, som da er den eldste, blitt på full fart inn i tenårene, og hun yngste opplever at hun mister søsteren sin på et vis, at de vokser fra hverandre. Så det var på en måte ideen til å på en måte kjøre de to søstrene litt fra hverandre, men samtidig den, at de har den kontakten eller connectionen som uansett er der i et sånn et søsken, i en søskenrelasjon da.
1: Og så leter de etter, nå skal jeg forklare din film for deg.
3: Det er jo det beste, Marit.
1: Det som er så vakkert, det er jo fordi de er så forskjellige, så har de forskjellige sånn coping mechanisms, så hun ene skjønner sånn, jeg trenger hjelp, og oppsøker hjelp, og får lov å bo et annet sted en stund, uten å spoile for mye, mens søsteren, den andre søsteren, drar ut i verden for å ta bilde av de magiske tingene som kan hente henne tilbake til forståelsen at ja, verden er drit, som hun sier, eller noe sånt. Men det finnes fortsatt magi, på en måte, å se på dette. Og husker du at vi var her, ikke sant? Så hun drar tilbake der de var i den første filmen, helt fysisk.
2: Og tosomheten blir jo veldig tydelig også, fordi det er en far som har forsvunnet ut til Thailand.
1: Yep.
2: Ja, apropos.
1: Altså, alt er som verden. Det er veldig tidstypisk.
2: Ja. Og en morsfigur også, beskriv henne, Silje.
3: Ja, hun

0: tragisk. Det går også over. Det blir bedre, men vi har også alltid vært opptatt av at det ungene sin film. Det de som skal ordne opp. Det ikke sånn at nødvendigvis foreldrene har så mye med denne historien å gjøre, egentlig.
1: Mm. Men det setter en ramme.
0: Ja.
2: Mm. Ja, og det rører veldig. Jeg merker, det satte i gang så masse prosesser inni meg mens jeg så på filmen også, så det veldig søtt, fordi Billy da reiser jo ut og tenker at hun skal fange alle disse øyeblikkene som skal gjøre Vega glad igjen, og så tenker jeg jo samtidig at hun er jo også på sin egen reise, og litt så, som du sier, hun reiser jo ut for å finne mening, men hun er jo også ganske tøff. Jeg blir ganske sånn rørt av hvordan hele hennes vesen er satt sammen. Hva det som rører deg mest, Marit, i denne oppfølgefilmen?
3: Altså, egentlig det samme som i den første, da. At når det kom til stykket, så var det den der oppblåsbare gjengjørningen som hadde ligget nederst i sekken og tatt opp alt for mye plass. Mm. Det var løsningen hele tiden. Mm. Det var hun som pakket magisk, som på en måte hadde, ikke sant? Men uten kartene til store søster, hadde heller ikke funnet frem.
1: Deilig ufornuftig.
3: Ja, men deilig ufornuftig, men på en måte på hver sin måte, for et kart er også ganske brukelig hvis ikke du vet hvor det kartet leder, eller hvor du skal. Men bare å ha en plan kan jo også være en trøst for noen, ikke sant? Og det er på en måte det samme som skjer i denne nye filmen. Pluss at sånn, ok, verden går jo litt av hengslene akkurat nå. Mye vi tenkte vi visste hva var, er ikke det likevel. Hvertfall for min egen del, kan bare snakke for meg selv. Så det å forstå også sånn, the kids are all right. Mm-hmm. Ja. Ikke det, at vi skal lesse det over på dem, men det er nok de som har svarene. Vi får ikke til det her. Vi kaver rundt, liksom. Rører i gryta, drar til Thailand og blir influencer, liksom. Men barna kommer til å, ikke sant? Ja. Jeg har all tillit til dem.
0: Og så er det jo det også med å tørre å slippe de, som jeg også, altså, jeg hadde en veldig interessant et møte i Bergen med en mor som sendte meg også en mail, der hun skriver at for meg er denne filmen en reklame for det vi nå vet at barndom trenger. Mm-hmm. Som jo veldig sånn, ok, yes, sant? Det var jo sånn, juhu! Samtidig så var det også et barn på 10 år som liksom kom til meg og bare sånn, men foreldre hadde jo aldri godtatt at vi kastet telefonen og stakk til skogs, for de ville jo alltid videre komme med.
3: Ja.
0: Så det er også litt sånn, ok, hadde vi egentlig, for dette er jo en slags drøm da, at de kaster telefonen og setter ut i liv og møter folk og menneskemøter på godt og vondt og alt det der greiene, men vi også må jo opp fra denne mobilen og komme oss ut i livet, liksom.
2: Slippe ungene fri litt, sånn som da alle vi vokste opp, ser for meg, så var vi ganske mye ute på eventyr og tokt og reiser uten at noen av våre kanskje visste hvor vi var enn akkurat da. Vi skal fortsette å prate med dere nettopp både om filmunivers og det å vokse opp og være ung og ha drømmer. Det skjer rett etter denne låta her.

Dette en nyhetsmelding fra NRK Innlandet. Regjeringen vil åpne for lovlig nettpoker hos Norsk Tipping. Et forslag til lovendring vil nå bli lagt ut på høring. Kulturminister Lubna Jaffery sier regjeringen ønsker at folk som har lyst til å spille nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer, og at det da naturlig at de gir Norsk Tipping som enerettstilbyder tillatelse til det. For flere nyheter, se vår nettside nrk.no/innlandet.

0: Nydelig låt her fra Joe, End of Beginning. Det altså Joe Keery, som mange av oss kjenner også fra den geniale tv-serien Stranger Things, hvor vi definitivt følger en ung gjeng på Apache-sykler og på eventyr. Jeg vet ikke om dere begge, Silje og Marit Larsen, også har sett Stranger Things, men han
1: har ikke det, men jeg har vært på roadtrip.
0: Ja, det er det. Og han jo et musikalsk geni også. Men dere to jo her fordi dere har blitt kjent på grunn av den første Tottori-filmen, som vi hørte i stad. Du ble så fan, Marit sendte melding, og derfra så har dere både utvekslet, virker det som, ganske mye sånn kreative erfaringer. Du har lagd en av låtene til den nye oppfølgefilmen. Og så er det fint når vi først sitter med to så skapende vesener som dere, og snakker litt om kanskje viktigheten av å skape ting nettopp for den oppvoksende generasjonen også. Det er jo viktig, de her tidlige opplevelsene vi får, det kan være gjennom film og musikk da. Hva slags, hold på å si, barn var dere selv? Var dere litt sånn, kan dere kjenne dere igjen i Billy eller Vega? Var dere liksom drømmende? Var dere, trodde dere på litt magiske ting? Altså, hvem var dere?
2: Jeg kjenner
0: dere
2: absolutt igjen i det, og har gjerne har litt sånn, jeg husker sånn i den alderen at man syntes litt synd på seg selv, og gikk ut i regn og skrev dikt under en busk.
3: Det var mye føleri.
2: Ja, det var nok det, altså. Og de diktene, de har jeg jo fortsatt.
3: Ja, hva er du skrev om?
2: Nei, det husker jeg, tror jeg ikke i noen har gått å høre. Men det er på en måte det der han er litt sånn, å få lov å være litt sånn følete og stor i uttrykket, og liksom, men også få lov å ha det for seg selv da. Nå skal jo alt ut, og alt skal deles, og jeg tenker at det er viktig å ha noen sånne hemmelige rom, og det å få lov å uttrykke seg, uttrykke følelsen sin. Altså her i filmen er det jo, jeg skriver, jeg tar bilder, men det å finne en eller annen form å uttrykke seg med da, tror jeg er veldig viktig for en oppvoksende slekt, og ikke minst alle PISA-snakk og lesing og alt det der greiene. Det er liksom viktig å ha noen ting å bryne seg på da, for å vokse opp og bli et bra menneske, er enkelt og greit. Mm.
3: Hva tenker du om det, Marit?
1: Nei, altså, det er på en måte ikke noe spørsmål om hva slags barn jeg var, tror jeg. Fordi jeg er henne fortsatt på noen måter.
4: Ja, ikke sant?
1: Det er vel hacken med de livsstilene og yrkene vi har valgt, Silje. At vi kan få beholde det indre barnet der. Jeg er fortsatt, jeg var veldig fjern og kreativ som barn. Jeg er fortsatt ganske fjern og kreativ.
3: Hvordan fjern i egen fantasi, i eget hode?
1: Jeg gikk surre rundt. Det er noen sånn greier på gang her til enhver tid. Jeg klarer å være stille mens dere snakker på en måte, men det er ganske travelt her oppe. Og det synes jeg også, igjen, kidsa har svaret, men jeg føler sånn, den mengden med låtskriving og kreativ skriving og sånn som deles i sosiale medier nå, og som bare, altså kjøret går. Mm. Verden er rar, og da skriver folk mer. Folk trenger, de vil være med, så de spiller ofte de samme tingene, eller skriver om, i en måte finne sin spin på ting. Synes at dette med, altså, barn som leser også er enormt viktig, fordi vi skal få lov å være i det drømmene. Det drømmestedet skal eksistere i våre hoder ved siden av alt det andre.
0: Mm.
1: Ja.
3: Og så er det sånn at film og musikk som man opplever som barn og i tenårene, det er jo ingenting som treffer så hardt.
1: Nei.
3: Å få første møte med en validering av noen av de følelsene du kanskje har kjent på selv.
1: Mm-hmm.
3: Hvordan var det for deg, Marit, da du vokste opp? Har du noen sånne kombinasjoner av film og musikk som gjorde inntrykk?
1: Jeg har mange. Men da jeg ble spurt om den gangen her, så tenkte jeg med en gang på den Romeo og Julie-filmen, da jeg ble forelsket i Claire Danes og Leonardo DiCaprio, og hadde ikke mindre enn 3 skjellsettende musikkopplevelser i en og samme film i kinosalen, som da var Lowfool, Cardigans, den skulle jeg sagt det sist nå, men den skal vi spille. Talkshow host, Radiohead, og den Kissing You-låta til Desiree, som er sånn når de ser hverandre igjen med Kari der, og de er så vakre og unge, og ja, alt det der på en gang.
0: Den filmen, hvis ikke jeg husker feil, kom vel rundt på den alderen hvor du nesten er på Billy sin alder, så når du var 12-13 kom vel denne filmen.
1: Når, altså kan du tenke deg? Jeg blir fortsatt helt mør.
0: Ja.
1: Tenke, altså, det var, jeg tror, altså, jeg så den på, altså, jeg hadde jo ikke den typen muligheter vi har nå, så jeg tror jeg så den på kino i hvert fall 2 ganger.
3: Ja. Men som filmskaper, Silje, hvor viktig er denne musikken?
2: Og det er veldig viktig for
3: hvordan jobber du med den?
2: Noen filmskapere. Det er jo ikke alle som bruker musikk, men det gjør alltid med, og det er liksom en stor betydning, for man vil jo gjerne, eller vi vil i hvert fall røre folk og treffe folk, og det er jo ingen ting som er bedre enn det enn musikk.
0: Men da du var på samme alder som vi nå er sammen med Marit, om, altså 13 års alderen, hva slags filmer traff deg på den tiden der?
2: Jeg husker veldig godt de filmene som jeg ble tatt med på av foreldrene mine, som vi så sammen, som de egentlig ville se. Og kanskje jeg husker at ting gikk litt over hovedet på meg, men de syntes det var bra, dermed syntes jeg det var bra. Mm. Og det er jo sånn man vil presentere ungene sine for sunn mat og sunn livsstil, og man må også presentere dem for sunn kultur, da, tenker jeg, for å åpne hovene dine. Så jeg merker jo veldig stor forskjell når vi reiser med denne filmen i Europa, hva ungene spør om, men ser hjemme og spør de gjerne først om hva tjener dere. Og det er veldig sunn, og så jeg blir veldig trist av å se det. Så jeg tenker at det er veldig viktig å gjøre den innsatsen da.
0: Men hva spør de om der ute når dere har reist ut av Norge?
2: Nei, i Italia for eksempel så har ungene lange refleksjoner om bildebruk og om musikk og om musikkoverganger og de snakker og snakker og snakker, snakker før de kommer kanskje med et lite spørsmål som er så, det er så man blir bare superimponert og de er fra 8 til 13 liksom.
3: Men at det er så forskjellig?
2: Veldig forskjellig. De har vokst opp med kultur for kultur, kan du si.
3: Ja.
0: En liten, hva heter det, food for thought. Nå kommer jeg ikke på det norske ordet her, men det er noe å tenke på. Hold på å si. Med hvordan vi oppdrar folk, våre egne barn her til lands, kanskje. Men la oss nå håpe da at mange drar til kinoene nå og ser tilbake til Tottori. Kjenner litt hva det gjør med oss selv, og ikke minst la de som vokser opp nå få dra og se på filmen. Vi skal runde med å spille nettopp en av de tre låtene du nevnte fra Romeo og Julie, Marit. Sett oss inn i scenen her også, hva slags parti i Romeo og Julie-filmen fra 1996 er det vi er i her?
1: Altså, nå må jeg jukse litt faktisk, fordi for meg føles det som at Loveful er spredt gjennom hele denne filmen. Det er den jo garantert ikke, men musikk- og bildekoblingen var aller mest skjellsettende til den talkshow-host-scenen på stranda der.
0: Så det mer en sånn generell følelse blir, fra filmen, den, ikke sant?
1: Det var også noe med at et svensk band hadde fått låta på den filmen her.
3: Fikk du litt sånn, er det M2M? Vi kan få det til.
1: Ja, altså virkelig, dette var før, ikke sant?
0: Ja, det
1: var før vi reiste til Amerika. Ja, virkelig, den der følelsen, altså forbildet i Nina Persson.
3: Alt er mulig.
1: Alt er mulig. Drømmene det føler jeg fortsatt når jeg hører denne her.
0: Silje og Marit, tusen takk for at dere kom til Nytimen i dag, og du som hører på Nytimen har jo en ting å gjøre, og det å gå inn i kinosalen.
1: Yes.
0: Dette Loveful. Takk for nå, dere.

0: fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio. Nytimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Rakel, la meg gå. Vi var før det tilbake i 1996 og mimret litt om Romeo og Julie-filmen som kom da, og The Cardigans med Loveful.
1: Må ikke glemme hvor bra band The Cardigans er. Jeg anbefaler alle å liksom gå og hente opp låter derfra. Og en annen anbefaling, Aha, så nå skal vi spille Foot of the Mountain med Aha for nyhetene og fra 2009. Men altså... Jeg slår inn åpne dører, men fy søren så mange bra låter jeg har! Ja. Jeg må ikke glemme det heller.
0: Nei, og det er litt deilig, synes jeg, noen ganger å bare minne seg på det som allerede har eksistert lenge og vært der en stund. Hvis man blir stresset av å følge med i nåtid. Hent og blase tilbake, vet du. Og så blir vi her selvfølgelig en hel time til også. Frem til klokka 11.

0: Ja, og klokka 10 og første nyhetene så skal vi få høre at vi nå får enda en sjanse til å tape penger, Jon Brandes.
1: For regjeringen vil åpne for nettpoker i Norge. Kulturminister Runa Jaffery fra Arbeiderpartiet positiv til at kortspill om penger på nett blir lovlig gjennom Norsk Tipping. Regjeringen sender et forslag om å endre loven for å få det til på høring. Norsk Tipping kan sette grenser for når og hvor mye folk kan spille, og hvor mye de kan spille for, sier Jaffery til NRK. Det to år siden det statlige spillselskapet ba om å få tilby nettpoker, som minst 100 000 av oss allerede spiller på utenlandske nettsider. Norske myndigheter ble i mange år lurt av folk fra Jordan, som fikk opphold her i landet ved å si at de var statsløse palestinere. Utlendingsdirektoratet sier rundt 200 personer i denne gruppa har mistet oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap. NRK har vært i Jordan og snakket med Omar, som forteller hvordan han juksa.
2: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800 kroner. I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært i. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. Det ble et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse i Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
3: Og så er det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget i et litt større omfang.
1: Reportere Mohammed Alayoubi og Tormod Strand. Så til Storbritannia. USA mener det de kaller en utenlandsk aktør står bak terrorplaner mot en flybase. Søndag ble fem menn, britiske av alle sammen, pågrepet ved Fairford i England, der amerikanske bombefly holder til. Og i går ble alle fem løslatt igjen mot kausjon, og britiske medier tolker det som at saken kan være mindre alvorlig enn frykta, men USAs utenriksminister Marco Rubio sier til Fox News at saken er svært alvorlig.
4: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor.
5: Det mest brennhete sporet det jo da Iran, ettersom amerikanske bombefly har benyttet nettopp denne her flybasen til operasjoner i Midtøsten og angrep mot Iran. Men Irans ambassade i London, de avviser disse beskyldningene helt kategorisk. Og så det andre sporet, og det jo da Russland, som i lang tid har drevet hybridkrigføring og sabotasje mot Europa, mot land som støtter Ukraina. Men etterforskningen den pågår nå for fullt.
1: Sa utenriksreporter Anja Strøen. Datacenter bruker mye strøm, men gir færre arbeidsplasser enn annen industri sett i forhold til strømbruk. Det en av konklusjonene i en ny rapport fra Teknologirådet. 90% av disse store anleggene for datalagring og behandling også eid av utenlandske selskaper. Skal vi si det var nyhetene?
6: La oss si det sånn, vi lar datacenterne være datacenterne, tenker jeg akkurat nå, Marte, for vi har andre ting på agenda.
0: Ja da, vi skal ha 9-timer-rapporten frem til klokka blir revlet.
7: 9-timen med Marte Stokstad og Mari Garos Monsson.

0: Altså, jeg føler at jeg slår opp en gammel krystallsykeskade i uavhøret på Waterboys. Av felespillere. Jeg blir veldig svimmel av det.
1: Ja. Ja, det går litt
0: rundt. Det er som å sitte på kontorstol og bare røy, og 10 meter høy bølger samtidig. Men fint da, Fishman's Blues, hørte her i Nytimen.
1: Jeg kjente plutselig nå at jeg satt og spant der selv sammen med deg. Mm. Og karusellen Nytimen, den ruller jo videre, og det har jo skjedd store ting i løpet av helga som vi foreløpig ikke har rukket å snakke så mye om her.
0: Ja, for det virker som, via sosiale medier, så virker det som at, liksom, at 20% av Norges befolkning har møtt Ronaldo i Nydalen, som også er gøy. Når store stjerner kommer hit, skal de til Nydalen? Som er liksom... Jeg hadde jo sett for meg Gran eller Recife eller noe sånt. Men han går rundt til... Det er vegg til veggteppe og frokostsal og resepsjonen der som han har tuslet rundt i. Og mange har da nappet til seg et lite bilde med Ronaldo. Og så var det også i helgen at Kong Håkon har blitt observert på Rødberg, på Kiwien på Rødberg. Ja. For han er et menneske som også må ha ting noen ganger på vei til eller fra hytta. Så må man innom og kjøpe noe jus og brød. Og da stopper man i en matbutikk, ja, og så mister folk det helt, fordi at det kan, altså at kongen er et menneske som handler mat.
1: Ja, og jeg merker at jeg synes det er ekstra stas, fordi Kiwien på Rødberg, jeg er jo ikke fra så veldig langt unna her selv.
0: Jeg vet faktisk, hvilken Kiwi der, ja.
1: Ja, og det var jo min lokalavis fra Kongsberg, som var tilfeldigvis inne i Kiwi-butikken, og fikk fanget dette bildet av Kong Håkon ved fruktdisken. Og denne fotografen skulle egentlig bare oppover for å lage en fotoreportasje fra høstmarkedet, og ante jo lite om at han skulle komme hjem igjen med da bilder av kongen selv i fruktdisken.
0: Tenk å komme tilbake med det skupet, ja. Som lokalavis.
1: Og han tok seg vel en liten pass, ja. Han pratet jo litt med flere av de som stoppet og snakket litt også. Vi har jo mest sannsynlig nå med oss noen lyttere vi som var på Kiwi på Rødberg, og kanskje fikk sagt sånn hei og hva noe enn man sier til en konge i en fruktdisk.
0: Men jeg er så glad for at jeg ikke, altså jeg hadde passet så dårlig til å være reporter da, for eksempel for en lokalavis, for jeg hadde sett, nå er det en, dette her må jeg egentlig informere om, for dette er jobben min. Men å gå bort og sånn, unnskyld, kunne jeg tatt et bilde av deg? Det hadde kostet meg så mye. Så jeg tror jeg bare hadde da hoppet over det og aldri fortalt det til noen.
1: Ja, forlatt det bli en hemmelighet.
0: Ja, og lagde noe på noen bærplukkere, eller, det er ikke sesong for det da, potetplukkere, som sto på utsiden og solgte. Ja. Lagde en sånn glasak i stedet for. Hvem er det du har vært i nærheten av? Har du hatt en sånn opplevelse selv?
1: Altså, ja, for noen år tilbake så dro jeg jo og feiret jul langt borte, altså i Costa Rica. Mm. Nosara, bitte liten sånn jungellandsby.
0: Det er sånn yogasted, er det ikke det?
1: Det er et yogasted og et surfested, og da sto jeg altså på en av morgenøktene jeg hadde vært på sånn yoga midt i jungelen, men det var altså så stillig, sånn, bare sånn platting, og så var det rett ut i jungelen, og det hørte brølapene rundt, og jeg synes jeg hadde hatt en helt nydelig yogaøkt. Og så er det en annen norsk venninne som i det vi henger fra oss yogamattene sier sånn, Mari, ikke se deg sånn voldsomt raskt til venstre nå, men det er en ganske stor filmstjerne rett ved siden av deg. Og så tenker jeg, hva i alle dager, det kan jo ikke være det.
0: Du snur meg med en gang.
1: Ja, og jeg snur meg litt sånn, later som jeg bare skulle rette på den yogamatta, og ser altså rett i ansiktet på Drew Barrymore.
0: Oi, selv barnestjerne, som også har blitt voksenstjerne da.
1: Ja. Og nå har han bare blitt en ferierende i Nosara, og jeg tror jeg prøvde å ha et «jeg later som ingenting» fjes.
0: Mm, det greier du sikkert kjempegodt.
1: Det fjeset mitt har ikke muligheten til å late som ingenting egentlig.
0: Men vi kan jo, det er jo informasjon når man ser veldig kjente mennesker på gata eller på Kiwi, så er det sånn «åh, nå registrerer jeg deg, men hva skal jeg med det på en måte?» Det er en opplevelse, så kan du kanskje gå hjem og si sånn med middagsbordet, hvem jeg så i butikken, og så har du ikke nødvendigvis så mye mer enn sånn, nei, hva skjedde, er det noen historie bak der? Nei, jeg bare så Tande P kjøpe bananer, liksom. Ja. Så til informasjon, er det noen av dere som trenger å tømme dere, har dere møtt noen, som trenger ikke å være en god historie, men hvem er det dere har passert på livets vei?
1: Ja, det her
0: er... Som dere har tenkt sånn, oi! Men ikke har noen å fortelle til, så kan dere fortelle til oss da. Gå inn i radioappen under 9-timen og trykk på send inn, og så kommer det direkte hit til oss i studio.
1: Ja, jeg gleder meg nå til å se hva vi får inn, og så skal vi veldig snart gi ordet til vår mann som er der ute, sikkert akkurat nå, og jobber iherdig med å få tak i noen som har lyst til å snakke med han på lufta, nemlig Øyvind.
0: Ja, for han skal møte folk på gata han nå.
1: Mm, det er det han skal vite.
0: Men først, Admiral P. Ja. Yeah. Gjør så godt du kan da.

0: Ja, tror du ikke at våre lyttere har møtt på både 1 og 2 og 3 og 4 ganske så kjente folk?
1: Ja, hvem da?
0: Vi har for eksempel en lytter her. Nå er det en musikk i bakgrunnen her. Hvor kommer det fra? Det er der, ja. Det er en fin låt til Marit Larsen.
1: Det er jeg som spiller Marit Larsen på telefonen min.
0: Ok, Julie her møtte i vinterferien for et par år siden på Jonas Gahr Støre på slalom.
1: Ja.
0: Så der var han ute. Se for meg at han hadde på seg hjelm for anledningen også. Vi har en lytter Lisa her som møtte Petter Numme i Oslo Spektrum på, etter en Aerosmith-konsert. Og dette må ha vært i 1993 eller 94. Jeg husker bare at jeg bråstoppet da det var noe kjent med han. Dette var vel på Petter Nommes storhetstid.
1: Ja, det må det ha vært. Annelise skriver her, jeg gikk nesten rett på selveste Paul McCartney på Manhattan for en del år siden. Han gikk arm i arm med kjæresten sin. Jeg prøvde å late som ingenting. Da kommer plystringen inn igjen.
0: Ja.
1: Men hendene mine bare slapp det jeg holdt rett ned på fortauet, og jeg klarte ikke å holde igjen et lite vin. Og det kan jeg kjede på. Du greide sikkert kjempefint å late som ingenting.
0: Her ser jeg også Terje har møtt flere. En gang så møtte han på hele gruppa Europe på Karl Johan i Oslo. Vi snakker cirka 1987 står det her fra Terje.
1: Ja, man kjenner kun igjen, så altså er det ikke han Norum da, og Joey Tempest, og så er det, med mindre man er veldig, veldig glad i Europe, så er det jo noen som er litt sånn ansiktsløse der.
0: Ja.
1: Men når du ser at de er kledd som popstjerner og går i gjeng, så kan du anta at det er hele Europe.
0: Ja. Vi ser også veldig mange har møtt de kongelige flere steder i landet enn bare på Kiwi på Rødberg. For eksempel Toril har møtt både Håkon og Mette Marit i grønnsaksdisken på Kiwi Kjøpmannskjær, altså på Nøtterøy for mange år siden, og møtte dem også på Riksen i juni. Da kom Håkon trillende på Mette Marit i rullestol, faktisk.
1: Altså det er så gøy, for nå bare ser jeg det popper inn. Vi får ta flere meldinger underveis. Det er mange som brenner inne med noen kjendismøter her.
0: Men før det skal vi høre nydelig musikk fra Metteson, som vi neste år skal få se spille rollen som Henke i NRK-serien som er på vei. Det gleder jeg meg stort til. Men her altså Water.

0: Det var Mette Sand med Water. Vi får jo inn meldinger fra kjente mennesker som dere har bumpa inn på i deres hverdagsliv. Og nå skal reporter Øyvind også bumpe inn på noen av befolkningen. Og så det er tilfeldig forbipasserende som stopper opp og tar en hverdagsprat med Øyvind. Hvem står du med nå?
1: Ja, hvem står du med nå?
2: Hvem står jeg med? Vi snakker, hei, hei.
0: Ja, dere er godt i gang.
2: Vi holder det så gående. Hva er det du sier for noe, Thor? Altså, ja, vi må ikke nesten si hvor bagasjen står, da.
3: Nei, jeg skal ikke si hvor bagasjen er, men den må jeg komme tilbake til når vi er ferdig med dette, i hvert fall.
2: Ja, for det er ganske mye bagasje du har med deg fra Narvik.
3: Skal jeg si hvor mye? Eller så har de lyst til å ta det. Nei, to fulle kofferter, en trille koffer, det er en full sekk, faen. Jeg er helt flyttelass.
2: Ja, for din, hva skjer nå?
3: Det som skjer nå, jeg flyttet til Oslo, sånn noenlunde. Jeg har så vidt fått meg en leilighet tilgjengelig, men jeg flytter for ny jobb hos Accenture Norway. Skal være konsulent innenfor deres data og AI. Divisjon, kan jeg kalle det.
2: Du, ja, hvordan er livet hvis vi, ikke sant, du er 29 år, du gjør fleksibilitetsøvelser, er en fleksibel mann. Bare ta oss litt inn i livet ditt.
3: I Narvik var det vel ganske travelt, for det var alles fyr å be om hjelp om også. Så. Men livet nå håper jeg skal være litt mer karriererettet mens jeg fortsetter med fysisk aktivitet og aktivitet ute med venner.
2: Ja, så har du jo kjæreste i Narvik. Hvordan skal dette avstandsforholdet gå? Ja, vi kan jo ta en prat om det etterpå. Jeg har jo hatt det nå i 3 år.
3: Jeg kan jo bare si det. Ja, det sier du. Hun kommer nå så snart som mulig. Hun har en kontrakt som går ut i desember, så da kommer hun til meg etter det. Og så blir det noe kanskje jobb over natt, og hvem vet hva hun finner ut av.
2: Ja, ikke sant. Og har du da funnet en stor nok leilighet nå, eller til dere to?
3: Interessant nok, jeg eier faktisk allerede en leilighet, men jeg må vente på at leietakeren kommer seg ut.
2: Oh.
3: Ja, jeg har en veldig fin 55 kvadrat i Grønland sentrum. Oh. Og dere fra Oslo kommer da å si, åh, Grønland, oi nei.
2: Nei.
3: Moderne Grønland er ganske fint, vil jeg si.
2: Ja, helt enig. Og den har du da kjøpt forrige gang du bodde her da, eller?
3: Ja, når jeg jobbet i Oslo for, hva er det, 2-3 år siden, da kjøpte jeg den leiligheten når jeg først kom, og den har fungert. Det har ikke vært noen problemer med den.
2: Så. Og liker å være blyg. Vi må gå litt inn i kjernen på Thor her. Altså, du selger deg ikke selv, og litt blyg er en verdi, selv om du da er Narvik og veldig utadvendt i t-skjorte her ute. Da er det veldig varmt da.
3: I skinnjakka. Og mørk skjorte, ja. Men faen ikke skik i det hele tatt. Ja, nei, blyg og blyg. Jeg sier jo egentlig bare fakta, men jeg prøver ikke å bare selge meg selv. Jeg liker ikke å være et produkt, kan man si. Men nå hører det seg ut som en hippie med det lange håret mitt også.
2: Jeg har også latt det vokse litt grann. Så her står vi to, en mann i skinnjakke og en mann i t-skjorte med litt langt hår. Ja, du liker ikke å selge seg selv. Nei, være litt, hva ligger det i det? Hva er det den du er i?
3: Ja, hvem jeg er vel ikke definert av noe som helst annet enn hvem jeg er. Så det er litt vanskelig å si hva man kan definere som seg selv som et produkt og sånne ting. Så jeg vet ikke, det er et interessant filosofisk spørsmål som alltid er litt vanskelig å svare på. Men jeg vil si at man har en sånn litt sånn gut feeling, magefølelse om hvem man er i privaten versus hvem man er i det dagligdagse og hvem man er i bedrifter og så videre. Men man prøver alltid å selge forskjellige versjoner av seg selv til forskjellige folk for forskjellige formål. Yeah. Mens jeg liker bare å være meg selv hele tiden. Yeah.
2: Så, og det går?
3: Ja, det har funket fint. Kanskje det skjærer litt mot folk som er litt av det motsatte i de settingene som de er i. Jeg har hatt noen merkelige forhold med overdånige folk i bedrifter, mens på happy hour etter det, så er vi helt hyggelige med hverandre. Fordi de har sine egne masker, ikke sant?
2: Ja.
3: Når de drikker, så har de en annen maske.
2: Ja, det da.
3: Ja, mens jeg prøver bare å være meg selv.
2: Ja, ikke sant? Men det kan være forvirrende med maskespillet i perioder, for de som...
3: Man lærer seg å lese folk.
2: Ja.
3: Ja, ikke sant? Jeg vet ikke hvordan dere har det her i Oslo med med sånne ting. Jeg føler at dere litt annerledes sosialt her i sør enn vi i nord, kanskje.
2: Ja. Jeg ikke spør meg, jeg går bare...
4: Du fra sør.
2: Jo, jeg fra sør, men jeg går bare rundt og spør tilfeldige mennesker og snakker med de. Det jo det jeg stort sett gjør. Ja, litt andre ting også, men...
3: Man kan jo si, jeg ser jo din maske akkurat nå. Ja. Veldig hyggelig å prøve å være en veldig åpen person som lytter og alt det, smiler og nikker og alt det der. Men hvem vet hvem du i privaten, ikke sant? Kanskje du faktisk ganske intern, du stille og alt det der.
2: Ja, absolutt.
3: Ja, kanskje vi skal spørre dama det.
2: Ja, det akkurat det, for vi har med de på linje nå, både din kjæreste og min kjæreste. Ja. Så nå, ja, tenk om det. Ja. Altså, så da hadde vi fått det. Ja, for hva hadde kjæresten din sagt? Hvor lenge har du vært sammen med henne forresten?
3: Vi har vært sammen siden, det er vel 16. april i fjor.
2: Ja, hva vil hun beskreve Tore liksom? Altså, hvordan er du? Har du maske på der, altså slags da? Med kjæresten, eller?
3: Vel, masken min med kjæresten min liksom bare sånn liten, søt, uskyldig gutt, vet du.
2: Åh!
3: Ja, ikke vunnet, masse babysnakk og alt det der. Men jeg mener, jeg jo like seriøs med henne sånn som jeg med deg også nå. Det kommer an på hvilken samtale og hvilken setting vi i.
2: Ja, jeg sender dere mye hjerter og sånn.
3: Ja, du, jeg kan vise deg meldingen vår.
2: Ja, gjør det for senere. Jeg har den der, ja. Altså, jeg har også det, jeg skal stå frem med det, at vi litt sånn fint der. Vet du, kan jo folk tenke på selv når de driver og sender meldinger? Det kommer jo, dere har jo ikke vært sammen så lenge, men her ser vi da meldingsgreiene dine.
3: Vi har vært sammen lenge nok, men her er det jo litt blanding av at jeg lærer meg tyrkisk også. Hun jo tyrker. Mm-hmm. Men det massevis av sånne fnise-emojis, for det egentlig at vi blåser kyss. Og ellers bare hjertet. Så,
2: Jo, her det masse hjerter. Og der hun også. Og jeg synes hun hadde kyssemunnen også,
3: Ja, hvem vet. Send noen søte giffa og alt det der. Så.
2: Katter med roser og så videre. Ja.
3: Det er en veldig tyrkisk ting, så jeg har pådratt meg noen tyrkiske vibber. Så.
2: Jeg våkner med katt oppå meg. Hvem skulle tro at den plutselig tar poten mot meg?
3: Jeg er en hundefyr.
2: Men likevel så må man jo tilpasse seg litt. For du kan ikke sende veldig... Eller du kunne jo begynt også med hunde-emoji, selvfølgelig.
3: Ja, men du vet på internett, katter er konger.
2: Ja, katter er konger.
3: Ja, så det er litt vanskelig å endre internettet sin sosiale system. Hva kan jeg si? Det er vanskelig å snakke norsk.
2: Det er vanskelig å snakke norsk når man snakker så mye tyrkisk og prøver å lære seg det.
3: Ja, det er ikke mer engelsk. Jeg snakker mer. Jeg jo i tech-verden, så det bare engelsk.
2: Ja. Du, det her var veldig deilig å møte en kortarma, særlig det at du var det.
3: Hva du sier her?
2: Ja.
3: Jeg står her nesten 1,90. Kom
2: an. Jeg heter jo ikke det hele tatt. Kortarmet t-skjorte.
3: Skjorta mi,
2: Det var veldig feil. Godt vi fikk rettet opp det. Da lurer jeg på hva slags, om det er mye hjerter og sånn hos dere.
0: Altså, her var det mye. Katter med roser er en tyrkisk greie, helt tydelig. Altså, jeg likte veldig godt at Thor, som da er på vei å flytte fra Narvik til Oslo, skal inn på Grønland, bare leietageren kommer seg ut, at han hadde denne prøvde på med kjæresten sitt og søte skyldig gutt sammen 16. april. Altså, jeg noterte.
1: Ja, det var helt nydelig. Og så får jeg høre litt hva Øyvind tenker etterpå, men han hadde en liten sånn personlighetsanalyse av vår egen Bekkevold.
0: Ja.
1: Nå er vi heldige og kjenner han både mens han er ute som reporter og på kontoret her.
0: Og så hadde han liten av seg selv også. Thor skrev, fortalte, jeg vil ikke være et produkt, men et godt intervjuobjekt. Det var han, absolutt. Vi skal tilbake til reporter Øyvind om litt. Men først
1: det menneske, staff. Vet du det. Can't find my way back home.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet i appen NRK Radio. Ny timen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P3.

0: Det er jo det vi holder på med her også i Nytime. Woman to woman, Marie. Yes.
1: Det er det vi holder på med, og vi storkoser oss fordi vi får så mye gøye meldinger fra gjengen der ute nå.
0: Ja, for det begynte med at de snakket om at Kong Håkon hadde blitt observert på Kiwi, Ronaldo har vært i Norge, så folk har jo gått liksom litt amok og prøvd å få ta bilder med disse kjente menneskene. Og så åpnet vi litt opp for, ikke sant, på sin vei gjennom livet så hender det at man ser noen som man har sett på TV eller film da. Plutselig dukket opp i fruktavdelingen på butikken eller i en eller annen billettkø. Vi har fått inn fra Aud her, møtte Sting på toppen av Stoltsen i Bergen. Det er rått. Kommer opp dit, flott utsikt. Oi, der er Sting. Og så later man som ingenting. Det later som ingenting-aspektet utarter seg jo litt varierende fra folk til folk.
1: Definitivt.
0: Og her er det også fra Bish, møtte på Jan Thomas på Valer og prøvde å late som ingenting. Det går igjen. Vi later som ingenting. Men sønnen hadde strødd badebukser og håndklær utover hele promenaden fordi han skiftet, altså sønnen hans, så Jan Thomas måtte pent ta en omvei da om sønnens badebukser og håndklær.
1: Det er nydelig. Vi har også en ganske ny en. Det er et visst landslag som har vært samlet eller er samlet for tida, og i går så fikk Jon Åge gleden av å få både Haaland, Ødegård og halve landslaget på golf, her på Oslo Golfklubb i går. Det var veldig mange starstruck greenkeeper her oppe, da kan du tro, som Jon Åge sier, og det er klart det, man blir jo litt sånn, det er stas det å få de gutta der opp.
0: Landslag er jo veldig glad i småballer også.
1: Ja, de er, og de er veldig, det er, synes jeg er så søtt med de, når de skulle oppsummere VM i sommer, så var det sånn selvfølgelig stas med alt som hadde med VM å gjøre. Men jeg hørte senest her om dagen at Ødegård sa, det sitter også igjen bare det at vi satt og spilte så mye kort sammen. Så jeg er glad i de små ballene og kortspill. Og så kan vi jo ta noen internasjonale møter her, og da internasjonale fikk jeg rart toneleie. Vi har flere lyttere som har opplevd noen tett på stjernemøter, fordi Terje, han var og besøkte sin kusine i Los Angeles på slutten av 80-tallet. Mm. Ble selvfølgelig en tur til Disneyland, og på vei inn i Tornerose-slottet møtte jeg på en fyr, og jeg sa selvsagt sorry, han svarte no problem. Han støtte på en fyr altså. Mm. Min kusine kom løpende bort til meg og sa did you see who that was? It was Steven Spielberg.
0: Selveste.
1: Som han rett og slett støtter på der, altså Terje.
0: Og så har vi Vidar, som skriver «Hei, på jobb i København på slutten av 90-tallet, så bodde jeg på Hotel de l'Angleterre». Det uttales sikkert sånn. Spa-avdelingen på kvelden, og kommer i prat da med noen amerikanere i boblebadet. Altså, da sitter du i liten shorts, og boblinga. «Oi, so you're from US?» Studerte 3 år i Kalifornien, så vi hadde litt å snakke om. Ønsket gutta da en fin dag videre ved utsjekk neste dag. Resepsjonisten spør om jeg kjenner gutta, og jeg finner da ut at jeg har hatt en hyggelig prat med gutta i Metallica uten å ha kjent igjen.
1: Det er et lite minne for livet, da.
0: Ja, det er kanskje ikke så ofte at de opplever det. De kan jo tro også at du, Vidar, bare var høflig og, som veldig mange andre, vi later som ingenting. Åja, så dere er fra Kalifornien. Åja, så interessant. Hva gjør dere for noe da? Mens du egentlig vet svaret. Så det er de nok sikkert også ganske vant til.
1: Ja, vi har en late som ingenting historie til her fra Frode som møtte Meryl Streep på toget fra New York til Washington, også på 80-tallet. Studerte teater, design på NYU og skulle se midtsommernattdrømmen på teater i Washington. Og siden jeg arbeidet på teater og i filmverden, så lot jeg henne gå, som står her, ubemerket hen forbi i togkupéen.
0: Vi later som ingenting.
1: Du var tett på Meryl Streep, Frode. Den er fin å ta på seg den.
2: Jeg tar meg i

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild, og der var jeg på plass. Gråter over det som er over. Ja, du var,
2: hente meg en kopp kaffe bort og strakk deg litt. Selvfølgelig må man fylle på kaffe.
1: Yngvild slutter brått. Men nå skal vi over til en som ikke slutter så brått, for han la praten gå. Han, reporter Øyvind, møtte Thor med mye bagasje i stad. Og hvem står du med nå, Øyvind?
3: Ja, hvem står jeg med, eller hvem går jeg med? For hvor er det vi er på vei, Johanne?
4: Vi er på vei til Kirkegata 15.
3: Og hva er det som skjer der?
4: House of Singles heter vi. Det er den kuleste dressbutikken i Oslo.
3: Ja, fordi at dere har jo en litt sånn spesiell rolle i Norge, og vi har jo sett mye dresser på TV de siste tidene, og det kan dere noen ganger stå for disse dressene?
4: Ja, som regel er det også, ja.
3: Og det vil si til det offisielle Norge, for eksempel, og fortell litt, Anna.
4: Ja, det er ikke alt jeg kan si, men vi kler jo på det offisielle Norge, sånn som påtalemyndighet, slottsmiddager, regjering, alle de gutta. Ja. Så de fleste, hvis du havner i fengsel i Oslo, så blir han som skriver under på at du skal i fengsel, han har på seg en House of Singles-dress mens han skriver under på det.
3: Ja.
4: Så Norges lover også blir skrevet i House of Singles-dresser.
3: Ja, riktig. Ja, nettopp. Det høres jo utrolig ut, så du møter de overalt. Men hvordan ble det sånn da, at denne her butikken her ble så viktig i forhold til å kle opp Norge?
4: Nei, det kan jo ha både med at vi er spesialister på det vi gjør. Vi er også rimeligere enn for eksempel noen av konkurrentene våre, som er naturlig å sammenligne seg med, uten at jeg vil nevne noen navn. Og så handler det om at vi har egen skredderstue, og at vi har en veldig sentrumsnær plassering da.
3: Kommer de selv? Altså når jeg tenker på stortingsrepresentanter og dommerne og alt mulig?
4: Ja da, de kommer. Og så de kommer en gang, og så kommer de alltid tilbake.
3: Ja, og hvordan er det da for deg å da hjelpe de og sånn? Altså, dette er jo selvfølgelig helt vanlige mennesker og så videre, men liksom, sett oss litt inn i det.
4: Ja, nei, de er snille små gutter de, så oppfører seg veldig pent. De vil bare, egentlig bare gjøre det riktige, ha på seg det korrekte og lener seg på fagfolk. Så de er ydmyke, jordnære, og regjeringen er veldig flott. Ja. De er veldig ned på sammenlignet med mange andre regjeringer jeg har jobbet med.
3: Men vil man ha det likt når man liksom ser hele regjeringen og så videre, altså den mannlige part av dette her da, eller vil man ha variasjon og at man ser at vi må gå litt tilbake så ikke den blå trikken kommer for nærme oss, altså hvordan det skal være variasjon i bildet av dressene i det offisielle Norge?
4: Ja, sånne ting er jo nettopp derfor jeg har en jobb, for jeg vet jo hvem du vanligvis blir tatt bildet av sammen med. Så jeg passer på at dere ikke ser ut som dere har på dere McDonald's-uniform. Jeg tar også og spør, hvis for eksempel en, la oss si du er regissør, så passer jeg på at du ikke er den samme dressen som en annen regissør, fordi det jeg vet dere begge to skal på Amanda-utdelingen for eksempel. Så sånne ting, så jeg har 150 dressbibliotek oppi hodet, som jeg bare passer på at de ikke krasjer.
3: Oi, oi, oi, ja, det er mye. Altså, dette drømmer du om når du ligger hjemme i Kambo, altså du bor rett utenfor Moss.
4: Ja, nei, det går på automatikk egentlig, for jeg vet hvem som, jeg vet for eksempel hvis du skal være advokat i en rettsak, så passer jeg på at du, for eksempel hvis jeg skjønner at du krangler veldig mye med aktor, så kan jeg gi dere samme slips bare for å tulle med dere, for eksempel.
3: Oi.
4: Så nei, det går på automatikk det.
3: Du store min, ja, dette blir mer enn man skulle tro. Ja, utegående reporter da, det hadde ikke vært vanskelig, ja, ja, da smiler du, for du vandrer i gatene og er helt alene.
4: Ja, nei da, så det er ikke noe problem det å på en måte bare kle på det offisielle Norge. De er små englegutter, så det er ikke noe problem.
3: Utegående fikk ikke engang et svar. Hvordan,
4: jeg vet ikke hva du sa.
3: Nei, utegående, hvordan den offisielle utegående reporteren. Hvordan skulle han være kledd og hva slags dress?
4: Nei, du får komme innom da, skal jeg finne noe fint?
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Det går så fint det.
3: Ja, det går så fint. Nettopp, og deg, Johanna, altså, bor i Kambo, og livet ellers?
4: Ja, nei, nå er jeg litt frustrert over streiken, fordi det bruker jeg mye tid på, rett og slett, å forholde meg til streik. Og så...
3: Togstreiken?
4: Ja, togstreiken, ja.
3: Hvordan er det? Folk lurer jo på meg alt når jeg er ute og snakker om togstreiken, siden jeg er en del på Oslo S.
4: Ja.
3: Men hvordan er det? Nå kan jeg ta en setning om det. Altså for deg som bor i Kambo.
4: Ja, nei, det er kjempefrustrerende, særlig fordi det ikke blir satt opp alternativ transport. Så det blir mye sånn, plutselig må man ta taxi og så videre, og... Så, men det kjedelig å snakke om, da.
3: Ja, det kjedelig å snakke om. Du, hvordan det når du ser folk i dresser rundt omkring, når du lever med dette i alle år, hvordan det? Og, da ser du jo masse detaljer og så videre, og ser at, oi, kanskje ikke det var litt heldig. Og...
4: Ja, altså det verste å møte kunder, for eksempel på byen, når vi begge litt fulle. For da kan jeg bare liksom begynne liksom å, jeg klarer liksom ikke å la være. Så når jeg går fra jobb, så må jeg passe på at jeg ikke tar armlengdevurderinger og sånn av folk jeg tar toget med og sånn.
3: Men du ikke går bort og kommenterer?
4: Ja, det rett og slett kjempevask.
3: Har det skjedd?
4: Ja, men ja, så når jeg ser også eksempler på hva konkurrentene mine gjør, hvor de har drit seg ut veldig mye, så blir jeg også veldig trigget, og da får jeg lyst til å si noe.
3: Men hvor det man driter seg ut? Det var typisk, da.
4: Nei, for eksempel alt for lange armer, for eksempel. Eller en dress som kunne vært veldig mye penere hvis man går en størrelse ned.
3: Er detaljer veldig viktig?
4: Kjempeviktig.
3: Og hva de små detaljene?
4: Nei, det kan være hva slipset ditt forteller, at du plutselig har på deg helt feil dress i forhold til anledningen. Altså, det mange, mange, mange kriser, og det veldig lett å unngå, da.
3: Ja, så noen ganger må man være elegant på slipsen, andre ganger skal man tulle eller provosere aktor, og så...
4: Ja.
3: Ja, mange muligheter.
4: Ja, det mange muligheter.
3: Og farge til slutt, altså, er det en farge som inn nå?
4: En farge som inn nå, så det grønt holdt seg som en ny hovedfarge nummer 4 siden 2024 cirka. Så vi ser mer og mer grønt.
3: Mer og mer grønt. Da tar vi med oss det, så går du og til dine 14-15 ansatte.
4: Ja.
3: Ha det bra, Johanne.
4: Ha det.
1: Har Johanne som jobbet med herredress, ja. Og glad i å måle herrer. Jeg gjør det på øyemål, både armlengde og ryggtavle. Ja, det sant det. Og grønt altså fargen vi skal gå for, eller fargeklærne våre da.
2: Ja, som du jo har begynt med, Marte.
1: Farger.
2: Men passer grønt til din fargepalett?
1: Neida.
2: Det blir ikke grønt for deg.
1: Det blir candy, fortsetter jeg. Ja.

0: Frida Amundsen hjem igjen. Lite visste vi at vi åpnet opp portalen til folks kjendismøter, fordi her det veldig mange som har historier på lager.
1: De sitter på historiene og gnuger, og endelig virker det som at nå får vi muligheten til å velte de ut til hele Norge.
0: Ja, og vi velter ut både historier som omhandler norsk kjendis, men også de internasjonale, sånn som Nina her, som satt på en strandrestaurant i Cannes for å se fyrverkerier i fjor sommer. Mm. To bord bort sitter Matt Damon, skuespilleren også, med sin søster, og mannen min kunne da ikke dy seg da vi skulle gå. Mannen min går bort og henvender seg til ham, og Matt Damon sier da kjapt «I am not Leonardo DiCaprio», og mannen min sier «No, you're Matt Damon». Så han blir tydeligvis ofte tatt for å være Leo Nardo også.
1: Ja, det jeg skjønner det. Det kan være litt snarlikt for et utrent øye også. Og så har vi en fra Eivind her. For 10-15 år siden så vi John Cleese i resepsjonen på Scandic Nidelven i Trondheim. Og dette synes jeg er så gøy. Når det store stjerner som liksom utlandskaliber, som plutselig på sånn små steder i Norge.
0: Ja.
1: I en resepsjon da i Trondheim for eksempel. Og så det jo sånn, man observerer det, ser det, der han. Jeg later som ingenting, som jeg ser går igjen her, og så går man videre og forteller det da, kanskje til familie og venner da.
0: Ja, så har du de som går motsatt vei, og tenker jeg skal ikke late som ingenting, jeg ber heller om hjelp, for Marit har nemlig opplevd følgende. Sofaen jeg sitter i nå valgt ut av Jan Thomas, for jeg var på en sofabutikk, og mens jeg prøvesatt en sofa, så jeg Jan Thomas og Harlem sitte i sofaen tvers overfor meg. I stedet for å late som ingenting, så valgte jeg motsatt, og jeg ropte, Jan Thomas, kan du hjelpe meg å velge sofa? Begge to kom bort, de spurte hva slags person jeg var, og i 15 minutter sto vi engasjerte og diskuterte hvilken sofa som ville passe basert på det jeg svarte. Og ett år senere sitter jeg da veldig fornøyd med at jeg gikk for den sofaen Jan Thomas mente ville passe best til meg. Nå, Marit, ble jeg jo da veldig nysgjerrig på hva slags sofa du endte med.
1: La meg tippe at det fløyel. Ja. Det bare magefølelse. Og at det litt tunge farger.
0: Farge, eller jeg gikk nesten så langt. Eller kan det være dyreprint sofa?
1: Det blir bare spekulasjoner.
0: Kan det være Marit, tror du?

0: Det var Emily Hallow med neste stasjon, og neste stasjon her på P1, det blir landsmøte, for nå skal vi pakke sammen. Er tilbake igjen i morgen, da får gutta, er det sånn nok?
1: Ja, rett og slett gutta krutt.
0: Besøk av Julie Bergan.
1: Ja, det kommer til å bli en herlig onsdag, og vi har jo hatt nydelige gjester i studio i dag også, Marit Larsen og Silje Salmonsen.
0: Mm, og vil du ha visuelle bilder fra dagens sending, så finner du det på NRK 9-timen på Instagram. Følg oss gjerne der, for litt bakom ting. Og så høres vi igjen. Her er Jimmy Smash, Say It Again, og ha en nydelig tirsdag videre.

0: Ja, første nyhetene klokka 11. Tallet i dag 30, Jon Brannes.
1: For det literprisen mange steder. Det selges diesel. Og FRP-leder Sylvi Listhaug vil sette ned drivstoffavgifta en gang for alle. Et kutt ble jo hasteinnført av Stortinget i mars, fordi Iran-krigen gjorde olje dyrere, men det varte bare til 1. september. Nå utfordrer Fremskrittspartiet Høyre for å få satt ned avgifta igjen, aller helst permanent, sa Listhaug til stortingsgruppa si i dag.
2: Derfor så vil Fremskrittspartiet fremme forslag om å gjeninnføre kutta i drivstoffavgiftene ut året. Og vi vil selvsagt foreslå varige reduksjoner, fordi vi mener at oljelandet Norge bør ha lavere drivstoffpriser som kommer næringsliv og folk til gode i hele landet. Så for oss så dette ikke et midlertidig tiltak. Vi vil sette ned drivstoffavgiftene for godt.
1: Og Arbeiderpartiregjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år om en drøy uke. Regjeringen vil også åpne for nettpoker i Norge. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet foreslår at kortspill om penger på nett blir lovlig gjennom Norsk Tipping.
3: Dette er jo noe som vi nå sender ut på høring, et forslag om å gjøre endringer da i pengespillforskriften og tillate da nettpoker på Norsk Tipping sine plattformer. Og dette gjør vi fordi at vi ønsker jo at folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer. Og det naturlig at vi da gir Norsk Tipping som enerettstilbyder tillatelse til det. For hittil har ikke de hatt anledning til det. Fordi at vi vet at nettpoker for eksempel og en del andre type spill, de er det som kategoriseres som da mer høyrisikospill.
1: Det to år siden Norsk Tipping ba om å få tilby nettpoker, som minst 100 000 av oss allerede spiller på utenlandske nettsider. Så har et nytt amerikansk importforbud mot flere kanadiske produkter trådt i kraft i dag. Forbudet mot blant annet flere typer brennevin den siste opptrappingen i president Donald Trumps økonomiske krig mot nabolandet. En av USAs største handelspartnere brøt forhandlingene med dem tidligere i år, og da Trump satte opp toll på kanadiske varer første gang, svarte Kanada selv med toll på mange amerikanske produkter. Bortsett fra brennevin, dere i landsmøtet, vet dere om noen kanadiske varer?
4: Justin Bieber.
5: Jeg tenkte Alanis Morissette.
4: Lønnesirup!
1: Det jeg kan si at det Norge kjøper mest fra Kanada metaller som nikkel og kobber, og det ikke like godt på pannkak.
5: Ja, nei,
6: det det ikke.
5: Det var litt skuffende, egentlig.
4: Nei, nikkel livsfarlig, det må da styre unna.

0: Nei, men skip ohoy og god formiddag, landsmøte. I dag det 29. i 9. og det et klassisk tisdagsmøte. Hadde det vært litt over 300 år siden her, så hadde vi hatt fri I dag, for den gangen så var Mikkelsmesse en rød dag. Men ved festdagsreduksjonen I 1771, så ble dagen I dag avskaffet som helligdag.
1: Festdagsreduksjonen?
0: Jep, det må ha vært litt av en samling. Mange plasser ble dagen betraktet som en prikkedag, en såkalt halvhelligdag, da tjenestefolket fikk fri og minst mulig skulle gjørast. Og til dagen I dag så skulle den være ferdig med innhøsting og innhenting av budskapen. Og I anledning dagen så har jeg lagt ut en liten statistikk hvor vi kan se status på innhøsting og heimhenting til dyr. Bidra gjerne der, og hvis du først innom appen, trykk på stjerna slik at du følger landsmøte.
2: Ja.
0: I dag Håvard Karlsen faktisk produsent for første gang på et halvår. Men han har god bistand fra Eli Bergmann, som hentet inn for hver moralsk støtte I kulissen.
2: Veldig bra.
0: I studio sitt Elin Olland Herseth, og Sven Biskårdsunde.
3: Mm.
0: Jeg heter Torfinn Borkhus, han drakk akkurat der, han Sven.
4: Hallo.
0: Og så I dag forberedt følgende agenda. Det musikkbingo, bokklubben 52, Trude, tatt på fersken, vitenhjørne, og til slutt så blir det enten spørsmålsklubben hvis noen ringer 2304 eller 18, eller så blir det et dyrekappløp I appen mellom dyrene som skal hjem fra beite. Og se rett og slett hva som skjer.
4: Spørsmålsklubben, kom igjen da.
0: Velkommen til møte. Uansett, møte blir det som om du ringer 2304 eller 18 og legger til melding. Eller ikke. Du kan sende oss en melding I appen og bare... Så det sagt. Velkommen.

0: Tobias, jeg har litt å tenke på. Halvt forhold heter den. Du hører den her i landsmøtet. Nei. Ok. Det her betyr jo at det er musikkbingo to dager på rad. Men siden vi akkurat har fått den funksjonen her at ende, så kjører oss den to dager på rad. Dessuten så vet jeg at du er lei til alle babystemmer og de meningsløse poplåtene som ruller og går på radioen i det uendelige. Her har du muligheten til å gi kanalen PN der den trøng ei stakka stund. Nummeret er 2304-1000 forresten. 2304-1000. Hvis du skulle møte et opptatt signal, så må du ikke være redd. Da kan du bare legge på og ring en gang til. Det er nemlig bare to om gangen som kan ringe inn akkurat nå. Det er de, altså de å jobbe litt med den saken nå. Ja. Men det blir. Men ok, da ser det faktisk ut som ser ut som det ringer her, folkens.
1: Må se bingo hvis vi får han.
0: Hallo.
2: Det var veldig stille.
0: Er det noen som kan høre meg der? Er det noen som har bingo?
3: Bingo!
0: Vi har bingo! Fantastisk! Hvem er det som har vunnet ringt inn til musikkbingo nå?
3: Det er Rune i Startengdalen som er på jobb på Matshus på Biri.
0: Nei, men Matshus på Biri, dere får lov å helle på en liten stund til.
3: Ja, heldigvis, men vi vet ikke så mye per nå enn det er ut året da.
0: Nei, så er det mulig at du må flytte til Latvia du nå og jobbe videre der?
3: Ikke Latvia, men Tjekkia.
0: Tjekkia! Nettopp. Ja. Ok, Rune, hva slags sang vil du høre i dag da på P1?
3: Nei, da vil jeg høre en skikkelig slager fra Melody Grand Prix i 1982, Nicole med Ambition Friden.
0: Ja.
1: Er du glad i Melody Grand Prix, Eurovisionen som det heter?
3: Nei, jeg har hørt det dårligere og dårligere for hvert år, men det jo tidens fineste den da.
0: Så, ja, for det jeg lurer på, kan det stemme at du også ønsket deg den her som sang når du var med i Hverdagklubben før i sommer?
3: Helt riktig.
1: Fikk du den da?
3: Ja, det er slutt.
1: Ja, ikke sant.
0: Hører du en Ambition Friden sånn cirka en gang i vikket du kanskje, Rune?
3: Ja, det skulle jeg gjerne gjort. Det er flere ganger om dagen, kanskje.
2: Men den er ikke så dum, altså.
3: Den ligger her.
2: Ja, den ligger...
0: Jeg tror våre små landsmøtemedhjelpere driver og jobber i kulissene nå for å få den sangen her klar.
1: Den ligger der om
0: klar.
1: Tre.
0: To. En. Der.
1: It's not allowed.
2: jeg fant en med MGP-fest-tag.
0: Jeg har ikke lov til å legge den inn.
2: Men jeg skal prøve å spille den. Nei.
1: Det kan være det siden jeg er fra Sørlandet eller noe sånt. Men nei, jeg får ikke til å legge den inn.
0: Nei. Nei, Rune, men har du, er det her en Eurovisionsfinale? Du kan huske hvor du satt den og så og opplevde det hele?
3: Jeg var jo bare 9 år da. Så
0: du var 9 år, ja.
3: Så jeg hørte ut av det, men jeg har hørt den mange ganger.
0: Vet du, nå Rune, nå ser jeg, nå ligger den klar her i kjøreplanen vår. Nå skal du få være DJ og introdusere den her.
3: Ja, nå får vi Nicole med Ambition Friden.
0: Veldig bra. Ha det bra, Rune!

0: Nicole der med Ein bisschen Frieden ønsket å rune I Snertingdalen.
1: Jeg ser det flere som liker den. Asbjørn skriver at den her spilte vi av I begravelsen til svigerfar. Han elsker den.
0: Ja, ja, ja, sant. Den går nok. Det går nok I både bryllup og gravferd, den der.
1: Ja, ja, ja. Nicole med sin store gitar og en sang om fred og ja, hva mer kan man ønske?
0: Du har jo spurt om litt ville kjøp I utlandet I dag,
2: ja.
0: Elin.
2: Ja, det kan man ønske seg.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Og vi har fått svar fra Arne som skriver «Dette ikke et kjøp, men et forsøk på å bli kvitt ei av fire døtre». Så det jo da en salgssituasjon. Okay. På Røros Martnan for 10 år siden satt min da 27 år gamle datter og jeg og drakk øl. For sånn gjør man på Røros I februar.
1: Ja.
2: Vi hadde selskap av 4 håndverkere fra Sverige. De var relativt interessert I min datter. Tilbød dem å kjøpe henne for 2 oljetønner og en kamel.
1: For et far-datter-forhold.
0: Nei, det mor. Nei, det mor og datter.
1: Mor, mor og datter. Ja, ja, ja, ja, ja.
2: De hadde knapt... De hadde knapt penger til øl, så det ble ingen handel, og jeg har fortsatt ikke blitt kvittet.
1: Oi, oi, oi. Anonym, det jo som sagt, det veldig lov å være anonym I dag. Kjøpte en utstoppet ulv I fylla.
0: Utstoppet ulv, ja. En anonym her skriver også at jeg har hørt om en sambygding som kjøpte seg en elefant I fylla I Thailand. Der går det jo an å få ri på en når du på ferie, men det går altså også kanskje å kjøpe seg en.
1: Ja.
0: Jeg lurer jo på om vedkommende tok med elefanten hjem til bygda, slik som hun svenska gjorde med Esle.
1: Ja, ja, ja.
2: Oi, oi, oi.
1: Nei, altså nei, da, det vil jeg gjerne høre om, men ja, nei, ja.
2: Torben, han blei.
0: Torben han klarte å bestille en automatisk punktsveiser fra Kina ved et uheld. Vet ikke engang hva det Heldigvis hadde jeg ikke klart å fylle ut bestillingen riktig, så da de tok kontakt etterpå for å avklare avvikene, fikk jeg kanselert hele ordren.
1: Punktsveiser? Hva det noen som vet hva det for noe?
0: Ja, det noe et sveisapparat. Men jeg vet ikke helt, ja, altså. Det sveiser vel punkt da, I stedet for å bare legge sånne lange sånne...
1: For presisjonsarbeid.
0: Ja.
1: Ja, ok, ja, nettopp, ja.
0: Du hadde sikkert hatt bruk for det, Torben, du bare visste ikke at du hadde bruk for det. Klar for Olivia Rodrigo, da?
2: Ja. Ja. Det føles riktig nå.
0: Det bra, for det den som ligger her. Etterpå blir det bokklubben 52, Sven. Hate to give the satisfaction,

0: Vampire heter den, Olivia Rodrigo-sangen.
1: Voldsomt til språk.
0: Hæ?
1: Voldsomt til språk.
0: I den sangen, ja.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja, ja.
1: Det er grovt.
0: Det, det, hun er ung, vet du, Sven.
1: Ja, ja, ja.
0: Hun har lov.
2: Synes du den er så grov?
1: Den er grov, ja. Mm.
0: Ah. Famefucker.
2: Ja, og jeg var det det.
1: Beep!
0: Ja, beklager det. Sensurpipen kommer litt sent her i studio, så.
1: Det er grovt, synes jeg. Men vi får la det stå.
2: Ja, ja.
1: Det er ytringsfrihet i landsmøtet.
0: Å oh, ja, ja, sånn ja, du skal ha den ja.
3: Landsmøte, bokklubben 52 52 bøker så du ikke rekker å scrolle 52.
4: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
1: Velkommen til bokklubben 52.
0: Takk skal du ha.
1: Målet er å lese 52 bøker i løpet av 2026, og dere lurer kanskje på hvor mange bøker jeg har lest.
2: Absolutt.
1: Vi er jo nå i uke 40, og jeg har ligget et stykke bak skjema for å klare 52 bøker. Og hvor mange bøker har jeg lest nå? Ja...
2: 39.
1: Nei, det er hemmelig. Det er hemmelig.
2: Hva er poenget med det da?
1: Jeg skal ha, dette har jeg lært, jeg er jo en avloggertype, men dette har jeg lært fra influensere, og influensere like meg, de gjør mye lurt, og okay. Influensere de driver med, med reveals.
0: Ah.
1: Så det kommer en reveal, folkens. Kanskje i uke 46.
0: Okay. Ja, avsløring, ja.
1: En uke 47. Ja. Nei, det er en reveal. Mm. Hvor mange bøker har han lest? Følg med. Der må følge med neste episode. Det er helt umulig å si. Altså, folk elsker reveals. Har du noe imot reveals, så kan du sende melding om det, men det kommer ikke til å komme en eneste melding.
0: Der kommer en melding. Hater reveals.
1: Hater reveals. Jeg kan komme med et boktips i stedet for å avsløre hvor mange bøker jeg har lest.
2: Ok.
1: Jeg har nemlig
2: begynt... Skal vi til Svalbard?
1: Nei, nei, nei, vi skal til den her. Jeg har begynt å lese denne.
0: Aha, Dag O. Hessen. Fugleperspektivet.
1: Ja, min favoritt faglitteraturforfatter, Dag O. Hessen.
2: Er det han biologen som var på TV for noen år siden?
0: Han har vært med Monsen på tur.
2: Ja, altså, det var et sånn vitenskapsprogram, eller, det var en dame som var programleder. Jeg var veldig glad i det, så var det et panel med sånne eksperter. Det var ikke så lenge, det var sikkert for tur.
1: Ja, han er en av våre fremste formidlere på natur. Han har vært med i mange forskjellige NRK-produksjoner.
2: Ja, det var han.
1: Svært dyktig herremann.
2: Ja.
1: Fugleperspektivet handler selvfølgelig en del om fugl. Fiffi fakta om fugle, blant annet om pilestorken.
0: Åhå, den vet jeg ingenting om, tror jeg.
2: Jeg har aldri hørt om det, faktisk.
1: Fantastisk, jeg har det heller ikke. Det er jo til dere som er like influensere. Jeg har oppdaget at bøker er jo litt som YouTube. Du kan jo sjekke det ut, og så får du masse tips og triks.
0: Ja.
1: Det er på en måte det samme, det er bare at dette er en bok, og ikke en kanal.
2: Du kan bruke den selv om du har brukt opp all internettrafikken din, liksom.
1: Ja, du... Han gjorde det.
0: Ja, boka har du i hånda.
1: Pilestorken. Den 21. mai 1822 ruslet den tysk riksgreven Christian Ludwig von Bottenma rundt på gården sin. Stor eiendom ved slottet i landsbyen Klutsch i Mecklenburg, nord i Tyskland. Her skal det skje noe. Denne dagen felte greven en stork, og det viste seg at det ikke var noen vanlig stork. Selv på lang avstand observerte jegerne en besynderlig smal gjenstand på langs gjennom den lange halsen. 30 centimeter stakk ut under buken, omtrent like langt over hodet. Det så da vitterlig ut som en pil, men et slikt arkaisk jaktredskap hadde ikke vært benyttet på disse trakter på et par århundrer, så vidt han visste. Vi er altså i 1822.
0: Ja! Det her, nå ringer de noen bjølle her.
1: Da storken var skutt, denne gang for siste gang, viste det seg at antagelsen var rett. En 80 centimeter lang pil hadde perforert halsen til fuglen. Det var helt ubegriplig at den hadde overlevd. Men hvem var skytteren? Hvor hadde pilen sin opprinnelse? Greven sendte storken med pil til utstopping, og universitetet i Rostock ble konsultert for å vurdere pilens opphav. Der ble det fastslått at den stammet fra Sentralafrika.
0: Ja.
1: Storken hadde ikke bare på mirakuløst vis overlevd en pil på langs gjennom halsen.

0: en voteringsverktøysquiz til dere også, hvis dere vil ha det.
1: Ja, takk.
0: Hvem var FNs generalsekretær på denne dag i 1966?
1: Oi!
0: Da har jeg lagt inn det morsomme alternative Pelle politibil.
2: Hva?
3: Hold feil. Rikard, gi meg litt bensin her, så synes det er så godt.
4: Det er så kaldt på gata, kan jeg få lov å stå i hagen?
0: Han var 3 meter lang, vet du, Pelle.
2: Ja, men det er jo feil. For dette det husker jeg vi lagde sak på deg, studerte journalistikk i Bodø.
0: Ok.
2: Fordi en Pelle politibil er jo i boble, og bobla er jo over 4 meter. 4,1. Altså, det er i hvert fall det sønges feil i den sangen.
0: Ja, men det rare med Pelle er at han kan prate, det stemmer.
2: Ja, det er jo helt sant.
0: Det er rart.
2: Ja, merkelig, merkelig.
0: Hva er det du driver på med, Torfinn?
1: Du, jeg driver med noe manøver her som... jeg er veldig interessert i å prate med en helt spesifikk person.
0: Ja. Ja. Botros Ghali.
5: Jeg tror du.
1: Hei, Trude!
0: Oi.
1: Nydelig.
0: Wow.
1: Ja, hvordan går det i dag, Trude?
5: Nei, det går kjempebra.
1: Gjør det, ja.
5: Ja.
1: Hva er du helt på med akkurat nå?
5: Akkurat nå kjører jeg faktisk min elbil for å besøke min datter.
1: Åja!
0: Så koselig, kjører du elbil, ja.
5: Ja, jeg må gjøre det disse dager.
1: Ja, helse så, jeg vet ikke godt å si hva som skjer.
5: Nei, det nytter ikke, det er helt omodig nå.
1: Ja. Hvor er det du er på vei hen da, Trude? Eller Kjell Tore, som kanskje andre kaller det, dotter de kaller det?
5: Ja, jeg er på tur til Jørstadmoen og bor på Jørstadmoen.
1: Jaha, er vi i forsvaret?
5: Nei, jeg har vært i forsvaret i mange år.
1: Ja.
5: Lite ho.
1: Nei.
0: Ah, ok, så du jobber på Jørstadmoen i forsvaret, og så har hun bosatt seg der, er det sånn, eller?
5: Neida, jeg er pensjonist for lengst, jeg fyller snart 70 år. Og...
1: Ja,
0: fantastisk. Ja. Hvordan skal du feire de 70?
5: Stille og rolig som alltid.
0: Ja.
5: Som døl, så må han være forsiktig, vet du.
1: Han kan ikke drive og slå på stortromma, nei.
5: Nei, det blir ikke noe stortrommerslaging, nei.
1: Høres ut som du drar og parkerer nå, Kjell Tore.
5: Ja, det var rygget på plass nå.
1: Ja, bra.
5: Så tenkte jeg skulle si til unge Borkhus da, at jeg har jobbet på Jerken skytefelt en periode i livet også.
1: Å, kjære vene. Var farsene der også da, sikkert samtidig, eller?
5: Ja, i hvert fall Toril Borkhus.
1: Ja, tanta mi.
5: Ja.
1: Ja. Ok, altså du har slitt i ut feltskoene på Jerken, ja.
0: Kjerken.
5: Ja, jeg driver, ja.
1: Kjerken, da, som jeg sier, ja.
0: Kjærskinn,
5: ja.
0: Kjærskinn,
5: ja. Ja.
0: Hvordan var den
5: regn? Jeg har vært på mange plasser, da, fra Finnmark i nord til Kristiansand i sør.
1: Hva har vært din rolle i forsvaret da, Kjell Tore?
5: Jeg jobbet, hva skal jeg si da, som troppsjef, administrasjonsoffiser, ja. Beredskapsoffiser, ja. Intendant, altså forvaltningssjef.
1: Oi.
5: Mye rart.
1: Ja, og når var det du pensjonerte, ja? Nå,
5: jeg tok en etter 25 år i forsvaret, så pensjonerte jeg meg.
1: Ja, de hadde gode avtaler der, forsvaret.
5: De hadde det, og da begynte jeg i kommunalsektor.
1: Åja, du tok en litt av siviltjeneste på tampen til forsvaret.
5: Måtte få litt erfaring med hvordan de hadde i det sivile liv. Ja,
1: det er ikke så lett å skjønne deg etter så mange år i grønt.
5: Ja, da, men det gikk fint. Det tok meg faktisk 25 år å lære meg grunnstillinga.
1: Grunnstillinga i det sivile liv, hvordan er den?
5: Grunnstillinga i forsvaret, det tok meg 25 år å lære den.
1: Ja, akkurat.
5: Så når jeg endelig hadde lært hvordan fotvinkelen skulle se ut, da tenkte jeg at nå kan jeg vel gå ut.
1: Ja, det er topp. Apropos gå ut, nå skal du få gå ut til bilen og gå inn og besøke dotteren din, Kjell Tore, men det kommer t-skjort i posten.
5: Det skal jeg
1: gjøre. Du er nødt til å helle linja litt, så han produsent Carlsen får trene seg på det også. For han vet du har ikke gjort det her før, han skal liksom ta og prate med det, han skal gjøre det her. Han er veldig nervøs og stresset, så vær snill med han, ok?
5: Det kan bli fryktelig vanskelig, for de er fryktelig sære, slik jo gamle militære.
1: Ja, de er det. Han er veldig sveit utenfor her nå. Men vær grei, men helst nå, vi har en fin dag, Kjell Tore.
5: Jeg skal gjøre det. Takk for det, og takk til dere alle.
1: Ha det bra nå!
5: Hei.
6: Har du lyst på ei landsmøte T-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
2: Det bærfarge, det ikke?

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Det her er min pasient, og det er jeg som har ansvaret for barnet.
6: Nei, skal du si noe? Kan du gjøre noe?
0: LIS, sesong 2. Se nå i NRK TV. Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Anastasia, Paid My Dues heter den. I dag har jeg spurt om du har fått inn avlinga og hentet dyrene hjem. Det er Mikkelsmess i dag. Og 18% har alt på stell. 63% har hverken avling eller dyr som skal i hus. Og så fordeler seg litt nedover. Er det 8% som ikke har fått inn noen av delene enda som jobber med saken. Mm. Så vet du ikke det.
1: Ja. Kjekk det. Det er jo godt å høre at de aller fleste har kontroll, vil jeg tro. For på et fershow i Frankrike, sammen med danske svirebrødre, har Kvastan Rottweiler skrevet inn til oss.
2: Kvastan?
1: Rottweiler. Etter fershowet så var det auksjon av dyrene, og vi fikk tilslaget på vinneren av klassen Ung Okse.
0: Ja.
1: Så i parentes en såkalt premiestut.
0: Mm.
1: Vi ble uenige om oksens videre skjebne, så vi overlot den til noen franskmenn som gjorde unevnelige ting med han. Sånn ble vi sittende igjen med 7000 doser oksesæd, som i sin tur ble solgt i Frankrike, Irland, Danmark og Norge.
0: Ja!
1: Så det var jo interessant.
2: Det er jo et rart kjøp. Det er ikke så ofte man kjøper okse.
1: Okse, punktum.
2: Sad. Og noe annet som er rart, og her kommer det et veldig godt tips fra en som selvsagt er anonym. Han skriver, kjøpte termisk sikte til jakt. Jeg vil altså tro det er et sikte du bruker på et type jaktrifle, jaktgevær.
0: Ja, det er sånn en sikkertsikte.
2: Det kostet 57.000, men jeg trekker fra en null. Samboeren min tror det koster 5.700. Tryggest for husfreden, sånn.
1: Ja, sant. Ja.
2: Så det kan være et tips.
1: Ja. Vær litt sånn kreativ, ja.
2: Ja.
0: Anonym skriver angående min melding om reveals. Hørte dere leste den samtidig som musikken startet, men oppfattet ikke noe svar. Ja, hva er en såkalt reveal? Som også har vært innom i dag.
2: Reveals, ja.
1: Ja, det er Sven sitt nye opplegg i bokklubben 52.
2: Ja.
1: Reveal, det er vel egentlig et engelsk ord, så burde du ha trykt på knappen. Som betyr avsløring.
0: Ja, så det er egentlig når influenserne skal avsløre et eller annet som de har helt på en stund.
1: Ja, de er veldig gode på, de er veldig glad i hemmeligheter. Du må jo se mest mulig, flest mulig, mulig sekunder og flest mulig ganger og alt sånne her ting.
2: Det er det vi driver på med nå i bokklubben 52, for jeg har jo blitt en slags bokfluencer.
0: Ja.
2: Så nå holder jeg deg på pinebenken. Hvor mange bøker har han lest? Ja, de må vente på reveal.
1: Ja.
2: De må vente på reveal, og det blir om en stund. Ja. De må bare sjekke hver dag. Hver dag må dere innom, kanskje får dere vite det i dag.
0: Ole Kristian skrev, heisan, klarte å kjøpe en levende alpaka en sen lørdagsnatt.
2: Du store alpaka!
0: Kjøpt og betalt for 10 000 kroner. Og sjokket var stort når telefonen ringte på tirsdag og lurte på når det passet å hente alpakaen. Vet du faktisk, Ole Kristian, jeg var på Finn og sjekket ut det der selv der nylig, for jeg hadde litt lyst til å kjøpe meg en alpaka, men jeg skjønte at du bør ha flere, du bør ha i hvert fall to. For at de skal ha selskap.
1: Ja.
2: Og da kan du ønske deg myk alpaka under juletreet.
0: Ikke så hvis det, Ole Kristian, hvis du vil selge din, og hvis det er noen andre som hører på skal selge alpaka, jeg kan være interessert.
1: Okay.
2: Da kan du, hvis du gjør det, så kan du få en defikser PN-sleiv som vi har liggende
0: her. Det skal vi få fikse.
1: Okay.
2: Fikse en alpaka til det du vil ha en alpaka på hytta, eller?
0: Nei, på Svartlamon. Der jeg bor.
2: La dette skje! Ja. Kom igjen, folkens. Ja. Ta kontakt.
0: Jeg synes de er, så, de er nydelige dyr,
2: da. Og da blir det reveal, når du får det alpaka på Svartlamon.
0: Ja.
1: Da kan vi ta avsløring i stedet for.
0: Ja.
1: Og Roger og to venninner som endte opp med hver sin gravstein under champagnepåvirkning, gikk ut i pluss via Finn.no.
0: De kjøpte seg hver sin gravstein?
1: Ja.
0: Oi. Ja.
1: Heftig.
2: Ikke gravenstein, da.
0: Kanskje det, ja.
2: Er det eple eller poteter?
0: Det er graven, det er epler, ja.
1: Eple, ja.
0: Det hadde ikke vært det dummeste.
2: Det var på noen vinsmaking og fikk satt igjen med to gravenstein.
0: Tungt å ha med hjem.

0: når ingenting er sant.
1: Det var Lille Cæsar det, og sangen heter Elsker deg. Du har med gode nyheter fra fotballen, Jon Brannes.
2: For Martin Ødegaard, bli med landslaget til kamp i Wales. Norges kaptein ble jo sparket ned av Bernardo Silva da Portugal slo Norge 2-1 på søndag, og i går var det usikkert om han kan spille ny fotballkamp allerede torsdag. Men i dag er skaden bedre, sier assisterende landslagssjef Brede Hangeland.
3: Han hadde mindre vondt i ankelen enn i går. For øvrig er det, sånn som jeg ser det, veldig lenge til neste kamp. Det er hele 2,5 døgn, sånn at det kan skje mye på den tiden der. Men Martin kommer til å, i dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til i forhold til kan kjenne i den ankelen. Og så er jeg glad for at det har blitt mye bedre enn det var i går.
2: Så til drivstoffdebatten. FRP-leder Sylvi Listhaug vil sette ned avgiften på bensin og diesel en gang for alle. Et kutt ble jo hasteinnført av Stortinget i mars fordi Iran-krigen gjorde olje dyrere, men det varte bare til 1. september. Fremskrittspartiet utfordrer Høyre for å få satt ned avgiften igjen, aller helst permanent, sa Listhaug til stortingsgruppa si i dag. Regjeringen fra Arbeiderpartiet legger frem sitt forslag til statsbudsjett i neste uke. Senterpartiets forslag om å bygge nytt oljeraffineri i Nord-Norge møter sterk kritikk. Dette er jo en helt overdreven og utenkelig tullete måte å få bedre beredskap på, sier professor i samfunnsøkonomi Frode Sten ved Norges Handelshøyskole. Senterpartiet mener et raffineri lar Norge både produsere og lagre mer bensin og diesel selv. Professor Sten sier det heller må vurderes å bygge flere drivstofflagre. Miljøpartiet De Grønne sier hverken oljenæringen selv, Forsvaret eller NATO har bedt Senterpartiet om et nytt oljeraffineri. Over 100 israelske bosettere har angrepet en palestinsk landsby på den okkuperte Vestbredden. To palestinske hjem ble brent ned og tre israelske soldater ble skadet. Angrepet skjedde da det israelske militæret skulle eskortere en palestinsk familie tilbake til hjemmet deres etter at de ble drevet på flukt av bosettere for 2 måneder siden. Israels statsminister Benjamin Netanyahu og flere andre politikere fordømmer angrepet. Og så er det altså slik at Vestlandet får sommeren på høsten, tilsynelatende. Det kan bli opp mot 25 grader og sol de neste dagene. Fønvind bringer med seg unaturlig høye testtemperaturer, sier statsmeteorolog Bente Wahl. Og det blir også bra høstferie hver andre sted.
4: For Nord-Norge som er litt dårlig i dag, de får ganske bra vær fra onsdag, torsdag og fredag, de har også høstferie, så de kan glede seg til i hvert fall noen fine dager med litt stigende temperaturer også. Og i Sør-Norge så blir det litt variabelt, Østlandet får nok litt mer skyer utover i uka, Vestlandet får noen fine dager, men ny nedbør kommer inn der på torsdag, så jeg tror nok alle skal få litt finvær uansett hvor de har høstferie.
2: Ja, høstferie denne eller neste uke, uansett er det landsmøte i NRK P1. Vær så god.
1: Tusen takk, Jon Brannes! Og så har vi vel høstferie neste uke, ja. Om jeg ikke tar helt feil.
5: Jeg tar gjerne noen uker her, ja, hvis du fikser det, Brannes.
1: Mulla Nårne, Jon har kontakter, vet du.
2: Du får spørre Almanak-forlaget, Sven.
5: Jeg skal gjøre det.
1: Ta meg kontroll.

0: Kylie Minogue, In Your Eyes heter den i landsmøtet.
1: Tillat meg å nevne at det er gavedryss her på P1 frem til klokka ett. Vi skal nemlig dele ut premie i flere forskjellige segmenter av dagens program. Du kan gå inn i appen NRK Radio og stemme på vår voteringsverktøysquiz. Hvis du vet hvem som var FNs generalsekretær på denne dagen i 1966, så er du med i trekninga av en premie. Du kan også få premie hvis du ringer inn og gir oss et spørsmål i spørsmålsklubben.
2: Yep.
1: Da er det nummeret 2304 1118 som gjelder. Der har jeg laget en huskeregel, for det er da 2304 Gigs Skåls som er min huskeregel der.
2: Ja.
3: Er det sånn draktnummer det?
1: Ja! Gigs hadde 11, Skåls hadde 18, 2304 1118, 2304 Gigs Skåls for å være med i spørsmålsklubben. Men du må gi oss et litt bra spørsmål som vi kan bruke det på lufta, og da blir du premiert.
2: Ja.
3: Okay. Bjørn, han var ute og gikk en tur, kom forbi Morgan-importøren. Dette er på 90-tallet, og Morgan, da tror jeg, er bil.
2: Ja.
3: Skulle bare ta en liten titt. Endte med en banana gul pluss 4 Morgan fra 1954.
1: Oi, høres så dyrt ut.
3: Ja, kona trodde jeg hadde fått en hjerneskade. Men det ble bil, og mange fine turer i lag med fruen og gode venner.
1: Ja, det er jo en annen type Morgan man kan kjøpe når man går forbi Morgan-butikken.
2: Ja, det er jo kapteinen.
3: Åja, så...
1: Det lønner seg heller ikke på sikt.
3: En sånn væske.
1: Ja.
3: Ja, nettopp, ja.
2: Klassisk håndbygd britisk sportsbil med moderne BMW turbomotor. Det er gul Morgan pluss 4.
3: Det høres jo, ja, det høres kostbart ut.
1: Ja, takk.
2: Oi, det er slik en, ja. Ok, den er kul, ja.
3: Ok.
1: Oi, oi, oi.
3: Ja, ja, ja, ja. Elin, min navnesøster, skriver hun har ikke kjøpt noe rart, men hun fjernadopterte kattunga til en ordfører. Kattungen til en ordfører.
2: Ja.
3: Vil ikke røpe hva slags kommune han var ordfører i, men saken er denne. Jeg gikk LO-skola i 1987. En på kullet mitt var gift med datteren til denne ordføreren, og han fortalte at svigefaren stod i ferd med å kvitte seg med noen uønsket kattunger. Jeg synes det var fælt å tenke på, så jeg krevde at i hvert fall en kattunge skulle få leve. Dermed fjernadopterte jeg den, og sendte kattemat til ordføreren i lang tid etterpå.
2: Og jeg er slik, ja.
3: Ja, og jeg var ikke full heller, prikk, skriver.
2: Geir skriver, hei landsmøte. Min far dro til sjøs når han fylte 16 år. Han seilte stort sett overalt der det fantes vann, står det i parentes. Han kjøpte et esel i Spania, og det re han på hver gang han anløp Spania, skriver Geir. Han hadde et esel som sto i havna, han hadde en plass der som bare var, som har bilen parkert liksom. Har eselet parkert i Spania, så altså, jeg bare...
3: Tror ikke hva historien de har, de her sånne sørsmål.
2: Ja. Da blir det The King of Wishful Thinking, Go West til landsmøte, men så, Sven, hvor er Sven? Åja, han er foria, han skal bryte seg inn en plass.
3: Ja,
2: det blir straks tatt på fersken.

0: Dirt Go West med sangen The King of Wishful Thinking. Og nå blir det konkurranse her i landsmøtet.
1: Fersken, hva fersken?
2: Tatt på fersken.
1: Fersken,
2: hva fersken? Tatt på eple?
1: Nei, jeg ble tatt på fersken.
2: Tatt på fersken.
3: Ja, kjære møte. Han Sven, han har igjen brutt seg inn på en et eller annet sted. Jeg tror det kanskje er veldig kjent turistdestinasjon det handler om i dag. Og da er det altså 2304-1000-2304-1000 som gjelder. Hei! Hei, Sven. Sven. Hør du meg, Sven?
1: Jeg hører ikke...
3: Sven,
1: hører
3: du?
1: Hallo, hallo, hallo!
3: Hei! 2304-1000-2304-1000 når du skjønner hvor han Sven er henne.
1: Jeg kan komme med noe hint her.
3: Ja, så får du komme med hint. Jeg vil bare si at, la meg bare si at hvis du får opptatt signal, prøv en gang til. Det er bare telefonsystemet våre som er sånn. Men vi prøver. Gir du oss noe hint? Hva du ser rundt deg?
1: Her er det, altså, det er et nydelig sted. Det blåser litt på toppen her, da, så jeg har stilt meg inne i trappeoppgangen. Men hadde jeg vært uten nå, så hadde du hatt en fantastisk utsikt. Dette er et utrolig yndet reisemål hvis du er limtre-nerd, folkens. Er det noen limtre-fans der ute? Ja da, ja da.
0: Ja, det er fint, det er fint.
1: Da vet du hvor jeg er, for dette er verdens nest høyeste trebygg, så vidt vi er bekjent. Det er 85 meter høyt.
0: Det ringer, det ringer.
1: Det er veldig miljøvennlig med tre, vet du.
0: Hallo, hallo.
4: Hei, ja.
0: Hei, hvem er det som ringer?
4: Hei, Ketil.
0: Hei, Ketil. Hvor tror du Sven har brotet seg inn hen?
4: Jeg tror at han er i det mine hotellet i Brumund. Brumunddal.
0: Hotellet i Brumunddal? Er du i hotellet i Brumunddal, Sven?
1: Aldri skal jeg få lurt folk ut på. Hotell i Brumunddal, 85 meter høyt, verdens nest høyeste trebygg, så vidt vi er bekjent.
0: Ja. Nei, han skjønte det tidlig.
3: Ja, Ketil, jeg skulle ikke si når skjønte du det, men det var ikke mye som ble sagt her.
4: Nei, det var når han var i høye trebygningen, tenkte på Morvem en gang.
3: Ja, det var såpass. Er du i nærheten?
4: Nei, jeg har vært der, men nå kjørte vi der 140 ganger.
0: Ja, 140 faktisk. 140 blank. Ja,
4: 1043.
1: Oi, ja, det har jo bare stått der siden 2019.
4: Ja, jeg har vært yrkesjåfør, så...
1: Skjønner. Jeg hadde et hint til deg etter hvert her om at utenfor her så er det jo noe asfalt, som DDE har skrevet en hel låt om. Så, du kan få noen hint her da. En av brødrene Dahl er oppkalt etter bygda her.
4: Åja!
1: Vet du hvilken Dahl-bror
4: det er? Kan det være han yngste barn med sånn der propell på taket vårt, på hatten?
0: Ja, på tropehjelmen.
1: Det kan være.
0: Men hva er det du kjører har bak i bilen du har, Ketil, som regel?
4: Nei, akkurat nå så er det bare bikkja.
0: Ja.
4: For jeg har ikke kjørt på noen år.
0: Nei, nettopp, så nå er det bikkja.
4: Fysiske utfordringer.
0: Ja. Men bikkja er jo overrøyt å ha med, da.
4: Ja, den er mye hyggeligere.
3: Ja. Er dere på tur nå, altså?
4: Nei, nå er det akkurat... Vi har akkurat badet, altså.
0: I Mjøsa?
4: Nei, Glomma, nesten.
0: Oi, oi, oi,
4: badet. Jeg bor rett og slett med Glomma, men jeg har ikke badet i Glomma. Ja.
3: Er det så varmt i dag?
4: Nei, det er 40 grader i vannet, da. Men det er vel siden han glommet, i boblebadet.
0: Ja, veldig bra. Du, Ketil, du skal ha god tur videre, men du vet, du må helle linja litt og prate med produsent Carlsen, så han får adressa di og alt det her.
4: Det skal jeg gjøre,
0: du skal jo få noe fint i posten for oss.
4: Jeg kan jo nevne noe artig med DD, da.
0: Ja.
4: Jeg var jo på en DD-konsert en gang.
0: Ja.
4: Jeg sendte en melding om det, for så vidt.
0: Jaha.
4: Men i anledning å kjøpe rare ting i...
0: Ja, stemmer, det var fra det den meldingen var kommet, ja.
4: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, men
4: det var ikke akkurat handel, men det har jo gått litt peng, da, for så vidt.
0: Ja, men vil du fortelle meldingen din?
4: Ja, jeg kan jo gjøre det.
0: Ja, gjør det.
4: Vi hadde en liten forspill hos meg.
0: Ja.
4: Med noen sånne artige greier på sånne her 5-liters Ferge.
0: Oi, jeg har noe blankt.
4: Det sånn der aktive fergerens, vet du, sånn naturvennlig miljø.
3: Sånn trøndersk. Eller
4: relativt miljøvennlig naturprodukt fra Trøndelag.
0: Ja, ja.
4: Eller noe sånt. Vi kjenner sikkert til det.
0: Kjenner til det.
4: Ja da. Nei, og så var vi på DD-konsert da. Og så etter det så dro vi hjem til meg og hadde marsjbil da, og så ble det litt mer greier. Jeg kan legge til det at han som kjørte oss på den festen, da,
0: ja.
4: Han dro jo rett på sommerferie etterpå. Han gikk jo på skole, så han hadde 2 måneder sommerferie.
0: Ja.
4: Når han kom tilbake, så var jo hun som var på den forspillet. Hun var jo der enda.
0: Oi, oi, oi! Så, ja!
4: Og det 14 år siden, så jeg er gift og bor her i Vartøya.
0: Ja. Ja, men du, det er så fint å høre, Kjetil. Tenk på hvem plutselig kan få seg på narspill.
4: Ja, ikke sant.
0: Som der 14 år etterpå. Ja, men da må du helse henne så mye for oss. Og,
4: det skal jeg gjøre.
0: Og huks og helle linja nå. Karlsen skal prate med deg.
4: Ja.
0: Ha det bra.
4: Ha det.
0: Ja, men Odd Nordstoga, en sång som finst. Etterpå blir det noe søvnforsking.

0: En sång som finns, ta etter den. Det var Odd Nordstoga og... Blir aldri vant til å få støt der.
1: Jeg får et dobbelt stopp helst på hjørnet.
0: Velkommen til Vitenhjørnet.
2: Takk.
0: I dag, karer og kvinnfolk søv forskjellig. Eller, de oppfatter i alle fall søvnen sin forskjellig.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Søv du ikke godt om natta, Elin og Sven?
1: Nei.
2: Jeg sover veldig godt, men noe som jeg har merket nå, når jeg liksom skal kjede meg så mye,
0: ja.
2: At jeg ofte er litt for opplagt når jeg skal legge meg. Så jeg sover faktisk litt dårligere nå enn jeg gjorde før.
1: Og du er ikke kveldstrøtt liksom?
2: Nei, jeg er litt sånn litt opplagt når jeg skal legge meg.
0: Litt snodig.
1: Ja.
2: Ja.
0: Kanskje jeg skulle jo tro det var motsatt nesten, at du blir mer overstimulert til å drive med skjerm og slike ting før du skal sovne.
2: Ja, jeg tror jeg blir understimulert.
1: Ja. Ja.
0: For tingen er at forskere ved Karolinska Institutet i Sverige,
2: oi, de stoler på.
0: De konkluderte med at menn og kvinner oppfatter søvnen sin veldig forskjellig. Mm-hmm. Når de undersøkte 238 menn og 238 damer i Sverige i alderen 29-85 år.
1: Det er ganske, ja.
0: Ja, det er et ganske bra forskningsgrunnlag. Mm. Alle sammen var testet hjemme i egne omgivelser, i egen seng, gjennom såkalt polysomnografi, hvor det festes da noen elektroder til hugget, som kontinuerlig registrerer hjerne, altså EEG, og øyebevegelser, som kalles EOG, og musklene måltes, hjerterytmen måltes, og pusten. Og det forskerne fant, det var et paradoks. For i gjennomsnitt så vurderer, akkurat som her nå, vurderer damer søvnen sin som dårligere enn mens, selv om måleinstrumentene viser at damer søv bedre. Damer har færre oppvakninger per time enn menn, de har lengre total sovetid, bedre utnyttelse til søvnen og mer djup søvn enn menn. Og dessuten så hadde damene mye bedre kontroll på hvor mange ganger de hadde vært vaken i løpet av en natt, mens mennene ofte undervurderte hvor mange ganger de faktisk hadde vært vaken. Og med alderen så vakner menn hyppigere om natta og søv ikke like djupt, mens damer sin generelle søvn holder seg ganske godt med årene. Og trenden med at damer vurderer sin egen søvn som dårligere, den fortsetter også utover i alderdommen.
1: Ja, og har det ingenting å si med overgangsalder og sånt?
0: Altså, det her er jo folk ifra 29-85, så du har jo...
1: Ja, for det er bare kontrommet og alt der.
0: Ja, så da har du jo noen i overgangsalderen, men du har jo dem som er lenge fyrige, og dem som er lenge etter overgangsalderen.
1: Ja.
0: Men kjenner dere godt i det her?
1: Ja, altså, jeg er jo veldig fascinert av at det går an å legge seg, og så sier man godnatt, og så 10 sekunder, og så er man borte. Så,
0: sovner du, ja?
1: Nei, ikke jeg, nei.
0: Nei?
1: Nei, nei.
0: Men noen kan jo bare...
1: Ja, det er jeg veldig fascinert over. Den evnen har jeg ikke.
0: Nei, det er, hjemme til meg, så er det sånn at fruen, hun kan sovne nesten på et knips.
1: Ja, sant.
0: Mens jeg er nødt til å ligge med i boket, og bli sånn at jeg må lese om at, og så til slutt så dette boka ned på den også.
1: Ja.
0: Enn du, Sven?
2: Ja, altså, jeg er nesten litt sånn redd å snakke om søvnet, for jeg sover så godt, sånn generelt.
0: Mm.
2: Og noen ganger kan jeg legge meg klokka 8. Hvis jeg er trøtt, så kan jeg legge meg, og da sovner
0: jeg. Mm. Men hvis du legger deg klokka 8, hva skjer da om morgenen? Er du da vaknet
2: utfylt,
0: veldig tidlig da?
2: Ja, det kan hende at jeg våkner klokka 7 når jeg vanligvis tror opp da, og føler meg som et fyrverkeri.
1: Ja. Kjempeform. Men det er ikke sånn at du våkner, hvis du legger deg klokka 8, så våkner du klokka 3 på natta liksom?
2: Jo, det hender seg jo det, men det er ofte hvis jeg har drevet på å drikke veldig mye alkohol og sånn, så kan jeg få det sånn,
1: dårlig.
2: Men hvis jeg bare legger meg en onsdag fordi jeg er veldig sliten, grytidlig, så sover jeg som et uvær, altså, så kjempegodt.
0: Alkohol er jo bare dumt for søvnen sin del.
1: Ja, det er det.
0: Og ikke, kanskje hvis vitenhjørnet her skal avslutte med litt oppfordring, kanskje vurder hvor sent du skal drikke kaffe, og i hvert fall unngå skjerm en time før du skal sove. Det var dagens anbefaling fra vitenhjørnet. Her er Astrid S med Symfoni.

0: Astrid var det, og sangen heter Symfoni.
1: Ja, må ha litt sånn...
2: litt harpsikord?
1: Ja, litt sånn utspekulert musikk her, for jeg tenkte vi skulle snakke om den perfekte forbrytelsen.
0: Perfekt.
2: Nå må du notere, du som har lyst til å bli storforbryter, lille forbryter.
1: Ja, ja, ja. Jeg tenkte det her var en historie som passet for det bokelskende møte som det her programmet jo har blitt, nemlig historien om han Thomas J. Wise. En prominent britisk boksamler. Thomas James Wise, han levde fra 1859 til 1937, og var en av sin tids mest respekterte boksamlere og biografer. Før han ble avslørt som en av historiens mest berykta og raffinerte litterære svindlere. Han stjal fra biblioteket på British Museum. Han fikk, på grunn av sin stilling og sin, fordi han var så anerkjent og sånn, tilgang til meget sjeldne teaterstykker fra 1600-tallet. Da snakket vi blant annet Shakespeare.
2: Ja.
1: Og så rev og skar han ut enkeltsider fra de ekstremt verdifulle originalene for å ta dem med seg hjem. Så konstruerte han falske som ny utgaver av sine egne bøker, som overhovedet ikke var perfekt i utgangspunktet. Han solgte de stjålne sidene fra, han brukte de stjålne sidene fra British Museum, klipp og lim, og vips hadde han økt verdien på de bøkene han hadde, som da ikke var, ikke var bra i utgangspunktet, og så solgte han da som perfeksjonerte bøker videre til samlere massevis av penger.
2: Mm. Men altså, han tok en sine egne bøk og modifiserte med det han stal fra biblioteket?
1: Ja, ja, han manglet ting i sine bøker, og så på en måte tok han bare, var han bare og hentet det i biblioteket.
2: Men hva, laks, hva skrev han, altså, hva skrev han for laks? Litteratur han da?
1: Nei, altså det var kjente bøker han, og for eksempel Shakespeare skuespill som han var og rev ut av. Og
2: du har klippet ut hele Shakespeare skuespillet?
1: Nei, bare sida, enkelt sida og sånt.
2: Men hva hadde han skrivet selv innimellom der da?
1: Nei, han hadde ikke skrevet noe akkurat de.
2: Nei.
1: Nei, det var bare for å perfeksjonere de bøkene han hadde allerede fått tak i, som ikke var i perfekt stand, sånn at han kunne selge dem som perfekt.
2: Unnskyld, han hadde en Shakespeare-bok?
1: Ja, og den var ikke perfekt, så var han stjal det han trengte.
2: Nå skjønner jeg.
1: Ja. Han var også en ekte forfalsker, for han trykte opp hundrevis av falske førsteutgaver av kjente forfattere som Charles Dickens og Charlotte Bronte. Oh. Han daterte trykkene 10 år tilbake i tid, sånn at de fremstod enda mer sjelden, og så dikta han opp hvor han hadde funnet de og forhistoria til bøkene. Og siden han var en meget respektert person, så var det ingen som stussa på at han hadde sitert og hadde omtalt i sine egne oppslagsverk av disse bøkene da. Resultatet var jo da kulturelt herverk for å skape de her rene og salgbare bøkene uten merker. Så kastet han siden med historiske eierskrifter, notater og dedikasjoner. Han tok jo bort det han ikke trengte.
2: Ja.
1: Og så slettet han da uerstattelige historiske spor i samme slengen.
2: Oi, oi.
1: Originalene ble jo ødelagt. Han etterlot seg ødelagt av bøker i Nasjonalbiblioteket. Og det ble jo da historisk forvirring. For det tok 10 år før litteraturvitere og bibliografer å rydde opp i hva slags utgave og sida som var ekte, og hvordan som var forfalsket eller sammensatt av han Wise. Han ble jo avslørt, fordi, så jeg kan fortelle om det her, det skjedde i 2 runder. I 1934, det var før sin død.
2: Ja.
1: Da var det 2 andre bokhandlere som fattet mistanke, fordi det var uvanlig mange ukjente førsteutgaver av berømte bøker på markedet. Jaha. De brukte kjemiske papiranalyser og typografi, og fant ut at papir og skrifttyper var laget 10 år etter datomarkeringen på bøkene.
2: Mm.
1: Og sporet salget direkte tilbake til han Wise. Og så på 1950-tallet, nærmere 20 år etter at han Wise var død, så oppdages tyveriene fra Nasjonalmuseet. 2 bibliotekarer, de oppdaget papirfeil, de oppdaget bretter og andre uventet rare ting i Wise boksamling, og sammenlignet dette med sidene som manglet i de ødelagte bøkene fra British Museum, og vips, så var han altså avslørt.
2: Oi.
1: Tenk å være så utspekulert da. Og penger han tjente, og gikk der og sola seg i glansen av bare løgn og bedrag, hva?
2: Det her er jo aktualisert av kunstig intelligens i dag, vil jeg si.
1: Det har du jo helt rett i.
3: Jeg skal faktisk begynne å selge noen gamle landsmøter, helt originale sendinger. Ja, 200 år gamle manus.
1: Ja, du har det, ja.
3: Første sendingene.
1: Ja, på sånn voksrull.
3: Ja, men det er veldig dyrt.
2: Ja, det er dyrt, ja.
3: 4-5 millioner kommer det
2: gå. Ja. Jeg håper du fatt såpass for det, altså. Come on, Harry, we want to

0: TV-journalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister er Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Møte mellom Ringerike og Vågå der. Lina Haug og Herman Lie, La meg finne, heter den. Nå har vi kommet fram til spørsmålsklubben I dag, og det har kommet inn spørsmål, ja.
1: Magne Ivar Hopoengen Øvrebø, hvorfor får jeg et lodd eller en kvittering ut av pantautomaten når jeg panter flasker, men ikke vinner? Hva skal jeg med den papirlappen? Det frem til et interessant svar, og takk for et godt program. Ha det bra.
0: Den tror jeg du kjære innringer for slik at du har noe å vise når du kommer hjem. Det ble ikke noe gevinst I dag heller, men jeg pant alt, ja. Jeg lover.
2: Oh, det der irriterer meg også. Hva gjelder dager skal jeg med den lappen der?
0: Det jo et slags bevis på at du ikke har vunnet.
2: Ja, det akkurat det. Og hva liker jeg minst I livet? Og tap.
0: Og tap, ja.
3: Ja, men altså, hvis det noen revisor ute der, kan man sette dette som en slags kvittering på firmaet sitt? Ja. Det noe sånt? Det
0: noe
3: eller det noen regler som disse stakkars tomrarene med som leverer ut panten? Har man noen slags, har de noen krav om at de må gi det bevis på din donasjon? Noe, kan det henge sammen med noen sånne ting?
0: Men det står da vel ikke på den der beklager du egentlig minst hvor mye du har panta for?
2: Godt spørsmål, det må jeg innrømme at det vet jeg ikke.
3: Fordi hvis jeg hadde panta for 200 000 kroner, så ville jeg jo vært interessert I å skrive det av på skatten I mitt innsamlingsfirma. Ja. Så kanskje det har noe med det å gjøre. Jeg har dessverre hverken bachelor eller mastergrad I økonomi, så jeg vet ikke noe, men dette var mitt kvalifiserte gjetning, og det jo det handler om I spørsmålsklubben. Dere stiller gode spørsmål, vi kommer med ganske dårlige svar.
0: Sunne pant og tomgods, jeg hører for meg.
3: Sunne pant og tomgods, hvordan kan vi svindle I dag?
0: Ja, her har også kommet inn en melding fra Paul.
4: God dag, landsmøte. Det han Paul I Indre Billefjord. Eller, nå jeg nå forlovet ikke I Indre Billefjord. Nå jeg I Hammerfest, for at jeg jo sånn her såkalt grått guld. Så nå når det høstferie, og han junior på høstferie med sine juniorer, så jobber jeg. Men jeg har et sånt spørsmål I spørsmålsklubben, eller en ting jeg funderer litt på. For I Indre Billefjord, jeg og Otto, vi har en sånn fast... Jeg må kunne si fast ruta vi går, som sånn omtrent 5 kilometer lang. Og da går vi fra huset, og så går vi et stykke opp I skogen, og så klinger klokka et par tre ganger, og så snur vi og går hjem, og så har vi gått 5 kilometer. Det ikke så langt. Men nå når vi og ferierer eller og vikarierer I Hammerfest og går 5 kilometer, så må vi altså gå fra sentrum, og vi må gå hele Fuglenesveien, og vi må gå opp Sykehusbakken, og vi må gå rundt 3000, og så må vi gå tilbake igjen hele samme veien. Det kjempelangt. Det altså så langt. Hva det, så jeg lurer på hva som gjør at 5 kilometer I Indre Billefjord I skogen kjempe på en snartur. Og 5 kilometer I teppebygde strøk kjempelangt. Ja, det lurer jeg på.
0: Ja. Godt spørsmål.
2: Ja, det må jeg si meg enig I. Fordi at når han Paul forteller om det her, så har jeg jo tenkt akkurat det samme. Ja, hvorfor gjør det dager det så langt her, og så ut på tur, så bare, det klarte jeg jo så mye mer enn hva jeg tenkte.
3: Ja, det et veldig godt spørsmål.
0: Det jo naturen da. Det menneskeskapte inspirerer oss jo ikke på samme måten. All forskning viser jo at natur bra for oss. Oss liker å være I naturen, oss liker å se på treene, oss liker å høre fuglene kvittre. Mm. Menneskeskapt asfalt og murstein og drit, det jo ikke noe inspirerende for oss.
2: Men det jo asfalten jeg elsker.
0: Elsker du asfalt?
2: Ja, jeg jo født og oppvokst I asfalt og allergisk mot alt som heter grønt og skog. Men likevel,
0: det var helt utrolig.
2: Det snakket til meg. Ja.
3: Ja, altså jeg tenker at det har noe med vi veldig nysgjerrige med mennesker. Vi har jo en eller annen sånn utforskningstrang også. Så det der med at hvis du går 50 kilometer bare rundt I ring inn I din egen hage, så føles det veldig langt. Ja. Hvis du bare skal, sånn som vi var jo I Grimsdalen for eksempel på, og hadde sending for en stund siden.
2: Ja, på turister.
3: Det føltes jo, det var jo som en ekspedisjon, det var jo så gøy, det var jo man oppdaget nye ting. Mm. Kanskje du har noe med det å gjøre?
0: Ja, det kan føles mer som en spennende ekspedisjon når du går I natur. Mm. Men her høres det ut som at her oss delt, altså, Paul. Så du bare, du på ene eller andre siden.
3: Mm. Ok.
5: Har du et spørsmål til spørsmålsklubben? Ring inn når du vil på 23 04 11 18. 23 04 11 18.

0: One too many. Norsk pop I downtown her I landsmøtet. Men nå ordet fritt.
1: Jeg sier at jeg akkurat fikk en melding om at det var fest på et toalett der en radio stod på, og låta gikk akkurat nå.
0: Ja.
1: Dancing I speil og hele pakka.
0: Ja, ja det en bra låt å danse til den der. Altså.
2: Vi hilser til alle lyttere på toalettet.
0: Ja. Ja.
2: Vi hilser ut til Arne Christian, som skriver at han hadde en artig opplevelse med det tre hotellet der. Nevnte vi var jo, vi brøt oss inn på et hotell I dag.
1: Ja, du hadde jo, ja.
2: Jeg kjørte akkurat forbi da det ble fortalt om på P1. Dermed fikk jeg der og da svar på alle mine spørsmål om det stilige bygget.
0: Ja.
2: Hva egentlig oddsen for dette sammentreftet på en kjøretur fra Vestfold til Troms?
1: Oi!
0: Det dårlig odds.
1: Ja.
0: Det dårlig odds, men du klarte det, Arne Christian. Det det mest... Stjernene peker I din retning I dag. Kristian setter oss melding på starten på dagens sending. 11:15 for å være eksakt. Driver og henter hjem de siste ammekuene fra skogen nå, mens jeg hører på dere. Rekker jeg å få med meg alle før møtet over. Og der kom det melding fra Kristian. Nå nettopp, jeg rakk det siste lasse på vei til fjøset.
1: Så godt ut, det bra arbeidsdag det da.
2: Skal vi trekke en vinner I vår voteringsverktøysquiz?
1: La oss gjøre det.
2: Hvem var FNs generalsekretær på denne dag I 1966? Trygve Lie, Gladwin Jebb, Dag Hammarskjöld, Utant, Boutros Boutros-Ghali eller Pelle Politi, Bill Elin?
1: Ja, skal jeg si det?
2: Du kan få lov til å gjette.
1: Ja, Utant.
2: Utant? Torfinn, hva velger du?
0: Jeg trodde det var Boutros Boutros-Ghali.
2: Ok. Ingen som har stemt på Pelle Politi, Bill?
0: Nej.
1: Nej.
0: Inte här I alla fall.
1: 4% har gjort det då ser jag.
2: Ja då. Riktigt är Utant som Anna R har svart och Anna R gratulerar.
1: Väldigt bra.
2: Du blir kontaktad I vårt voteringsverktygs redskaps applikationsteknologi.
0: Ja.

0: Melodies, sa heter sangen, og det var Sofia. Og så fått melding der det står fra Anonym. Jeg redd jeg har en smule fartstid på kjekt å ha kjøp. Ja. Raklett, fondumaskin, pastamaskin, kaffekvern og diverse andre kjøkkengreier står og blomstrer til min kones hyppige kommentarer. Men det absolutt dummeste jeg har kjøpt det siste glasset Oso på siste ferietur I Hellas.
1: Oh.
0: Mathias Nylena. Har du gjort noe dumme spontane kjøp? Har du drukket for mye Oso noen gang?
2: Nei, altså jeg var I Russland en gang, og ja. Kom hjem med en sånn der, jeg tok sånn russisk bastu, ja. Banya, og da kjøpte jeg en hatt, en sånn bastuhatt, en sånn, det så ut som en sopp. Så jeg har en sånn stor, jeg så ut som en stor hvit sopp.
0: Kan du ta den med på jorden en dag?
2: Og datteren min, altså hun synes det hun synes jeg så dum ut at jeg tror ikke jeg kan tilgi meg selv hvis jeg viser den frem til flere, for hun ble sur på meg for at jeg hadde kjøpt noe så dumt.
0: God sending!
2: Takk. God sending.

0: Stella Lefty der med Boston.
1: Dette er NRK PN.
0: Dette er NRK PN. Vi takker landsmøte og ser fremover inn I ettermiddagen. Om en times tid det lokale sendingen på kanalen, men før det så blir det jo nyheter fra inn- og utlandet. Isbeth, god PN-musikk som vanlig med meg som heter Mathias Nylena. Her blant sakene du skal høre mer om I dag. Over 100 000 nordmenn spiller poker på nett, men til nå har de jo gjort det på utenlandske sider, for I Norge jo sånt fy-fy. Men det kan endre seg, for snart kan Norsk Tipping tilby tjenesten. I hvert fall hvis et nytt lovforslag går gjennom. Hvordan reagerer Poker-Norge på den nyheten, spør vi I dag. Det harde kamper I Etiopia I Afrika, og faren for en ny stor krig I landet reell. Norsk-etiopiske Rahel følger med fra Norge. Hva tenker hun? Og fenomenet. Anna Lapwood har gjort kirkeorgelmusikk populært for millioner av mennesker på TikTok. Nå orgelinfluenseren I Norge for å spille på sitt favorittorgel, det I Nidarosdomen. Dette og mer hos meg denne tirsdagen dør på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først nyheter, og det kommer flere forslag som skal få ned bensinprisene, Jon Brannes.
2: Men det ikke alle som blir godt mottatt. Først skal vi få høre at en mann fra Kristiansand dømt til 11 og et halvt års forvaring for voldtekter og mishandling av ex-samboeren sin. I retten sa den 25 år gamle mannen seg ikke skyldig I de 5 voldtektene han var tiltalt for, men skyldig I mishandling. Ifølge tiltalen slo han samboeren med feiebrett, mopp og balltre og hengte henne opp I en jekkestropp I trappa slik at hun ikke fikk puste. 25-åringen tidligere dømt for drapet på en jevnaldrende venninne da han var 14 år gammel. Senterpartiets forslag om å bygge et nytt oljeraffineri I Nord-Norge møter sterk kritikk. Bak forslaget ligger frykten for at Norge sårbart når så mye av drivstoffet må lagres I utlandet, ifølge stortingsrepresentant Bent Joachim Bentsen.
3: Det ene drivstoffprisene som nå veldig høy, så vet vi at transportkostnader en av de faktorene som gjør at drivstoffet nordpå dyrere. Men først og fremst så handler det her om beredskap, og Forsvarets forskningsinstitutt laget en rapport I vår som peker på at Norge veldig sårbar knyttet til drivstoff I tilfelle krise og krig.
2: Men økonomiprofessor Frode Sten ved Norges Handelshøyskole kaller forslaget tullete.
4: Finland, Sverige, Danmark, mange andre land har ingen raffineri, men de lagrer drivstoff. Og hvis det vanskelig å få drivstoff opp til Nord-Norge I en krigssituasjon, så kan vi selvfølgelig bygge mer lager. Men dette her jo en helt overdreven og utenkelig tullete måte å gjøre det på.
2: Og Miljøpartiet De Grønne sier hverken oljenæringen selv, Forsvaret eller NATO har bedt Senterpartiet om et nytt oljeraffineri. Aldri før har så mange fått støtte fra staten til å bli barnehagelærere. Drøyt 1900 ansatte I norske barnehager får I høst 60 000 kroner hver for å ta utdanning mens de jobber I barnehage. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet kaller dette et av departementets mest treffsikre tiltak. Og Martin Ødegaard blir med fotballlaget til Wales. Kapteinen ble jo stygt sparket ned I kampen mot Portugal søndag, og I går var det usikkert når han kunne spille en ny kamp for Norge. I dag sier landslagsledelsen at Ødegaard har mindre vondt I ankelen enn I går, og at planen at han spiller mot Wales torsdag kveld, Mathias.
0: Vi krysser fingrene. Vi vil ha Ødegaard på den banen. Takk for nyheten, Jon Brannes. Flere nyheter blir det hos meg, og snart kan man kanskje spille lovlig nettpoker I Norge I regi av Norsk Tipping. Det første sak etter musikk fra Sieb og Jacob Banks. Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love? Wake two jobs trying to stay alive. You spend your money on a Friday night. Tell me, why do you?

0: Hasib der med Jacob Banks, What Do You Love? Første låt ut i dagens, denne tirsdagen, som starter foran pokerfilten, for snart kan du spille nettpoker hos Norsk Tipping, I hvert fall dersom regjeringen får det som de vil. I dag la nemlig kulturminister Lubna Jaffery et forslag til lovendring ut på høring. Ønsket å tillate lovlig nettpokerspilling her hjemme.
1: Vi ønsker jo at folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer, og det naturlig at vi da gir Norsk Tipping som enerettstilbyder tillatelse til det. For hittil har ikke de hatt anledning til det, fordi at vi vet at nettpoker for eksempel og en del andre typer spill, de er det som kategoriseres som da mer høyrisikospill. Men så må jo vi gjøre avveininger, og da har vi gjort det i forslaget til ny forskrift, og den skal ut på høring, så både da andre aktører og også organisasjoner som er opptatt av å beskytte de som eventuelt er sårbare spillere, skal få lov å si stikk.
0: Ja, det sier kulturminister Lubna Jaffery, og nå skal vi til Gardermoen, for der pågår faktisk NM I poker akkurat nå. Og med oss derfra du Steven Iglesias. Hei, Steven!
2: Hallo, ja. Koselig å få være med.
0: Ja, du pokerspiller. Her det jo fysisk ansikt til ansikt poker det går I på Gardermoen nå, da. Hvordan har spillingen gått hittil I dag for deg, Steven?
2: Ja da, jeg og koset meg. Jeg ble dratt ut, ikke dratt ut, men jeg spiller en turnering, og så kom han Tobias Leknes og spurte om jeg ville være med her, og ja. Da tok jeg med glede en pause for å være med, så
0: okay. Var det?
2: Veldig fint å være med.
0: Ok, ja, greit, vi får snakke om spillingen en annen gang, men du deltar I NM nå, men streamer også på nett når du spiller online, Steven, men du altså noe så sjelden som en blind pokerspiller. Kallenavnet ditt Blind Guy. Hvordan får du til å spille online poker uten å se egentlig?
2: Jeg får hjelp av en som jeg låner øynene til, så han forteller meg all informasjon jeg trenger, og så det jeg som tar alle avgjørelsene og forteller han hva han skal gjøre. Okay. Simpelt.
0: Ja, og sånn får du til det. Nå kan det bli lovlig å spille poker på nett her til lands. Hva tenker du om forslaget som ute her nå?
2: Ja, det helt fantastisk. Han som bruker hjelp med, han sendte meg link for noen timer siden. Jeg trodde ikke på det jeg hørte, men det er I hvert fall ekstremt fint, spesielt for min del da, som et handicap, og å ha noe å stå opp til og konkurrere I. For poker, det er for alle, uansett hva handicap du. Så ja, det veldig gledelig nyhet. Ja.
0: Du glad for forslaget, men nettspill jo omdiskutert da, Steven. Vi skal høre fra pressekontakt Magnus Pedersen I Spillavhengighet Norge.
3: Det her en litt tricky case, for det både fordeler og bakdeler med begge delene. Bakdelen det at det betyr at vi får et pokertilbud som står I nærheten av andre spiltilbud, så spillere kan bli fristet til å prøve poker, men også gå videre til andre spill, som gjerne sånn den utenlandske bransjen også har tjent penger. Men det positive at vi kan heller ikke la et såpass populært spill som poker være totalt uregulert.
0: Ja, det sier Spillavhengighet Norge for Steven, altså dere jo mange som spiller poker på nett allerede. Nå kan det bli lovlig norsk tjeneste inn her. Hvilke ulemper ser du?
2: Nei, ser noe ikke så, altså jeg noe blind, men uansett så tror jeg at det lover egentlig såpass positivt. Jeg ikke akkurat reflektert over det, men jeg kan ikke finne, her og nå så finner jeg ingen ulempe om det skulle skjedd.
0: Rett og slett optimist og positiv til forslaget. Vi skal også høre fra Norsk Tipping, hvor kommunikasjonsrådgiver Joar Jødahl sier de glad for at høringen nå I gang.
4: Nå det jo mellom 100 og 150 000 spillere som spiller I dag, så vi mener jo at det positivt for reguleringen av pengespill og forebyggingen av problemer at disse spillerne får et lovlig tilbud, så de slipper å spille på et uregulert tilbud uten de ansvarlighetstiltakene som vi kan legge til grunn.
0: Ja, det sier Norsk Tipping, men tror du at dere proffene kommer til å benytte dere av det tilbudet her da, Steven, eller vil dere vokse og trives på disse utenlandske tjenestene hvor dere allerede opererer?
2: Nei, altså jeg tror at i et norsk miljø så er det garantert noe som I hvert fall jeg og også kompiser med kommer til å benytte oss av, det er jeg sikker på. Og da spiller vi mot folk vi kjenner, og selvfølgelig det kjekt å knuse nordmenn I poker.
0: Jeg blir litt redd hvis jeg skal prøve meg innenfor Norsk Tipping sin sider, og så møter man proffer som deg. Det jo farlig for oss amatører.
2: Ja, da, men poker for alle, og alle kan vinne. Det det som så bra med.
0: Men disse tjenestene til Norsk Tipping vil jo være regulert med grenser for tap og sånn. Hva tenker du om det?
2: Ja, det tror jeg veldig fornuftig. Jeg vet Sverige også veldig bevisst på det at når du spiller på utenlandske sider, så det også begrensninger. Og det tror jeg bare positivt for de som kan ha problemer med spill.
0: Og det jo en sånn type tjeneste som nå ute på høring. Kulturminister Luna Jaffri la ut et forslag nå. Ønsket å tillate lovlig nettpokerspilling her hjemme. Du prøver deg I NM I poker akkurat nå. Steven Iglesias, lykke til videre på NM I poker.
2: Ja, tusen takk. Og gledelig for jeg fikk være med.
0: Ja, veldig kult å
2: ha deg. Ha det bra.
0: Mer om forslaget tar du og leser om inne på nrk.no. Vi tar musikk fra Marie Tveiten og Inge Bremnes på NRK.no. Dette Ein og Kvile Haugo på

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Det her er min pasient, og det er som er ansvarlig for barnet.
6: Nei, skal jeg si noe, Petra? Kan du gjøre noe?
0: LIS, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Denne vantrelle Eurovision en gang i tida. Lena fra Tyskland, du fikk Satellite når klokken har blitt 2:50. Dette dagens, og litt bemanningsnyheter i NRK. Her til deg nå, for fra desember så får vi NRK ny korrespondent i Asia, og hun som skal være stemmen fra Beijing fremover, sitter her med meg nå. Velkommen hit, Malene Laura Solheim.
1: Takk!
0: Du 27 år, blir du rett tidenes yngste korrespondent?
1: Jeg tror faktisk det. Jeg vet, Ingvild Bryn var i Stockholm, da var hun 29 år. Hans-Wilhelm Steenfeld var 29 år første gang han var i Moskva. Men jeg 27, så jeg tror jeg yngst.
0: Det flex. Hva ditt forhold til Kina, Malene?
1: Jeg veldig glad i Kina. Jeg begynte på United World College, UVC, da jeg var 17 år. Da flyttet jeg til Kina. Jeg bodde på internasjonal internatskole, og siden det det en kjærlighetshistorie der vi går hand i hand.
0: Ja, hvordan begynte, eller hvordan var det å dra dit som 17-åring?
1: Jeg kjenner egentlig mange på de samme følelsene nå som jeg gjorde da. Litt sånn skrekk blandet med fryd, på en måte. Det er veldig spent, og da var det jo bare heilomvendning i livet å flytte fra Insti, en fjordtarm i Nordfjord, til riktig nok den lille byen Changshu med 1,5 millioner innbyggere.
0: Nei, ikke så, nei, skjønner. Jeg snakker litt kinesisk.
1: Jeg har jo, da jeg bodde, så lærte jeg masse, og jeg har fortsatt å studere etterpå, så jeg skal vel klare meg, men vi må nok børste litt støv av den kinesiske før jeg kan svare, ja, det kan jeg.
0: Ja, det skal du nok få anledning til å børste av da i tida som kommer. Du drar jo til et land som i en veldig sånn sterk posisjon, og hvor det også økt interesse for Kina. Jeg så på helgemorgen i NRK nå på lørdagvalget, det handlet om China Maxing, om at unge folk har begynt å se til Kina for bøker og mote, drikke te og klær og sånne ting. Jeg vet ikke om du har fått med den økte interessen for Kina blant unge?
1: Absolutt, og det for tidlig.
0: Ja. Hva dine liksom, introduksjonstips til folk som nysgjerrige på dette landet?
1: Altså, bare reise dit og se det med egne øyne er vel det enkleste tipset. En kan se veldig mye forskjellig i media, både med China Maxing, og det jo basert på masse stereotyper typer og sånn, selv om det jo bare gøy at det masse oppmerksomhet rundt det, så det et land med mange, mange sider ved seg, så reis og se.
0: For samtidig som Kina pop, så øker jo også liksom, spenningene i verden da, med Kina som liksom, en av hovedrollinnehaverne. Det mye utrygghet. Hvordan blir det å jobbe i det spennende der da?
1: Ja, altså, jeg tenker jo at det er kanskje den aller viktigste tida for NRK å være i Beijing og rapportere om det som er der. Hva skjer de neste 2-3 årene? Det vet jo ikke, men vi vet i hvert fall at det blir viktig, og at historien blir skrevet med tanke på den KI-teknologiutviklingen som skjer i Kina, og en av mange ting som vi må holde øynene med.
0: Hva slags temaer og historier er det du gleder deg til å formidle og dykke ned i da?
1: Altså, storpolitikken er jo selvsagt en stor del av det. Kina sin nesten monopol på utvinning av prosessering av tungmetall. Og vi har jo også masse, det er undergrunn, musikk undergrunn i Kina som vekser fram, som er sånn her fri plass for masse unge Gen Z som har det som en møteplass, ikke nødvendigvis for å drikke alkohol, men bare for å være seg selv og få en pause i hverdagen. Så det er mange ting. Jeg er bredt spent på tingen kan dekke fra Kina.
0: Jeg håper du kan vise oss noen kule kinesiske artister etter hvert, Malene. I desember så går flyttelasset, mens Philip Lotus flyttelass jo går andre veien. Han drar hjem etter mange år i Kina, og han har en hilsen til deg som skal ta over jobben, Malene. Hør her.
2: Hei, Malene. Ni hao. Den øverste ledelsen i Kina har lenge vært bekymret for nynorsk prosenten og Beijings bidrag til den. Nå de glade for at NRK tar grep. Mine råd møt Kina med nysgjerrighet, og du vil møte mange nysgjerrige kinesere. Vær tålmodig, det ikke et enkelt sted å jobbe. På et dusin forsøk vil ti ikke gå helt som du tenker, eller i det hele tatt. Det gjør de to gangene det klaffer ekstra deilig. Gled deg, de neste årene vil forme mye av livet ditt.
0: Det sier Philip Lothe, noterte du, Malene.
1: Å, så fint! Å, det var hyggelig å få en helsing fra Philip. Og så noterer jeg meg selvsagt at Kina setter pris på nynorsk, at nynorskprosenten I Kina kommer til å gå opp når jeg flytter dit.
0: Den gikk litt opp her nå. Når du flytter til Kina I desember, overtar du jobben som Asia-korrespondent med base I Beijing. Jeg gleder meg til å snakke med deg derfra, Malene, fremover.
1: Det gjør jeg også, det blir spennende.
0: Ja, det blir det. Takk for at du svingte innom da.
1: Takk for at jeg fikk komme her.
0: Vi tar musikk fra Trang Fødsel og Synes gjør jeg nå, for jeg har dagens værmelding, om ikke for Kina, så for hjemtraktene dine her I Norge da, Marlene. Og landet for evig. Først håper at jeg aldri blir for stor på benen.

0: De gamle traverne I trang fødsel har med seg den stadig litt ferske artisten Synne Sørgjær på håper at jeg aldri blir for stor.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Synes du det unormalt varmt nå? Det avhenger kanskje litt av hvor I landet du befinner deg, men det jo det noen steder, og enkelte steder nord på Vestlandet for eksempel, kan altså få temperaturer rundt 25 grader denne uken. Og det ganske sjelden så sent på året, altså. Men det bare tirsdag hittil. Vi tar værvarslet for I dag. Fra Meteorologisk institutt starter på Spitsbergen. Der det ikke 25 grader, Longyearbyen for 1 grad, og det blir vind fra nordøst og periodevis litt sludd og snø. I Nord-Norge blåser det fortsatt mye, med stiv kuling på kysten fra Bodø til Nordkapp og utsatte steder, men gradvis minkende vind utover ettermiddagen og kvelden. Og bygene I Nordland vil avta etter hvert. Troms får regnbyger, mens Finnmark får byger I ytre strøk utover ettermiddagen. Fortsatt mye pent vær lengst øst I Vidda og på lengst øst I Finnmark og på Vidda. Kirkenes får 13 grader, Alta 12, Tromsø 9 og Bodø 11 grader. Mens I Sør-Norge det høytrykk som gjelder, det betyr lite vind de fleste steder. Unntaket kysten fra Stavanger til Kristiansand som får vest og sørvest kuling. Økende vind også I vestlige deler av Langfjella utover dagen. Det kan fortsatt være en og annen byge nord I Trøndelag, ellers mye pent vær. I kveld tilskyen og enkelte regnbyger inn mot Agder, senere også Rogaland og sørlige deler av Østlandet. Vi kan nå 20-tallet I indre strøk på Vestland I dag. I morgen 25-tallet, altså innen rekkevidde med økende fønvindeffekt. Men det senere. I dag Trondheim 14 grader, Bergen 17, Kristiansand 15 og Oslo får 17 grader. Og dette varslet levert av Meteorologisk institutt, og detaljene om været der du finner du selvfølgelig inne på yr.no, eller hvis du laster ned yr-appen. Straks skal vi utenriks. Først musikk fra Tasmin Archer. Dette Sleeping Satellite.

0: Det var Tasmin Archer det, som fikk en kjempehit med den her Sleeping Satellite når klokken har blitt 2:05. Dette dagens på NRK P1. Nå skal vi altså utenriks og til Afrika og Etiopia. For mellom 2020 og 2022 så raste det en borgerkrig I Etiopia som altså kostet 600 000 menneskeliv. Og nå har volden I landet igjen blusset opp.
1: Åh, nei du frukken jo.
0: Det en eim av frykt, sier Selam Fantai her. Hun bor I Tigray-regionen nord I landet, og der har det vært kamper mellom opprørsstyrker og regjeringshæren tidligere. Nå det I gang igjen, og denne gangen har opprørerne støtte fra nabolandet Eritrea. Under FNs høynivåuke før helgen var budskapet klart fra Etiopias president.
2: Our message to forces of destruction and mayhem is loud and clear. We urge them to respect the sacred right of the people of the Horn of Africa to live in peace and prosperity.
0: Ja, vårt budskap til de som sprer kaos og ødeleggelse klokkeklart. Respekter folket på Afrikas horns rett til å leve I fred og velstand, sa Etiopias president Taye Atske Selassie der. Og etiopiere I Norge følger også med på det som skjer nå, blant annet deg, Rahel Akilu Myklebust. Hei, Rahel.
3: Hei.
0: Du har bodd I Norge I over 20 år og leder det som heter den etiopiske foreningen I Norge. Det en frykt for ny storkrig I Etiopia, hører vi. Hva kan du si om hvordan stemningen I landet nå?
3: Jeg vil jo ikke kalle det storkrig. Vanligvis.

0: det å følge med på det som skjer nå for etiopiere her I Norge da?
1: Vi følger jo med hele tiden, og det har vært konflikt I de områdene ganske lenge nå. Mm. Men samtidig så har du jo, altså menneskene I Etiopia, det vi snakker om over 100 millioner mennesker. Mm. Og denne konflikten handler først og fremst Nord-Etiopia, I nordområdet. Det har skjedd veldig mye fremskritt I Etiopia, og arbeidsledigheten har synket flere ting som har skjedd, flere positive ting som har skjedd. Så vi etiopere ser begge deler. Ja. Derfor blir det ikke så dramatisk så som det høres ut. Mm. Jeg vil jo bare presisere en ting. Et menneskes liv betyr noe, så uansett, krig ikke noe som vi støtter eller som vi ser noe som ingenting. Vi synes det trist at det krig. Vi synes det trist at det fortsatt konflikt. Mm. Så krigen I seg selv jo forferdelig. Uansett hvor stor eller liten det så, men man skal liksom nyansere nyhetene, ellers blir det for mye fokus på det som negativt, og det ikke bra for landet, og det ikke bra for de som bor her.
0: Og som du sier, Etiopia jo et enormt stort land, 132 millioner innbyggere, det mange provinser, og hvor man kommer fra påvirker kanskje også hvordan man ser på det som skjer nå?
1: Det kan hende, jeg mener at det så klart noen uenigheter akkurat om dette her, men hvis du går ned til vanlige folk I Etiopia, så har du ikke en ren klan. Vi så blandet sammen, sånn at det klansspørsmålet egentlig noe som veldig politisk og ikke noe som et menneske som kommer fra Etiopia kan relatere seg til.
0: Raila Kili Myklebust, du altså fra Etiopia, men har bodd I Norge over 20 år, og nylig tok du over som leder for Norsk Etiopisk Forening. Takk for at du var med. En opprørsallianse erklærte altså forrige uke at de vil styrte regjeringen I Addis Abeba. Hvem opprørerne og hva som kan skje fremover må vi snakke litt mer om. Og vi tar inn vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørom etter musikk fra Zimmermann. Her Riper I lakken.
2: Dagens på NRK P1.

0: Zimmermann der med riper i lakken. Vi skal holde oss i Etiopia altså. Tilbake i 2019 så vant jo statsminister Abiy Ahmed Nobels fredspris faktisk, men to år senere så brøt det altså ut en blodig borgerkrig i landet, og nå ønsker en ny allianse av opprørere å velte regimet i hovedstaden Addis med støtte fra nabolandet Eritrea, og Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm, det brøt ut nye kamper nord i Etiopia forrige uke. Hva er det siste vi vet om situasjonen?
1: Det er at det er pågående kamper fortsatt, og ganske harde kamper blir det rapportert om rundt flere viktige byer, og da er det både i Tigray-regionen, men også i Afar og Amhara, som er de tre nordligste regionene i Etiopia, og hvor det er lokale hærer som har alliert seg, og da kjemper mot regjeringshæren. Så er det slik at internett er ute i store deler av området, det er vanskelig å få verifisert informasjon, men kamper pågår, og det er ikke tegn til deeskalering akkurat nå.
0: Nei. Og i Dagsrevyen på fredag var det vel, så kunne vi høre at Eritrea har involvert seg, og at de igjen har støtte fra Emiratene. Hva er det disse andre landene i regionen ønsker?
1: Ja, dette er jo påstander som flere av aktørene vil motsi seg, så her er det jo ulike sannheter og ulike påstander som går i ulike retninger, men det som har skjedd i det siste, det er at de konfliktene som lenge har vært i Etiopia, de har bygd seg opp, det har vært misnøye på flere fronter, og statsminister i Etiopia, Abiy Ahmed, blir beskyldt av flere av disse aktørene for å drive en politikk som er imot deres interesser når det gjelder nabolandet Eritrea, som lenge har vært i en konflikt med Etiopia under ulike regimer i Etiopia, så er de veldig uroet for Abiy Ahmed sin ambisjon om å få tilgang til Røde Havet. Noe som er veldig viktig for Etiopia å få tilgang til, fordi de er en stormakt, de er en voksende økonomi, og de trenger å få fraktet ut alt det de produserer. Men de har ikke en kyst, og det er noe Abiy Ahmed har satt seg som mål å få tilgang til. Og i Eritrea så tolker de det som at han ønsker å få tilgang via Eritrea, som de da ser på som en krigserklæring. Så dette her er, ja, det er en av flere aktører som misliker politikken til Abiy Ahmed. Mm.
0: Og fredag kom det meldinger om harde kamper i denne Tigray-regionen nord i Etiopia. Regjeringshæren hevder å ha drept flere hundre medlemmer av denne TPLF, Tigray People's Liberation Front, som de har vært i konflikt med i årevis. Altså, før musikken så hadde Rahel, som kommer fra Etiopia, behov for å tone ned noe av ordbruken som nå er en situasjon, men andre snakker jo åpent om faren for en regional storkrig. Hva kan egentlig skje fremover?
1: Nei, det er det som gjenstår å se, og analysene av det som skjer vil også avhenge av hvem du snakker med, og deres syn og forhold til de ulike aktørene i Etiopia. Mange mener at det er frykt for en storkrig. Det ene er at det forrige runde med konflikter i Tigray-regionen var en storkrig. Det anslås at 600 000 mennesker ble drept eller døde i løpet av den konflikten. Mm. Det ble en humanitær katastrofe der. Og nå er det da i et bilde hvor det er en stor krig i nabolandet Sudan, som Etiopia også spiller en rolle i. Vi har Eritrea inne i bildet, og i tillegg så er det økende eskalering rundt Røde Havet, fordi konflikten rundt Iran har gjort at skipstrafikk i verden har blitt veldig viktig, og Røde Havet er en veldig viktig del av denne skipstrafikken, så nå posisjonerer stormaktene seg rundt der, og alt dette her fører til at den frykter en videre eskalering, og at flere andre aktører kan komme inn og posisjonere seg enten sammen med Etiopia, eller med de som nå kjemper mot Etiopias regjering.
0: Disse tingene har du skrevet en ganske ryddig og fin sånn Urix-forklarersak om inne på NRK.no forrige uke, Vegard Kjørholm. De som er interessert til å lese kan lese en sak inne på der om situasjonen i Etiopia. Vi gir oss der, Vegard Kjørholm, med oss direkte fra Kenya. Takk for at du tok deg tid. Fra Etiopia skal vi straks tilbake til Norge og snakke om noe helt annet. Først musikk fra Ingebjørge Bratland, her og nå i NRK P1.

0: Ingebjørg Bratland, klokken har blitt 10 på 2. Du fikk her og nå, her i dagens. Nå skal vi rett og slett snakke om orgelmusikk, som har blitt pop, takket være influenseren Anna Lapwood. Den britiske organisten har altså millioner av følgere på TikTok og Instagram, hvor hun fremfører kjente og ukjente låter til følgerne sine, og nå stjerna i Norge for å spille inn konsertfilm i Nidarosdomen.
1: So much. I think it is probably one of my favorite orchids in the world. I recorded my last album here, and I'm now recording my next album here. And I've had the amazing chance of working with the Cathedral Choir and with the Girls' Choir.
0: Her hørte vi Anna Lapwood fortelle selv, og så hørte vi hun spille da. Det var musikk, var ikke det her, var det ikke Frodo da, og Legolas og gjengen som gikk over fjellet vi hørte her, Ringenes Herre-musikken som Anna Lapwood fremførte rett og slett på Nidarosdomen, sitt gigantiske kirkeorgel. Et orgel du godt vant med, også Petra Bjørkhaug. Velkommen, Petra.
2: Tusen takk.
0: Du domkantor og organist i Nidarosdomen. Aller først, hva tenker du om at Anna Lapwood her har gjort kirkeorgelmusikken så populær for millioner av følgere?
2: Altså, det jo nesten litt uvirkelig at dette kan skje, og så tenker jeg at det ikke helt tilfeldig, fordi at hun jo en influencer, men hun jo først og fremst en veldig dyktig organist. Ja. Solid utdannet som organist og kordirigent og skriver musikk selv, og, så det jo den kombinasjonen av tida vi lever i, at sosiale medier har gjort det mulig å formidle noe som ofte blir forbundet med et fysisk kirkerom, og man må liksom være i det kirkerommet for å høre det, og det sånn har det jo vært i alle tider. Man har jo hatt orgelmusikk siden 1300-tallet. Men altså, og så plutselig skjer dette.
0: Og så skjer det jo at denne orgelstjerna Anna Lapwood rett og slett forelsker seg i dette kirkeorgelet i Norge i Nidarosdomen. Ja. Og du kjenner dette instrumentet veldig godt. Hva kan du si om akkurat dette kirkeorgelet?
2: Jo, det er jo et fantastisk instrument. Og det som mange kanskje ikke tenker på, det er jo faktisk nesten 100 år gammelt. Oi. Det ble satt opp i 1930 og hadde på en måte en litt sånn dramatisk historie opp igjennom. Jeg skal gjøre det veldig kort, men vi fikk jo en stor restaurering av firmaet Kohn fra Schweiz, som var ferdig i 2014. Mm. Og fra den restaureringen ble gjort, altså orgelet var jo fantastisk før det, men når restaureringen ble gjort, så fikk man det satt opp på en sånn måte med en spillepult man kan sette midt på gulvet, sånn at organisten kommuniserer med folk på en helt annen måte enn hvis man på en måte litt bortgjemt på et galleri. Okay. Og det, du kan si, det gull verdt for formidling av orgelmusikk, det må jeg si.
0: Og Anna Lapwood har altså vært i Norge og spilt inn musikk på et orgelet før. Du var vel med på dette andre albumet som ble spilt inn her. Hvordan var det?
2: Ja, altså, med og med. Jeg har vært en sammen med mine kollegaer, vært en tilrettelegge, men dem som fysisk med på album og etter hvert vinyl, det er Nidarosdomens jentekor og Nidarosdomkor, og så har jeg vært med og spilt på et bonuskutt.
0: Ja, vi hører deg.
2: Nei, egentlig ikke på albumet, men det vil bli postet etter hvert.
0: Ok, greit.
2: Og både musikk jeg har laget og sånn, men når ikke albumet, så har jo hun en følgerskare også når hun poster enkelt videoer, så ting vil komme.
0: Ting vil komme, litt sånn hemmelighetsfull der. Men i morgen så skal det spilles inn ny musikk med Anna Lapwood i Nidarosdomen, og der altså Nidaros jentekor med, og vi har pratet litt med tantebarnet ditt, Petra, som er dirigent for jentekoret. Hun heter Johanne Bjørkhaug, og hun sier Anna til stor inspirasjon for blant annet koristene.
3: Så var det et helt fantastisk møte med henne da vi møtte henne i januar. Hun en sånn energibunt uten like, og det var en veldig, veldig inspirerende og godt møte mellom både hun og jentekoret. Da. Fikk lov å snakke med henne og stille spørsmål om hvordan det er å være kvinnelig utøver. Hun heier jo ekstra på at kvinner skal få plass også i musikkverdenen, og det å finne sin, hun snakket om det å finne sin egen måte å gjøre det på. Altså det å tørre å ta plass og tørre å gjøre ting på sin måte og ikke nødvendigvis gå det som liksom, den forventet veien.
0: Ja, det sa dirigent for Nidaros jentekor Johanne Bjørkhaug, tantebarnet ditt. Du stod og nikket litt her. Du enig I det hun sier. Hva betyr Anna Lapwood for også kvinner da, I den bransjen her?
2: Ja, som Johanne sier, altså hun, Anna laget jo den der play like a girl. Mm. Og det tror jeg betydde mer enn hun kanskje selv og Anna. Fordi at det har jo vært en mannsdominert yrkesgruppe fra mange, mange århundre tilbake. Og nå kommer det en del damer, Anna pluss en del andre, som ja. Også promoterer klassisk musikk, som bruker sosiale medier til å promotere både klassisk orgelmusikk og filmmusikken, som liksom Anna sin spesialitet da.
0: Og I morgen så skjer det igjen. Da skal hun spille inn ny musikk I Nidarosdomen. Du skal sitte og nyte.
2: Ja, jeg er kjempeheldig som bare får lov å sitte og høre på Nidarosdomens jentekor og Nidarosdomkor, kollega Karen og Anna Lapwood selvfølgelig, som store stjerner.
0: Ja, heldig de som har billett til det. Det ble vel utsolgt på et sekund, tror jeg.
2: Ja, noe sånt. Ja.
0: Du, vi rekker ikke mer hos meg nå, Petra. Tusen takk for at du kom innom og fortalte litt om dette orgelet som denne orgelstjerna har forelsket seg I Nidarosdomen I Trondheim. Du ble min siste gjest. Rekker litt musikk inn mot nyheten her fra en annen stjerne. Vi spiller Taylor Swift. Du glad I henne, Petra?
2: Fint.
0: Ja, fint. Litt sånn tangenter her også.
2: Ja.
0: Dette The Fate of Ophelia på P1.

0: selveste Taylor Swift fikk avslutte dagens sending. De som har vært på laget den siste timen her på kanalen Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem og Ole Jørgen Nordvik. Ansvarlig var Anniken Sande Krøvel, og jeg heter Mathias Nylna. Tilbake I råden din I morgen til samme tid. Takk for at du hørte på. Nå har klokken blitt 14, og vi skal ha en nyhetsoppdatering med deg, Jon Brannes.
1: Datasenterselskapet Enscale trues med bot av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygd et datasenter uten å ha gjort alt loven krever. En analyse skulle ha kartlagt mulighetene for bruk av overskuddsvarme fra anlegget på Kvandal I Narvik. Enscale må levere en slik analyse før 15. november for å slippe bot. Anlegget bygges I samarbeid med Aker og amerikanske OpenAI som står bak ChatGPT. Den nye industrien bruker mye kraft, datasenter altså, men det ingen regler som skiller mellom Google, TikTok eller kritiske norske helsedata, ifølge en ny rapport fra Teknologirådet. Datasenteret presser både kommunene og kraftnettet, sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
2: Dette handler jo både om omfang og tempo. NVE og Statnett rapporterer at det nå 110 slike aktører som står I strømkø, så dette legger et veldig stort press på hele dette komplekset, og veldig mange kommuner oppgir at de føler seg litt maktesløse og overlatt til seg selv, og at de ønsker at staten kommer på banen og sterkere til stede.
1: Telenor har problemer med mobilnettet og jobber med å finne omfanget og hvor feilen Selskapet sier til VG at de foreløpig ikke har spesifisert hva som kan være årsaken, eller hvilke deler av mobiltjenesten som berørt. En mann fra Kristiansand dømt til 11,5 års forvaring for voldtekter og mishandling av ekssamboeren sin. I retten sa den 25 år gamle mannen seg ikke skyldig I voldtekter, men innrømmet skyld for mishandling. I 2015 drepte mannen en 14 år gammel jevnaldrende jente, men ble da ikke straffet fordi han var for ung. Regjeringen vil åpne for nettpoker I Norge gjennom Norsk Tipping. For å få det til må forskriften om pengespill endres, sier kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet.
3: Og den skal ut på høring, så både da andre aktører og også organisasjoner som opptatt av å beskytte de som eventuelt sårbare spillere skal få lov å si sitt. Men vi mener at det fornuftig nå å la Norsk Tipping tillatelse til det. Og så har vi også sagt at I høringsbrevet at vi vil gjerne at Lotteri- og Stiftelsestilsynet evaluerer eventuelt innføring av nettpoker på Norsk Tipping sine plattformer.
1: Og det statlige spillselskapet sier minst 100 000 nordmenn allerede spiller nettpoker på utenlandske nettsider. Og Fremskrittspartiet og leder Sylvi Listhaug vil sette ned drivstoffavgiften en gang for alle. Et flertall på Stortinget stod bak et midlertidig kutt I mars fordi Iran-krigen gjorde olje dyrere, men FRP vil ha et nytt kutt fram til nyttår I første omgang, sier Listhaug. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
5: God tirsdag fra Mari og Jonas, som ditt radioselskap I dag. Det tre timer oss har foran oss, Mari. De skal bruke skott.
6: Ja, og det reisenes dag blir markert I dag, 29. september. Vi skal snart til Glåmdalsmuseet I Elverum, der det foregår litt kort I dag.
5: Mm, og så blir det jo som alltid masse, masse, masse god musikk. Og først ut I det musikalske hjørnet I dag, Top Loader. Dancing in the Moonlight.

0: for ei låt. Da gitt kjenner jeg det, meg selv og denne låta rett, så kommer jeg til å ha den på hjernen resten av dagen.
1: Ja,
0: ja.
1: Yay.
0: Så slik det. Toploader, Dancing in the Moonlight. Og fra månedans til litt lokale nyheter ved Ola Bjørlo Strande.
2: Ja, dagens store nyhet jo at regjeringen nå vil åpne for lovlig nettpokerspill hos Norsk Tipping. Kulturminister Lubna Jaffery sier regjeringen ønsker at folk som har lyst til å spille nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer, og at det da naturlig at de gir Norsk Tipping som enerettstilbyder tillatelse til nettopp det.
3: Dette jo noe som vi nå sender ut på høring, et forslag om å gjøre endringer da i pengespillforskriften og tillate da nettpoker på Norsk Tipping sine plattformer. Og dette gjør vi fordi at vi ønsker jo at folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer. Og det naturlig at vi da gir Norsk Tipping som enerettstilbyder tillatelse til det.
2: Og det blir mer om nettpoker i løpet av sendingen. Så til fotball. Konkurstruede Raufoss fotball flyttet fra gul til rød zone. Det viser en halvårlig rapport som ble publisert av Norges fotballforbund i dag. Flyttingen til såkalt rød zone innebærer at Raufoss nå pålagt av forbundet å utarbeide en økonomisk handlingsplan. Det klubblisensnemnda som har vurdert den økonomiske situasjonen til klubbene i toppfotballen, og konklusjonene som trukket basert på tallene som innrapportert for første halvår i 2026. Rapporten viser for øvrig at Hamkam i gul zone, mens Kongsvinger befinner seg i den sikreste grønne zona. NRK Innlandet har prøvd å få en kommentar fra styret i Raufoss fotball, men har ikke lykkes. Hotell- og spisekjeden Frix har vært utsatt for et dataangrep, det bekrefter eier Øyvind Frikk.
4: Det da noen som har greid å finne og komme til en kanal via vår tredjepart samarbeidspartner som driver blant annet med gavekort og hvor du da kan samle poeng for eventuelt fremtidige tjenester og få tilgang da til, så vidt jeg kjenner til, navn, telefonnummer og e-mailadresser.
2: Hva har dere gjort med det her nå?
4: Det selvfølgelig rapportert til tredjepart samarbeidspartneren vår, og de har greid å stoppe det. Alt skiftet av tilganger, og vi har varslet våre, som vi mener da kan ha vært rammet av der, og da meldte datatilsynet.
2: Den norske turistforening har oversendt en ny plan til brannvesenet for hvordan de skal utbedre og dokumentere brannsikkerheten på turisthytta Snøheim. Hytta ble i sommer truet med stenging etter funn av flere alvorlige feil. Etter et møte i august ble partene enige om å jobbe sammen videre for å løse utfordringene på Snøheim. I et brev til Lesja og Dovre brannvesen legger turistforeningen opp til å sende inn en endelig søknad for godkjenning innen 1. januar neste år. I den nye handlingsplanen legges det blant annet opp til en gjennomgang av vanntåkeanlegget, samt å dokumentere samvirke med andre brannsikkerhetstiltak i bygget. Så tar vi med til slutt at Lillehammer kåret til landets tredje beste sykkelkommune. Det viser den årlige sykkelundersøkelsen, som en landsdekkende spørreundersøkelse i regi av Syklistforeningen. Alta og Stavanger tok de to førsteplassene. Ringsaker endte på 13. plass, mens Elverum, Hamar og Gjøvik havnet etter hverandre på plassene fra 16 til 18, og det var totalt 51 kommuner med i kåringa.
5: Og så kom det akkurat nå oppdatering fra togstreiken. Norsk Lokomotivførerforbund varslet nå i EFTA at streiken blir trappet ytterligere opp ifra mandag. Og 21 lokførere til vil da legge ned arbeidet. Og fra før har 46 lokomotivførere vært i streik siden 18. september. Og i det nye streikuttaket det spesielt Kongsvinger som blir berørt. Så tenker vi med at Obos trekker seg som hovedsponsor for Hamkam. Det har sammenheng med nedgangen i nyboligsalget, og at selskapet derfor må redusere utgiftene. Obos har vært generalsponsor for Hamkam siden 2022, og har derfor hatt årlige inntekter herifra på 2,5 millioner kroner, melder Hamar Arbeiderblad. Meran Amundsen Ansari, som kommersiell leder i Hamkam, sier til avisa at det betyr at vi er ute etter ny generalsponsor, og at det allerede foreligger dialog med noen aktører.

0: Emma Steinbakken var det for alltid type ting, og noe som hun nok ikke da synger om I denne sangen her sola, for det går litt mot høst, og da det plutselig litt mindre sol. Men akkurat I dag, det kjempefint.
1: Oh, det knallvær I dag, ja, hvertfall mange plasser I innlandet.
0: Mm-hmm. Og da jo, det jo liksom, da gjelder det jo på en måte å få utnyttet da, denne ene fine høst. Solrike høstdagen.
1: Mm. Og vi har vi spør om akkurat det her I appen NRK Radio. Hvor gjør du helst I høstsola? Med følgende alternativ. Hytta, går tur, kaffe I sola, holder på med arbeid utendørs, gjør ingenting annerledes, eller holder meg helst inndørs. Mm-hmm. Det kunne sikkert vært en drøss flere alternativ, men det var det vi fikk plass til.
0: Men da går det jo an å sende inn en melding hvis du føler noe å mangle.
1: Absolutt. Om du, kanskje du sitter I, ser for meg noen sitter I solveggen på hytta si og drikker litt kaffe, kanskje. Og hører på oss. Kanskje, ja, kanskje noen kjører bil, jeg vet ikke. Mm. På vei hjem fra jobb snart, muligens. Ta så send oss en melding med ja, hvor du gjør I høstsola. Og gjerne hvor du hører på oss fra.
0: Ja, du jo her, Mari, men ja. Hvis du ikke hadde vært her, hva hadde du brukt soldagen på?
1: Jeg liker å gå tur når det fint vær.
0: Mm.
1: Du da?
0: Dette voksent. Dette mer voksent enn jeg egentlig vil innrømme. Holder på med arbeid utendørs. Jeg får litt glede til deg nå.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Du tredd over I de voksne strekker,
0: ja,
1: Jonas.
0: Gå inn I appen NRK Radio og stem.

0: til å prøve å ta dem inn.
1: Litt lokal musikk der, Synne Vo fra Lesja med låta 25. Nå har vi fått med oss meteorolog Elbjørg Moxnes. God efter.
2: God ettermiddag.
1: Kan det se vær ut i fylket vårt i dag?
2: Jo, det en veldig fin dag i dag. Ser det som mye sol rundt omkring, og temperaturene har kommet opp igjen. Ja, 12-13 opp mot 14 grader nå på de varmeste stedene. Kan det kanskje stige enda litt til nå de neste timene. Så det jo varmt til å være slutten av september. Så absolutt en fin ja, høstdag med nesten litt sommerfølelse.
1: Ja, ikke sant. Det blir dette her med oss videre utover uka?
2: Det ser ut som vi litt mer skyer allerede fra i morgen, men det klart det fortsatt varm luft over områdene våre, så det blir en ganske bra temperatur likevel, men litt mer skyer fra i morgen, og kan også være noe sånn spredt regn yr ut fra disse skyene, men jeg tror det blir lite av det i morgen, kanskje litt større sannsynlighet for noe av det på torsdag, men store hele så det oppås vær også de to neste dagene, og det ikke mye nedbør i vente resten av uka heller, men det blir litt mer skyer enn det som i dag da.
1: Da høres ut som oss her helt greit vær i vente, men hvis vi vil nyte sola, så det i dag som gjelder. Hva gjør du helst i høstsola, når det kommer en dag med litt ordentlig fint vær?
2: Ja, det jo fint å ta seg en tur ut og kanskje sykle en tur eller nyte skogen og marka nå. Da. Det jo fine høstfarger også, og med litt sol så blir det jo veldig fin stemning ute. Så det gjør jeg hvis jeg har fri en dag, ja.
1: Å, det høres fryktelig godt ut. Tusen hjertelig takk for at du var med oss, meteorolog Elbjørg Moxnes.

0: Tame Impala var det du hørte der med låta Dracula.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
3: Det burde vært en sånn disclaimer.
2: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg.
2: Det helt sjukt. Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
3: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
1: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: I livet er det som spiller seg ut der, kan jeg få lov til å elske deg. Nå skal vi en tur oppover Gudbrandsdalen og åt Kvam. Noen samler på biler, andre samler på interiør. Kjetil Ranstad, han har lagt sin elsk på begge deler.
1: Det skal ikke ryke så mye utom, da, men den begynner å bli litt slik I denne gamle traveren.
0: For Kjetil det to ting som gjelder. Datsun og stålamper.
1: Det da godlamper da, som med på countryfestivalen. Teipet med duct tape, så skjermen skal sitte fast, for da kan du rocke litt med lampa og bruke som luftgitar. Hengt inn I Wunderbaumen, som skal få bukt med lufta til muggen. Så har jeg også vært og har hos oppladbare Pero. Da kan jo brukes det jo til skogs. Det var egentlig litt dette her med 70-tallet, fargen og alt dette der som begynte å fenge litt.
0: Du en samler?
1: Ja, jeg en samler. Jeg har ikke kastet noen en gang.
0: Men I bunn og grunn var det jo bilen alt startet med.
1: Bilen som mitt hjerte nærmest, det da en Datsun 200L fra 1976. Det et eller annet med bilen, og minnen som vi har fra ungdommen når jeg og kameraten ragget rundt I 200L med CD-magasin, bakke og full fest og fotvolum og god stemning. Det rett og litt skaffnene og minnen med bilen som gjør at dette ligger hjertet nærmest.
0: Datsun og stålamper altså de to store lidenskapene til Kjetil Ranstad på Kvam. Og skal høre mer fra han litt senere I sendingen, litt før fire en gang.

0: fin låt der fra Sting, kanskje til og med en klassiker, vil jeg tørre å påstå, Moon Over Bourbon Street. De reisendes dag markeres årlig den 29. september, som altså i dag. På Glåmdalsmuseet i Elverum markerer de dagen i samarbeid med Taternes Landsforening. Der reporter Knut Øyvind Hagen i dag. Han tok en prat med Kristine Fureberg, som jobber som fagkonsulent, og med flerkulturell formidling ved museet.
1: Her på Glåmdalsmuseet i Elverum det yrende liv i dag. Jeg ser stands, jeg ser puter, jeg ser håndverk, jeg ser knivverksted og blomsterverksted. Og jeg står her sammen med Kristine Fureberg. Hva i alle dager dette for en dag?
2: Jo, i dag markerer vi de reisendes dag. En fantastisk dag for å markere da romanifolket Taternes lange tilhørighet til Norge. Altså 500 år har det folket vært i Norge. Og det jo en av våre fem nasjonale minoriteter.
1: Og hvorfor dette viktig å løfte og en dag å markere?
2: Jo, nettopp fordi de har den lange tilhørigheten. Og det her jo et folk som har vært og virket sammen med oss i Majoritets-Norge hele tiden. Vi avhengig av dem, og de har vært avhengig av oss. Og de har fantastiske håndverkstradisjoner som man får løftet fram, og som veldig mange i hele Norge kommer til å kjenne igjen.
1: Og så det jo mange som titter innom store og små. Hva synes du om at så mange tar turen? Det en tirsdag for ettermiddag.
2: Du, det helt utrolig at så mange kan komme på dagen. Så det jo kjempegøy. Vi har sett barn, vi har sett voksne, vi har sett pensjonister. Alle mulige slags folk som har kommet med. Så det veldig gøy. Og det jo spesielt de eldre nikker jo veldig gjenkjennende til dette trådarbeidet, og til knivene, og til håndverket her. De kjenner igjen dette fra handlingen på vei.
1: Dette jo et folk som også har fått dårlig behandling av den norske staten.

0: Her og se at folk har både hjerterom og engasjement når de kommer.
1: Det gleder jo veldig, og vi ser jo en større og større interesse for det, både for sin egen kultur og for andres kultur, og det at man kjenner at man har mye til felles.
0: Her er det aktivitet av mange slag på en feststemt og innholdsrik dag.
2: Ja, og skal høre enda mer fra reporter Knut Øyvind Hagen på Glåmdalsmuseet i Elverum, like etter Line Dybedal sin Morgongutt.

0: Og så hørte Line Dybedal der med Morgengutt. Nå skal vi tilbake til Glåmdalsmuseet. Kollega Knut Øyvind Hagen har tatt turen dit fordi de I dag, 29. september, markerer de reisendes dag ihop med Taternes landsforening. Og der møtte han Viola Marie Karlsen, som selv tater og på stand I dag.
1: Nå står jeg foran et riktig så vakkert og delikat bord. Det rett og slett blomsterprakt av alle farger. Det rødt, det rosa, det hvitt, det gult. Og jeg står her sammen med Viola Marie Karlsen. Fortell om denne blomsterlidenskapen din.
2: Ja, den har jeg hatt siden jeg var lita jente. Det var bestemoren min på faren min sin side som lærte meg det grunnleggende da jeg var ganske liten. Og så har jeg fortsatt som voksen og utviklet håndverket.
1: Og hva det gir deg å jobbe med dette her?
2: Altså, blomster og farger jo en måte å uttrykke følelser på. Så fargene kan få deg I bedre humør, de kan gjøre liksom, være et bindeledd.

0: til andre mennesker, og du får veldig lett kontakt med andre mennesker når du driver med blomster, og viser frem alle friske farger. Så for meg så gir det veldig mye. Det gir meg ro på en måte.
1: Og apropos kontakt med mennesker, det jo masse folk innom her I dag, besøkende. Hva synes du om at det så mange som vil komme inn og se og oppleve?
0: Jeg synes det veldig koselig at folk tar seg tid I en travel hverdag og kommer innom her og ser på hva vi har å tilby og støtte det reisende folket på den måten. Det setter vi veldig pris på.
1: Og da det jo slik at man markerer denne dagen, en dag I året, de reisendes dag. Hva synes du om at man markerer den? Det viktig?
0: Ja, jeg synes det viktig å vise at vi hvem vi og hva vi sånn at vi har vår egen plass I Norges historie, og at vi en del av dette landet på alle måter, og at vi har en egen dag da vi kan få vise fram grunnkjernene I vårt folk.
1: Hvordan har det vært for deg opp gjennom å ha den identiteten som del av deg?
0: Jeg ble opplært å være veldig stolt av å være tater. Og jeg må skryte foreldrene mine som oppmuntret oss og støttet oss når det kunne være litt vanskelig, sånn at vi aldri ble redd for å si hva vi var. Men vi lærte å stå på trygg grunn.
2: Ja, det sa Viola Marie Karlsen til Knut Øyvind Hagen, som vi skal høre enda litt mer fra, men først litt indie-folk fra Bergen. Dette Kings of Convenience, Winning a Battle, Losing the War.

0: lurer på om Kings of Convenience må ha har litt fans I Asia, for de skal visst turnere både I november og desember. Da skal de flere plasser I Kina og I Sør-Korea og I Thailand. Her hørte oss Winning a Battle, Losing the War. Og skal tilbake til Glåmdalsmuseet, der de reisendes dag markeres. Dit var det mange som tok turen, blant annet Katrine Nilsen.
1: Jeg interessert I å høre litt om historien til de reisende, rett og slett, og se litt på håndverksuttrykk og det musikalske. Så ja, og føle litt på stemningen og lære litt mer, rett og slett.
2: Ja, for det jo mange boder her. Det håndverk, det blomster, det knivverksted. Hva synes du om alt dette mangfoldet man ser?
1: Ja, det veldig spennende. Det veldig tydelig at det kreativitet som har på en måte vært livsoppholdet. Da. Og jeg synes det fint å se hvor mye man kan skape ut av ganske enkle ressurser opprinnelig. Og så det jo selvfølgelig ja, spennende å se på kniveutforming, og det blomster og... Mye, mye fint. Og så det litt det musikalske som jeg interessert I da, og høre litt på det.
2: Vi hører jo også musikk I bakgrunnen, og så det jo sånn, Katrine, at det de reisendes dag, og man markerer det. Hva synes du om at man setter fokus på den gruppa og løfter den?
1: Jeg tror det viktig, fordi det her en del av den felles historien, men så har vi kanskje ofte hørt om en del traumer, negative ting, og jeg tror det viktig at vi får bredden I det, og at vi forstår hvorfor ting kanskje var som de var, og at vi kan nå få satt lys på mer av det, også det kulturelle, hvor viktig det og hvor rikt det og at folk også skjønner at dette en del av minoriteter som trenger å løftes litt mer I det offentlige rom.
2: Og hva det viktigste du vil ta med deg herfra og denne dagen?
1: Ja, jeg vil ta med meg litt mer kunnskap om det håndverksmessige, at det fantes reisende til havs og reisende til land, og den variasjonen som jeg ikke egentlig kjente så godt til. Det var veldig spennende å se.
0: Ja, det sa Katrine Nilsen, og to andre som tok turen til de reisendes dag på Glåmdalsmuseet Linda Løvli og Ole Johan Nybakken.
3: Det jo spennende å se hvordan de gjorde det med ting og tvang på den dagen her, for eksempel, og så får du sett litt av kulturen og den delen der, egentlig.
2: Hva synes du om alle standsene og selve opplegget?
3: Det jo egentlig greit, da. Spennende å se. Mye duppeditter som de har laget og har solgt rundt omkring.
2: Ja. Hva med deg, Ole Johan, hvordan opplever du å være her I dag?
4: Nei, det jo fint det. Det jo fint at de har en egen dag som kan få fram at kulturen som har vært nedklemt I flere generasjoner. Da.
2: Ja, for det jo da de reisendes dag I dag, en dag man markerer for å sette fokus på denne gruppa. Og hva tenker du om at man har denne dagen?
4: Nei, det jo bra for å få fram at kulturen som har vært gjemt da, og skambelagt I årevis, både musikk og teater har jo vært, ja, det jo vært fy. Norske stat har jo vært imot at det I flere generasjoner, og de prøvde å utrydde folkeslaget, og det jo forferdelig det som har skjedd, så det jo bra at det blir tatt frabatt da.
0: Ja, en viktig dag I dag altså, de reisendes dag som markeres på Glåmdalsmuseet I Elverum. Vår reporter der I dag har vært Knut Øyvind Hagen.
5: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: enda mer lokal musikk her i Eftan i Innlandet. Dette her var Stig Brenner, kanskje siste gang. Så har fått meldinger fra folk som nyt høstsola.
1: Ja, for det innmari fint vær I dag, og derfor spør vi I appen NRK Radio om hva du helst gjør I høstsola. Håvard skriver at jeg hører på dikkene mens jeg syklet med en tur opp på Sjusjøen.
0: Åh, det så koselig. Ja, det hørtes veldig fint. Det hørtes nesten like bra ut som å stå her.
1: Bare nesten.
0: Nesten.
1: Det hyggelig da, Jonas. Ja. Toril sitter I Solvegen og strikker på babytepper til tvillinger som kommer I familien.
0: Åh, så koselig.
1: Åh, det koselig.
0: Åh, det veldig koselig.
1: Åh, sitter I Solvegen. Det var det jeg så for meg at det var sikkert flere som gjorde det mest jeg hørte på hus akkurat nå.
0: Ja.
1: Det fint at noen bekreftet min hypotese der.
0: Ja, hvis jeg ikke hadde stått her, så hadde nok jeg gjort det også.
1: Kanskje? Sitte I Solvegen?
0: Muligens. Sitte I Solvegen og kosa meg med en kaffekopp. Og ikke nødvendigvis strikka babyteppe, for det kan ikke.
1: Men, det ikke for sent å lære seg.
0: Nei, det ikke det. Det godt poeng. Men også har jo da en avstemming I appen NRK Radio. Hva gjør du helst I høstsola? Der kan du gå inn og stemme på enten hytta, går tur, kaffe I sola, Held på med arbeid utendørs. Gjør ingenting annerledes, eller held med helst inndørs.
1: Og man kan jo da avsløre foreløpig ledelse. Det veldig jevnt I teten, eller helt jevnt, I mye går tur og kaffe I sola.
0: Ja, så hvis du har noen sterke formeninger om dette her, så det muligheter til å påvirke altså I appen NRK Radio. Den snart tre. Det betyr at jeg og Mari må vike litt grann for nyheten før det. Toto, hold the line.

0: Her NRK Nyheter, klokka 5. Norsk Lokomotivførerforbund trapper opp streiken fra mandag. Det siste tilbudet fra Vy viser ikke vilje til å komme til enighet, mener forbundsleder Rolf Ringdal.
1: Hovedproblemet med det tilbudet at det fortsatt legger press på både arbeidstidsordninger. De har gått bort fra noe av det vesentlige, men sier at de fortsatt vil ha det gjennomført. Og så, ikke minst, så er det et tilbud som enten betyr lønnsnedgang, eller betyr at vi ikke får like lønn for likt arbeid, så det vil være helt uakseptabelt for oss å godta.
2: Hvor lenge kan dere streike? Nå er det 11. dagen i dag.
1: Nei, altså, vi kan streike lenge hvis det er det som er spørsmålet. Vi ønsker ikke denne streiken, så vi ønsker å få en løsning så fort som mulig, så togene går.
0: Intervjuet var Martin Fjørtoft, og Arbeidsgiverforeningen Spekter mener det overraskende og uansvarlig at streiken fortsetter, og sier kravet til lokomotivførerne går langt utover det frontfagene i lønnsoppgjøret fikk. At mange datasentre i Norge har utenlandske eiere utfordrer nasjonal sikkerhet, det sier Teknologirådet til NRK etter å ha laget en rapport om den nye industrien. Rådsleder Sverre Gotaas sier dette fører til at overskudd skattlegges i andre land, og at det kan være risiko for norske data. Og datasenterselskapet Nscale trues med bot av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygd et datasenter uten å ha gjort alt loven krever. Anlegget bygges i samarbeid med Aker og amerikanske OpenAI, som står bak ChatGPT. En av fem kommunedirektører frykter at de ikke leverer forsvarlige tjenester. Det viser en undersøkelse laget for Kommunal Rapport. 20% av topplederne som har svart er helt eller delvis uenige i at kommuneøkonomien gir rom for forsvarlige tjenester. Andelen er lavere enn i fjor, da en av tre mente det samme. Både Estland og EU mener Russland sto bak en brann ved en forsvarsbedrift i Tallinn i august. Estiske Milrem Robotics jobber med å utvikle ubemannede militærkjøretøy. Russland avviser anklagene, sier det ikke grunnlag for å hevde at de står bak. Og så er Martin Ødegaard bedre og blir med fotballlandslaget til Wales. Norges kaptein ble sparket ned av Bernardo Silva da Portugal slo Norge 2-1 på søndag, og i går var det usikkert om han kan spille ny kamp torsdag. Men skaden bedre, sier assisterende landslagssjef Brede Hangeland.
3: Han hadde mindre vondt i ankelen enn i går. For øvrig er det, så som jeg ser det, veldig lenge til neste kamp. Det er hele 2,5 døgn, sånn at det kan skje mye på den tiden der. Men Martin kommer til å, i dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til i forhold til kan kjenne i den ankelen, og så er jeg glad for at det har blitt mye bedre enn det var i går.
0: Vil du høre Wales Norge på radio, er det NRK Sport. NRK Nyheter var ved Jon Brandnes.
4: Dette er Eftan i Innlandet på NRK PN.
5: Ja, det er helt riktig det radio stemmer. Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1. Mari Ranheim og Jonas Oden Ulset er radioselskapet ditt i dag. Regjeringen da, vil åpne for lovlig nettpoker at Norsk Tipping. Dette skal oss høre litt mer om litt.
6: Og om kanskje en her time tid cirka, så skal vi ha en konkurranse som pleies, og da er det nye muligheter for å sikre seg et blått, knallblått NRK-handlenett.
5: Og musikkfesten fortsetter. Dette her er Charlie Puth og Selena Gomez. We don't talk.

0: Charlie Puth og Selena Gomez var det, We Don't Talk Anymore. Og så er det planer om å prate mye mer, Mari. Mye to timer til skal vi prate.
1: Og blant annet om at togstreiken blir trappet opp ifra måndag. Nye 21 lokførere legger ned arbeidet måndag, det sier leder I Norsk Lokomotivførerforbund Rolf Ringdal til NRK. Fra før har 46 lokomotivførere vært I streik siden 18. september, noe som har ført til store forsinkelser over store deler til Østlandet. I det nye streikuttaket det spesielt Kongsvinger som blir berørt. Og Tonje Sagstuen, kommunikasjonsdirektør I Spekter, sier at vi opplever det som både overraskende og uansvarlig at NLF fortsatt streiker for et krav som går langt utover frontfagsrammen.
0: Da får vi se da om Emilie Hollow kommer seg til neste stasjon.

0: Emilie Holloway var det, som kanskje da kom seg til neste stasjon, til tross for togstreiken. Folk som hører på oss, nytt fine været.
1: Det gjør deg, det gjør deg. Vi har fått en melding fra en flittig tur I går, står det her. Hei I sola, hunden min og jeg har vært 3,5 time på tur. Nå vasker og stryker jeg gardiner, drikker te og hører på dere. Hunden tar seg en velfortjent lur.
0: Absolutt, ja, så, å, det høres så godt ut.
1: Deilig.
0: Å, det godt. Og Marianne kan melde om lekkert høstvær på Gålå, der sola skinner over Jotunheimen, har innlandet på øret og en god bok I solveggen. Å, det høres. Det høres veldig fint ut. Å, det så fin utsikt da, ut mot Jotunheimen fra... Går det der?
1: Åh, deilig. Mm. Håvard skriver at jeg dunker ned, også I store bokstaver, manuelt gjerdestolper til viltgjerde, som skal bli en utvidelse av hundegården til mine 14 trekkhunder.
0: Ja, såpass, ja. Ja, det jo kanskje dagen for et praktisk utarbeid også I dag.
1: Ja, det jo et av alternativa det I vår avstemming I appen NRK Radio, der vi spør hva gjør du helst I høstsola? Der går det an. Og gå for alternativet, holde på med arbeid utendørs. Mm. Hvis du, Håvard, ikke har stemt enda, så det den du skal inn og trykke på.
0: Gjør det. Gå inn og stem på avstemmingen, og send oss gjerne en melding og fortell litt hva du driver med, eller hva du helst vil drive med I høstsola.

0: slutta den låta der med. Det var Tuva Berge Smedsrud og Viktor Ringsven Volden med Baby Blue Eyes. Begge dem fra Gjøvik og Snertingdal, ser det ut til. Regjeringen vil åpne for lovlig nettpoker og Norsk Tipping.
1: Et forslag til lovendring vil nå bli lagt ut på høring, og kulturminister Lubna Jaffery sier regjeringen ønsker at folk som har lyst til å spille nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer.
2: Altså, dette jo noe som vi nå sender ut på høring, et forslag om å gjøre endringer da, I pengespillforskriften og tillate da, nettpoker på Norsk Tipping sine plattformer. Og dette gjør jo fordi at det handler jo om, dette her veldig sånn tekniske begrepet, kanaliseringsgrad. Vi ønsker jo at folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer. Og det naturlig at vi da gir Norsk Tipping som enerettstilbyder tillatelse til det. For hittil har ikke de hatt anledning til det. Fordi at vi vet at nettpoker for eksempel og en del andre type spill, de det som kategoriseres som da mer høyrisikospill. Men så må jo vi gjøre avveininger, og da har vi gjort det I forslaget til ny forskrift, og den skal ut på høring, så både da andre aktører og også organisasjoner som opptatt av å beskytte de som eventuelt sårbare spillere, skal få lov å si sitt. Men vi mener at det fornuftig nå å la Norsk Tipping tillatelse til det. Vi vil gjerne at Lotteri- og Stiftelsestilsynet evaluerer eventuelt innføring av nettpoker på Norsk Tipping sine plattformer. Dette har tatt noe tid, men det skyldes jo for at vi må gjøre nøye vurderinger av det, sånn at vi sikrer på at hvis vi innfører dette, at det vil faktisk gavne da den modellen vi har, som gjør at vi faktisk sikrer at alle får en beskyttelse mot spillavhengighet I forhold til spill på nett.
3: Vi vet jo at det veldig mange nordmenn som spiller poker, og det altså en av argumentene dere bruker, altså at disse pokerspillerne, de der, og det populært, og de spiller uansett, så da ønsker dere å gi dem et tilbud.
2: Ja, fordi at, så det sånn at Norsk Tipping, de har et krav om ansvarlighet, som ikke disse utenlandske aktørene har, sant? Der det ikke noe spillgrense, du kan spille for så mye du vil I løpet av et døgn, Det har jo Norsk Tipping, og vi vil jo ha et eget igjen I denne, denne høringen til endring I pengespillforskriften, så jo nettopp det en del av høringen. Hvor mye altså spillbeløpsgrense, stenging, hvilke klokkeslett du kan spille, og så videre, jo en del av dette arbeidet, og det eksisterer jo ikke på utenlandske aktører. Men vi tror jo at, og det har også vært ønsket fra flere som spiller nettpoker, at Norsk Tipping skal kunne tilby dette. Det har også vært et ønske fra mange av de, og det da å følge opp noe av det ønsket gjennom da, å gi Norsk Tipping anledning til å ha nettpoker.
0: Ja, det sa kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery, som ble intervjuet av reporter Hans Christian Rangnes.
1: Og hun sier at nettpokerspill ja, Norsk Tipping kan bli iverksett ganske raskt etter at høringsuttalelsene gjennomgått og vurdert.
0: Pressekontakt Roar Jødal I Norsk Tipping fornøyd med forslaget.
4: Jo, det vi glad for. Dette jo noe vi har foreslått for en tid tilbake, at norske pokerspillere bør få et lovlig og ansvarlig tilbud for å utøve hobbyen sin, og det går det jo mot nå, nå som dette høringsforslaget lagt ut.
5: Men vil ikke dette igjen på en måte skape litt trøbbel for den hjelpelinjen, blåkors og sånne ting? De ikke så happy for at dere åpner på et enda et nytt netttilbud.
4: Nå det jo mellom 100 og 150 000 spillere som spiller I dag, så vi mener jo at det positivt for reguleringen av pengespill og forebyggingen av problemer at disse spillerne får et lovlig tilbud, så de slipper å spille på et uregulert tilbud uten de ansvarlighetstiltakene som vi kan legge til grunn.
0: Det sa Jødal I Norsk Tipping til reporter Vibeke Wold Haagensen. Magnus Pedersen, pressekontakt I Spillavhengighet Norge, har blandet følelser rundt forslaget.
6: Det her en litt tricky case, for det både fordeler og bakdeler med begge delene. Bakdelen det at det betyr at vi får et pokertilbud som står I nærheten av andre spiltilbud, så spillere kan bli fristet til å prøve poker, men også gå videre til andre spill, som gjerne sånn den utenlandske bransjen også har tjent penger. Men det positive at vi kan heller ikke la et såpass populært spill som poker være totalt uregulert, og dermed kun være forbeholdt pokerklubber rundt omkring. Så det også positivt at de nu ønsker å ta der inn, og I hvert fall at det kommer på høring.
7: Så alt I alt du rimelig positiv?
6: Vi i hvert fall positivt at det kommer en høringsrunde så vi kan få komme innspill til å se hvordan det her lander. Og så vil mye avhenge av hvordan både politikerne og også Norsk Tipping har tenkt å løse det her. Hva deres intensjon med å ha poker inne i sitt spiltilbud? Så det kommer til å være en prosess også etter at det her sannsynligvis går igjennom hvor man må se om de lykkes med det eller ikke. Så vi litt avventende.
0: Det sa Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge til reporter Dag Kessel. Akkurat nå foregår Norgesmesterskap i poker på Gardermoen. Der har oss vært, det skal oss straks høre. Men så det jo slik at på en solrik dag så det kanskje noen som ønsker seg litt regnevær. Her det med i hvert fall. Dette er søvnløs.

0: litt regnvær mellom alle solskinnspraten. Dette her var låta Søvnløs. I sted så hørte oss at regjeringen vil åpne for lovlig nettpoker og Norsk Tipping.
1: Og denne veka her faktisk 4000 personer samlet på Gardermoen til Poker-NM. Vi tok turen dit for å høre hva de tenker om at Norsk Tipping kan få dette tilbudet her. Altså. Og Tobias Leknes, president i Norsk Pokerforbund, var veldig positiv til nyheten.
2: Du, dette en gledens dag endelig. Det tusenvis av nordmenn som her nå, som har gledet seg veldig til at denne dagen skulle komme. Vi har ventet i mange år på at dette tilbudet hos Norsk Tipping skal komme, så dette en stor dag for oss.
3: Men det jo over 100 000 som spiller nettpoker i Norge på utenlandske nettsider, og så blir det jo ganske store begrensninger på Norsk Tipping-sidesider. Hvordan skal du få pokerspillere over på Norsk Tippings plattform?
2: Jeg tror det veldig mange som ønsker en lovlig side å spille poker på, og som ønsker dette tilbudet velkommen. Og så det klart at tilbudet som Norsk Tipping kommer, mest sannsynlig ikke vil treffe alle pokerspillere, og det vil fortsatt være ønsker om å spille andre steder, og det derfor vi ønsker en spillelisensmodell som gjør at vi kan få flere aktører og et bredere tilbud av poker. Men jeg tror veldig mange vil også omfavne dette tilbudet og ønske det velkommen.
3: Man skal da få en enda en spilltype som man kan tape penger og spille seg fra gård og grunn?
2: Jeg tror at dette tilbudet vil bli regulert på en måte som gjør at det blir et veldig litt problem. Og så for de aller fleste så poker en fantastisk hobby som man trives med og som man ønsker å bruke penger på. De som sitter her og spiller, de har gledet seg et halvt år de har satt av penger til å spille. Det noe de ønsker å bruke penger sine på, og det tror jeg fantastisk at de får mulighet til å utøve hobbyen sin gjennom hele året.
0: Og flere til spillerne positive.
4: Vet du hva? Det helt fantastiske nyheter. Det endelig på tide at vi får et tilbud fra også Norsk Tipping for alle oss pokerspillerne i Norge.
5: Det tenker jeg på høy tid. Det har vært snakk om det lenge nå, så det absolutt at, så bra at det kommer på agendaen nå, at det skjer noe. Så håper vi på positive svar derfra.
6: Jeg tenker det på tide, ja.
3: Du vil ikke koke opp under enda mer spillgalskap, da?
6: Nei, jeg tror ikke det. Altså, folk har muligheten til å spille på nett nå også, og det å kunne få det litt regulert i rammet, tror jeg, det positivt for.
0: Ja, her hørte oss Ylva Thorsrud, Olaf Eriksen Larsen og Øystein Stai på Poker-NM på Gardermoen. Reporter var Vibeke Woll Haagensen.
7: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Tuva Grandal. Hva du hørte der, at du blir.
1: Koss går det. Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
2: Hvorfor ramler det så mange? Og hva det egentlig som hjelper?
1: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Dette var jo Genesis, Hold On My Heart.
1: Fra onsdag morgen så permitterer vi til sammen 26 konduktører på Lillehammer og Hamar. Det melder Fri Fagbevegelse. Eli Ingeborg Båstu Osterøe, forbundssekretær I Norsk Jernbaneforbund, sier at det ingen vei tilbake. Vi har sendt ut melding om permittering til 26 konduktører. Så langt har vi klart å fylle arbeidsdagen med innhold for konduktørene på de strekningene som lokomotivføreren streiker. Det klarer togselskapet ikke lenger. Alle konduktørene som stasjonert på Hamar, til sammen 13 ansatte og 13 til 25 konduktører på Lillehammer blir rammet. For konduktørene på Lillehammer det ansienniteten som blir lagt til grunn for hvem som blir permittert. Og vi varslet med om at Norsk Lokomotivførerforbund varslet om at streiken blir trappet opp fra og med mondag, og da det I det nye streikuttaket det spesielt Kongsvinger som blir berørt.
0: Mm, så skal vi også oppdatere oss litt på været. Det fint vær I innlandet I dag, ifølge meteorolog Elbjørg Moxnes.
2: Det en veldig fin dag I dag, ser det som. Mye sol rundt omkring, og temperaturene har kommet opp igjen. Ja, 12-13 opp mot 14 grader nå på de varmeste stedene. Kan det kanskje stige enda litt til nå de neste timene. Så det jo varmt til å være slutten av september. Så absolutt en fin ja, høstdag med nesten litt sommerfølelse.
0: Ja, ikke sant. Blir dette her med oss videre utover uka?
2: Det ser ut som vi litt mer skyer allerede fra I morgen, men det klart det fortsatt varm luft over områdene våre, så det blir en ganske bra temperatur likevel. Men litt mer skyer fra I morgen kan også være noe sånn spredt regn yr ut fra disse skyene, men jeg tror det blir lite av det I morgen. Kanskje litt større sannsynlighet for noe av det på torsdag, men

0: What love is var spørsmålet fra Sun Bird. Og I stedet for å svare på det, så hopper vi oss over til et nytt spørsmål.
1: Enklere det.
0: Ja.
1: Vi skal over til konkurransen. Og dagens konkurranse, det en musikkrebus. Der vi også skal fram til et konkret ord. Og det ordet det består eller bygget opp til første bokstav I artistnavnet til flere artister eller band da, som du skal få høre dele til låter ifra. Her, så hør godt etter.

0: Vanskelig.
1: Det var dagens konkurranse. Det en god gammeldags musikkrebus, der du altså skal fram til et ord som består til første bokstav I de artistnavna da, som står bak de låtene, som man fikk noen utedrag fra her. Hvis du vet hva slags ord man skal fram til, så kan du gå inn I appen NRK Radio og søke opp Eftan der, og bla litt ned til det meldingsfeltet. Der kan du skrive ordet, og så må du skrive ditt fulle navn og de adresser slik at vi vet hvor vi skal sende et NRK-handlenett.

0: Lady Gaga og Bruno Mars, to legender der altså på Die With A Smile. Samler du på noe, Mari?
1: Nei, det jeg ikke.
0: Åh, så spennende det
1: her. Ja, enkelt og greit. Enkelt og greit. Gjør du?
0: Ja, gjør jeg det. Jeg samler på Blu-ray. Jeg har en del Blu-ray-filmer, ja, altså. Synes det litt artig å ha, liksom, fysisk, å ha det fysisk,
1: ja.
0: Altså.
1: Morsomt. Hvor mange har du?
0: Jeg har ikke kjempemange. Kanskje jeg har pluss minus 30, kanskje?
1: Ja, passe stor.
0: Jeg føler liksom at jeg vil ha de viktigste filmene på Blu-ray.
1: Ja, si topp tre du har der, hvis du husker det.
0: Topp tre? Oi.
1: Vanskelig?
0: Det er vanskelig. Det er vanskelig. Jeg jo veldig glad I Stanley Kubrick. The Shining.
1: Okay.
0: Den ondskapens hotell på norsk.
1: Ja.
0: Jeg veldig glad I en film som heter The Lobster. Riktig sær. Jeg har så sær filmsmak også, Mari. Så dette her, hvor mer det har da? Jeg har Fanny og Alexander, Ingmar Bergman. Den fin.
1: Ja,
0: det mye bra. Det mye kvalitet altså, I den samlingen av mye.
1: Og en kan jo samle på så mangt. Noen samler på for eksempel biler, andre samler på interiør, og Kjetil Ranstad på Kvam har lagt sin elsk på både dere.
2: Jeg skal ikke ryke så mye om, da, men den begynner å bli litt slik I denne her gamle traveren.
0: For Kjetil det to ting som gjelder. Datsun og stålamper.
2: Det da godlamper da, som med på countryfestivalen. Teipet med duct tape, så skjermen skal sitte fast, for da kan du rocke litt med lampa og bruke som luftgitar. Hengt inn I Wunderbaumen da, som skal få bukt med lufta til muggen. Så har jeg også vært og har hos oppladbare Pero. Da kan jo brukes det jo til skogs. Det var egentlig litt dette her med 70-tallet, fargen og alt dette der som begynte å fenge litt. Og jeg har støtt ønsket med I stålampe som har den der ovale formen. Ligner litt på luva og to svigermora I Askepott. Selvsagt blå perår da, for at de spruker på bluesfestivalen. Selvsagt da ujorda lydning. Men...
0: Du en samler?
2: Ja, jeg en samler. Jeg har ikke kastet noen en gang. Det sunt, så jeg kaster det, men det helt, så passer det til en pappa skal puttes I kjelleren. Jeg ikke selger, jeg en kjøper. Så jeg liker bedre å kjøpe ting eller å selge ting.
0: Men I bunn og grunn var det jo bilene alt startet med. Tunet på Kvam godt fylt opp, og totalt har den 20 biler.
2: Bilen som mitt hjerte nærmest, det da en Datsun 200L fra 1976. Det et eller annet med bilen, og minnen som vi har fra ungdommen når jeg og kameraten ragget rundt I 200L med CD-magasin, bakke og full fest og fullt volum og god stemning. Det rett og slett skaffnene og minnene med bilen som gjør at dette ligger hjertet nærmest.
0: Men kan til ende en bilfrelst mann opp som kanskje Norges ivrigste stålampeentusiast, med minst 30 stålamper rundt omkring.
2: Den hadde jeg skjedd av seg også.
0: Det hele begynte på countryfestivalen etter at sola hadde gått ned.
2: Jeg fant ikke at campingvognen min med en gang, så da fant jeg ut at til neste år da skal jeg ha stålampe med 60 watts lyspero, så da finner jeg at vognen min med å lete ut I lyskuppen. Og det funket som fjell.
0: Men kjærligheten for fargerike lamper strekker seg mye lenger tilbake enn til festkvelden.
2: Så der jeg vel en 5-6 år eller noe litt, tror jeg. Man kan jo begynne å lure om det har... Om det kom litt tidligere enn det, jeg tror. Så jeg har lett I 5-6 år etter en slik lampe og plutselig kom jeg over her I Stavanger. Ikke helt lik, men det så nyere jeg har kommet med det jeg har sett på Finn I 6-7 år I hvert fall.
1: Og reporter her, det var du det, Jonas Oden Ulseth.
0: Det var med. Jeg synes det var så herlig med det der bildet som han beskriver på slutten der. At innrammet bildet til han som, ja, 8-9-åring kanskje, ved siden av tog en stålampe.
1: Ja, og det jo en TV-versjon der den kan se disse lampene og bilene.
0: Det blir luftgitar, eller ja, det blir lampegitar i TV-sendingen i kveld, altså. Det blir det. Hvis du da, Mari, skulle samle på en ting, Datsun eller stålamper, hva hadde du valgt?
1: Da kommer praktikeren, hørte jeg på å si, fram. Hva som praktisk? Det mer praktisk med stålampo, med tanke på plass. Jeg har, hvis jeg skal tenke på hva jeg har plass til, stålampo.
0: Du hørte det her først. Mari har lyst til å begynne å samle på stålamper. Det var kanskje en litt rar...
1: Dra den dit, du.
0: Jeg dreier den dit, du.

0: For blikket det blinder mare for siste gang.
1: Erika Andriana Vados hørte der. Bli her. Straks nyheter her på kanalen. Før det, Footloose.

0: NRK Nyheter klokka 16. Norsk Lokomotivførerforbund varsler i ettermiddag at streiken blir trappet opp fra mandag, og ytterligere 21 lokførere legger ned arbeidet. I det nye streikeuttaket er det spesielt Kongsvingerbanen som blir berørt. Vy kom med tilbud til Norsk Lokomotivførerforbund i helgen, men de streikende var ikke fornøyd, sier leder i forbundet Rolf Ringdal.
1: Vi ble ikke enige i et forsøk på søndagskvelden, og vi har da besluttet å trappe opp streiken. Vi sender ut nå et streikeuttak med virkning fra førstkommende mandag på ytterligere 21 medlemmer.
2: Hva slags bevegelse er det nå, om noen, i forhandlingene?
1: Akkurat nå er det vel ingen bevegelse, men litt av målet med en utvidelse av streiken er jo å presse arbeidsgiver til forhandlingsbordet, da.
0: Og Vy har sendt ut melding om permittering til 26 konduktører på grunn av streiken. Reporter var Martin Fjørtoft. Britisk politi har ikke funnet sprengstoff i varebilene til fem menn som ble pågrepet ved den britiske militærflybasen Fairford, vest i England. Mennene ble først mistenkt for å ha forberedt en terroraksjon mot basen, men ble løslatt mot kausjon allerede dagen etter. Antiterrorpolitiet etterforsker fortsatt saken, men har ikke sagt nærmere hva mennene nå mistenkes for. Enkelte britiske medier melder at det kan ha vært snakk om drivstofftyver. Fem menn i 20-åra er dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede er eldre mennesker bosatt på Østlandet, ifølge Økokrim. Ifølge politiet er saken trolig den hittil største om digitale massebedragerier som har vært ført for retten i Norge. I et brev til NATO truer Russland med å bruke alle midler for å unngå at NATO-land tar kontroll over Kaliningrad-eksklaven. Kaliningrad er et russisk område som ligger ved Østersjøen mellom Litauen og Polen. Brevet kommer etter at NATO gjennomførte en militærøvelse i området i august. Russland mener øvelsen øker risikoen for en væpnet konflikt. Rondane villreinområde er så oppdelt av stier og veier at reinen nå oppfatter det som 4 adskilte områder. Det samme skjer i andre villreinområder i Sør-Norge, ifølge Norsk institutt for naturforskning. Dermed blir reinflokkene værende i det samme området ofte gjennom hele året. Over tid kan det både påvirke dyras kondisjon og føre til innavl, frykter forskerne. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
4: Ja da, klokka den er 3 minutter over 4 nå. Mari og Jonas er her på kanalen den neste timen au. Snart blir det nye muligheter for å delta på konkurranse.
5: Og vi skal snart høre om at vannmagasinen i Norge nå er historisk låge. Det gjelder med for Torpa kraftverk og Dokka kraftverk i nordre land.
4: Og så blir det au snart ny lokal musikk. Først litt gammel musikk.

0: Antoine McLean, American Pie, hva du også hørte der.
1: Så litt nyheter. Ringsaker kommune kåret til Innlandets musikkommune 2025. I begrunnelsen så blir det trekt fram at det trekkes det fram kommunens evne til å skape gode rammer for samarbeid mellom kommunene, kulturskole og frivillighet. Birgitte Rosenberg, styreleder I Innlandet Musikkråd, sier pressemeldingen at resultatet et aktivt, mangfoldig og inkluderende musikkliv som kommer hele lokalsamfunnet til gode. Og det styret I Innlandet Musikkråd, paraplyorganisasjonen for det frivillige musikklivet I Innlandet, som står for kåringa. Og så tek med meg at, eller gjentar at 26 konduktører på Hamar og Lillehammer blir permittert til Vy onsdag morgen, det melder Fri Fagbevegelse. Forbundssekretær Eli Ingeborg Båstu Osterød I Norsk Jernbaneforbund sier til avisa at det ingen veg tilbake. Vy har sendt ut melding om permittering til 26 konduktører. Bakteppet da lokførestreiken som har pågått siden 18. september.
0: Og gjør du I høstsola, nå på høsten når det så flott vær om dagen, går det på jakt, det skriver Arne Matglad. På jakt etter flotte motiver å ta bilde til. Det så mye flotte farger I naturen akkurat nå. Det går fra knallrødt via oransje til flere nyanser til gult. Alt rammet ut til en knallblå skyfri himmel. Mange av disse bildene legger ut på Facebook, slik at andre som ikke har mulighet til å komme seg ut, kan se hvor flott det ute I naturen akkurat nå. Åh, så koselig, Arne. Kanskje oss må inn på Facebooken hans, da, og se oss som står her inne I et mørkt studio.
1: Ja. Det ikke så mye sollys I vårt radiostudio akkurat nå. Så vi har fått en oppdatering fra Håvard, som meldte litt tidligere I efteren at da skrev han jeg hører på dikken, mens jeg syklet med en tur opp på Sjusjøen. Og så har vi fått en ny melding fra Håvard. Denne dagen har ingen ende. Nå jeg opp på Sjusjøen.
0: Ja.
1: Så da må du ha syklet deg runde da, Håvard, for nå du liksom tilbakesatt.
0: Ja, det spørste da.
1: Ja, koset seg I finværet.
0: Ja. Anne skriver fint med høstsol, men her I Eidskog gjemmer han seg bak et tynt skydekke. Lyser han I går, for da var det mørkt hele dagen. Det godt at det I hvert fall lyst da, ja. I Eidskog også. Fortsett å sende oss meldinger, det så koselig. Hva gjør du helst I høstsola? Eller hva du gjør akkurat nå I høstsola eventuelt? Når du først inne I appen NRK Radio for å sende oss en melding, så kan du jo også slenge inn et svar på avstemmingen vår. Der kan du velge mellom hytta, går tur, kaffe I sola, held på med arbeid utendørs, gjør ingenting annerledes, eller held med helst inndørs.

0: Ja, hvis du setter ihop første bokstaven I kortet, altså artistnavnet du akkurat hørte, så kommer du fram til et løsningsord.
1: Og det ordet, det kan du sende til oss I appen NRK Radio, der du må først søke opp Eftan, kanskje, eller innlandet. Der kan du skrive løsningsordet, og så må du huske å legge ved ditt fulle navn og din adresse, ellers så blir det vanskelig å sende et NRK-handelnett til deg.
0: Dette her Matilda og Omar. Apologize.

0: apologize, hva det Matilda fra Eidskog, ihop med Omar, som skriver navnet sitt Omvr, men det uttales Omar. Vannmagasinene I Norge nå historisk lave, og lite vatten øker risikoen for høyere strømpriser fremover mot vinteren.
1: Og Dokkfløydammen, som leverer vatten til kraftverka Torpa kraftverk og Dokka kraftverk I Nordre Land kommune, ser slett ikke ut som den pleier.
2: 18 meter ned, en bratt skrent. Her skulle normalt stått vann.
3: Nei, det jo et månelandskap. Jeg reagerer som mange andre.
2: I stedet kan ordfører Ola Tore Dokken I Nordre Land gå langt ned I vannmagasinet på Dokkfløy.
3: Vi nå 16-17% under det som normalen på denne tidspunktet. Og hvis det nå blir en tørr høst og en tidlig kald vinter, så dette krise, rett og slett, for strømproduksjon.
2: Ordføreren bekymret for konsekvensene av hvordan kraftselskapet tapper ned dammen.
3: Dette her altså reservene våre I forhold til strømproduksjon her I landet. Og hvis man skal være avhengig av den produksjonen på vind og, som nedover I Europa, så det et risikospill, altså.
2: Lite snø forrige vinter og en tørr sommer I Sør- og Øst-Norge gjør at vannmagasinet nå historisk lave, sier direktør I NVE, Inga Nordberg.
4: Vi ikke bekymret for kraftsituasjonen og forsyningssikkerheten sånn som det ligger nå, men den såpass lav at vi følger ekstra nøye med. Men det betyr ikke at det ikke kommer til å bli høye priser. Tvert imot så betyr det her at det nok ser an til å bli høye priser I tida fremover.
2: Hafslund Norges nest største kraftprodusent, og fagansvarlig for vassdragsdrift Hans Christian Udnes avviser at det tar for stor risiko.
5: De kraftverken vi opererer, så ikke vi spesielt bekymret. Som sagt, så har vi noen magasiner som lite vann, og der får vi mindre produksjon fra de magasinene, men andre magasiner så har vi bra med vann.
6: Tapper dere ned mer enn det forsvarlig for å tjene penger?
5: Vi tapper for å bidra til kraftproduksjon. Og det ikke primært for å tjene penger at vi tapper ned, det for å bidra til kraftproduksjon I sårbare situasjoner.
2: På Sør-Østlandet ligger fyllingsgraden 30% under det som historisk nivå for årstiden. Nå ber ordføreren kraftselskapet spare på vannet til vinteren.
3: I 2022 hadde vi strømpriser på 5-6 kroner kilowatten. Det kan vi få igjen.
0: Ja, det sa ordfører I Nordre Land, Ola Tore Dokken, til slutt der. Reportere var Vibeke Wold Haagensen og Reidar Gregersen. Enda mer lokal musikk her. Eilis fra Valdres ser det klart.

0: podcast fra NRK.
1: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at det kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Abrakadabra, sa Steve Miller Band, og puff, så dukket det opp litt ny musikk fra Våler. I Musikknytt så sjekker oss ut ny lokal musikk, og i dag blir det litt alternativ pop.
1: Bak artistnavnet Eira finner vi Eira Øyen Hol fra Våler. Hun lager alternativ pop med et nordisk og filmatisk preg, og om en måneds tid så skal Eira gi ut en EP med et knippe låter. Og der finner vi hennes nyeste singel, Barely Surviving.

0: helt nye musikk der fra Eira, som fra Våler med Barely Surviving.
1: Som tek oss med til konkurransen, det tid for å kåre en vinner I dagens konkurranse, som var en musikkrebus, der vi skulle frem til et ord som du kom frem til hvis du klarte å sette sammen første bokstav I alle artisterne som fikk høre noen utdrag fra I rebusen. Da. Så før vi avslører hvem som vann, så skal vi få et lite gjenhør her.

0: R-spørsmålstegn og spørsmålstegn. Og det vet jeg, jeg tenkte selvkritikk. Jeg tenkte absolutt selvkritikk.
1: Ja, for det var sangen du, noen av de sangene hadde du hørt før.
0: Jeg hadde hørt kanskje til og med samtlige til dem.
1: Ja.
0: Men noen ganger er det fryktelig vanskelig å plassere dem.
1: Ja, det er så vanskelig med musikkrebus noen ganger.
0: Ja.
1: Men lytterne våre er jo alltid på hugget.
0: De alltid er så på hugget.
1: Så det var mange tykkene som skjønte at første låt, det var Hellbillies med Sur som Rognebær. Og så var det Anastasia med Paid My Dues. Og så var det Uld, Jeg skal finne deg. Og Stig Brenner med låta Sofa. Og til slutt Trang Fødsel med låta Kursiv.
0: Mm.
1: Og setter du sammen artistnavnene, så fikk du da løsningsordet Haust.
0: Ja.
1: Som veldig, det var faktisk en god del som kom fram til det til slutt.
0: Det bra du bidrar til å få opp nynorskprosenten I NRK.
1: Yes. Det gjør jeg, vet du. Og med å trykke en vinner, to der flere. Og det var Emil Elve Svebakken. På Ridabu, du får et blått NRK-handlenett tilsendt.
2: Dette Eftan I innlandet på NRK P1.

i livet. Det blir jo alltid stille, ikke med på reisen opp. Hopper av på første stopp. For nå har du tenkt å gå.

0: Beklager at jeg mistet min beste venn.
1: Og fine, litt melankolske toner fra Yngvild Gråter.
2: Vi tar med litt nyheter fra togstreiken. 26 konduktører på Hamar og Lillehammer blir permittert til Vy fra i morgen tidlig. Det melder Fri Fagbevegelse. Bakteppet lokførerstreiken som har pågått siden 18. september. Og det ble også meldt tidligere i dag at fra og med mandag 5. oktober så vil streiken bli trappet opp, og det medfører at fra med mandag 5. oktober vil 20 lokførere i Kongsvinger og 30 i Hamar bli tatt ut i streik. Og så tek vi med at sykehuset innlandet en av 5 helseforetak som ligger over den nasjonale målsettingen på 90% når det gjelder brystbevarende kirurgi. Det kommer frem i en pressemelding i dag, og fagdirektør Ulrik Spreng sier at dette gode resultat, og sykehuset i Helse Sør-Øst fortjener ros for å legge til rette for brystbevarende kirurgi. For mange kvinner betyr det et mindre omfattende inngrep, uten at det går på bekostning til trygg og god kreftbehandling.

0: Louis Capaldi var det, Forget Me. Nå har akkurat fått besøk I studio til en smukk mann, Amund Rotbakken Gunnarsen, kveldens programleder på TV.
1: God dag, god dag.
0: God dag, god dag. Hva har du å by på I kveld?
1: Du, vi har en god pakke I kveld, tør jeg påstå, altså. Vi skal jo blant annet innom dette nye pokerforslaget til regjeringen, som dere har snakket litt om her I dag. Ellers så skal vi møte en kar som samler på både det ene og det andre. Veldig kule bilder og ikke minst kul samling der. Ellers så skal vi rett og slett snakke om kommuneøkonomi. I dag så kom det en ny rapport som viser at kommunedirektørene de bekymret for at de ikke klarer å gjøre de tjenestene de pålagt å gjøre.
0: Da gjelder det å skru på TV-en kvart på åtte I kveld.
1: Det stemmer. Takk for det.

0: Torgny Larsen var det, Mademoiselle. Fint vær omtrent overalt i innlandet i dag, ifølge meteorolog Elbjørg Moxnes. Men
1: det ser ut som vi litt mer skyer allerede fra i morgen, men det klart det fortsatt varm luft over områdene våre, så det blir en ganske bra temperatur likevel. Men litt mer skyer fra i morgen kan også være noe sånn spredt regn yr ut fra disse skyene, men jeg tror det blir lite av det i morgen, kanskje litt større sannsynlighet for noe av det på torsdag, men store hele så det oppholdsvær også de to neste dagene, og det ikke mye nedbør i vente resten av uka heller, men det blir litt mer skyer enn det som i dag da.

0: Gracie Abrams, That's So True. Og noe som virkelig So True, det at lytterne våre koser seg i finværet i dag. Oss har spurt, hva gjør du helst i høstsola? Og oss har resultatet her.
1: Men resultatet klart. Det flest av de som har stemt som liker å gå tur, hele 30%. Så det 20% på holde på med arbeid utendørs, 18% går for en kaffe i sola, 14% gjør ingenting annerledes, og 11% toddikken på hytta. 7% held seg helst innendørs, altså færrest på den, men det er flere.
0: Klokka snart 5, det betyr nyheter her på kanalen, etter at oss har litt motvillig kanskje koblet oss til lufta, eller skal jo bli godt for oss å komme oss ut i sola.
1: Få litt sol.
0: Takk for følge, Mari Ranheim og Jonas Odnulseth har vært ditt radioselskap i dag. Om siste minutter er det NV som holder oss med selskap.

0: NRK Nyheter klokka 17. Datasenteret bruker mye strøm, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. I tillegg er 90% av sentrene utenlandseide. IT-gründer Bente Solid sier at vi må kapitalisere på datasentrene og sammenligner det med oljeeventyret.
1: Så var det ikke ressursen i seg selv at vi klarte å pumpe opp olje og sende den ut, som på en måte var det viktigste for Norge. Det var at vi klarte å bygge verdier, leverandørindustri, at vi bygget kompetanse, og at vi klarte å kapitalisere på mer enn selve ressursen. Og det er det jeg mener med energi også, at vi eier energi, vi er et energiland, men vi må kunne kapitalisere på det som kommer lengre opp i verdikjeden. Fordi de største verdiene for Norge kommer ikke til å bli skapt gjennom bygging av datasentre, men det kommer i hvordan vi klarer til slutt å anvende kunstig intelligens i alle typer industrier.
0: Vy permitterer 26 konduktører på grunn av streiken blant lokomotivførerne. I dag ble det kjent at Norsk Lokomotivførerforbund trapper opp streiken fra mandag. De mener det siste tilbudet fra togselskapet Vy ikke viser vilje til å komme til enighet. Arbeidsgiverforeningen Spekter mener det er uansvarlig at streiken fortsetter, og sier kravet fra de streikene går langt utover det ansatte i konkurranseutsatt industri har fått. Norsk Tipping vil gjerne tilby nettpoker, slik det foreslås i et høringsforslag fra regjeringen. Organisasjonen Spillavhengighet Norge ser fordelen med å regulere spill som i dag bare skjer på utenlandske spillnettsteder. Det er også argumentet til kommunikasjonsrådgiver Roar Jødal i Norsk Tipping.
2: Nå er det jo mellom 100 og 150 000 spillere som spiller i dag, så vi mener jo at det er positivt for reguleringen av pengespill og forebyggingen av problemer at disse spillerne får et lovlig tilbud, så de slipper å spille på et uregulert tilbud uten de ansvarlighetstiltakene som vi kan legge til grunn.
0: Lav vannstand i Rhinen gjør at et lasteskip med biler har sittet fast på en sandbank i havna i Düsseldorf siden i går. Skipet skal nedover Rhinen med varebiler fra Mercedes-Benz-fabrikken i byen. Skipet må bare vente på at vannet stiger, opplyser en talsperson for politiet. Friidrettsstjerna Karsten Warholm har giftet seg med sin mangeårige samboer Oda Djupvik. Det skjedde i går med bare de nærmeste til stede. Nyheten delte han i et innlegg på Instagram i dag. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: NRK P1.
4: Dette er Kåse og Ingeborg.
5: Heisan, og god tirsdag til deg der ute.
6: Nå er det bare å skru opp lyden, for hverdagsfesten er i gang.
5: Vi har to timer sammen nå,

0: Ingeborg, gratulerer med dagen.
1: Hvorfor det?
0: Det er veldig godt spurt. Det er ikke sikkert at alle vet det, men i dag er det den norske epledagen.
1: Ja. Hurra!
0: Jeg har lagd eplejuice av epler fra egen hage nå nylig, og det var faktisk veldig godt.
1: Det tror jeg på. Tok du isbiter i glasset da?
0: Nei, jeg hadde ikke tid. Det ble så utrolig lite. Jeg tror sikkert jeg plukket 7-8 kilo epler, og det ble jo et kjøkkenglass eller to. Så jeg hadde så lyst til å smake, og plutselig var det tomt. Men visste du at det var epledagen i dag?
1: Nei, det hadde jeg glemt.
0: Ja, visste du at epledagen eksisterer?
1: Nei, det visste jeg heller ikke da.
0: Epledagen feires jo hvert år, siste tirsdagen i september. Åh. Og tro det eller nei, det er altså i dag. Og det har vært feiret i 30 år, tror jeg. Nybakt eplekake, eple rett fra treet, ja.
1: Eplemos.
0: Ja, eplejus.
1: Eple på skiva.
0: Ja, og epler i ovnen, bakt med, altså du stikker ut kjernen i eplet, og inn der dytter du marsipan, og så setter du eplet i ovnen og lar det stå der.
1: Åh. Er det godt?
0: Ja, det er knallgodt.
1: Yes.
0: Det er helt fantastisk godt.
1: Ja, da må jeg prøve det.
0: Ja. Hvor glad er du i epler?
1: Egentlig veldig glad, men jeg føler det går i sånne perioder at noen ganger så glemmer jeg at eplet finnes, og så går jeg på butikken, så plutselig er jeg sånn, oi, men eplet er jo litt ålreit å ha på kjøkkenbenken.
0: Ja. Ja, det er jo det, og eplet stikker jo dypt i norsk kultur.
1: Mm.
0: Det er jo nesten ugreit å drive en norsk husholdning uten å ha noen epler innom. Hvis du går tilbake til Osebergskipets tid, på rundt 850 i vår tidsregning, så var det 54 godt bevarte epler som arkeologene fant da de gravde ut det. Og det var villepler, men det vises at dette var en høyt verdsatt frukt allerede i vikingetiden. For etter at kristendommen ble innført, så var det munker som kom med kunnskap om hvordan man podet forskjellige epleslag. Så da kunne de lage de eplesortene som vi kjenner i dag. Og Norge har altså over 400 av dem.
1: Det er jo så mange forskjellige sorter.
0: Ja, det er det.
1: Oi.
0: Rød Aroma, Summer Red, Discovery, Gravenstein, Åkerød og Filippa er visst de mest kommersielle sortene. Har jeg lest i dag, for jeg ante jo selvfølgelig heller ikke at det er epledag i Norge, men det skulle bare mangle for Hardanger og Vestlandet, altså Ullensvang, Sogndal, Hjelmland, Gloppen, Stryn, er jo fruktdyrkings-eldorador, og også på Vestlandet, Midt-Telemark, Øvre Eiker, Lier, Drammen, kjempeprodusenter av epler, så det skal vi være glad for. Skal vi da bestemme oss for å gå hjem og feire epledagen etterpå?
1: Ja, knask, knask.
0: Bak en eplekake, kanskje?
1: Men jeg synes det er bare så kjipt med det her belegget utenpå eplene.
0: Skal det?
1: Nei, det er sånn voksbelegg.
0: Ja.
1: Og jeg skjønner jo at det må være der, hvis ikke så kommer det til å bli brunt veldig fort. Men så sier folk at hvis du legger eplene oppi noe bakepulver og vann, så skal det forsvinne.
0: Ja vel?
1: Men det må jeg sjekke litt mer oppi.
0: Dette forsker vi på og kommer tilbake til saken.
1: Ja.
0: Kos deg med eple i dag.

0: Nina Lockert fikk du der med «Hva om det finnes noe mer?»
1: Og det så deilig når man oppdager at «Ja, men det gjør det jo!» Tiden går, dagene, ukene, og du lever i nuet og opplever akkurat det du opplever, og så etterlyser du noe mer. Og det jo derfor du har minnebanken din. Det jo derfor du har hukommelsen, alle de gode minnene fra den gang da. Og når det høst, jeg vet at du veldig glad i høsten, har du jo noen skikkelig gode høstminner?
0: Ja, jeg har... Et veldig godt minne som har brent seg inni meg. Og hver gang jeg lukter lukten av høst,
1: ja.
0: Så får jeg sånn flashback til det her.
1: Okay.
0: Og det at familien min, vi pleide å dra ut til et sted der man kunne padle kano. Og vi padla og padla. Og når vi var ferdige med det, så spiste vi svele.
1: Ja.
0: Og så dro vi på maisplukking.
1: Det er jo rene triathlon det der. Først padle kano, så spise svele, og så dra på maisplukking,
0: ja. Ja, da gikk vi altså ut i en åker, og så får man plukka med seg mais, skikke kilopris, og så dro vi hjem og spiste fantastisk mais.
1: Ja, på grillen da, og smør og...
0: Ja. Ja, og det er noe annet enn den der vakuumpakka.
1: Ja, det er jo det.
0: Har du plukket mais før?
1: Aldri!
0: Nei!
1: Og jeg var jo ikke klar over... Jeg sier jo så mye dumt her i programmet som avslører min uvitenhet, men jeg var ikke klar over før, for ikke så lenge siden, at man drev å dyrke mais i Norge, og ikke minst at det var selvplukking av det.
0: Ja.
1: Men dette har dere altså drevet med helt siden du var barn, så det er jo, begynner jo å bli noen år.
0: Ja.
1: Ja,
0: men jeg slutta jo med det etter... Jeg har jo ikke gjort det siden sikkert 2010, da.
1: Nei.
0: Men det virkelig noe jeg ønsker å ta tilbake i livet, for det var så koselig.
1: Ja, det vil jeg tro. Men disse mais... Jeg har bare sett maisåkere på TV, jeg tror jeg. Ja. Og det fremstår som sånn veldig høye stengler, så ja. Dere må jo ha forsvunnet fra hverandre inn i der.
0: Ja, det er høyere enn meg, og i hvert fall da jeg var 10 år, da. Og så må du plukke dem av, og så får du de der... Mais kommer jo ikke bare gul med tertene på. Det er jo det her laget rundt, og du må skrelle av.
1: Ja.
0: Og du får sånne hvite sånne tråder som ligger over maisen.
1: Ja, fiberne.
0: Ja, lag for lag.
1: Ja.
0: Men det er litt skjermen da.
1: Ja, det vil jeg tro. Og hvis du vil ta del i den skjermen, så tror jeg du må forte deg, for nå er det vel 29. september i dag, og den oversikten jeg fikk her på skjermen min over selvplukk av mais i Norge, sier at selvplukk av mais-sesongen starter rundt 1. august og slutter 30. september. Det er i morgen. Så fort dere ut. Det er ikke sikkert at det gjelder overalt, så det kan fort være mulig. Avhenger selvfølgelig av værforholdet litt hvert annet.
0: Da må jeg ta turen i kveld.
1: God tur. Pass på ryggen.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
3: Påse og Ingeborg på NRK P1.

0: Avamax Salt.
1: Ja, og det får meg umiddelbart til å tenke på den gangen jeg ble fortalt av en bekjent som skulle ansette noen, at han pleide å ta dem med ut på en liten matbit i lunsjen, og så testet han. Hvis de tok salt og pepper på maten, uten å ha smakt på den først, så var han bare høflig og pratet med dem, og så, ja takk, det var hyggelig å treffe deg, og så ble det aldri noe mer.
0: Nei.
1: Men hvis de ikke tok salt og pepper på maten uten å ha smakt først, så satt den i gang med det som altså var det reelle intervjuet for å bli vurdert til den stillingen.
0: Åh!
1: Ja, så pass dere hvis dere søker jobb, ikke salt. Men jeg vet ikke, er det feil? Hva sier det om deg hvis du bare går rett på krydderet uten å ha smakt på maten først?
0: Ja, det føler jeg litt som forutinntatt.
1: Ja.
0: Fordi da tar du høyde for at personen som har laget det ikke vet om mengden salt og pepper.
1: Ja.
0: Smak først da.
1: Ja, smak ja. Først, det er alltid lurt. En annen ting vet du, er at du signaliserer jo at du er veldig vanestyrt.
0: Ja.
1: At du kanskje ikke har sidesynet til å gjøre eller handle noe annerledes enn du alltid gjør. Mm. Litt sånn autopilotstyring.
0: Ja.
1: Ren refleks, rutiner. Du foretrekker at ting er forutsigbare, og det er ikke sikkert at det er det man er på jakt etter når man skal ansette et menneske. Så er det noen som sier at de som salter eller krydrer maten uansett har veldig behov for kontroll.
0: Oi, oi, oi.
1: Altså at man tar kontrollen, tenker egentlig ikke på hvor mye det smaker, men nei, jeg skal kontrollere det måltidet mitt, så jeg krydrer nå, jeg. Og det er jo heller ikke nødvendigvis noe man ser etter alltid.
0: Nei, for jeg husker når jeg er på middagsselskap, så er jeg nesten litt redd for å faktisk krydre i etterkant av at jeg smakte også.
1: Mm-hmm.
0: For jeg er så redd for at det skal at personen som har laget maten skal bli lei seg for at jeg synes det ikke var salt nok.
1: Men jeg lover deg at vedkommende blir mindre lei seg hvis du i hvert fall smaker først.
0: Ja, det er sant.
1: For da har du gitt den en sjanse.
0: Og så tenkte jeg på også det her med salting av mat, fordi jeg har jo søren i meg bare salta med havsalt, altså maldonsalt, de her tykke ja. Saltkornene.
1: Fra byen Malden?
0: Ja, sikkert.
1: Ja.
0: Men så leste jeg at når du skal salte mat, så må du faktisk bruke borsalt,
1: aha.
0: disse små korna.
1: Ja.
0: Maldonsalt må få spre seg, og det tar ganske lang tid.
1: Ja.
0: Så hvis du da salter med maldon,
1: ja.
0: Smaker, så kommer du ikke til å smake så veldig salt,
1: nei.
0: Før om kanskje 10 min.
1: Aha.
0: Så derfor, hvis du skal få riktig mengde salt, så må du bruke borsalt ja. I det du legger til salt i
1: retten. Jeg skjønner, jeg har fersk erfaring med salting av popcorn.
0: Ja.
1: Ja, og hvis man bruker sånn grovt havsalt der, så er det jo noe popcorn som er veldig salt, og annet som ikke er salt.
0: Sant.
1: Det er min erfaring. Hvis ja. Ikke du har ristet veldig, veldig godt da, mm. mens med vanlig sånn borsalt, så er det jo jevnt over, nedover i der.
0: Det kan være et tips.
1: Så mye saltprat, bare fordi vi hørte Avamax. Ja.

0: I går snakket vi om brettspill, og du fortalte at du ikke var tålmodig nok til Monopol hvertfall, og kanskje de fleste brettspill havner litt I skyggen. For kortspill, eller?
1: Ja, jeg har funnet ut at når jeg først lærer meg kortspillet, da elsker jeg det. Men jeg så dårlig på å holde oppmerksomheten når noen skal forklare meg et kortspill. For da det akkurat som at jeg hører sånn sirener, og jeg hører trompeter I huet, og de bare babler, og jeg hører bare, da må du kongen under den, og så tar du og vrir den åtteren rundt, og så tar du 3+2, og da har du spillet.
0: Ja, jeg kjenner meg litt igjen I dette. Barna mine har nettopp prøvd å lære meg et nytt kortspill. Jeg klarer ikke å forklare det her og nå, jeg klarer ikke å spille det heller. De synes det veldig morsomt. Jeg taper, de vinner, alt bra. Men vri åtter får jeg til.
1: Ja, det jo gøy.
0: Mm.
1: Og det går fort.
0: Ja, det går greit.
1: Jeg elsker idiot, ja.
0: Ja, det så jeg på en liste her. Det står nok så enkelt, to spillere eller fler. Jeg husker ikke helt hva det Idiot?
1: Idiot?
0: Ja.
1: Hvor skal jeg forklare det når jeg hater å bli forklart?
0: Ja, ikke sant? Men jeg lurer litt på, hvem det som har funnet opp kortspill? Hvor dukket det opp, liksom?
1: Oi, ja.
0: Så det måtte jeg søke meg frem til, og der krangler man jo.
1: Mm.
0: For noen mener at det ble oppfunnet I Kina, og kom til Europa på 1300-tallet. Men så det andre som sier at de har funnet beviser for at det kom ikke fra Kina, det kom fra Arabia. Og så det noen som sier, neida, neida, neida, kortspill, det dukket opp fordi noen lagde spåkort I India.
1: Ok.
0: Og så ble det på en måte da noen, altså, noen som tok disse spåkortene da, og begynte å spille med dem, jeg vet ikke, men det det som står. Så jeg tror ikke vi klarer å finne ut av hvor det kommer fra. Men vi har funnet ut at kortspill har gjort så mangt med samfunnet. For en ting at det lett og uskyldig underholdning, men det har også forårsaket at folk har spilt seg fra gård og grunn, folk har drukket seg ihjel, folk har blitt kriminelle. Så kortspill har vært forbudt over store deler av Europa I hvert fall, opp gjennom tidene, fordi det har dratt så mye ugg med seg.
1: Ja. Jeg veldig glad I å ha med meg kortstokk når man venter på maten på restaurantet I syden.
0: Ja.
1: Da går tiden så fort, så det koselig.
0: Men får du samme gleden av å legge kabal, for eksempel, med telefonen som du får hvis du har en kortstokk?
1: Nei.
0: Nei.
1: Da føler jeg bare at jeg spiller et spill på mobilen. Men det jo noe med det der å få vekk den skjermen og faktisk ha de fysiske kortene I hånda, da. Det jo noe charmerende med det.
0: Ja, det det. Hvis du interessert I det, så kan du google de forskjellige symbolene på kortstokker opp igjennom. Mm. Altså hvordan kongen og dronningen og knekten utformet, og hvordan det lagt inn små beskjeder I bildene og sånn.
1: Oi!
0: Ja, men det kan vi snakke om en annen gang.
1: Ja, det veldig spennende. La oss ta opp tråden på den senere.
0: Jeg lover.

0: Bruce Springsteen var det, og han jobber fremdeles på den der drømmen sin. Vår drøm en time til med hverdagsfest, og den går I oppfyllelse rett etter nyhetene.
1: Og nå skal vi over til en av Dagny sine nye låter. Det her C'est la vie.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Britisk politi har ikke funnet sprengstoff i varebilene til fem menn som ble pågrepet ved den britiske militærbasen Fairford vest i England. Mennene ble først mistenkt for å ha forberedt en terroraksjon mot flybasen, men ble løslatt mot kausjon allerede dagen etter. Antiterrorpolitiet etterforsker fortsatt saken, men har ikke sagt nærmere hva mennene nå mistenkes for. Det kan tyde på at dette en mindre alvorlig hendelse enn først antatt, sier korrespondent Kristin Solberg.
1: Nå skriver jo flere britiske medier her at det jo ikke funnet sprengstoff i bilen som disse mennene brukte. Det jo foreløpig ikke da bekreftet av antiterrorpolitiet som holder i etterforskningen, men det i kombinasjon med at mennene faktisk ble løslatt mot kausjon, det kan tyde på at dette har vært en mindre alvorlig hendelse enn det man først antok. For britisk antiterrorpoliti, de kan holde mistenkte i inntil to uker uten å tiltale dem, og det gjør de i alvorlige terrorsaker. Det har de da altså ikke gjort i denne saken her.
0: Norsk Lokomotivførerforbund trapper opp streiken fra mandag. De mener det siste tilbudet fra togselskapet Vy ikke viser vilje til enighet. Arbeidsgiverforeningen Spekter kaller det overraskende og uansvarlig at streiken fortsetter, og sier kravet går langt utover det ansatte i konkurranseutsatt industri fikk. Opptrappingen gjør at 72 lokomotivførere streiker fra mandag, og det rammer særlig Kongsvingerbanen. USAs president Donald Trump lanserte i dag en ny offentlig nettside basert på KI-teknologi. På America.gov skal innbyggerne kunne få hjelp til mye av det de trenger i kontakt med det offentlige. Etter lanseringen møtte Trump flere av KI-lederne som driver de største teknologiselskapene. Trumps KI-møte kommer etter at han har motsatt seg forslaget fra flere eksperter og verdensledere som ønsker strengere regulering av KI. Martin Ødegaard er bedre og blir med fotballandslaget til Wales. Norges landslagskaptein ble sparket ned av Bernardo Silva da Portugal slo Norge 2-1 på søndag, og i går var det usikkert om han kan spille ny kamp på torsdag. Skaden er bedre, sier assisterende landslagssjef Brede Hangeland.
2: Han hadde mindre vondt i ankelen enn i går. For øvrig er det, sånn som jeg ser det, veldig lenge til neste kamp. Det er hele 2,5 døgn, sånn at det kan skje mye på den tiden der. Men Martin kommer til å, i dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til i forhold til kan kjenne i den ankelen. Og så er jeg glad for at det har blitt mye bedre enn det var i går.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette HC og Ingeborg. Hallo, da vi tilbake.
4: Og hverdagsfesten fortsetter.
3: Gjengen samlet.
4: Ja, og det blir garantert litt av hvert å følge med på denne timen også.
3: Ja, her kan det fortsette ting.
4: Så bli med oss videre.
3: For nå setter vi i gang.

0: Crazy in Love med Beyoncé og Jay-Z.
1: En deilig følelse. Ikke fullt så deilig er det hvis du har satt deg fore å bli veldig god i noe.
0: Ja, for det krever jo litt tid.
1: Ja, plutselig merker du at det lugger i uke to.
0: Og så må du bare jobbe med huet.
1: Ja, om det er å lære deg et instrument, om det er å bli god i trening, eller kjøre bil, eller noe annet, så er det det der med mengdeøvelsen da, som man sier er veien til suksess. Men hvor stor mengde da?
0: Ja, det er jo veldig mange som mener forskjellige ting om det, og det kommer sikkert an på hva man skal bli god i også.
1: Ja, det tror jeg du har helt rett i.
0: Men er det noe sånn standardisert svar på det her?
1: Nei, altså det er jo en populær myte som har sitt utspring i psykologen Anders Eriksson, som så nærmere på fiolinister, hvor mye som skulle til for å bli god på fiolin. Ja. Og han mente jo at 10.000 timer er en grei tommelfingerregel. Ja. Malcolm Gladwell skrev en bok som heter Outliers, og der gjorde han denne påstanden berømt. Men, som man alltid må legge til, det finnes ingen garanti for at du blir en fiolinist eller virtuos på fiolin på 10.000 timer, men det er klart, du blir bedre med 10.000 timer på nakken enn ingen.
0: Ja, det er sant. Ja. Men man blir kanskje ikke Alexander Rybak.
1: Det er ikke sikkert, altså. Og så er det, som du sa innledningsvis, et spørsmål om hva du vil bli god i, og så er det også da selvfølgelig talent. Og så er spørsmålet, er man født med et talent, eller kan det skapes underveis i livet? Det er jo noen som mener at nei, hvis ikke du er født med det talentet, så vil du heller aldri kunne bli et talent innenfor det feltet. Så er det jo genetikk, da. Du kan arve det å være god til noe, og mental motivasjon er jo et begrep, og kvalitet på trening spiller også en avgjørende rolle. Men skal vi bare holde oss til de 10.000 timene?
0: Ja, la oss bare gjøre det.
1: Ja, det var fint du sa, for det er det sangen heter når Dan Shay og Justin Bieber kommer her for deg på P1.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør «Mannen som forsvant» i appen NRK Radio.

0: Da er det klart for en av mine favorittspalter.
1: Ja,
0: den har det blitt.
1: Blitt det veldig kjapt, og den dukket opp i går.
0: Ja, og jeg liker den veldig godt.
1: Det er snakk om dagens app.
0: Jeg skal starte med en app som jeg har brukt i mange år, og jeg går ikke lei, og det er appen Pinterest.
1: Ja, som er en app jeg egentlig aldri har forstått. Jeg har vært der inne og sett, men jeg har ikke skjønt hva det er.
0: Nei, fordi Pinterest, den blir litt til etter hvor mye du er der inne, fordi den lager algoritmer utifra det du liker. Mm. Men Pinterest er et sted der du kan se på forskjellige bilder, og bruke det til det bruket du vil. Altså for eksempel hvis du er ute etter inspirasjon til hvordan du vil ha det på soverommet interiørmessig, så kan du bare finne bokhyller, bilder, masse forskjellige ting, og legge det inn i mapper, og så kommer det da nye forslag til ting som minner om dette litt lenger ned. Og jeg har også brukt det til sånn, åh, nå har jeg lyst til å få meg en ny stil. Så begynner jeg å søke på klær og folk, og så får du bare et helt univers med den tanken du først hadde da.
1: Ja, men finner de disse bildene rundt omkring på internett, eller lager de bildene, eller er det dine egne bilder?
0: Nei, det her er folk som har lagt inn bilder på appen Pinterest. Jeg vil si at det er en bildebank med masse forskjellig, og det du vil at det skal være, det blir det. Hvis du elsker strikking, så kan du få masse strikkeinspirasjon. Hvis du elsker mat, masse matinspirasjon. Og jeg er jo veldig opptatt av sånn interiør og sånn, og da får jeg masse av det.
1: Så gøy. Sikkert ikke så gøy den gangen det bare var 10 brukere?
0: Nei, det tror jeg.
1: Det krever litt samfunn det der.
0: Ja, mange det gjør mennesker. Det. Men det er veldig gøy nå etter mange år jeg har brukt det, så er det som at den siden skjønner hva jeg liker.
1: Ja.
0: Og det er veldig gøy.
1: Så spennende. Pinterest, er det noe for meg?
0: Jeg vet ikke, kanskje, du får jo sikkert opp noen båtting der også da.
1: Ja, du tror det?
0: Ja.
1: Da er det noe for meg, da skal jeg prøve. Min app i dag er nemlig veldig relevant for alle som kjører båt langs den norske kysten.
0: Mm-hmm.
1: For Kystverket har lagd en app som heter Båtfart.
0: Oi.
1: Og i sommeren som var, og fjorårets sommer, så brukte jeg den appen veldig mye. Fordi at det er klart, det nytter ikke å merke absolutt overalt hva som er fartsgrensen langs kysten vår.
0: Mm.
1: Og det er noen sånne generelle regler, og så er det ganske mange kommunale regler, altså begrensninger og så videre. Men dette skal stort sett være fanget opp i Kystverkets app Båtfart. Og den, når jeg starter den på telefonen min og setter på sånn ikke slukk skjermen, så følger den meg. Så er jeg midt på bildet, båten min og jeg, og så hvis jeg kjører inn i et område hvor det blir 5 knop, så sier den fra, nå er det 5 knop, du kjører i 8 knop, og du kjører litt saktere.
0: Åh, genialt!
1: Ja. Og når jeg kommer ut av 5-knopen, så sier den, oi, her er det 25 knop, nå kan du godt kjøre litt fortere hvis du vil. Og det som også er fint er at det har opp igjennom de senere årene vært noen justeringer og endringer av fartsgrenser til sjøs, som ikke overalt har blitt fanget opp av ny eller endret skilting. Så det betyr at da må man nesten ha dette her for å kunne orientere seg, og jeg har opplevd at det har stått en ting på fjellet, og noe annet i appen. Og da har jeg skjønt at det er Kystverkets app Båtfart som er den styrende, så du kan altså risikere å kjøre i feil hastighet hvis du bare stoler på det som står på skiltet.
0: Da burde jo alle ha den appen.
1: Jeg synes det er en fin app.
0: Ja.
1: Kystverkets Båtfart er min app i dagens app her hos Ingeborg og meg.

0: Er du glad i å kjøre på biltur, Ingeborg?
1: Så lenge det ikke er superlange distanser,
0: ja.
1: Som 3-4 timer er nok for meg.
0: Ja, jeg er egentlig enig. Jeg vokste opp i en særdeles fin barndom som enkelte ganger bestod av kjøreturer fra Halden til syd i Europa.
1: Nei, men.
0: I bil.
1: Oi, hvor lang tid tok det?
0: Ja, det er mange timer.
1: Ja.
0: Det er jo flere dager. Det var i hvert fall det da bilene var litt skrøpligere enn de er nå.
1: Ikke sant.
0: Og da er det ting som gjør at jeg ser tilbake på oppholdet der nede med glede, mens kjøreturen kanskje var noe i lengste laget.
1: Ble du bilsjuk?
0: Det hendte også.
1: Ja. Jeg har kjørt mine runder.

0: Trønder til Trøndelag og sa tur i tur.
1: Ja, ikke sant.
0: Og ble bilsjuk.
1: Ja. Hvis vi som litt eldre enn deg tenker tilbake, så var det jo også en helt annen holdning til trafikksikkerhet og til eventuell røyking. Det var jo veldig mange som røyka mens de kjørte bil, også av foreldre som hadde små barn bak i bilen. Mm. Så ting har endret seg altså.
0: Ja, jeg har hørt noen sagt at de la det ene barnet oppå
1: hattehylla,
0: hattehylla, sov der dem, hele distansen.
1: Ja da, og jeg har i minnet at jeg sov bak i bilen. Vi hadde alltid stasjonsvogner på grunn av jobben til pappaen min. Og det var jo kjempefint å kunne legge seg der.
0: God plass der, vet du.
1: Ja, ja. Jeg tenkte, pakking av turbil nemlig. Er det noen sånn korte, kjappe greie tips vi kunne gi? Fordi at i 2026 så er det vel to ting det handler om. Og det ene er sikkerhet i trafikken, og det andre er vel enkel tilgang underveis hvis du skulle trenge noe.
0: Ja, første tanke er disse her løse elementene bør være sikret, så det ikke flyr ved en nødbrems.
1: Jeg var ganske gammel, eller i hvert fall nesten voksen, før jeg fikk høre den der, ja, du er vel klar over det at hvis du sitter i baksetet og det blir bråstopp, så får du vekten til en elefant.
0: Ja, den har jeg hørt om.
1: Ja, så du må bruke bilbeltet. Og dette er også en av kampsakene til trygg trafikk, så både menneske og, som du sier, last må sikres.
0: Ja.
1: Selv om det bare er en bok som ligger i hattehylla, så blir den ganske vond å få i bakhodet hvis det skulle bråstoppe.
0: Ja, jeg tenker på alle de som har ski midt i bilen der, ikke kjører det i takboksen eller fester godt. Da kan du få en ski rett gjennom da, så jeg ikke hører å være så dramatisk, men
1: ja. Legg det i så fall i hvert fall i midten, og forbi de som sitter foran, men det går kanskje ikke det heller. Den tyngste bagasjen skal legges helt nederst, uansett, og så langt fram mot baksetteryggen som mulig.
0: Ok.
1: Ikke bare fordi at ikke da vil treffe den som sitter foran, men også fordi at da blir bilens tyngdepunkt lavt og stabilt.
0: Ja, for det må man også tenke på, vet du.
1: Det er så mye å tenke på.
0: Tyngdepunktet, så den ikke blir baktung.
1: Ja. Jakker, soveposer, liggeunderlag og sånn, det kan trygt ligge på toppen. Og så skal du altså aldri pakke høyere enn seteryggen. Og der syndes det nok.
0: Ja, og det er mange turer man ikke har sett bak, altså.
1: Ja, festepunkter. Det skal være festepunkter i bagasjerommet.
0: Ok, altså steder i bagasjerommet man kan feste noe.
1: Ja, og det er store forskjeller fra bil til bil. Noen har flere av dem enn andre. Og så skal kupéen være tom da. Du skal ikke ha flasker og nettbrett og tunge vesker og sånt som ligger løst i baksetet eller hattehylla eller midtkonsolen for den sakens skyld.
0: Ja, mye å tenke på.
1: Ja, det er det, men det er jo så viktig. Og når du da stopper da midt opp på Dovrefjell, fordi du skal til slekta i Trøndelag og har tatt utgangspunkt i Skjeberg, så er det jo greit at det du skal spise på underveis ikke ligger nederst i den tyngste kofferten, bare for å gjøre tyngdepunktet lavt.
0: Ja.
1: Ja. Så hvor gjør man av det?
0: Nei, er det bak passasjersetet nedi veiva der?
1: Sikkert, sånn at du bare kan legge hånda over baksetet og trekke det opp.
0: Ja.
1: Nei, jeg tror vi hadde klart oss greit på tur.
0: Ja, jeg tror det er mange som driver og krangler om når man skal sette alle tingene sine inn i bakluka.
1: Ja.
0: For da er det noen som kjører bare sett inn løsning.
1: Men det er jo Tetris det der.
0: Ja, mamma elsker Tetris, pappa bare setter ting inn.
1: Ja.
0: Så hun må gjøre ting to ganger.
1: Du har en søster, jeg har en søster. Har du noen historier å røpe fra barndommen og baksetelivet?
0: Ja, når vi reiste til Trøndelag så hadde vi jo dyner i midten der.
1: Ja.
0: Og da brukte vi det på en måte som en dyne man la seg inntil.
1: Ja, det er hyggelig.
0: Og da ble det krangling, skjønner du. Fordi at man legger seg jo inntil, og så blir det tyngre og tyngre og tyngre, og så plutselig er den ene skvist inn mot ruta.
1: Ja.
0: Og så får du bare en sånn hard rygg rett inn og gi meg mer plass.
1: Ikke sant? En kald skulder.
0: Mm.
1: Ja. Jeg skal ikke si hvem av oss som gjorde hva, men en i baksettet i Andersens feriebil satt kontinuerlig med hendene sine foran ansiktet til den andre, lent over og sa, lyft deg for alle, lyft deg for alle. Vi hadde veldig streng sånn deling midt i baksettet.
0: Jeg tror det har gått for seg baki der, i flere familier.
1: Ja, det tror jeg også. God tur da dere hvis dere skal på biltur, og husk, pakk sikkert.

0: Say It Again med Jimmy Smash.
1: Og det skulle vi gjerne gjort, men det har vi ikke tid til.
0: Nei, nå har vi kommet til veis ende også.
1: Vi har det, men det blir kveldsåpent her på NRK P1, så du garantert mer god musikk og mer godt selskap utover kvelden.
0: Og vi jo tilbake i morgen.
1: Jeg gleder meg. Takk for i dag, Ingeborg.
0: Takk for i dag, Håse.
1: Takk for i dag, Norge.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Premier League bekrefter i en uttalelse på sitt nettsted at Manchester City funnet skyldig i alle anklagene om alvorlig brudd på ligans økonomiske regelverk. I tillegg klubben funnet skyldig i de fleste anklagene om manglende samarbeidsvilje i etterforskningen av disse bruddene. Før helga meldte flere medier at City var funnet skyldig, men hverken klubben eller ligan har bekreftet dette før nå. Premier League melder at City har frist til fredag med å anke, noe klubben gjør det klart at den kommer til å gjøre. En mann i 60-årene ble erklært død på stedet etter en traktorvelt i Lillesand i Agder i ettermiddag. Mannen lå fastklemt under traktoren. Det opplyser operasjonsleder Arve Johanne Myklebust i Agder politidistrikt, og de pårørende er varslet. Kriminalteknikere er i gang med å undersøke åstedet. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasenteret. I dag ble hovedfunnet i en upublisert rapport fra Teknologirådet kjent. Den viser blant annet at datasenteret bruker mye strøm, men legger en langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Digitaliserings- og forvaltningsministeren Torgeir Micaelsen sier til NRK at regjeringen er i gang med en stortingsmelding som vil skjerpe forventningene om digital suverenitet og verdiskapning samt krav til regulering av datasenternæringen. I den spanske byen Ceuta på nordkysten av Afrika river politiet leirene som migranter har bodd i. I morgen er det 2 måneder siden titusener tok seg ulovlig inn i eksklaven fra Marokko. Enda flere skal sendes ut igjen, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo på stranda i Ceuta.
1: Altså, mange bor jo fortsatt i leire her. Vi var ved en annen strand med en kjempestor leir i går. Der har ikke politiet gått til aksjon enda og hørte historien fra flere. Så har en del blitt tatt inn i leire, altså ordentlige leire som er bygd, men mange har bodd ute fortsatt. Og så er jo situasjonen den at noen vil ha et realistisk håp om å kunne bli og få asyl her og kunne reise over til selve Spania, men det er klart mange har ikke den rettigheten på asyl, slik reglene er nå i hvert fall.
0: Så hjem igjen. Regjeringen vil åpne for nettboker i Norge. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sender et forslag på høring om å la Norsk Tipping tilby det. Ifølge det statlige spillselskapet spiller minst 100 000 av oss allerede nettboker på utlandske nettsider. Og Norsk Tipping kan sette grenser for når og hvor mye folk kan spille, og hvor mye de kan spille for, sier Jaffery. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

av sangene som kom for en god del år siden fra Trygve Skau, Martyren. En bønn inn i livssituasjonen til en asylsøker fra Uganda som Trygve ble kjent med for mange år siden. Og dette er da hans bønn, bedt med Trygve Skau sine egne ord. Og når det gjelder Skau, så har jo han også et nytt album på vei, som heter 10 av 10 soloppganger, og en av sangene derifra byr han på allerede til helga på fredag. Da kommer en sang som heter Michelangelo fra Trygve Skau, bare til å notere seg det. Det er nå Eivind Motland som holder kveldsåpent her i NRK P1, og la oss ta turen tilbake til 1980-tallet nå, og denne duoen her.

En skikkelig populær duo dette her på 1980-tallet, bestående av Annie Lennox og Dave Stewart selvfølgelig, Eurythmics. Men hvem var det som spilte på munnspill? Det var nemlig ingen av de. Ja, det var en annen veteran det, nemlig Stevie Wonder.

Sommeren før deg, det var Gunn Kvåle som sang her i NRK P1. Du husker sikkert Tony Iommi, altså Black Sabbath-gitarristen. Han stepper jo soloplata snart, og han har faktisk med seg en nordmann på den plata. Hvem er det? Ja, det får du vite etter at vi har lyttet til Sassinia.

0: sang Sarsinia og hadde med seg Arktisk Filharmoni på den. 23. oktober kan bli en slags flaggdag for verdens heavy fans. Da slipper nemlig Black Sabbath-gitarrist Tony Iommi sin første soloplata på over 20 år. Og hvem har han hyret inn som vokalist? Jo, vår egen Jørn Lande. Tormod Dingull har tatt en prat med Jørn om hvordan det hele kom i stand.
1: Ja, hvordan det kom i stand, ja, det kan du spørre om, ja. Det var egentlig en lang reise. Det begynte egentlig i 2004.
2: Tenk så kult! Jørn Lande er ikke bare vokalist på den nye Tony Iommi-plata, han har også skrevet tekstene og vært med på snekra låtene. Og som Jørn sier, det har vært et langt svangerskap som startet i 2004, og i 20 år har det vært aktuelt å lage denne plata. Jørn var i 2004 på besøk hos Black Sabbath og ble vurdert som vokalist for både turné og plate, men fikk ikke jobben. Og det har han ikke snakket så mye om siden den gangen.
1: Jeg snakket aldri om det. Jeg ville liksom ikke være han. Didn't want to be the guy who didn't get the gig. Og det hadde jo litt med at jeg hadde min egen bærekraftige karriere, og hver gang jeg kom med plate så var det jo intervjuer og... Det siste jeg ville var egentlig å få de der spørsmålene, kan du si da.
3: Ja.
1: Faen, hvorfor ble ikke det noe? Så jeg sa ikke noe om det, pluss at Tony holdt kontakt med meg, og ja, vi pratet innimellom, og pluss han sendte meg meldinger. Det var litt sånn jul og god sommer, typ. Og da sa han alltid det, Jørn, we have to do an album together sometime. Så det var jo egentlig det som på en måte skjedde da, til slutt.
2: Så for et par år siden kom meldingen. Tony ment alvor, og de to begynte å møtes for å lage ny musikk.
1: Men det var først nå for 2 år siden at jeg begynte å reise til England, kan du si, og jobbe med Tony hjemme. Da. Så det har vært en sånn runde fram og tilbake, og hvor jeg har skrivet og jobbet hjemme her, og så har jeg liksom vært sammen med han i perioder, og så har vi jobbet... Pluss samme produsenten da, som heter Mike Exeter.
2: Det ble vurdert å ha med flere vokalister og låtskrivere, men de to fant tonen så godt at det ble skrinlagt.
1: Ja, det tror jeg hadde noe med at den samarbeidet mellom oss to gikk veldig bra. Vi hadde veldig fine resultater da. Han var veldig fornøyd, og jeg var veldig fornøyd. Og...
2: Tony kom med flere demoteiper som Jørn fikk høre på, og han kunne deretter plukke dem han likte best for å jobbe videre med. Han har altså hatt stor innflytelse på låtevalget på denne skiva.
1: Ja, det har jeg. Så jeg har jo skrivet det sammen med han, sånn at kanskje jeg har vært ansvarlig for vokalmelodier og tekster, mens han har vært ansvarlig for gitarriff og komp og så videre, og så har det blitt navigert på en måte sammen med Mike Exeter. Men noen låter gjorde vi også fra scratch for... hvor han satt og spilte riffa, kan du si. Det var noen biter som kanskje ble hentet fra et par gamle demoer og sånn, og så har han endret på en del ting, og ja, og da forsket vi litt på det sammen.
2: Jeg synes du hører så kul ut på det her, altså, tar du ikke inn over deg at du har suttet nå i 2 år i studio sammen med selveste Tony Iommi?
1: Jo, jeg er gudfaren, ja.

fine rytmer der fra Camila Cabello og Ed Sheeran sammen på Bam Bam. Caroline har sendt melding i NRK radioappen og sier god ettermiddag. Og det fordi jeg befinner meg over dammen. Har vært i Chicago rundt delstaten Illinois de siste to ukene, og fikk blant annet sett den fine innsjøen Lake Michigan. Fikk til med sett avduggingen av det nye Donda West Way, altså et gatenavn som oppkalt dette mor til Kanye West. Kanye var jo med på avduggingen, og han sa ja til en selfie også. Caroline skriver at om drøye fem timer så jeg på flyet hjem tilbake til Trøndelag, som jeg savner så utrolig mye. God tirsdag til alle lyttere, og så får vi si til deg, Caroline, god tur hjem over Atlanteren.

de flue på veggen. Fra trafikken tar jeg med at Riksvei 7 i Ringerike er stengt i begge retninger ved Veme. Dette er mellom Hønefoss og Sokna, og skylder seg ulykker. Veien er stengt i begge retninger, og det må forventes forsinkelser i området. It's a free

0: tre-finalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

han som kaller seg Kato, bare kom her i NRK P1, og vi skal snart innom Maria Mena, som nettopp har gitt ut et live-album. Det er faktisk hennes første. Vi skal innom det albumet etter at vi har lyttet til en velkjent klassiker ifra Hellbillies.

Hillbillies er selvfølgelig den fineste jeg vet. Før helga kom Maria Mena med et nytt album med gamle sanger. Et live-album, som vi også kaller det. Dette er for øvrig hennes aller første. Det heter Perspective, Best of the Live Sessions from Oslo Concert.

0: Desperate House. Titelen avslører et litt spesielt premiss for albumet, for vanligvis vil ei samleplade summere opp karrieren til artisten, men dette er ei plade om hvordan sangene har forandret seg for Maria selv, etter hvert som året har gått. Som hun selv har sagt, sangene er de samme, men ordet betyr noe annet. Og det er særlig en sang hun kjenner har endret seg for nå.
1: Den låten som har forandret seg mest, og som fortsetter å forandre seg, er jo My Lullaby. Det er jo den første låten som jeg ga ut, som jeg skrev som et slags brev til moren min og etter skilsmissen til foreldrene mine. Den låten er veldig spesiell nå å synge som mor selv. Da jeg ga den ut da jeg var 15, så var jeg vel egentlig mest sånn flau over å nevne ordet mam i en låt. Mens jeg nå mer forstår hva som traff folk da den kom ut. Jeg skjønner det mer nå. En sterk låt for meg.

En av sangene til Maria Mena, som vi her hørte fra en konsert i Oslo konserthus. En del av det nye albumet Perspective, Best of the Live Sessions from Oslo Concert House, som ut nå ifra Maria Mena altså.

Snakke billig, talk is cheap. Ja, det var selvfølgelig Eric Hutchinson vi lyttet til her. I Stavanger har det blitt spilt kvalifiseringskamp til EM for Norges U21-landslag nå i kveld, og for få minutter siden ble resultatet klart. Norge U21 har slått Bosnia-Herzegovina 6-1. Dermed er de videre til EM-sluttspillet neste år. Og EM-sluttspillet det går av stabelen i Albania og Serbia neste sommer, mellom 17. juni og 4. juli. Frem til nyhetene nå med Terje Tobias og Tønne klokka 20 får du Sivert Høyem.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. I USA øker presset på president Donald Trump for å ta tak i risikoene ved KI-teknologien. I kveld møtte han blant annet sjefene i tech-selskapene Meta og Anthropic. Det skjer etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump vil ikke lytte til bransjen på grunn av Kina, sier korrespondent Peter Svår.
1: Kunstig intelligens har blitt det nye romkappløpet i stormaktsrivaliseringen mellom USA og Kina, og Trump mener at det å sette bremsene på her i USA, det har ingen hensikt, fordi det vil bare gjøre at kineserne da tar forspranget i dette kappløpet. Nå er det jo anslått at USA kanskje har mellom 6 og 9 måneders forsprang på kineserne, men kinesiske AI-modeller er hakk i hæl, og Trump er bekymret for at å begrense KI her, det vil gjøre at Kina bare tar igjen det forsprang, og han sa også at av den grunn hadde han ikke diskutert den type begrensninger eller en pakt om KI med Xi Jinping da han var her bare for noen dager siden, slik også industrien har bedt om.
0: At mange datasentre i Norge har utenlandske eiere utfordrer nasjonal sikkerhet. Det sier Teknologirådet til NRK etter å ha laget en ny rapport om den nye industrien. Rådsleder Sverre Godås sier dette fører til at overskuddet skattlegges i andre land, og at det kan være risiko for norske data. Premier League bekrefter i dag at Manchester City er funnet skyldig i alle anklagene om alvorlige brudd på ligaens økonomiske regelverk. Ligaen skriver at klubben i en 9-årsperiode opererte med falske kontrakter som overrapporterte verdien av sponsoravtaler og underrapporterte klubbens utgifter. Dette beskrives som alvorlige brudd på de økonomiske reglene. Reporter Halvor Ekland sier dette kan føre til alvorlige konsekvenser for City.
2: De kan bli dømt til nedrykk. Det har man sett tidligere, at for eksempel Juventus har blitt i Italia. Og så har jo også City en mulig ankeløsning her. Altså, de har frem til 2. oktober nå på å finne ut om de ønsker å anke denne saken. Selv om sanksjonene ikke er gyldige enda, vi vet ikke noe om sanksjonene foreløpig, så kan de altså anke nå innen 2. oktober, og det er vel svært sannsynlig at de kommer til å gjøre det, og i så fall så kommer denne prosessen til å dra ut enda mer i tid.
0: Rondane villreinområde er så oppdelt av stier og veier at reinen nå oppfatter det som 4 adskilte områder. Det samme skjer i andre villreinområder i Sør-Norge, ifølge Norsk institutt for naturforskning. Dermed blir flokkene værende i det samme området ofte gjennom hele året. Det kan påvirke dyras kondisjon og føre til innavl, frykter forskerne. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

gjengen i Boyzone har nok smeltet mange hjerter opp gjennom. Love Me For A Reason fikk du her i NRK P1. Og hvis du interessert i boyband, og ikke minst å synge disse sangene, skal du vite at akkurat nå arrangeres det et pubkor med boyband spesial på uteplassen Karls i Oslo. Øvelsen har pågått i godt over en time allerede, så de nærmer seg nok slutten der. Men det er noe sånn at hvem som helst som er interessert kan komme og teste det og synge i kor. Dette arrangeres hver måned, ikke bare i Oslo selvfølgelig. Pubkor har jo blitt veldig populært flere plasser i landet, så sjekk gjerne opp om det finnes et sånt pubkor i nærheten av der du bor også. Jeg, Eivind Motland, skal ikke prøve å synge. Jeg overlader det til de profesjonelle, sånn som disse her to, Sam Fender og Olivia Dean.

En sang som Sam Fender I utgangspunktet spilte inn og framførte helt alene, Rain Me In. Ja, hvor kom Olivia Dean inn I bildet da? Jo, hun var jo egentlig oppvarmingsartist for Sam Fender I fjor sommer. Der framførte de to Rain Me In som en duett. Den slo godt an blant publikum, og det ble ganske stor etterspørsel etter å få gitt ut denne her, så sånn ble det.

Ramón framførte Ingenting er magisk. Vi skal snart innom artisten som jeg kjenner som Yngvild. Hun ga nettopp ut et minialbum, og en av sangene der handler om sorgen når gammelt vennskap tar slutt. Du får høre mer etter at vi har vært innom Zimmermann, som synger Riper I Lakken.

0: Octopus, som kom din vei ifra Zimmermann. Yngvild ga ut et minialbum nå for noen dager siden. Titelen er PS, ikke si det til noen. Men nå har han gjort det. Visepopartisten er opptatt av at kjærlighet og vennskap ofte kan være under press i vår tid. Min kollega Ove Gundersen har snakket med Yngvild, som tenker at vi kan bli flinkere til å holde ut med hverandre i disse dager.
1: Det er spennende refleksjoner, spesielt knyttet opp mot at vi lever i på en måte den mest ensomme tiden vi har levd i. Vi er så utrolig, vi skårer så høyt på ensomhet. Alle sammen tror du har helt rett i at vi kanskje kutter hverandre ut raskere enn før, da. Fordi det finnes så mange muligheter, og vi kan bli kjent på så mange måter, og man kan få venner på nett, og man kan få venner på sosiale medier, og man kan få, det er alltid en million andre på dating-apper, hvis man vil det. Altså, sånn, det er så lett å finne nye, at vi kanskje på en måte gir opp litt og kjemper for de vi har, da. Så jeg gråter over det som er over. Ja, jeg drukner ut av mine tårer. Et vennskap som er nytt, det er kjempefint det. Men et vennskap som har 10 år fartstid er noe helt annet, for de har kjent deg gjennom mange perioder. De vet på en måte... Hvis du har hatt dem tett på over så lang tid, så vet de veldig mye om deg. Så at du gir opp dem fordi de har en dårlig periode, eller at de gir opp deg fordi du ikke klarer å strekke til helt, da. Det er jo veldig, veldig leit for begge parter, tror jeg. Det er synd for den som gir opp en person, så er det synd for den som blir gitt opp. Jeg tror nok det, at vi kan være litt for raske, da, til å kutte hverandre ut fordi noen har en dårlig periode, eller...
2: Yngvild, hun har et personlig eksempel, for hun hadde en venninne som hun ikke lenger fikk respons fra, og tenkte, hun har kuttet meg ut. Men det viste seg at det var ikke helt sånn.
1: Kanskje jeg var litt for rask med å akseptere at hun kutta meg ut, i stedet for å på en måte ta og sende en melding og si sånn, hei, nå hører jeg ikke noe fra deg, og jeg skjønner ikke helt hva jeg har gjort. Kan vi prate om dette på en måte? Vi har jo kjent hverandre i 12 år, sant?
2: Ja, og så handler det egentlig ikke om deg i helt tatt.
1: Nei, det er akkurat det det ikke gjør. Og det tror jeg også er en sånn folkesykdom. At vi alltid tenker at det handler om oss. Og jeg er også syk med den. Jeg er ikke noe bedre vitere her, men det er så utrolig lett å tenke at det handler om oss. Og så tror jeg 95% av tilfellene så gjør det ikke det. Helt andre faktorer som gjør at man trekker seg litt unna, eller på en måte lettest at det er jeg som har gjort noe feil. For det er liksom lettere for meg å få fiksa, enn at en annen har en tøff periode, for det får ikke liksom... Har jeg gjort noe feil, så kan jeg si unnskyld for det, eller da kan jeg rette opp i det. Så jeg skjønner også at hjernen min søker etter hva jeg har gjort, da. Lek

0: Men ja, det kan godt være vi er litt for raske med å kutte hverandre ut, altså. Og jeg tror det gjelder alt. Vi har jo aldri vært så mange single som vi er på en måte nå heller. Kanskje vi kutter hverandre litt for raskt ut i forhold også. Så det er sånn individualistisk greie, og at det alltid er så lett, og man har så tilgang på folk da, kanskje. Men det er jo kjipt. Barndomsvenner og venner du har kjent i mange år, skal du bare kutte de ut fordi de ikke klarer å gi deg nok i en periode på en måte.
1: Visepop-artisten Yngvild Der, som altså er ute med minialbumet PS Ikke si det til noen. Og vi spiller den ene nye sangen som kom nå på fredag, Notting Hill. Ingen.

0: gang.
1: Splitter nye musikk fra Yngvild. Dette var Notting Hill, som jeg finner på minialbumet PS, Ikke si det til noen. Og i forbindelse med slippet av den nye musikken reiser Yngvild også på høstturné. Du kan oppleve den live i flere norske byer, blant annet i Trondheim og Sogndal.

Brian Ferry og resten av Roxy Music, Avalon, titelsporet fra albumet som kom I første del av 80-året. Fra trafikken tar jeg med at Riksvei 7 I Ringerike åpnet for få minutter siden ved VM-et mellom Hønefoss og Sokna etter bilberging. Her har jo veien vært stengt etter en ulykke tidligere I kveld, men strekningen altså åpnet for trafikk igjen nå.

0: umulige, her tolket av Simone Eriksrud. Nå går turen til Jacob Dodge Lawson. Hvem er det, spør du? Jo, vi kjenner han bare som Jake, og han skriver Jake med V i stedet for A. Her er Golden Hour ifra han.
1: It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

I NRK P1, Leif Gunnar har sendt melding i NRK radioappen og skriver at vi sitter en gjeng i badestampen i Norges flotteste dal, Kongsfjorddalen, Berlevåg i Finnmark. God jakt til alle. Forhåpentligvis godt vær også. Hvordan blir været der du er i løpet av morgendagen? Du får kanskje noen svar fra Terje Alsvik Valle, etter at vi har lyttet til Elsker deg fra Lille Cæsar.

0: havet når ingenting er sant.
1: Ja, lille Cæsar var det, og nå skal vi kikke litt på været for det kommende døgnet, og vi kan jo trekke frem at nå i slutten av september så blir det fint vær for de fleste, Terje Alsvik-Valle, men kanskje mest på Vestlandet.
2: Ja, derfor der finner de høyeste temperaturene i morgen. Det varm luft og gunstig vindretning fra sørøst, som gjør at Vestlandet kommer bra fra det temperaturmessige i morgen. Ganske mange på Vestlandet vil oppleve temperaturer på i hvert fall 20 grader, sikkert litt over 20 grader også. Bergen for eksempel rundt 23, tenker jeg. Også opp mot Møre-Romsdal så vil nok de fleste byene oppleve temperaturer på rundt 20 eller overkant av 20 grader som makstemperatur i morgen. Og det blir stort sett pent være med sol gjennom hele dagen på Vestlandet og Møre-Romsdal også. Men det kan være lokalt litt vind, og særlig da rundt Jæren med kuling fra sørøst, også lokalt indesøk av Rogaland og sør i Vestland fylke, kan det være vindkast på rundt 25 meter per sekund lokalt, men de fleste får jo betydelig mindre vind enn det. Trøndelag får også sørøstlig vind i morgen, som kan komme opp i lokalt vindkast der også, særlig da indesøk Sør-Trøndelag med vindkast på rundt 25 meter per sekund enkelte steder. Men sol vil prege dagen også i Trøndelag i morgen, temperaturer som ikke er så langt unna 20 sør i Trøndelag i morgen ettermiddag. Østlandet og Sørlandet, som har hatt mye sol i dag, får mer skyer i morgen, typisk sånn

og godværet brer seg til nordover til Troms og Finnmark etter hvert, selv om her kan dagen starte med en del skyer og enkelte regnbyger i yttersøk av Finnmark, men som sagt, det går mot bedring sørfra og en del sol etter hvert i Troms, også etter hvert periode med sol nordover i Finnmark. Spitsbergen, her det vinterlige forhold nå, 3 minusgrader og oppåsvær i Longyearbyen i morgen.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

Tom Hugo Hermansen, Open Up Your Eyes, og før det lytter med til Stupid Heart fra Eva and the Heartmaker. Nå skal jeg faktisk ikke spille en ny sang fra De Lillos. Og hvorfor sier jeg det? Vel, forrige uke ble det jo kjent at De Lillos byr på flere klubbkonserter rundt om i landet. Stavanger, Oslo, Bergen og Trondheim får besøk av bandet på små scener som kun tar rundt 100 publikummerer. Og da billetterne ble lagt ut i forrige uke, ble de revet vekk i løpet av nesten bare sekunder. Heldige de som får se De Lillos på Last Train i Oslo, på Moskus i Trondheim, på Martinique i Stavanger og Victoria Café og Pub. Men ikke bare det. Med disse konsertene så gir De Lillos også ut en ny singel. En fysisk singel på vinyl, og den er kun til salgs for de som er på konsertene. Hver by får sin egen utgave med en egen farge på vinylen og et eget omslag. Denne nye sangen blir, så vidt vi har skjønt da, ikke tilgjengelig for strømming. Vi skulle jo gjerne ha spilt den nye sangen her på radio nå, men da må vi få tag i vinylen først. Det kan jo ta sin tid det. Så vi får ta noe annet nytt på De Lillos-fronten. I november kommer jo filmen Suser av gårde, hvor De Lillos sin musikk er et gjennomgående tema. Filmmusikken består av kjente sanger i ny innpakning, hvor kjente artister tolker De Lillos. Og en av de sangene skal du få nå. Her er Kaja Gunnufsen, si tolkning av «Finnes det en kvinne?».

Snubletråd heter denne, som kom ifra Frida Åndevik. Du fikk den i kveldsarbeidet her på NRK P1. Og i nyhetene med Terje Tobias Tønne nå klokka 21 skal du få høre at Telenor har problemer nå i kveld. Før vi kommer så langt, musikk fra Green Day. Her er Boulevard of Broken Dreams.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Opp til 20 000 Telenor-kunder har blitt rammet av en feil som gjør at de ikke har dekning. Feilen skjedde i forbindelse med en rutinemessig oppdatering i nettet, skriver Telenor. Problemet er begrenset til et iPhone og iPad, og personer som får opp ingen tjeneste kan være berørt av feilen. I så fall må du bestille nytt SIM-kort, skriver Telenor videre. Britisk politi har ikke funnet sprengstoff i varebilene til fem menn som ble pågrepet ved den britiske militærflybasen Fairford vest i England. Mennene ble først mistenkt for å ha forberedt en terroraksjon mot basen, men ble løslatt mot kausjon allerede dagen etter. Antiterrorpolitiet etterforsker fortsatt saken, men har ikke sagt nærmere hva mennene nå mistenkes for. Det kan tyde på at dette er en mindre alvorlig hendelse enn først antatt, sier korrespondent Kristin Solberg.
1: Nå skriver jo flere britiske medier her at det jo ikke er funnet sprengstoff i bilen som disse mennene brukte. Det er jo foreløpig ikke da bekreftet av antiterrorpolitiet som holder i etterforskningen, men det i kombinasjon med at mennene faktisk ble løslatt mot kausjon, det kan tyde på at dette har vært en mindre alvorlig hendelse enn det man først antok. For britisk antiterrorpoliti, de kan holde mistenkte i inntil to uker uten å tiltale dem, og det gjør de i alvorlige terrorsaker. Det har de da altså ikke gjort i denne saken her.
0: I den spanske byen Ceuta på nordkysten av Afrika river politiet leirene som migranter har bodd i. I morgen er det to måneder siden 10 000 tok seg ulovlig inn i eksklaven fra Marokko. Mange enslige mindreårige er igjen alene, forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo fra Ceuta.
2: Mange av de er i leire, ikke alle, så er det egne leire for kvinner med barn. Og dette er nok grupper som da har noe sterkere sak i forhold til å få opphold. Mens da mange sier at de som er marokkanere har kommet hit og har en ordinær familie i Marokko, de vil slite mer med å få opphold her i Spania hvis vanlige regler følges.
0: Deler av Oxford Street i London blir gågate. En av verdens mest kjente handlegater stenges for biler, sykler, drosjer og busser allerede om 4 uker, sier borgermester Sadiq Khan. Bydelen Westminster, som gata ligger i, er kritiske og frykter tettere trafikk på mange sidegater, melder BBC. Stenginga gjelder om lag 1 kilometer av Oxford Street på en strekning som ligger mellom Oxford Circus og Marble Arch, for den som er lokalkjent. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Daniel Kvammen stod for musikken de siste minutterne. Du fortjener en som meg. Du fikk han selvfølgelig her på NRK P1, hvor jeg, Eivind Motland, holder kveldsåpent sammen med deg.

av signatursangene til amerikanske Susanne Vega vil nå jeg påstå Luca ifra 1987, en sang som hun fortsatt tar fram når hun holder konserter den dag i dag. Holder hun fortsatt konserter, spør du? Ja, hun gjør det. Hun har nettopp lagt bak seg New Zealand og Australia og skal tilbake igjen til USA i oktober for å holde enda flere konserter der. Godeste Susanne Vega, som fylte 67 år tidligere i sommer.

0: mot Nordstoga. En sang som finst. Det nærmer seg Urørt finale her på NRK. Urørt jo NRK P3 sin plattform og musikkonkurranse for uetablerte artister og band. Så langt I år har nesten 10 000 låter blitt sendt inn til redaksjonen. Og årets Urørt skal jo kåres på Rockefeller I Oslo I morgen. Da står tre finalister på scenen og kjemper om titelen Årets Urørt I tillegg til en speljobb under P3 Gull. Og jeg minner om at du kan være med og stemme på din favoritt. Gjør det på p3.no. Og du kan stemme helt frem til I morgen, altså finaledagen. En av finalistene Karbon. Det en gjeng som har base I Oslo. Medlemmene derimot fra Stavanger, fra Oppdal og fra Bergen. De var månedens urørt I mai med en sang som heter Fight for Club. Selv sier de at de lager live klubbmusikk, og at de ble inspirert til å lage tekno etter å ha vært på utveksling til Amsterdam. Urørt programleder Nina Oppheim Gjertsen sier dette om Karbon.
1: Da skal vi ned på klubben, rett og slett. Karbon jo et band som lager klubbmusikk, og da gir oss ordentlig gode rytmer, det energisk, det veldig gøy også. De har en liten sånn dose humor med I musikken også. Så deres låt Fight for Club, de kommer til å gjøre Rockefeller til en ordentlig klubb under Urørt-finalen, så de har bare virkelig blåst oss av banen med uttrykket sitt, og det at de et band som spiller klubbmusikk som ganske unikt.
2: Urørt-finalen 2026. Vil du at Karbon skal bli årets urørt?

Ja, litt klubbmusikk denne tirsdagskvelden fra Carbon, Fight for Club. Dette jo da en av finalistene til Urørt-finalen i morgen. Husk at du fortsatt kan stemme på din favoritt på p3.no.

en svært ung Åge Aleksandersen der sammen med sambandet Lys og Varme. Vi skal ta et musikalsk tilbakeblikk om noen få minutter også. Vi skal til et debutalbum som kom for 20 år siden fra Lily Allen, etter at vi har lyttet til Alex Warren.

0: Ja, Alex Warren i storform der, Fever Dream. Vi skal ta et musikalsk tilbakeblikk nå. Det nemlig 20 år siden Lily Allen ga ut debutalbumet sitt, All Right Still. Det var det som gjorde henne verdenskjent. Smile husker du sikkert, men med sin skarpe historiefortelling og glimt i øya, hadde du flere sanger der som virkelig satte spor. Vilde Pettersen tar oss med tilbake til debuten, og noen av sangene som gjorde dette albumet til en suksess.
1: I 2006 ga Lily Allen ut debutalbumet All Right Still, men veien dit var alt annet enn enkel. Hun ble først droppet av plateselskapet sitt, men fikk en ny sjanse da hun begynte å jobbe med produsentduoen Future Cut. Samtidig la hun ut demolåta på MySpace, et sosialt nettsted som lot artister dele musikken sin direkte med lytterne. Den bygget Lily Allen opp en stor fanskare allerede før albumet var ut. LDN høres først ut som en glad hyllest til London, med en fengende blanding av pop og reggae. Men under den lette melodien beskriver Lily Allen den mindre glamorøse siden av storbylivet. Alfie er en humoristisk og satirisk låt om lillebroren hennes. Med glimt i øyet ertes han for sin late livsstil, og sangen viser den morsomme historiefortellingen som ble et av Lily Allens varemerker. Littlest Things viser en helt annen side av debutalbumet. Med en melankolsk ballade om hjertesorg, og hvordan de små tingene etter et brudd kan være de vanskeligste å gi slipp på. Og så til låta som gjorde Lily Allen verdenskjent. Smile ble det store gjennombruddet hennes. Singelen toppet den britiske singellista, bidro til at debutalbumet gikk rett inn på andreplass i Storbritannia, og gjorde Lily Allen til en av de mest omtalte nye popnavnene i 2006. Og med en lett og reggae-inspirert sound, så står den i stor kontrast til teksten den her også, som handler om gleden ved å se en ekskjæreste få som for sent.

Lily Allen og Smile der fra hennes debutalbum som er 20 år i år. Håndball nå til EHF Europa-ligaen for menn. Det er pause i en kamp som Elverum spiller mot Hammarby. Det er ganske jevnt. Elverum leder med 17 mål, og Hammarby ligger like bak da. 13, altså 17-13 i Elverum sin favør nå ved pause.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: tonight. Som ble framført av Pat Monahan og resten av besetningen i bandet Train. Og Hey Soul Sister er en sang som blant annet Espen Lind og Amund Bjørklund har vært med på å lage. Før det var minnet om Dagny og en av hennes nyere sanger, C'est la vie. Nå er det på tide med en historie til ettertanke, og noen ganger kan virkeligheten få drømmer til å smuldre opp og forsvinne. Men forfatter Gunn-Marit Nisja har erfart at selv luftslott kan føre noe godt med seg.
1: Noen ganger i livet hender det ting ikke går som planlagt, men så viser det seg at den blir helt rett likevel. Dette skjedde da jeg fortsatt var midt i 20-årene, og eier til et rykende ferskt fagbrev som kokk. I den lille bygda jeg kom fra var det få muligheter innen dette fagfeltet. Det ble å snu hamburgere på det lokale gatekjøkkenet, og det var ikke det jeg drømte om da jeg gikk opp til fagprøve.

0: gjør. Når skjebnen åpner en dør for meg, så bare må jeg gå gjennom den, fornuftig eller ei. Etter noen dager i storbyen Kairo, bar det ut i det øde ørkenlandskapet med jeep. Mil etter mil med sand, stein og ei og annen busk med desperat solsvidd utseende. Jeg vet ikke akkurat hva jeg hadde forventet meg, kanskje en slags oase, men her var det ikke noe hotell, bare en steinmur i sanda under den brennheite sola. Jeg skjønte at her kom det ikke til å bli noe kokkejobb, og illusjonen løste opp foran øynene mine. Etter å ha fråset oss gjennom natta under åpen himmel, måtte jeg og kameraten min kaste inn håndkle. Litt klokere enn før konkluderte vi med følgende. Høres det for godt ut til å være sant, så er det ofte nettopp det. Hva skulle vi gjøre nå? Men denne avslutningen har vært starten på et nytt eventyr. Vi bestemte oss for å reise rundt i hele Egypt. Vi fikk fantastiske opplevelser og var kjent med mennesker som vi ellers aldri ville møtt. Jeg opplevde at Egypt ble mitt andre heimland. Reisen skulle forandre livet mitt. For det her ble åpningen til at jeg skrev min første roman, som hadde handling herifra, og fikk titelen «Naken i hijab». Egypt gjorde meg til forfatter. Moralen ble derfor «Si ja til mulighetene». Du vet aldri hvor langt den fører deg.
1: Og de ordene tilhører forfatter Gunn Marit Nisja, en av stemmene som deler sine historier til ettertanke her på NRK P1. Flere sånne historier kan du finne i NRK radioappen. Søk opp det som heter Kveldstanker.

Krise Holsten oppe på månen. Før det lytter vi til Vanessa Williams og Save the Best for Last. Nå til en sang om å holde sammen, på tross av at glansbildet kanskje falmer. Darling West er klar med Still Here. I remember.

Maria Thor Egil Kreken i Darling West. Still Here fikk du i NRK P1, og turen går nå til Sverre Breivik. Han bruker artistnavnet Metteson. Ja, og han klar med en sang som dukket opp tidligere i år. Dette Water i NRK P1.

Water fra Mettison i Kveldsåpent, hvor Eivind Motland nå takker for følge. Pål Thoresen, hvor har han blitt av? Jo, han på plass med popquiz kveld nå etter nyhetene klokka 22. Dog bitte litt forsinket, men han lover at det blir kjøretur med Bonnie Tyler og de vanligaste dødsårsakene i countrymusikken, hvis du følger med etter nyhetene nå, klokka 22. Og før vi kommer så langt, tar vi med oss noen toner fra Benson Boone, dette Beautiful Things.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. FRP-leder Sylvi Listhaug avviser at hun krisemaksimerer når hun hevder at folk har fått dårligere råd, selv om tall fra SIFOs trygghetsbarometer viser at bare 17% av befolkningen må kutte i nødvendige utgifter. Listhaug mener fortsatt at folk har dårlig råd og vil innføre tiltak.
1: Det vi ser fra Frelsesarméens fattigdomsbarometer er jo at 1 av 3 oppgir at de har fått dårligere økonomi det siste halvåret. Men det handler om for oss nå i høst er å gjøre noe med drivstoffavgiftene.
2: Finansministeren ønsker også lavere inntektsskatt, men viser til at regjeringen i tillegg har innført billigere barnehager og strømstøtte.
3: Hvordan vet du at folk ikke har fått dårligere råd?
4: Men selv om prisene har økt, så vet vi at lønningene har vokst mer.
2: Tilbake til SIFOs trygghetsbarometer klarer 50% av befolkningen løpende utgifter mot 65% i 2021.
3: Det rimer jo ikke helt med det du sier.
4: Det er ikke bare jeg som sier dette her. Det er Statistisk sentralbyrå og det er partene i arbeidslivet som er enige om at ja, prisene har vokst, men lønningene har vokst mer, slik at folk flest har mer å rutte med.
0: Sa finansminister Jens Stoltenberg til reporter Ingrid Kjellane Mørdre. USAs president Donald Trump møtte i kveld KI-toppa fra selskap som Meta og Anthropic i Det hvite hus. Det skjer etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke statlig regulering av KI fordi han tror at KI-selskapene regulerer seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasenter, og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Norsk Lokomotivførerforbund trapper opp streiken fra mandag. Det siste tilbudet fra Vy viser ikke villig til å komme til enighet, mener forbundsleder Rolf Ringdal.
5: Hovedproblemet med det tilbudet er at det fortsatt legger press på både arbeidstidsordninger. De har gått bort fra noe av det vesentlige, men sier at de fortsatt vil ha det gjennomført. Og så ikke minst så er det et tilbud som enten betyr lønnsnedgang eller betyr at vi ikke får lik lønn for likt arbeid, så det vil være helt uakseptabelt for oss å godta.
6: Hvor lenge kan dere streike? Nå er det 11. dagen i dag.
5: Nei, altså, vi kan streike lenge hvis det er det som er spørsmålet. Vi ønsker ikke denne streiken, så vi ønsker å få en løsning så fort som mulig så togene går.
0: Intervjuer var Martin Fjørtoft. Arbeidsgiverforeningen Spekter mener det overraskende og uansvarlig at streiken fortsetter, og sier kravet til lokomotivførerne går langt utover det frontfagene fikk i lønnsoppgjøret. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Som kjent så stryker det med mange folk i country-tekster. Det er ikke så rart, kanskje. De beskriver jo ofte lovløse tilstander, fremført av menn med bart, Stetson-hatt, jeans og store belter. Her går det ikke i lissepasninger, men i lisse-slips, dere. Trigger-happy macho-menn som tar et nei for et ja. Nå er det altså forsket på hva som er de vanligste dødsfallene i countrymusikken. Det er de dødsfallene som skjer hyppigst i tekstene. Vi kan jo da begynne med denne her.

0: Mama Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. Dårlig oppdragelse, rett og slett, har de forsket seg frem til, er en av de vanligste dødsårsakene i countrymusikken. Ja da, vi vet jo det, det er fort gjort at de kommer ut på de skrå bredder når man bor der ute på prærien. Og neste, jeg tar det på engelsk, Shot by a lover, usually down by the river. Ja, skutt av en elsker altså, og vanligvis da nede ved en elv, er også en vanlig dødsårsak i countrymusikken. Og neste da, broken heart, sometimes a dog might be involved. Ja, et knust hjerte altså, og noen ganger så er altså en hund involvert i dette. Jeg vet ikke om det knuste hjertet er på grunn av bikkja, men hvis man legger dette sammen med kvinnen som aldri ble hans, og han sitter bare igjen med bikkja på trammen, så kan det gå riktig galt om man griper etter en sexløper kanskje. Og neste da, den er mer kjent kanskje, kicked in the head by a mule, altså sparket i hodet av et esel, er jo også en vanlig dødsårsak i countrymusikken. Og run over by a train, ja, den er ganske vanlig, for man er jo, blir ofte kjørt over av tog når man ikke passer seg, hvis ikke ser seg til høyre eller venstre, og ofte blir man også da bundet fast i skinnegangene. Det er også en vanlig dødsårsak i countrymusikken. Bad whiskey, ja, selvfølgelig, det finnes mye dårlig whiskey på bygda, og det er skrevet mange sanger om dårlig whiskey, som ikke bare gjør at du mister synet, men fullstendig ganglaget, og du gjør noe dumt inne på salonen, og begynner å krangle med en du ikke skulle ha kranglet med. Så bad whiskey, meget vanlig dødsårsak i countrymusikken. Og så da, den som topper lista, Shot in Reno, Just So Johnny Cash Could Watch You Die. Ja, nemlig, Johnny Cash er selvfølgelig med, og du reiser ikke til Reno når Johnny Cash er i nærheten, det er helt åpenbart. Falls on Prison Blues, dere, den beskriver jo det hele.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Ja, høstferien er over oss, dere. Ja, jeg vil merke ikke hele landet. Denne uken her så er det vel Oslo, Nord-Norge, ja, også vil jeg si Sør-Norge, men Vestlandet, de har vi da i neste uke. Og det er klart, det er mange måter å tilbringe denne høstferien på. Og her kommer kanskje en usminket sannhet om hvordan det hele foregår. Mange sverger jo til hytta da. Kanskje å komme seg opp dit igjen og sitte på en plankehev av en utedass og synes dette her er morsomt. Vel, du pakker altså bilen så full at sidespeilene sprekker, kun for å sitte i bilkø med 40 000 andre som skal rømme fra hverdagen. Vel, frem på hytta så består jo ferien av ekstrem oppvarming. Du bruker de første 48 timene på å få innetemperaturen opp fra frysepunktet til en noenlunde levelig standard da. Og så har du brettspillkrigen, ja, evaluere familiens relasjon over et spillmonopol der du garantert gråter innen time 3 omtrent. Tvangskos, ja, la oss gå tur i frisk luft, les Steve Kuling, før man skal bruke naturen, uansett hvor mye det svir i ansiktet. Ja, noen sverger også til hjemmeferie. Du hadde kanskje store ambisjoner om museum, baking og kvalitetstid. Virkeligheten blir vel i sted at barna har snudd døgnet raskere enn du klarer å si logg av iPaden. Ufrivillig kafébonanza. Ja, du bruker omtrent halve månedslønna på boller og kakao, bare for å slippe ut av huset et par timer. Så er det søndagsfølelsen da, ukas slåhjeldag. En hel uke med slåhjeldager som føles så lang, så den aldri tar slutt. Så konklusjonen må vel bli da, høstferien er vel egentlig bare en generalprøve på vinteren. Det er bare å ta på seg ullsokker og akseptere at feriebudsjettet ryker på strøm og strømmetjenester. Og husk på en ting, ta det som en lett oppvarming til jul og nyttår. Lykke til, jeg drar på jobb.

0: Ja, jeg får mange henvendelser angående popquiz på lørdager, og de fleste er jo bare hyggelige, men det er ofte en tematikk som går igjen når de sier «Deltakerne må da vel google seg frem til svarene». Nå kan jo ikke vi sitte der hver eneste lørdag med en pekefinger og si at det er ikke lov med noen hjelpemidler som apper og Google. Bare henstille til at det er mye mer moro å vinne når man ikke jukser. Og vi har jo inntrykk av at de fleste gjør heller ikke det, ellers vil vi ha hatt programvinnere hver eneste lørdag. Når vi spør i ettertid, så bedyrer alle at de ikke jukser. Men vi vet av erfaring at det er vanskelig å stå frem som en googler. Men etter at gravegruppa i Popquiz tok saken, så klarte de til slutt da, å finne frem til en googler. Ja, og i Løkkegata 4 i Kongsberg så sitter du, Alf Gjermundsen. Og du presiserte før dette intervjuet at du ønsket å være anonym. Hvorfor det?
1: Etter at jeg sto frem som googler, så har jeg fått mye uønsket oppmerksomhet. Folk roper jukser etter meg, kaller meg for uredelig og en fyr som liker snarveier. For å beskytte meg selv og mine nærmeste, så har jeg valgt en lav profil.
0: Kan du huske når du begynte å google?
1: Det var vel etter at jeg traff min ex første gangen. På vår første date så googlet jeg henne på telefonen under bordet. Hun la merke til det og ble opprørt. Etter det gikk jeg på behandling på AG-senteret, som hjalp meg mye.
0: AG-senteret?
1: Anonyme googlere.
0: Ja. Du har også vært med i Popquiz og ble nesten programvinner. Googlet du noen av svarene da?
1: Ikke i begynnelsen, men da vi kom frem til 2000-tallet, så jeg lengre og lengre på tastaturet, og til slutt så fikk jeg en kjempesprekk og begynte å google. Jeg klarte ikke å la være, selv etter behandlingen, men fristelsen ble for sterk. Nå googler jeg svarene selv om jeg ikke er med selv.
0: Har du noen råd til andre som er i ferdigsonen?
1: Ikke begynn å google. Det er de som sier at et spørsmål fra eller til gjør da ikke noe. Men har du først begynt, klarer du ikke å stoppe. Det går utover familie, venner og kolleger, og det er det ikke verdt. Men er du blitt hacket, så søk hjelp. Behandlingstilbudet er godt, og du kan komme deg ut av det.
0: Du har jo familie, ser rundt her i stua, så har din kone akseptert at du er en googler?
1: Jeg traff henne på AG-senteret, så hun googler selv, men vi melder oss gjerne på Popquiz om det fremdeles er mulig.
0: Da tar vi kontakt, Gjermundsen. Takk for at du sto frem, og lykke til med behandlingen.

0: Sanne som meg med Angelo Rira. Ja da, mine damer og herrer, jeg gleder meg. Jeg har reist meg opp fra stolen jeg nå, og jeg anbefaler dere til å gjøre det samme. Ja, det er klart for ukas utgave av Bøy og Tøy med luftgitar.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre, og bruk armen og bruk bena. Da la la la la la la la la.
0: Når jeg hører setningen «De kommer fra Tyskland», ja, så skjedde det ofte at ansiktet krøllet seg, og jeg fryktet det verste. Altså, jeg mener «One Hit Country», som ga verden «Modern Talking», «Fool's Garden», eller «Trio» med «Da, da, da», men noe har da skjedd der også. De siste 10 årene så er det vel Rammstein som har besteget tronen, men lenge før det så var det full samling i Hannover tilbake i 1965. Gitaristene Rudolf Schenk og Mathias Japs, sammen med vokalisten Klaus Meine, fant ut at de hadde samme interessen. Engelskspråklig rock for de store massene, med effektive riff og allsangvennlige refrenger, ja, og det funket. 19 studioalbum har det blitt mellom 1972 til present day. Ja, imponerende stayerevne har Scorpions, men jeg begynner å slite litt mer nå med å avslutte den kommende turnéen grunnet Klaus Meine sine helseproblemer. Men det svingte da av denne gjengen. Rock You Like a Hurricane er hentet fra Love at First Sting fra 1984. Her boltrer ukas kapellmester Mathias Japs seg, som driver sin egen gitarsjappe MG Guitars i München. Så stikk innom da om du er på de kanter. Her er han også på jobb i Rock You Like a Hurricane. Ein, zwei, drei,

sabla fin, er Anna Kajander. Og så var det ukens bøy og tøy med luftgitar som bestod av Mathias Japs, gitaristen I Scorpions. Rock you like a hurricane! Ja, det låter for de som liker å stå breibeint, og gjerne ha litt høyt hår også, for de som fremdeles måtte ha det. Vel, dere, det nærmer seg nyhetene 23.00, men ikke gå noen steder da. Vi skal da gyve løs på time 2 med stort pågangsmot, og det mye å se frem til, kan jeg love dere. Det blir altså en ny utgave av klassiske rockalbum som fyller 50. Vi skal da innom litt grann bortreis på dagen også med ukens jubilanter, og det skal da bli en kjøretur. Ja da, men sann, jeg bryr meg ikke om høye drivstoffpriser. Jeg skal kjøre, og ikke sånn. Og teste ut en ny låt da, som skal bli med på ukas kjørelåt, og så blir det soveromssonatet, og så blir det sikkert en overraskelse eller to også. Går jeg ut ifra. Vi skal da runde av denne timen her med stil, og vi gjør det da med en klassiker, nemlig Behind Blue Eyes, som først ble gitt ut av The Who, skrevet av Pete Townsend da, og var med på det legendariske Who-albumet Who's Next fra 1971. Men så fant da Limp Bizkit ut at de gjerne ville gjøre sin versjon, og det gjorde de altså i 2003, og ganske tro mot originalen. Jeg synes de henger seg vel mye på det. Når man først skal gjøre en cover, så kan man kanskje prøve å finne på noe nytt, men en sånn klassisk rockelåt, eller rockeballade, må man nesten si, som Behind Blue Eyes, kan man kanskje ikke tukle for mye med. Men litt har det da gjort her og der, og ble jo en formidabel hit for Limp Bizkit. Og ble vi kanskje den eneste også, og krabba høyt på Billboard-lista også i USA. Så den skal ta oss frem mot nyhetene, og så håper jeg dere med oss over nyhetene. Da jeg nemlig plutselig tilbake. Her ingen grunn til å finne på noe annet enn å lytte på popquiz kveld hele veien fram til midnatt.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasenteret i Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Micaelsen understreker at datasenteret viktig digital infrastruktur for Norge, og at den geopolitiske situasjonen i verden gjør det nødvendig for Norge å være mer uavhengige. Fem menn i 20-årene er dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede er eldre personer bosatt på Østlandet, ifølge Økokrim. Ifølge politiet er saken trolig den hittil største om digitale massebedragerier som har vært for retten i Norge. Manchester City må kastes ut av Premier League etter å ha blitt kjent skyldig i omfattende økonomisk juks. Det mener klubbens tidligere formann David Bernstein. Premier League bekrefter i dag at Manchester City er funnet skyldig i alle anklagene om alvorlige brudd på ligaens økonomiske regelverk. Ligaen skriver at klubben i en niårsperiode opererte med falske kontrakter som overrapporterte verdien av sponsoravtaler og underrapporterte klubbens utgifter. I fjor sto turistnæringen i Nord-Norge for rundt 3,6 milliarder kroner i samlet skatteinntekter, men av disse går bare 10% av pengene tilbake til kommunene der turistaktiviteten skjer. Det er for lite, sier påtroppende reiselivssjef Helga Bårdsdotter Kristiansen i Visit Tromsø-region.
1: Paradokset er jo at verdiskapningen skjer her. Man har brukt mange år på å nå få til et skikkelig robust reiseliv i Nord-Norge. Og Tromsø og også Lofoten er jo eksempler på at man virkelig har lykkes. Men så er jo regningen blir jo igjen lokalt, og verdiskapningen går nasjonalt.
2: Det sier reiselivssjef i Visit Tromsø-region Helga Bårdsdatter Kristiansen. I fjor tjente reiselivet i Nord-Norge rundt 30 milliarder kroner, og det ga skatteinntekter på over 3,5 milliarder.
3: Så tar roughly, så får, for kanskje si, staten 90% og kommunene 10%.
2: Med andre ord går ikke det meste tilbake til kommunene hvor turistaktiviteten foregår. Det sier Erik Jakobsen, som er partner og styreleder i Menon Economics, som har laget en rapport på turistnæringen i nord.
4: Så går jo en del tilbake til kommunene via staten, men da er koblingen mellom reiselivsaktiviteten og belastningen som reiselivet også gir på kommunen, det er jo helt frikoblet fra de inntektene man får.
0: Reporter Torkil Stoltz. Så fotball. Verdensmester Spania slo Kroatia 4-1 i Nasjonsligaen. VM-treer England slo Tsjekkia 2-0 på bortebane. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Alive and Kicking med Simple Minds, og hjertelig velkommen tilbake til Popquiz kveld, denne time 2 og den avgjørende timen.

Ja, så skal jeg lese opp litt melding her. Hei, hva mener du om styrkeforholdet mellom Phil Collins og Don Henley? Det er to trommiser på samme alder med lik bakgrunn som tok steget foran på scenen. Og jeg spiller trommis selv. Det er Hans-Erik Larsen, dette her fra Kristiansund, som skriver dette her. Interessant spørsmål, det er jo det. Phil Collins og Don Henley, engelskmann mot amerikaner, som jo begge medlemmer av to trygt kalles supergrupper. Og med bakgrunn som trommis, så ble de altså lokket foran på scenen og tok over jobben som front. Vi vil altså ta trommispillet først. Phil Collins, innovativ, har gått sine egne veier, har satt en standard for hva det går an å gjøre på trommer. Jeg nøler ikke med å sette han blant de fem beste trommisene innen rocken. Don Henley er kanskje mer en fyr som bare holder takten, og er ingen stor trommis, Don Henley. Så jeg lar det første poenget gå til Phil Collins. Vokalist. Don Henley, må jeg si, er en av rockens flotteste vokalister. Han har en soulfull stemme, litt hes på toppen, og klarer å nærmest synge telefonkatalogen. Få vokalister som kommer opp på siden av Don Henley, spør du meg. Phil Collins er ingen dårlig vokalist, men som Phil Collins selv har uttalt, jeg er en trommis som synger, jeg er ingen sanger som spiller trommer. Så jeg lar det poenget der går til Don Henley. Låtskriver. Altså, Don Henley har vel stått bak noen av de største klassikerne innen rocken, sammen med Glenn Frey, men også på egen hånd. En fantastisk solokarriere, Don Henley, som han hadde på 80-tallet. For meg er det helt ubegripelig at altså, han ikke fortsatte med solokarrieren i stedet for å gå tilbake igjen til moderskipet Eagles i 94 med Hell Freezes Over-turnéen. Og Collins er svært så produktiv, men kan nok kanskje bli noe husbordpop noen ganger av det han har levert, selv om Phil Collins også har skrevet fantastiske flotte låter. Men der holder jeg en knapp på Don Henley, altså, så jeg lar det poenget gå til Don Henley, Hans-Erik. Front. Ja, Don Henley har vel aldri brydd seg noe særlig om å gjøre så mye ut av seg på scenen. Han liker seg nok kanskje best bak trommene, har aldri tatt en sånn naturlig frontdel, mens Phil Collins imponerte jo med å ta over etter Peter Gabriel, og eide jo scenen. Og når man ser på disse Wembley-konsertene til Genesis i 1987, hvor de solgte ut Wembley 3 dager på rad, den ligger altså ute, kan du gå og søke den opp selv, så altså, eier Phil Collins Wembley. Han står og prater til 70 000 mennesker som de skulle ha sittet og snakket i hans egen stue. Så poenget går til Collins. Produktivitet, om det betyr så veldig mye. Vel, Collins gitt ut 8 studioalbum og Henley 5. Så ja, Collins får jo poenget der. Så hvis jeg skal oppsummere dette her, så vil jeg si at Phil Collins får 4 poeng, og Don Henley får 2. Og for å gi et lite eksempel på Phil Collins genialitet og hvor briljant han var bak trommene, så har jeg hentet fram låten Abacab fra turnéen som Genesis hadde i 1982. Og her har han et samspill sammen med turné-trommisen Chester Thompson. Og det er nesten 5 minutter tromme-eufori på slutten, og vi går rett inn i indrefileten her. Collins vender seg altså bort fra mikrofonen, tar plass på trommekraken. Thompson holder en stødig rytme, og Collins starter med fills. Og hvordan hi-haten følger synkopen er helt hinsides, så med all respekt, for jeg har mye respekt for Don Henley, men dette ligger langt over hans ferdighetsnivå som trommis. Så her, dette er ikke bare for trommiser, dette er for folk som liker musikk. Bare hør hvordan Phil Collins briljerer på trommene her. Bare understreker at Phil Collins ligger noen hestehoder foran Don Henley, om jeg skulle sammenligne.

trommesnadder, det der, er det ikke det da? Et utdrag fra Abacab med Genesis, hvor Phil Collins vant den uhøytidlige konkurransen mellom to store innen rocken, nemlig Don Henley og nettopp Phil Collins. Men da det vel tidlig da, med bortreis på dagen, ja da, det noen tunge navn også innmeldt denne uken her.

Ja da, Kurt Nielsen blir 48 år i dag, han. Og har kommet seg sammen med disse gitarkammeratene sine igjen. Og skal også gjøre en 30-års jubileumskonsert i Oslo Spektrum neste år. Og Kurt Nielsen har da mer enn jul, selv om han har liksom blitt nissekongen. Men han ga da også, og gir da også ut veldig mye bra musikk, Kurt Nielsen. Jeg liker han best på engelsk. Jeg synes han er best da, fungerer best engelskspråklig, synes jeg, Kurt Nielsen. 48 år i dag altså. Ingen e-mail til morgen, heller ikke torsdag. Men på fredag, ja, så finner vi Sting, som blir 75 år. Og vi skal gjøre litt stasvi på Sting litt senere denne timen her. Trenger jo ikke noen nærmere presentasjon, godeste Gordon Sumner. Men 75 år, det går da ikke upåaktet hen. Heller ikke dette program. Så vi skal feire han som seg hører og bør mot slutten av denne timen. På lørdag, ja, da finner vi denne gården.

Chubby Checker. Ja, The Twist fra 1960 ble jo en milepæl i rockmusikken, som også gjorde dansen Twist svært så populær. Oppfølgeren til The Twist, ja, det ble Let's Twist Again. Ja, det ble også en stor hit. Han slapp ikke twisten, godeste Chubby Checker. Men det er klart, når han nå blir 85 år, altså på lørdag, så må man bare gå ut ifra at han kommer ikke så veldig lavt ned i twistinga lenger nå. Det blir nok mest stående twist, men det skulle bare mangle. Chubby Checker, altså, 85 år på lørdag. Samme dagen så finner vi rockens urokråke, nemlig Tommy Lee. Han er født i Athen, altså, i Hellas, og faren var utasjonert der i militæret. Han var også med å starte Motley Crue, Tommy, som trommeslager. Han, hør på denne, drakk på det meste 2 gallons whisky om dagen. Og 1 gallon, ja, det tilsvarer nesten 4 liter. Vi snakker altså om 7 liter whisky om dagen. Hvordan i all verden klarer altså jeg å holde seg oppreist? Det er imponerende. Jeg må si som din Martin. Jeg har donert bort leveren min til vitenskapen. Enn så lenge så holder jeg på sprit. Ja, det kan passe bra det på Tommy Lee. Som fyller, ja, det er et ord som skulle passe bra på han, 64 på lørdag, til hans egen overraskelse. Vel, på lørdag, ja, vi holder oss der. Da finner vi henne.

0: Gwen Stefani fra No Doubt blir altså 57 år altså på lørdag. Gwen og har jo hatt en strålende solokarriere ved siden av No Doubt.
1: Ingen tvil om det.
0: Vel, 57 år altså blir det Gwen. Dyktig dame. Ingen innmeldte på søndag. Vi hopper over til mandag. Da finner vi altså Brian Johnson. Ja, vokalisten i AC/DC. Men få vet altså, på 70-tallet så var det med et svært oppadgående band som het Georgie. Og det var jo på den tiden hvor faktisk Brian Johnson hadde stemme. Dessverre med årene så er det ikke så mye stemme igjen. Det blir mest skriking. Og det er klart, for de hardbarka AC/DC fansen, så var det ingen som kunne erstatte Bon Scott. Brian Johnson gjorde det i begynnelsen, synes jeg, men etter hvert så har nok stemmen sviktet Brian Johnson altså, og han langt unna sekkepipespillet til Bon Scott også. Men en likende så hyggelig kar, Brian Johnson, som blir 79 år altså på mandag. Da har vi så vidt kommet inn i neste uke. Og samme dagen så blir det også Bob Geldof, 75. Han skal vi også gjøre et ekstra stas på denne timen. Andre 75 års jubilanten altså i denne runden av bortreis på dagen. Men da gjenstår det bare å si grak, grak, grak, grat.

0: som er taxisjåfør, hva er det du irriterer deg mest over i trafikken?
1: De som ikke samarbeider, skjønner du? Ikke samarbeider. For eksempel, hvis for eksempel jeg skal krysse, ikke sant, til venstre?
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.

Morning Sun med Jim Sterk. Og før det da, så var det September When med Bullet Me. Ja, denne serien Classic Rock Albums Turns 50, den fortsetter den. Det var da så mye bra som ble gitt ut det året der, 1976, at vi har enda en del å ta av. Og jeg tror ikke jeg skuffer noen i dag.

Gainesville er en søvnig by som ligger nord i Florida. Det er ikke så mye som skjer der. Og sheriffen håndterer lovbrudd som kjøring på rødt lys og litt urinering i parken. Det er ikke mye grobunn for rock'n'roll-band, da et søvnig nabolag fort kunne sette en stopper for det. Da hjelper det med litt JF-holdning, noe som Tom Petty og Mike Campbell hadde nok av da de startet Tom Petty and the Heartbreakers i 1976. Hjerteknuserne bestod i tillegg av Belmont, Tench, Stan Lynch og Ron Blair. Petty insisterte på at bandet skulle spille streit rock'n'roll. Det er ikke noe bullshit med fancy studio, hjelpemidler. Dette skulle være rock helt uten sminke. Rett fra øvingslokalet så reiste altså gjengen fra hjembyen til California. I midten av 20-årene så var jo verden stor utenfor hjembyen, men med låter skrevet av Petty og Campbell og en fersk platekontrakt med Shelter Records, så var det bare å legge bredsida til. Debutskiven, og den vi altså feirer 50-årsjubileum for, Tom Petty and the Heartbreakers, kom i november 1976 den, uten den helt store responsen. Ja, altså faktisk så gjorde de det bedre i England, og fokuserte på å turnere der, men med tiden så har jo albumet fått en kultstatus med signaturlåten American Girl i front. Albumet låter som et charmerende kjelleband med store drømmer og pågangsmot. Det er sikkert mange skoleband som hadde Petty låter på spillelisten med de samme drømmene. Petty hadde en svært spesiell måte å synge på, litt nasal og innbitt, og snakket på samme måten også. Nå gikk han bort i 2017, men det er artig å høre makker Mike Campbell i intervjuer. Han snakker jo også dønn likt Petty. Det er nesten sånn samme stemmen. Ja, det er ikke rart de fant hverandre. Ballet åpner med Breakdown og Anything That's Rock'n'Roll før vi snur skiva og får med klassikeren American Girl. Albumet er like charmerende i dag det, 50 år etter at det kom ut.

del av New Wave punkbevegelsen via initiativtaker til Band Aid og Live Aid på 80-tallet, som skaffet han en honorary knighthood tildelt fra dronning Elisabeth, hvor han ikke kunne føye til Sir foran navnet da han er irsk statsborger, men han bruker det i festlige lag allikevel. Til da en solokarriere som har resultert i 5 album så langt. Det var ikke lett å riste av seg i prosjektene for Geldof. Han uttalte at det var som å begynne på nytt etter det. Han sang så dypt an at han tok seg en jobb i radio. Ja, du hørte riktig. Så galt kan det altså gå. Soloskivene hans har jo kommet litt i bakgrunnen. Det er synd egentlig, da flere av dem er svært oppadgående. På Sex, Age and Death-albumet fra 2001 så kliner han til med festmusikk. På Mind in Pocket har han med seg Queen-trommisen Roger Taylor, som er hjertelig til stede, ikke bare som trommis, men også på kor. Tar gjerne en kjøretur med Geldof, jeg. Irland har jeg aldri kjørt bil, så det er bare å lukke øynene, koble inn cruisekontrollen og spinn i vei.

0: Ikke som de andre, med Sondre Justad. Og så var det ukas kjørelåta med Mind in Pocket med den kommende 75-åringen Bob Geldof. Og fra den ene 75-åringen til den andre som dukker opp i sonaten.
1: Soveromssonaten.
0: Gordon Matthew Thomas Sumner sto og kikket ned på Walls and Ships verft nord for Newcastle, hvor faren hans hadde jobbet før han tok jobb med å kjøre melk. «Ditt skal jeg i hvert fall ikke», sa unge Gordon og snudde ryggen til og syklet hjem. Men frem til han var 10, så hjalp han faren på melkebilen. Og senere flyttet han til Newcastle for utdannelse, og fritiden da så frekventerte han klubber hvor band som Cream og Manfred Mann. «Ah, no, that's an interesting job», sa unge Gordon. Han skaffet seg en bassgitar og ble med i lokale band, hvor til slutt Stuart Copeland oppdaget ham. «Jeg trenger en bassist som vil være med i et band. Jeg setter sammen», sa han, «og det skal hete The Police». Og ja, resten er jo historie, som det så pent heter. Etter utallige slåsskamper med Copeland og Andy Sumners, 4 album, så ga de seg i 1983, og etter det så gikk jo Sting solo. Dette navnet, Sting, stammer fra en fyr i et band han spilte i før The Police, som kom med en bemerkning om genseren til Gordon, og sa han lignet på en veps. «Can you sting also?» sa han for fleip, og dermed så var det gjort. Gordon ble til Sting. Når han runder 75 på fredag, så er det jo bare å stille seg gratulantenes rekker, altså det virker nesten ikke som om Sting klarer å trå feil. Kul stemme, atletisk front og dyktig låtskriver, som for eksempel Shape of My Heart, fra hans kanskje beste soloalbum Ten Sumner's Tales fra 1993. En låt han skrev sammen med Dominic Miller. Han skal få lov til å avslutte Popquiz-kveld denne tirsdagen, og hjertelig takk for følge. Bruk NRK Radio-appen, søk opp Popquiz og legg inn noen meldinger eller tilbakemeldinger om du ønsker det, eller noen ønsker du har lyst til å få med i programmet, så skal vi se om vi får plass til det. Så, med Sting, så sier jeg en riktig god natt.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Det blir ikke streik i private barnehager. Barna kan dra i barnehagen som normalt om noen timer. 45 minutter før fristen hos Riksmekleren ble Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta enige om årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. Forhandlingsleder Line Tollefsen i Fagforbundet er fornøyd med at streik ble avverget.
1: Vi er jo nå blitt enige med Private Barnehagers Landsforbund om et oppgjør som sikrer våre medlemmer en reallønnsvekst og en lønnsutvikling. Og så har vi også fått en profil på oppgjøret som ivaretar de mest lavtlønte i dette tariffområdet. Jeg tror for at medlemmer våre er fornøyd, både knyttet til dette med reallønnsvekst, som er viktig for medlemmer våre i dyrtid, men ikke minst også det at vi har forpliktet partene til å jobbe sammen med gode ordninger for arbeidstøy i dette tariffområdet, og ikke minst at vi har bevart de sentrale rettighetene som er i avtalen.
0: Regjeringen vil stramme inn reglene for datasentre i Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det er foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Datasentre er viktig digital infrastruktur for Norge, og den geopolitiske situasjonen i verden gjør det nødvendig for Norge å være mer uavhengig, sier Micaelsen. Fem menn i 20-åra er dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. USAs president Donald Trump møtte i kveld KI-topper fra selskap som Meta Anthropic i Det hvite hus. Dette skjer etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke at statlig regulering av KI, fordi han tror at KI-selskapene regulerer seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasenter, og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Og Donald Trumps regjering får fortsette med deportasjon av migranter til tredjeland. Det har amerikansk høyesterett bestemt. Ifølge menneskerettighetsgrupper har USA siden i fjor sendt 25 000 mennesker til 29 såkalte tredjeland. De aller fleste er sendt til Mexico. I februar i år fastslo en distriktsdommer at deportasjonene er ulovlige, noe Trump-administrasjonen anket. Og så tar vi med noe fotball på tampen. I Nasjonsligaen slo Spania Kroatia 4-1, og England slo Tsjekkia 2-0. NRK Nyheter, Harald.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og vi har kommet midt i uka, det en onsdag vi på vei inn i, faktisk den siste dagen i september I år. Ja da, det kan bli en riktig flott dag det, og Nattradion tar I hvert fall første økta her I natta til NRK. P1, håper du har lyst til å bli med I stund, Maggie Riley starta, og Boy Made Flower tar oss videre.

Det synger Zimmermann her I natt. Radioen riper I lakken heter den, og Boy Made Flowers låte, den heter Text Me. Det vel egentlig ikke alt for mange danske artister som veldig velkjente her I Norge, men en som nærmest alle har et forhold til jo Kim Larsen, som dessverre gikk bort for 8 år siden, faktisk, på dagens dato. Og derfor skal det handle litt om Larsen straks.

Crazy, det heter låten til Gnarls Barkley som du fikk der. Mange husker nok bildene av ja, over 30 000 danske som var samlet på Rådhusplassen I København I oktober 2018 for å ta farvel med Kim Larsen. Den folkekjære artisten hadde gått bort etter sykdom, og mange av Danmarks store artister hyllet Larsen med å synge hans sanger, både fra Gasoline-tida og etterpå. Og som en liten hyllest til denne store artisten og låtskriveren skal han få synge litt her nå, og da velger jeg denne.

Kim Larsen sang om de vakre unge mennesker, eller smukke da, som det blir på dansk. Og den kom fordi den folkekjære artisten gikk bort akkurat på dagens dato i 2018.

Eller Maja var det som etterfulgte Anne Brun her I natt radioen. Bob Dylan og John Lennon, de fant ikke helt ut av det med hverandre. Men etter Lennons død skrev Dylan en følsom låt om Beatles-stjerna. Og den forteller Espen Aas om straks.

0: Perrong heter låten til Silje Nergård. Kollega Espen Aas har en stor lidenskap utenom nyheter, Dagsnytt 18 og debatten, nemlig Bob Dylan. Og denne høsten så gir han faktisk ut en bok om Dylan og følger hans platekarriere fra 1962 og frem til i dag. Og vi har utfordret Espen litt til å plukke ut noen ja, små historier om denne innflytelsesrike artisten. Denne gang om Dylans forhold til The Beatles og John Lennon.
1: Ja, der går jo røttene tilbake til 60-tallet selvsagt, hvor de kjempet litt om oppmerksomheten til publikum. Bob Dylan introduserte jo Beatles til marihuana, han ble nær venn med George Harrison, de jobbet sammen i studio, Dylan deltok på hans Concert for Bangladesh i 1971 og flere andre ting. Og det var aldri helt lett å forstå hva slags forhold det særlig var mellom John Lennon og Bob Dylan. Det finnes jo noen historiske opptak av Dylan og Lennon i en London-drosje fra 60-tallet, hvor begge to virker helt rusa, som jeg tror også de er ut fra samtalen der. Men det ble jo sagt at de både beundret hverandre, men også var veldig misunnelige på hverandres evner til å skrive. Og da Bob Dylan i 2012 ga ut et album som het Tempest, et album vi trodde skulle bli hans siste studioalbum, for han var jo opptatt av Shakespeare, og Shakespeares aller siste stykke het også Tempest. Avslutningsbordet på Tempest, det heter Roll on John. Og hvis man lytter til teksten, så ser man at her er det veldig mange referanser til Beatles-tekster og John Lennon-tekster. I heard the news today, oh boy, for eksempel, fra A Day in the Life, fra Sgt. Pepper's-platen til Beatles. Og dette var rett og slett en hyllest til John Lennon, og dette var jo da i 2012, så det var jo gått veldig mange år siden skuddene falt og drepte John Lennon. Men her mente altså Dylan at det var på tide å hylle ham. En veldig følelsesladet sang som Dylan bare fremførte to ganger på scenen. Første gangen var da i Blackpool i 2013, og så spilte han den for andre og siste gang i Royal Albert Hall i London samme år. Da satt jeg i salen litt på skrå bak scenen og fulgte med på det hele, og det var veldig spesielt å se Dylan foran et fullstappet Royal Albert Hall, en scene der Lennon hadde stått før ham med The Beatles, og hvor han sang denne hyllesten og takket for seg og gikk av scenen.
2: Men du, jeg kan bare legge til deg selv at jeg tror det var i 2010 eller 2011 så var jeg på en sånn guided tur til Liverpool.
1: Ja.
2: Og så var vi inne om huset til John Lennon i, jeg tror det heter Woolton, det området der like utenfor Liverpool sentrum, der han vokste opp. Så han guiden der, han var ganske sånn pratsom og sto på, og så sier han at i forrige uke så var det en veldig spesiell gjest, sa han, som dukket opp i huset her, en som var med på en guiding. Han liksom gikk med hettegenser og var litt sånn, gikk og snuste rundt i rommet litt for seg selv da. Og så underveis i guidingen så oppdaget guiden her at det var faktisk Bob Dylan, ja, som var i huset til John Lennon.
1: Jeg har hørt den historien, den er jo helt fantastisk.
2: Da var han sannsynligvis ute der for å finne litt inspirasjon til å skrive nettopp denne låten til John Lennon, Roll on John, sannsynligvis da.
1: Ja, herlig. Finnes jo en veldig morsom sang, jeg husker ikke om den ble offisielt utgitt til slutt, men John Lennon ble så forbannet da Dylan ble kristen.
2: Ja.
1: Og da var jo en av hittene fra den første kristne Dylan-plata var jo Gotta Serve Somebody, og da skrev John Lennon en sånn krass Gotta Serve Yourself. Det var jo i 79, så det var jo ikke så lenge igjen før Lennon forsvant. Det var et ganske hardt oppgjør med en han så opp til som plutselig begynte å preache fra siden.
0: Og Espen Aas sammen med Ove Gundersen som serverte noen fakta om Bob Dylan. Og 85 år gamle Bob skal jo spille konsert i Oslo Spektrum 17. oktober. Og ja, da er det jo pappa sin plass å høre Dylans hyllestlåt til John Lennon da. Roll on, John.

0: Elegant popmusikk fra Crowded House med røtter både I New Zealand og Australia. Four Seasons in One Day fikk du her I Nattradion, hvor det nå klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

bedre enn han. Det sang Daniel Lucas til slutt I den norske trippelen. Yngvild hørte vi før det, gråter over det som over, og LML åpnet det hele med på denne tida her I fjor.

Biffy Clyro var dette. Og nå Jesper Jenseth i gang med siste låt her i Nattradion, og Nils Hågen Onsdag takke for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump har møtt KI-topper fra selskap som Meta og Anthropic i Det hvite hus. Det skjedde etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk, og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke statlig regulering av KI, fordi han tror at KI-selskapene klarer å regulere seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasentre, og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Tusenvis av nordmenn har fått dårligere råd, det hevder leder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug, og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets er en av flere økonomer som hevdet at nordmenn har fått bedre kjøpekraft.
1: Vi har bedre råd enn for 5 år siden, for 10 år siden og 15 år siden, og de siste 3 årene har inntektene steget langt raskere enn prisene.
2: Det som er problemet med økonomer er at man sitter og lever livet sitt i sånne regneark med gjennomsnittstall. Men det er ikke der folk lever. De lever ute i virkeligheten, og tusen på tusenvis av mennesker har fått vanskeligere i Norge.
3: Hvilke grupper har fått økt kjøpekraft de siste årene i Norge?
4: Hvis vi ser på brede befolkningsgrupper, så er det de aller fleste. Også de med sånne lavinntektsgrupper og sånn, at inntektsvekst.
5: Altså, det er ikke noe behov for å nekte for SSB sine hverken statistikker og rapporter, men det som er helt åpenbart er at statistikk er en ting, og virkeligheten er en annen ting.
0: Så har hørt leder Marie Sneve Martinussen, og forsker, vi hørte også forsker Lasse Eika i Statistisk sentralbyrå, og FRP-leder Sylvi Listhaug. Reporter var Lisa Lian Mo, og debattleder var Steinar Suvatne. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasentre i Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det er foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Datasentre er viktig digital infrastruktur for Norge, sier Micaelsen. 5 menn i 20-åra er dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede er eldre personer på Østlandet. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager. Før midnatt kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet i årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup er glad for å unngå en konflikt som ville rammet uskyldig tredjepart. Det var nyhetene, og i studio Harald Berre.

0: i natt i 1947, så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gårde med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her.
0: De må ikke komme her og komme her. Det er vi som vet når terminen deres er. De må ikke komme her og komme her. Det er vi som sykler Trondheim-Oslo. Det er vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her.
1: Du må ikke komme her og komme her.
0: Du må ikke komme her og komme her.
1: Du må ikke komme her.

0: Her NRK Nyheter klokka to. USAs president Donald Trump har møtt KI-topper fra selskap som Meta og Anthropic i Det hvite hus. Det skjedde etter rapporter om at KI-agenter har løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke statlig regulering av KI fordi han tror at KI-selskapene klarer å regulere seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasenter og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Donald Trumps regjering får fortsette med deportasjoner av migranter til tredjeland. Det har amerikansk høyesterett bestemt. Ifølge menneskerettighetsgrupper har USA siden i fjor sendt 25 000 mennesker til 29 såkalte tredjeland. De aller fleste er sendt til Mexico. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasentre i Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det er foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager. Barna kan dra i barnehagen som normalt i dag. 45 minutter før meklingsfristen ved midnatt ble Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta enige om årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. Forhandlingsleder Line Tollefsen i Fagforbundet er fornøyd med at streik ble avverget.
1: Vi er jo nå blitt enige med Private Barnehagers Landsforbund om et oppgjør som sikrer våre medlemmer en reallønnsvekst og en lønnsutvikling. Og så har vi også fått en profil på oppgjøret som ivaretar de mest lavt lønte i dette tariffområdet. Jeg tror for at medlemmer våre er fornøyd, både knyttet til dette med reallønnsvekst, som er viktig for medlemmer våre i en dyrtid, men ikke minst også det at vi har forpliktet partene til å jobbe sammen med gode ordninger for arbeidstøy i dette tariffområdet, og ikke minst at vi har bevart de sentrale rettighetene som er i avtalen.
0: Direktør Jørn Tommy Skjeldrup i Private Barnehagers Landsforbund er glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredje part. Fem menn i 20-årene er dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede er eldre personer på Østlandet. Dette er den hittil største saken om digitale massebedragerier som har vært for retten i Norge, ifølge Økokrim. Du kan lese mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.